0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين قديمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرن مودو مبي تيام اي يد الله ونصره. بوك اوديتيري راديو خسيده اونلاين ديلو سيرن ونين يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه. سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu ci ñaari dimanche yi wésu ñu koy faral di waxé ngantal doom adama la dina bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñu ko baaxo def ak yeen ci ni alquran waxe ni fa dhakir fa in dhikratan fa almu'minin yow mustafa li salatu wassalam del fatle ndax fatli dina jariñ aji gem ni deugmal wer wu tedd wu mag ni diko wax sahur ramadan almubarak ni yag ci fatlante ngir jemi yalla subhanahu wa ta'ala suñu digg ak mom di ay fan yu neew rek nga xani moy ñentelu ponku ci l'islam moy ñentelu keno ñentelu photo bi teye neegu l'islam nga seede ni yalla rek yalla mustafa ali salam yalla ko yoni ba taxawal julli juroom naka nonu ne joxe asaka bo amé lu ko mat ñetta ngok bi moko ñentel muy zawm ramadan al mubarak mu doga indi ak wéru koor buñu xolé jang histoire jang tarikh dañu gis ni sax nam anbiya aw yek mursalon yi fi jitu won ak seeni xet dañu wor waye lañ baxo won ak koor moy lan ñu yar woni ñetti fan xetu mustafa ali salam la yalla tawfiixale wer wu mat sekk aw xetam diko wor di lak seeni bakar da xam ngeen ni xet yi fi jitu won ñetti fan lañ daan wor kon ñetti fan yi lak bakar dong lañ amon man na am ñetti fan yi lak bakar yoy seeni bakar man na ci jeex man na ci baña jeex waye yunus sallallahu alaihi wasallam sun borom jaglel ko wéru koru lem aw xetam di ci lak seeni bakar ndax ramadan limuy tekki moy lak katu bakar bi مبرم نسح رمضان الذي أنزل فيه القرآن حدا للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن سعيد منكم الشهر فليصم ني ويرا غوك و خامني نين يالا دانيو سيت لي گنا باركيل سي نون موي سوني واخ ني واتي كو سي وير وو موي القرآن سي ويرو كور لا واتي القرآن موم ميغا خامني موي اورينتي نيت diko xamal deug ak neen alquran mi nga xamni moy xamal nit lu positif ak lu negatif alquran mi nga xamni moy xamal nit ashabul yamin wa ashabus simal ñun wa safara ak ñun wa aljana alquran ñew diko leralal nit diko xamal nit wa bayyinatu min alhuda wal furqan kon dañu gis ni wéru koor la yalla tan raja ba ngi fi sahbana ngi fi ba yenen wéri jeex waye koor la ci yalla tan niko samay wax ci yow la koy wacce yow la tan pour jaarale samay wax ci yow mu ñew ci sama jonne ta ali sallatu wasalam yow wéru koor la tan lolu di ak jagle khassatan li sah ramadan ni mu tan xetu muhammad alayhi salam wacc ci mom alquran wacc ci ñom alquran nonu la tanne ramadan wacc ci mom alquran alkarim sun borom ni kep ko xamni yalla mayna la tawfiq nga dundu ba fekke wer wi nga gor gorlu ba wor ko man sa'ida minkum ash-shahra falyasumu no meuna def ak moye yo meuna am ba wor ko nang ko def yaqutul jamano ak jikko ju naccodiko ak ngeum gu manki yobbu dom adama ci muy def fatwa di joxe ndigal ni waxtu wuñu agge ci bis sangam wala proces sangam bu dajje weru koor wa jeerul ngeen di wor la qadar allah wala samad la qadar allah wala samad li ci gëna doy waar muy xaarana digënte proces ak khaswatu badrin mom lay mu xaarana ma ngay jema mu xaarana digënte khaswatu badrin ak proces antar ñaari citoyen mom lay jema mu xaarana ma ngay jema dendele khaswatu badrin xam ngeen ni proces khaswatu badrin day moy proces bi nga xamni mo taxal l'islam taxaw tay buru won ak mom l'islam du taxaw khaswatu badrin proces bobu proces l'islam la won du bon du won proces ñaari citoyen yu joté dedet proces la bo xamni dafa am ñaari institution yu fi nekkon ben institution bi ñu diko wax l'islam mu fekk ñu nermel ko bafuye ay droit bafuye ay droit am benen constitution bo xamni mom lañ wax al kufru constitution al iman wa constitution al kufru ñom ñaar ño doon dajé ci benn bis buñuy wax khaswatu badrin fi ramadan ñaari constitution yoyu constitution wu kufru wa constitution wu al iman ñu bafuye droit al iman niko amatu lo droit exercer benn fonction l'islam wara taxaw riposte lolou mu dajek fukki fana djuroom ñaar ci wéru koor mo ndax li mën na yam ak procès bo xamni ñaari citoyen la ña ngay atté wo ci laïc kenn ko ne xamna ni laïc moy lan moy loxab yalla seppi ko ci doxalin bi may doxel nañ ci seppi loxab yalla moy doxalin wi loxab yalla seppi lin ko ci lolu moy laïcité almaniyun moy laïcité moy limay def loxab yalla seppi lin ko ci tek fe ñaar ñooñu fofu lañ leen wara atté ci moy jëf jo xamni amna la dox seen digënté ñoom ñaar ñu war leena atté ci laïcité nga joxe fatwa ni bis bobu bu dajé koor bu kenn wor subhanallah cheikh mohamed bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni yeena bokk sante yow mu doon wax loolii duma wax mi nga xamni sa mama duma wax mi nga xamne sa askana dede yena bokku sant ndax aw sant mom dekkul fenn ndax ku tol ni Seigne Touba ku askano ci mom do doye dal wéru koor ba diko tekkelé di def mu xaarana digënté procès bo xamni ni procès laïcité la ak procès bo xamni procès l'islam la Cheikh Amadou Bamba momi kérok ba mu démé jakarlok ben non buñu wax laïcité jakarlo ak constitution bo xamni constitution kufru la mom Seigne Touba ñu kombe ko muni bayi len men man rek ma dem ba mu démé amna fa juroom ñaari at yam fa am juroom ñaari wéri koor yako fa fekk dako daan wor yamul ci diko wor waye bu waxtu ndogu joté du am lum ndogo day waxu ba ci ron garab mu rocc ci xobi garab ya tuccu tuccel ko ci ay bañam ba am ndox mu muccu ko doké ko mu dogé ko xana bu fekkon tani dokor yayona yalna jaaduna wares nako def té amna sax nak wares nako def ndax yaronata sallallahu alayhi wasallam moko jangalé ci khaswatu badrin fofa dong la dokor dagané waye téréwul sax mom da continuer koor koku kumuy sa mam war nga rusa jamba doye dal diine doye dal koor ba yegg ci nan procès sangam buñ ta yeggé bu dajé wéru koor wi bu ken wor la qadara allah wala saman Cheikh Amadou Bamba la wax mo jakarlo mo nek ci procès ñu wo ko atté ko exilé ko wéru koor fekk ko ci all bi sharia may ko mu baña wor waye and ak lool lepp da doon wor yemul ci koor waye bu dog joté du am lu dogé xobi garab lay rocc diko muccu man ku laal diiné ji néna la ku laal diiné ji ko mëna doon da na la rek baram lenen dul diiné sama yoon neeku ci waye diiné ji ku ko laal da nga ma dégg khaswatu badrin yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci riwaya bo xamni Tirmis moko solo ñu jëlé ko ci Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Omar ni amna ñaari xaswa day yo xamni ñi ngi and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëm ci fa aftarna feehima ñaari xex yo xamni procès kufru la ak procès iman ñaari procès yoy ñoo doon dajé muni ñu and ak yonent bi jëm ci procès ba muni jamono boba day woru ñu won ñu ne ko ñaari procès yi ban la muni qaswatu badrin wa fatul makkah ñaari procès yépp procès l'islam la ben du ci procès bo xamni ab citoyen mo akise moromum citoyen kombu keko wala porter ko pelante ci kanamu institution bo xamni ni laïcité la ngay joxe ordre ni buñ tayegge bu kenn wor ya na sax ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma badbi ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma badbi ta hadis bi nga xamni Tirmisi indi nako Omar wax ko borom xam xam yepp sax d'accorduñ ci ulama wu hadis nenañu hadis bi lu da'if la ulama wu hadis nenañ hadis bobu lu da'if la benen hadis bi Abi Sa'id al-Khudri moko solo radiyallahu ta'ala anhu muni ñun day doon nañ tukki and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëm makka ñu dem ba ci ben waccu way ñu wacc fa sallallahu alayhi wasallam niñu hey way yene ngi gëna jégué non bi dé yene ngi jégué non bi dé wa té ngeen na dok koor gi muni Abi Sa'id néna mu am ci ñun ñu dok am ci ñun ñu wor comme khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin sax du ñepp wor khaswatu badrin du ñepp wor da len ci ñom rek du ñepp dok len ci ñom rek ño dogon waye du ñepp dok sax nak khaswatu badrin ben sahabiyu liñu xamal ni khaswatu badrin amna ci ñom ñu dogon ndax ben sahabi mo netti ni bañ agge badar yonentou sallallahu alayhi wasallam daf ni kep kenn ci yeen sa bakkan rot dong mo la tay dem aljana neena fekk boba ma ngi yor tandarma diko lek mané accam tandarmay aljana daq ju adina dal di sanni la won ci sama loxo ci tandarmay adina ni patax ci bir xex bi ba sama bakkan desta wala bok bu bakkanam desta muni yonentou sallallahu alayhi wasallam mo ñu doon waar ni ñu len rek mo dox seen digeunte ak aljana moy seen bakkan bu wad kero khaswatu badrin neena fek ma ngi yore tandarma diko lek muni tandarmay adina limuy neex neex ju alakhira ko dak ju aljana ko dak neena mané xër li won ci sama loxo dal di satax lu ci bir xex bi lolu tariixa ñuko netti sun borom ni faman sa'id minkum ash-shahra falyasum ku fekke weru koor nang ko wor bam dess ngant yi nga xamni mom la ci sété man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla def nga febar bu meuno wor ma nga nek ci tukki bu dagan ci l'islam wa ndax manifestation tukki bu dagan la ba ngay bañe wor manifestation tukki bu dagan la manifestation ndax tukki la yene ngi waru de yene ngi waru de delo ci len sen xel yene ngi waru de alquran neena won fala taqranukum alayat ad-dunya wala yaqranukum billahi kharur way way dunduk adina gi bum len wor beug ay ndomba tank bum len wor beug daraja bum len wor adina ju neutax ci bum len wor delo ci len sen xel delo ci len sen xel man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar lutax sun borom ni yuridullahu bikum al-yusra wala yurid bikum al-usra man yalla kat binduma len ngir fitna len binduma len ngir fitna len ba nga febar ni dang for force da ngay forcer wor dedet wala nga nek ci tukki bu dagan te tukki ba metti nga bako bolé koor ni lolou man yalla teguma len ko mané kuñuy tuddu Seigne Touba da nga wërta doyalal daray diiné rawati na koor mané ko xamni yow ki sa référence ci diiné muy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu dajé kum nonam ñu togn ko bafu ya ay droam exilé ko and ak lool lepp mu bolé ko ak di wor mu bolé ko ak di koor kon ku nek warna joxe fatwa bobu bam dess kuñu askana la ci Seigne Touba ku nek warna joxe bobu fatwa bam dess kuñu askana la ci Seigne Touba waran nañ ko deg ci lamine wu nek bam dess mouride buñu askana la ci Seigne Touba wul buñu askan la ci Seigne Touba wéré suta dig ci yow luy doye del diiné ndax ar-rasul bi qadri al-mursal ndaw lu ne ya taxawayu kala fa yabal yow yaay représenter Seigne Touba ci kaw mourid bo gis rek Seigne Touba lay représenter mourid bo gis Seigne Touba lay représenter wa naka ngay représenter ko tol ni Seigne Touba wax ju doye di ci diiné di génné ci xolam mi naka nga meuna nek representantaw Seigne Touba bu yon teggiwul ab deuk wax ju doyadi di genn ci sawlam min yow ngay joxe fatwa ci baña wor ngir lan masruh ben masruh bo xamni masruh laïcité la procès bo xamni ci laïcité lañ ko wara atté moy diiné bokut te ñaari citoyen la kat ñaari citoyen la ndax adina jarna li adina jëruko dina jeruko kep ko xamni ni deg nako ba baña wor bakkar bu mu ci jele ak mom koy bok nak ndax man sanna sunnatan asana fa lo ajru biha naka non man sanna sunnata sayya waw yaron sallallahu alaihi wasallam neena ku fi fent lu doyali ku fi fentu lu doye di ku fi kere lu doye di muna muni lu doye di lola ku ko def yak mom yene bok bakkar ba sallallahu alaihi wasallam moko wax ku fi fentu lu doye di rek lu doye di lola ku ca jaar rek yak mom yene bok bakkar ba cheikh mud bam neena ci masalikul jinan bayil len top ruksa yi ruksa xam nga baña koor khasatu badrin ruksa la yunus sallallahu alaihi wasallam bimu len ko wax sax lolou len wax dañ len lolou ruksa la ruksa seigne touba neena tayle bi bo fi seen mu top ruksa yi rek neena yowmal khiyam dana perte ba jootu tayle bi bo fi seen bo xani day tanni ruksa yi rek neena yowmal khiyam ken du ko gëna perte seigne touba ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala ruksa rek al murid du sadiq du top ruksay du top ruksay kon sun borom neena faman sa'ira minkum as-sahra falyasum'u ku yalla defal tawfiqi ngay dund ba wéru koor fekk la ci kaw suuf way way falyasum'u fexé ko wor lolo taxam seigne touba radiyallahu ta'ala anhu fam tegon koor ak daraja jim ko joxone taxna yemul ci diko jox haqam waye dako lan tatagal mu koor koor masane deugmal mom seigne touba buy def ay fatwa ci koor mom dakoy tatagal ya khayra dayfi attabil bisr wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi لا سرت ضيفا كريما سائرا ابدا مكرما الى اخره الى اخره من يا خير ضيفي اتى بالبسر والمدد يو ويرو كور مي ويرو كور مي nga xamne amna ay gaay yu joxe fatwa neena ñuy bu len fekke ci proces sangam bu len wor muna muniko اتى بالبسر والمدد yaay gan gu tedd moso fe ñew ti indi lo ñu tiranga tiranga ay lak suñu bakkar tirangay taxel ñu tirangay ñu tejeel ñu bunti safara ubbil ñu bunti aljana moso ñewtu indale ñu ko sa bo ñewé rek indale nga ñu seri ceb tej buntu safara yi muy juroom ñaari buntu safara yi waye indale nga ñu seri ceb ñu ubbi juroom ñetti bunti aljana yi waye indale nga ñu seri ceb lakki bakkar ya khayra dayfi atta bil bisr wal madad muni kon nak bienveni ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadad dalal ak jam man duma wax kenn nan ko proces sangam bu joté bu la fekke ci koor bul koor man seigne touba duma ko wax la silta dayfan kariman sha'iran abada ndax yow da ngay gën bu tedd go xani at muni nga ñew rander ñu visite at muni nga ñew rander ñu visite motax man duma décoration ci yow mukk muni ko xam nga man luma lay téralé mukarraman bi khiratahati wa sadad xam nga man luma lay terale muna mani def li yalla digle lepp baye lim tere lepp te yalla digle faman sa'id minkum sahra falyasumu muni ko man lola lay terale duma la rayal ay xabon duma def fatwa nan ko proces sangam fek man nga baña wor xam nga man sama fatwa ci yow lum don muna muni ko bi khiratahati lutax muhassiman inda rabbillah sharika la ndax da nga reey fa yalla yalla mi nga xamni ken wuru ko bokale bay doye dal koor wasiman inda rabbi la sharika la da nga reefa yalla yalla mi nga xamni ken wuru ko bokale bay doye dal koor la sharika la akan wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp koor da mag ci mom ba duñ ko doye dal ñi ragal yalla ñepp koor da reefi ñom ba duñ joxe fatwa nan buñ agge ci bisangam bu len wor wal ilmi wa rasadi ak borom xam xam yu jub yete mandu kon bo amé xam xam di joxe fatwa ci lu melni jubo mandu wo wal ilmi wa rasadi borom xam xam yi jëfé seen xam xam mëna amuni koor dafa reef ci ñom ba duñ ko doye dalal ci kanamu kenn amna ño xamni luñ dégg gëm ko amna ño xamni luñ dégg jëm ko ray ngay wax waxu ju tol ni ci penc mu tol ni rawate nak ñu dila askanale ci ron képparu si ahmadou bamba radhiyallahu ta'ala wal ilmi wa rasadi wa inda ahli tuqa wal ilmi wa rasadi radhiyallahu ta'ala an waaw sun borom tabaaraku ta'ala waxon nako neena won wala naqlawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin hakay duma dej muk jamono bu nek ma di len yonne ay mbir di len tek ay mbir muni lima len di yonne ak di len ko tek ci ay mbir jubluuma ci dara lul beug xam rek ñi am courage top ay ndigalam ñi am courage top sama ndigal man yalla wala naqlawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin bo gisé man yalla ma di len yonne koor xif ak mar ni mu metté ma yonne len ko leg leg ma yonne len sasseres leg leg ma yonne len ngeen bay ba récolter dongu dess ci ay ngéréer jaar fa fakk ko mu ñu lepp xam nga luma ci jublo dama bëgg xam kan ci yeen mo am courageu iman courageu ngëm kan ci yeen mo am courageu as-sabr muñ volonté muy lool rek la ci djublu man yalla lool rek la ci djublu duma dañ mukk nak di len yonne ay mbir yo xamni damay nat seen ngeum damay nat seen ngeum kon da bok ci barometer yi nga xamni mom la yalla di natte ngeumu jambi moy as-sawm ramadan da bok ci yalla di natte ngeumu jambi moy as-sawm ramadan motax sallallahu alaihi wasallam man sa ramadan imanan wa ihtisaban ghufira la ma taqaddam min dhanb ku am courage ba bu wéru koor téro nga wor ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala ta rafetal koor ga te djublu wo ci dara lu sakku ñeegal ak ak taxé muni sun borom dana la bal sa bakkar yu jëk so demé ci hadithul qudsi yonnentu sallallahu alaihi wasallam ci wala ñam la sun borom wax ak ñun borom ne kullu amalin ibnu adam la ila sawma fa innahu li wa najisi bi borom neena ci lamiñu mustafa ali salam doom adam jeufam jep mom la concerné jeufam yep mom la concerné mune bam dess jënd jëf rek ñu ni jojan la mune xana jëfi koor mom concerné wul doom adam bi man yalla la concerné ñu ne ko lutax mu ne parce que koor yowmal khiyam makoy fayal sama bop salaireu koor man yalla makoy fayal sama bop mais a mais may tok ci gisse bi fay ko mais a mais may tok ci banque bi fay ko mais a mais koor man yalla may ñew tok ci gisse bi fay ko mais a mais duma yebal kenn lenen dudul koor nak waji ñew retire comptam dem ay koor mo man yalla ma koy fay mi amé wala aju sibi Allah ta sallallahu alayhi wasallam ni as-siyam junnatun minan nar ka junnati ahadikum min al-qital koor defense la koor protection la ci kan muy ni nga xamé ni non la mbubum kong di défendre aji xex ji ci l'islam ni nga xamé ni mbubum beléné non lay défendre waji ci ay balistique ni nga xamé ni mbubum beléné non lay muni koor non la mel ci jambi mbubum beléné ni ngay sol ba buñ la doré bal muni koor non la mel non lay défendre jambi ëlëk yowmal khiyamati akbar non lay defandere jambe ëlëk yowmal khiyamat akbar lolou ken war nako doye dalal nit lolou ken war nako doye est ce yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ku leen waxon ni acca genn leen ci xeer bi xex bi waye nak koy dem bu yobale mbum belende ku la ko wax lo koy tontu da ngay jël ay waxam sanni fele
1: fa la nga koy sanni to sol sa mbubum belende te dem dina mëno ñaka baña dem solal sa mbubum belende te dem sanni waxam ji fele du waxi dara waxe ko naccio di rek la ak ko xamni ngeemam dafa manki sallallahu alaihi wasallam nena as-siyam wal qur'an yasfa'ani lil abdi yawm al khiyam koor ak al qur'an ño tolo daraja ci ramu euleuk jam bi ko don def euleuk yawm al khiyam koor ñew nek awoka nek awoka ñuko tax

ni nga xamé ni bo amé jafé jafé adina wut ay ay avocat ñu di la défendre non ñi jang droit jang galgal yi nek ci droit donte droit bi droit laïcité la ñom ñoko jangi won té ñom ngay dem fay leen ay millions ñu ñew di la défendre ñi di la défendre muni koorit non la mel koor non la mel ginaaw mom mo jang droit yowmal khiyam droit bis pench mom koor yowmal khiyam day sol mbubu avocat ñew di la défendre yow aji wor ji asiyam wal qur'an yasfahani lil abdi yowmal khiyam day sol mbubu avocat ñew di la défendre bu xamé né procès bi buñ la atté tay dañ la condamné mu déllu ci constitution bi vérifier xol sétantal dal di xey déposer ben dossier bo xamné luñu def ñi dakk procès bi koor yowmal khiyam non lay def bakkarak mu lay layal nga sét wicc tax day sol mbubu avocat ñu taxaw ci kanamu yalla dila pelédel kor mom ñi ngi ko faratal ci bisu altiné wéru sahban ci ñaarelu at ci gaday mom koor bisu altine wéru sahban moy wéru yu ñu nekk te muy waja jeex ni yalla nañ fi bayyi te bu koor dikay fekku nu fi muni koor non lañ ko farataalé ñaar at ci gaday gi xam ngeen xassoudou badrin ñaaral at ci gaday gi la am xassoudou badrin برمني أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يني واخني گم گين يالا لولو ميغا ام تي بيسو التني ñaar ci gaday gi ci wéru sahban القرآن ñew ni محمد صلى الله عليه وسلم وخال way گم ñi ni len man yalla faratal na ci yeen koor ni mako faratalé won ci xéet yi len fi jitu won waxon na ni xéet yi nga xane ñoo fi jitu won xéet yoy yépp par ñetti fan lañ daan wor wër wu nek mune non la faratalé ci yeen koor muy nax koor kat jublu way bi du lenn luddul damay nat di xol kan ci yeen la koor di bayyi ci xolam ragal yalla ni nax koor kat virus la bo xamni kum dugg te dugantou wala buy dem dana la baye ak tahsir dana la baye ak jeexital jeexital bi nak moy lan muni la alakum tatakhun kor na muni virus la bo xani buñ la ko sanne wala duggé te dugantou wala na muni kenn meunta te mu baye lak ben tahsir dana la baye ak effet buy dem awu mu baye lak effet muni xam nga effet bi mu lay baye lan la muna muni ragal yalla ragal yalla effet ragal yalla la la koor di baye bu fekke koor du gëna la te dugantou wala ñoñu moy rabani yine yi ramadani yine yi nak mom ramadani yine yi koor du len dug ramadani yine yi koor du len dug motax bu ñu genné ci koor mok bañ ca dugugul ñoy am duñ am dara ci ragal yalla dara ramadani yi mom du am dara ci ragal yalla ñim duggé won ci koor gi la ci genné day melni wagnou daanu sum so rek ñu seppi sanni sun borom neena ayaman mahdudat ay fan la rek yegut ayaman mahdudat ay fan da rek yegut fan yoy yi nga xamni yegut te fan bu ci raw mënato ko amaat nga di ko lepp ngir benn procès bi ñaari gaay ngir benn procès bi ñaari gaay wal iyasu billah bul fatani altini koor gi nga koor ci koor gi doto ko amat ba ngay faatu joju altini mom jeneenati bul xese raw perte nga doto ko daboti ba ila yawmil khiyamati akbar

0: bi aaya bay jeexfale nee na wa antasuumu xayrun lakum ila axirihi, yu bari yuy tegtale ni soo mënee woor woor a gën, yu bari yu koy tegtale yoo xam ne day wax ni soo mënee woor woor a gën. Lu tax? Daa xam ni weeru koor wii bu la xasee raw jeex na, mënutoo am beneen weeru koor lan 2000 wala boog 2023 mu naa mu ni sa dund gi mënutoo ko ci am bu la xasee raw kooru 2023 fi mu ne kooru 2022 ba ilaa yow mel xiyaam duñ ko amaat, ba ilaa yow mel xiyaam duñ ko amaat kooru 2022. Mu ni kooru 2023 que saalika bu la xasee raw jeex na ba ilaa yow mel xiyaam doo ko amaat, doo ko amaat. Ku ci xas dagg sa billet avion rek, sa billet avion, sa billet avion dara du la jaral tardé ko, dara dara dara dara. Lu war a mën a tax nga tardé perte sa billet boobu rek di nga ko falang jàll. Kon ndaw ñi jël leen wax jooju ngeen sànni fële, du waxi dara, waxi benn waay bu topp bakkanam dong la, du waxi dara, du waxi dara. Cheikh Mohamed Bamba nee na naajaytu rabbia fi sahri ramadan sahri al aman wal muna wal fayadan. Nee na man Seigne Touba maa ngi diyaaleeg sama borom ci weeru koor. Ni ko lu tax? Ni ndax koor mooy weeru sécurité, koor mooy weeru sécurité. Dégg naa menn mbokk mu ni kooru ren mooy ëpp fitna ci koor yi fi mas a jaar. Ma ne ko wuute nga ak yàlla ay waxam de, waaye wuute nga ak yonent bi waxam, waaye wuute nga ak waxi Seigne Touba it nag. Seigne Touba nee na koor mooy weeru sécurité, sahril aman wal muna, weeru sécurité mooy koor. Nee na waaye koor mooy weeru ay may, day ball ay may jëme ci jàmm bi. Waaye wal faydaan koor mooy weeru faydu rahman koor. Seigne Touba nee na koor mooy weeru faydu rahman. Koor mooy weeru faydu rahman. Waxoon naa ni mooy ñeenteelu ponku ci lislaam. Hadis ba moo ko saxal yonantu sallallahu alayhi wa sallam wax ko buniyal islam ala xamsi shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammadu rasulullah iqamis salat wa itai sakat wa sawmu ramadan daa di ñëw wajjul bayti man istataa ilayhi sabila wa kama khala alayhi salatu wassalam. Koor ak moom sahrul aman, weeru sécurité, weeru sécurité. Seigne Touba ni ci weeru sécurité la diyaaleeg sama borom, weeru sécurité. Te pourtant de boobu mi ngi ko fekk prison de, mi ngi ci loxoy ay noonam moom Seigne Touba, mi ngi ci loxoy ay noonam. Mi ngi ci loxoy ay noonam waaye ànd ak loolu lépp kat ma ngay diyaaleeg borom bi subhanahu wa taala, borom weer wi, borom weer wi. Kon koor a ngook waram xam-xam yi nag nee nañu koor ñaari ponk la am. Am ci ñoom ñu ni déedéet koor benn ponk la am. Nga demee ci anabila yi nee nañu koor benn ponk rek la. Nga dem ci anafiya ñu ni koor benn ponk rek la. Ñu leen ponk ban ñu ni al-imsaak, al-imsaak anabila ak anafiya ñoom nee nañu koor benn ponk la am, mooy al-imsaak. Téye sa bopp ci lépp lu yàq sa koor, benn ponk boobu rek la. Ponk mooy loo xam ne boo ko bàyyee koor gi yàqu, al imsaak. Téye sa bopp ci lépp lu yàq koor gi, moo xam luy jaar ci gémmiñ mbaa mu jaar ci bakkan mbaa mu jaar ci nopp mbaa mu jaar ci buntu sawukaay wala beneen buntu bi ci des. fu mu ci jaar ba yegg ci sa mbaq man na yàq sa koor. Beneen bisil mooy ñaari bànneex, bànneexu biir ak bànneexu pëy, ñoom dañuy yàq koor. Moo tax ñu ne al imsaak moom dafa ëmb lépp lu yàq koor rek nga téye ci sa bopp bañ koo jege. Al imsaak anil muftirat, al imsaak anil muftirat, kooku anabi la ak al anafiya ñoom ñoo wax ni ponk boobu dong la koor am. Ñu ne waaw fan ngeen di teg ak niya yéene, ñu ne yéene sart la, yéene sart la. Loolu tax yonente sallallahu alayhi wa sallam daana xëy dem julli ji ca jàkka ja daal di dellu si waat bu jullee suba ba noppi dellu si waat ci kër gi daal di ndax sayidatuna aïssa mu ndékki am na fee mu ni déedéet mu ni kon woor naa. Ñu ni kon fanaanowul yéene ji. Boo demee ci saafiiya ak malikiya ñoom lan lañ wax? Dañ ni koor ñaari ponk la, koor ñaari ponk la. Ñu ni ñaari yan la? Ñu ni al imsaak anil muftiraat wa niya. Malikiya ak saafiiya ñoom noonu lañ gisee. Nee nañu koor ñaari ponk la am. Boo ci bàyyi rek koor gi yàqu mooy yéene ju sell ni fas naa yéene woor. Beneen bi ci mooy nga jàpp sa bopp ci lépp luy tax koor gee dog, lépp luy tax koor gee dog rek nga téye ci sa bopp. Xam ngeen ni ci mel ni sëñ Touba sunu sëriñ bi radiallahu taala anhu moom Malik la topp ci wàllu ngir, imaamu Malik moom la topp ci wàllu ngir. Daana dénkaane ay taalibeem ni leen na ngeen ngooy ci ngirum Malik ndax ngirum Malik day lu sell la. Moom sëñ Touba daana ko dénkaane. Ni nga xamee ne ci wàllu tawxid imaamul asan al asari la ci topp, al asari naka noonu ci wàllu ngir wàllu fiq imaamu Malik. Moo tax mu ne siyaamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nuqsani. Mu ne ahakay man sëñ Touba maa ngi ànd ak Malik koor ñaari farata la am, ñaari ponk la am. Mu ni amul yokk amul wàññi. Ñu ko ñaari farata yan la? Mu ni niyatuna wa kaffuna an mufrir an muftirat li waj ibaaxin muthimi bi tayibat. Mooy nga dawal yéene téye sa bopp ci lépp lu yàq sa koor te nga def ko ngir jëmmi yàlla mi nga xam ni mooy borom xéewal yi, nga xam ni nii mooy xéewale yu dagan yi. Yàlla mi nga xam ni mooy borom xéewal yi mooy tànn ab jaamam di ko xéewalal yu dagan, di ko xéewalal yu dagan. Kon sëñ Touba ngiru Malik la topp ci anam boobu. Moo tax imaamu Malik ni koor ñaari farata yooyu la am, yéene ak lépp luy tax koor ga yàqu nga sori ko. Boo demee ci sunnay koor ñett rekk la ba tey ci ngir mi ngiru Malik. Tax sëñ Touba ni sunnanuhu salaasa inda labib taajiluna alfuturi min bahdi alxuruub wa saaniya taaxiru suhuri laylan saalisaha kaffu lisaani xawlan. Nee na koor ñetti sunna la am. Ba ci jëkk mooy teel a dog. Boo kooree ba jëm tuso loo ñeme ñeme xiif nga fexe ba bala ngaa julli timis rek fekk jant bi sona nga mus dara doog a julli ji. Waaye boo fa bëggee julli ba pare soog a mus dara su boobaa dafa taxjiil, dafa taxjiil su boobaa bàyyi nga sunna. Sunnay koor mooy buñ ne dog jot na rek nga daal di dog, booy julli ji soog a julli ji looy def nga door ko def. Mu ne waaye nag bul sant jaxate mbaa silla bay dog te fekk koor fekk jant soogut. Min bahdil xuruub lañ wax ginnaaw bi jant sooyee. Waaye yàkkamtee dog nag ba jant soogul nga dog, mu ni bu ko def mukk. Mu ne ñaareelu sunna bi mooy yéex a xëdd, yéex a xëdd bul bokk ci ñi nga xam ni dañoo bëgg nelaw ba dëkk ma nelawaan mbay, nga xam ni bu fajaree duñ bëgg a yeewu tax ñu ne rek bu tëdd jotee ñu mbëstan ba seen biir fees tëdd di nelaw ba jant fenk. Déedéet mu ni del bàyyi bañ ni fajar si li dox sa diggante xëdd
1: dañ li dox sa digënté ak japp juroom fukk ay rek lañ ci wara jang nga soga naan soga lek daldi japp sa bop nak manam dal fi ngay baye lek ak naan dal niko sahabi bi waxe won ak fi fajar di xare na fekk ñu mëness fe jang juroom fukk aya mu ñettelu sunna bi moy téé saw lamiñ nak ci lu amul ndariñ japp saw lamiñ ci lepp lu amul ndariñ koku moy ñettelu sunna ci koor bañ wax japp saw lamiñ lu amul ndariñ tax motax sallallahu alayhi wasallam ni min usnil islamil mar'i tarkuhu ma la yahnihi bok na ci waji li tax l'islamam rafet te ñong moy lu yonam nekkul mu japp ci bopam lu yonam nekul mu teye ci bopam te moy xéti rasayil yépp nga tek ko feulé xéti wax yu naccio diko yépp nga bayiko feulé motax seigne touba ni wa kullu man sama an ar-rasayil fa innahu yuftiru bil fadail kep ko xamni ni yalla dogal na ngay teye sa bop ci naccio diko yi mu na mun yowmal khiyam yalla dana la teral tiranga ju reey reey reey ko tagal sa bop bay teye sa bop ci naccio diko yi lebo nak luppen ak yollo le mbadantan ni demé non ak taccu len mourir mina munu ko fexé ba dal ba yoy nga moytu ndiko ko yowmal khiyam yalla tiranga ju reey reey la lay téro tiranga ju reey reey tiranga ju reey reey muy ndax koor du bayyi lek ak bayyi nan dong dedet bayyi lek bayyi nan dedet muy lol dong du koor lolou xif la tuddu xif bayyi lek bayyi nan mom xif dong la tuddu du lenen xif rek la tuddu ñu waye koor nak bokut ak lolu mo tax man suma siyam anta bihu lam yanhasir fi adam al akl faqat fi mahtubira mu ni mom seigne touba ma ngi len di denk na ngeen xamni koor ma ngi len ci ye koor du bayyi lek bayyi nan dong lolu xif la tuddu mu ni ko lan moy koor muni is ruba saimin ma al jamaa laysa lahu fihi siwa al majaa muni bari wana wajo xamni ma ngay maraka xif te bu jantu soye muni dama wor ni ñep fekk woru da xif mar dong da yendo xif yendo mar waye worut ñu ne ko lan moy koor kon nak muni fa sawm an yasuma kull adwin an kull ma yufdi fatan li shahwi muni koor deug moy wajo xamni day fexé ba juroom ñaari ciirem yi les cinq sens mo na amone fexé ba garder ko ba ben du ci moy boromam les cinq sens juroom ñaari ciirem yi seigne touba neena lolu moy koor fexé ba su juroom ñaari ciir yi nga garder ko sam ko ni bir bi yendo xif yendo ko mar mo na amone su juroom ñaari ciir yep nañ ko yendo xife ko yendo ko maré ci lu bon bu ko tank dox bu ko loxalal bu ko lamiñ wax bu ko beut xol bu ko nopp deug bu ko bakkal noy bu ko peuy lal seigne touba ni li moy ko ni nga worale bir ci lek ak nan muni sa juroom ñaari ciir ci dess yep non nga len di worale an kulli ma yufdi fatan li shahwi motax muné fal tamsiku an-nasrata ila al-harami wal-masi was-sam'i lahu ma'a kalami fi xel ba sa tank bum ko dox sa nop bum ko deglu sa lamiñ bum ko wax sa bakkan bum ko noy sa loxo bum ko lal lolu moy deug gi koor wa kullu fikratin radiyah muni waxuma sax yoy waye xelmi sax nang ko ci boole xelmi nang ko teunk ba xelmi du xalat dara lu doyali dara nga fexé ba penktal jant ab sowu jant xelmi bu mu fi xalat sax lu doyali wa kullu fikratin radiya xam ngeen alquran neena inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaiika kana anhu mas'ula fuad bobu muy xel momu ak xol bobu seigne touba ni nang ko bolé ci yi ngay teunk yeneen ci des nag ñu sant jaxateeg si laag sàmbak siiseeku moom te mooy di lekk lu yam bañ a topp sa ndey joor jamonoy xëdd ak jamonoy dog nag nu ko wax ni sal si la sant wala sàmb wala jaxate bu xëdd jotee muy damaa bañ a xiif tax
2: muurëb ba
1: la yàlla xam doy na raxasu ba ca conc la waaw yooyu nag moom mën naa ñàkk waaw yooyu mën naa ñàkk bu ndoxu jotee nga def ko ni loolu moom jëfi bàyyima la bàyyima rek mooy doxalee moom bàyyima daal mooy def bu tiimeew ñam defe ni bu su jógee dootu suurati mu ni ëpp naa def suñ tubaa nee na loolu ëpp naa def naa def xam naa ñu sant jaxateeg si la nañ ko bàyyi xel ba bu ñu yeggee ca koor ga ñu bañ a topp seen ndey joor ñoom tamit insha allahu taala. Kon xam naa sëñ Moodu ci gàttal lii mooy li nga xam ni andi woon naa ko ngir waxtaaneeku ak yéen ngir jëm yàlla fàttalanteeku ak yéen insha allahu taala ndax dama am gan goo xam ne mi ngi toog di ma xaar te ñaari dimanche yëpp émission bi amul loolu rek moo tax may naa profité pour def ak yéen émission bi ndax xam ngeen ni bu leen fàttali presque man weeru koor yi bu fekkee ni am naa li ñuy tuddee conseil xam naa boo muy tudd mooy doon weeru koor wi moom bu xasee teru taxawee naa fi la yéeg yi ci aju daf may bay sëkk ab liggéey donc bu ko defee xam naa kon ah ginnaaw yàlla ñu fi yàlla bàyyi ba ñu waree jàmm insha allahu taala su ko defee ñu continuer waat émission yi rek su ko defee xanaa ngeen ànd ak sëñ Moodu ci rediffusion yi bu fekkee ni rediffusion dana am ci des nag ñu bàyyi ba ñu waree jàmm ak salaam du tee nag bu ñu amee occasion ci biir koor gi boo xam ne am nañ ruxsa bu yaatu ah insha allahu taala ma muskile fii mënees na caa waxtaan loolu ba tey loolu mën a nekk la waaye la kulli xal daal xam ngeen ni weeru koor moom ci lañ daan jël sunu temps pour pour waxtaane lu jëm ci koor gi ànd ak xeeti naa fi la yi loolu mooy tax xam naa bu weeru koor xëse teru rek dana xaw a jafe ci ñun loolu rek la waaye damay bañ ñi sant jaxate ak sàmb defee ni dama ragalu xiif fekk boo maa ngi ci leneen lu gën a métti sax def waxtaan wi kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkeel di gërëm ñi nga xam ne ñooy wëllëre yi Daara Ihya Ulumu Diin te mu néew mu bari ñu koy jàppale ci wàllu lu jëm ci daara ji ñu ngi leen di wax jasaakumulaahu xeyra jasa insha allahu taala te ba ngeen jàppee ba léegi bàyyi wi leen ñu ma koy waxee barki démb ci ku mel ni Serigne Cheikh John man xamatuma ban at la ko tàmbali woon sax xamatuma ko yàlla xam na ko waaye ba léegi rek ba léegi jasaakumulaahu xeyra jasa ak ñu mel ni ñoom ñoom Serigne Ahmadou Diallok ñoom Serigne Amadou Diallok ñoom Serigne Kosso Fall ak ñoom soxna Daba Jum ñoom ak ñoom soxna Serigne Ahmadou Badiane muy soxna si Sekk ñoom ñëpp rek partout ñu ngi leen di gërëm di leen sant te di leen ñaanal ci seen taxawaay jasaakumulaahu xeyra jasa yi yàlla na leen yàlla fay yàlla na leen alquran fay yàlla na leen yàlla taxaw yàlla na leen alquran taxaw ak ki nga xam ni yàlla nga ko jaarale ci loxoom ci muy Sëñ Moodu Mbaye Thiam ci jataay bii moom tamit di koo xam ni yàlla dafa dogal ci sama digganteeg moom ñaar mooy daf maa bëgg ngir yàlla ba ma xam ni Moodu daf maa bëgg ngir yàlla beneen bi ci desin nag li may def mu xam ni luy jariñ julit ñi la julit ñaa ngi koy jariñoo partout dans le monde mu di ko jéem a véhiculer pour ñu jot ci ñaar yi doonga ko waral ñaar yi doonga ko waral bu ma bàyyi woon émission bi teewal mbëggeel gi mu am ci man ak cofeelam bi lu dañ mu barki démb rek la fi rakkam jóge barki démb rek la fi rakkam jóge moomit cofeel googu la am ci ñun kon loolu mënuñu leen koo fay dañ leen di wax rek jasaakumulaahu xeyra jasa wóor na ma ni su ko doole mata woon te man ko ba muytu daara ji mbubum oor la koy solal waaye nag innama ahmalu bi niyaati wa innama li kulli imrin ma nawaa suñ borom nee na nit lim yéene te mënu ko danaa ko ko fay niki bu ko manoon danaa ko ko fay niki su ko manoon kon ñu ngi leen di wax jëre ngeen jëf jasaakumulaahu xeyra jasa yi sant nañ bu baax te di leen ndokkeel jëf ju baax ji ngeen di jëf yàlla bu mu neen yàlla bu mu neen ndax kat bokk na ci li tax tey ma am liberté ba li ma gëm rek laay wax da cee bokk mooy li ñu bari def man yàlla dogal na dalaguma te ngeen ñaanal mu bañ maa dal
3: moy politiciens yi
4: ñaata doomi daara ngeen deg yu ngeen xam yo xamni dem nañ ni lab ci politique ba melni soow mu daanu ci weñ ay doomi daara neena ñi ay serigne daara lañ man de lu serigne touba deful won alhaji malik defuko beggumako lu serigne touba deful won alhaji malik defuko man mustapha mbay sam beggumako lu lola neex neex lu bax bax man bëgguma waye lu yalla wërsegalé serigne touba wërsegalé ko sidi alhaji malik yalla namako yalla wërsegalé ak ñi melni ñom nak la wax ci réew mi dama tuddu ñaar ñoñu rek comme na mo seigne ndax man sama pire et dire référence moy cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu yalla mi ma tim xamna ni bama nekké xalel ba légui amnay samay nijaay ak ñu dul samay nijaay ño xamni yalla dañ ma bolé ak ñom rek ñuy boromi alam ñaata 1000 fois lañ ma wax ni ma baba taxawaluguma sax dara de kay nu dagal le biye nga tukki man len rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom benn wer lool nak sama tollu way la ngeen bal nako waxuma ni kuko def defo lu baax waye man rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom benn wer ma nek fa rew mu seigne touba niwul lool la gem epp na ma ne fa juroom benn wer yalla xam nako kon jere ngeen jëf jissakum la khair jissa yalla ñu yalla may ñu fekke koor gi te mang ko te yalla defal ñu tawfiixi ñeegelu bakkar fi dunya wal akhirah may ñu fan wu guddu ñu fekke wat ko ay ati at sun borom man nako te def gi duko wañi dara wa ma salik ala layb asis innaka ala kulli shay'in qadir wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءتي خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ño xamne liñ doon def ginaaw señ bi ak liñ señ bi def
1: bokk auditeur yi radio khassid online delu señ benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen benen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen ndokel ci wer wi ñu nek nga xamni moy weru sahban nga xamni mo lay déclaré weru ramadan sahban di weru wo xamni tarikh bi ñu tuddé as tarikhatul muridiya amna ci ben xew xew bo xamni dafa symbolique muy dajab Seigne Touba ak mam Thierno Ibra Fati Mbacke radiyallahu ta'ala anhuma. Bi nga xamé ni Seigne Touba jogé ni ci geej gi jombul waxtane won nañu risala yi nga xamné Seigne Touba danako bind Thierno diko wax fu mu tollu ak num fa tollé diko wax lu mu wara def diko wax djublu wayam way xeyna takrar ko du wagnii dara ndax way ko arab banena man taraka takrar fala budde an yansha repetition fa bok ci pédagogie te repetition bu nek xeyna dana am lu ci dik lo xamni dikul won ci yoon wu jëkk wa ñu waxtaan wo xamni xeyna du tollu nam wara na tollu ci gudday ndax jamono bi ma señ mood di wa ma ngi tok ak ay gan nga xamni dañu genn sal bi am tok fele xaar ma ma def émission bi ba noppi ñu xamni momit dañ la dégg rek ñew di la sét ci ngir yalla waye li taxone ñu déggle ba dila sét ci moy yalla moy yenent bi moy Seigne Touba kon bu loola joté it da nga ci dal di delu rek inshallah taala digënté mam Thierno Ibra Fati Mbacke radiyallahu taala anhu ak Cheikh Ahmadou Bamba ginaaw bi ñu ndokélé alamul islam ci nisfu sahban waye ndokél ci tarikhatul muridiya la siyama ahlu darul mu'ti la siyama al khalifatul am li ta'ifati darul mu'ti cheikh basirou mbacke antagnang inshallah wara nga xani moy khalifa mam Thierno ci kaw souf ndokel ci njabotam yeb am ci ñom ño xani suni wëlëre lañu suni xarit lañu ci melni ñoom Cheikh Mahmadan ak ñoom Seigne Modou Mbacke waxtaanu liko sabab moy waxtaane digënté mam Thierno ak Seigne Touba khalisan lillahi ta'ala bo gisé xew xew yu melni di lu am solo ci l'islam at mu nekk muy gané ci benn yoon moy da fay encourager nit ci mu jog jëm ci mbax dem nit adina yi ño am ay souru anniversaire yo xamni sa bu ñëwé adina bëpp andando ca ñu gëm loola diko fete kon rawatina al islam ndax l'islam mom mo waxal ni wa dhikr fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ni ngeen di fatalante ndax fatalante day jariñ aji gem kon amna moma bo xamni nga fataliku ci xew xew diine dana la doli courage ngir nga gëna gor gorlu ci xamni mbax resultat am du fay ba yowmal khiyam leer la gudul fay ba yowmal khiyam Cheikh Mohamed Bamba mi Yalla may basira sax bind nako neena won huqal buka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil buka yaqdan ridwan man fihi khabu bil halawati Cheikh Mohamed Bamba neena deug deug jaadu na rafetna anniversaire l'islam yi ñi diko bayyi xel diko fatlikou ni ndax anniversaire yi nga xamni moy anniversaire l'islam ay sang ño fi traverser ba jall bayyi fi ay tahsir bayyi fi ay jeexit bayyi fi aw yiw bayyi fi barke bayyi fi tranga mune gis nga lolu ñu fi bayyi jeexital yoyu suuf mi amul xel sa bu yewoo gisulen daf koy joy asaman mi amul xel sa bu yewoo gisulen dalen di joy muni jamaa daali yi amul xel yep dañuy joy gañu bax ñooñu gañu bax ñooñu xamne dañu ñew ci adina bayyi fi seeni empreinture nga xamni ñom ci seen bop kenn ku ne li nga bayyi ci kaw suuf ci ay jeexit jamaa daali ñom duñ ko fatte ñaari saqalayni muy nit ak jinne ñom rek ñoy fatte lolu kon leg legi ñu créer ben biya ben environnement bo xamni danañ ci fatlikou ñoña señ touba ni wajib la dafa war huqal bukaw ala sadati amwati moni alquran lool la wax de yonnentou sallallahu alaihi wasallam wa kullu naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fuadak yow muhammad duma deñ mukk dila netti anniversaire yonnentou fi jaaron duma deñ dila ko fatali mukk muni gis nga oxystif bi taxma dila ko fatali man yalla ben oxystif rek la ben euf rek la moy dama bëgg fo tollu mu dila sokk jom mu dila doli jom dila doli ngor dila doli fayda dila doli encouragement jëm ci sa borom motax ma dila ko fatali manu sa bitu yu fwa dak arif billahi banena man araha waliyan fa ka annama ahya man araha waliyan fa ka annama ahya lol la arif billahi bi wax muni gis nga waliyu yalla yi soppe yalla yi xarit yalla yi gaay yalla yi ko tok ba yag saxal ni yar ci ñom nga di leen waxtane na mun yaangi mel ni ku dem fekk leen ci seen bammel nga dekkal leen ñu dilu ci jamono nonu nga mel ñoñu moy ñan muy asabikhuna al awal asabikhuna al awal ñoñu moy ñan moy al muqarrabun al qur'an it lool la wax de sabiquna sabiqun ulaika al muqarrabun wasabiquna sabiqun ulaika al muqarrabun sun borom ne ni jëk feux ni jëk feux ni jëk feux mune mune ñoy jëk yeksi ni jëk feux te galankoru wuñ fenn ci yoonu sun borom ne ñoy jëk aksi te buñu jëkke aksi ñoy gëna jëgé ab jotaay ku fa jitu yaay gëna jëgé wasabiquna sabiqun ulaika al muqarrabun mam ciar na ñom ak ñom señ touba dañoy jëk feux dañoy jëk feux Cheikh Ibrahim Mbacke Cherno Ibrafati rahimahullah bare me ci muarrikhuna yi tay binde walu chamoñ indi nañ ci ñaari version muarrikhuna yi xani ñoy binde wetu nday jor andi nañ ci benn version ci ak dik adinam ak gané adinam muarrikhuna yi xani dañuy binde chamoñ dañ ni Cheikh Fatou Mbacke mi ngi gane adina 1862 ñen ci ñom ni dedet mo historien yi ñen ci ñom ni dedet ñu ngi gané adina 1863 mari xone yi nga xamni ñoy bindé wetu chamoñ té moy historien yi ñom nénañu Cheikh Ibrahima Fatih Mbacké 1862 li ñew jamono ñen ñi ni dedet 1863 tarikh non la baxo dafa baxo ikhtilaf mom tarikh ni binde walu nday jor buñ sété ko melni kiko fi nekkal khalifa fi hasrina fi hada zaman te moy cheikh basir mbacke antagnam mom daf ni ci mbindam ma am cheikh ibrahima fatih mbacke mi ngi dik adina bisub alkhamis ci hijriya ci ama sarfaj ama sarfaj moy 1283 lolou la cheikh basir mbacke antagnam wax ni cheikh cheikh ibrahima fatih mbacke ci la ñew jamono ni bisub alkhamis ci hijriya ci fukki fan ak juroom ci rabiul awal wiaru gam ko wolof miine fukki fan ak juroom ci rabiul awal ci la ñew jamono ci bisub alkhamis ba ci 1283 je ci dekk buñu wax Porakhan Porakhan ba fa seigne mor antou seli demagul ak soxna jaara defena mi ngi tudon njabekunda mo nekkon ci département ñora dirib dekk bobu di Porakhan le cheikh cheikh ibrahima fatih mbacke gané adina jamono boba dafa tollek ben khaswa ben xare ben guerre ñu diko tuddé khaswatu paté mbadian khaswatu paté mbadian nga xam kon mam cheikh noy ci bir guerre bi la gané jamono ci bir guerre bi boba xam ngeen ni maba jaxu fangana serigne ci nekkon bawal ak sin ak njambur pour bëgga taxawal dawla islamiya mu convoquer len ak it boba gis na ni serigne ci niñu beddiko ci biir adin ci biir senegal ñi dëkk kadior ñi dëkk njambur ñi dëkk bawal legi ceddo yi di len doxé gannaaw di len ray ben par ben mu bëgg len dajalé ben barab ba dootuñu am ben posé ci ñom pour faagaal leen légui ñu bëgg taxawal dawla islamiya ci la convoquer serigne soso bobu nak serigne mor anto seli rahimahullah mu bokkon ci serigne sa demone fofa yalla dogal fala man cierno mi gané adina radiyallahu ta'ala anhu bi mu gané adina wa juroom wa serigne mor anto seli lolu mu xadima la bu may def rek bi mu gané adina wajurum wo seigne mor anto seli tuddé ko ben serigne daram serigne dara bi ko don jangal oustaz bi ko don jangal serigne dara bobu nan la tudon cierno ibrahim goruk tukulor la serigne tukulor la bo xamni ni ku amone ak ubbiku ci xam xam la bokon ci oustaz yi ko dan jangal mom Serigne Mor Anto Seli ci arab yi dañuy wax ni man allamaka arfan huwa mawlaka kula xamal wenn araf sa serigne kula jangal wenn araf rek sa serigne lolou motax mu tuddé mam cierno goru tukulor gog nga xamni serignam la won ci walu xam xam mu tuddé koko mam cierno di ko xamni sun borom daf ko wajal ak dikkam Serigne Mor Anto Seli yag nako jundi Serigne Touba diko xamal niko gan gi may sentu dal sun borom xamal na mani bu ñewé te doon goor moy doon soppereugu nday jor mo lay accompagner mo lay jappelé ci sa mission bi ma dégg muy nux nux ci sa biir dënn bi dana ko wax ci place am xeyna lo tax Serigne Touba momit jamono bu nekk daf daan def muraqaba dikku ciarbi la fatim bakke muraqaba moy lan moy fuglu fuglu fum tollu rek mi ngi baye xel gané adina mam ciarno diko fuglu rek ba karaw bimu déggé ni soxna fati amna gan ta gan gi gor la mom seigne touba mu daldi bind ab téré xarperum sakke ni serxal ko ci ni ndayam yu ndaw joju takal ko sama rak ji ñew adina takal ko ko ñen ñi ni def ko laaj ñu jox ko ko mu lewu ko jang ci juroom ñaari cërem yi sabatul munjiyat juroom ñaari saari alquran la yo xamni day musul ak jam ci catastrophe adina yi ak yu alakhirah yi ñu tuddé ko sabatul munjiyat wala juroom ñaari aya mu jang ko ci juroom ñaari cër yi mam cër ibrahim fatim bakke radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen arab yi li ñi tuddé al hawasul khams té tuba bi diko wax les cinq sens moy yegu way doom adama xam nga juroom ñaari cër la li bëd di xol mu neex ci mom li nopp di deglu mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom fi tank dox jëm mu neex ci mom ila akhir yi les cinq sens yoyu al hawasul khams connexion bi ñi am seen digënté ak banex yoyu waxtu wako couper waxtu wako couper connexion bi rek légui dafa am benen ciir bu ne ci yow bu ñu tuddé xol xol bobu day daldi melni ab sétu bo xamné dang ko deppelé mu jakarlok lawul mahfous sa bo xamé ni connexion yi nga xamné mom la su juroom ñaari ciir yoyu am ak adina couper nga ko légui xol bobu sétu bi day wulbuti ko jakarlok lawul mahfous ngay jakarlok lawul mahfous di xam ba sun borom bindagul dara ba bim bindé dara ba dootu bindati dara lepp ngay jakarlok mom dara dula ci umb connexion bobu boko couper légui benen connexion ngay am bo xam da ngay connecté wu ak sa borom direct moy les cinq sens yoyu nga fexé ba couper sens yoyu ñi am yeg yeg yoyu ñi am ci adina nga couper ko li ba di xol mu neex fi mom mba mu rafet fi mom li nopp di deglu mu neex fi mom li tank dox jëm mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ila akhirihi ni nodd takusan allah akbar seigne touba téla couper les cinq sens yoyu téla couper al hawasul khams ñen ma bal ci baati tuba bi nak xam nga man duma jankatu tuba ñen bal wa li ñu wax ci arab mu al hawasul khams yoy la fexé arité de connecter ko te moy bim ko jangalé sabatul munjiyat yi légui de connecter nak mbolem cinq sens yi nga xani mom la am al hawasul khams yi mu connecter ko nak ak boromam direct ci bi muy doga gané adina ba bi muy génn adina cierne ibrahim fatim bakka umpelé wu fi yalla lu tol ni dédé wu wé bu dé yonenté ñom dañ koy juddualé ñom soxla wuñ ku len déconnecté ndax dañ koy juddualé ñom yonenté ali mosallam dañuy juddualé lool walu yalla yi nak bo gisé ñuy def jihadu nafs moy ñom biñu juddo seen cinq sens yoyu connecté wu dañuy def jihadu nafs pour déconnecté ko dañu def jihad nafs pour mu déconnecté wu motax ngay gis ñu duggu xalwaat di def soufdo di deddo di nangam ba kérok seen cinq sens di déconnecté wu sayyidina muhammadur rasulillah sallallahu ta'ala allahumma rabba hasi dawati tamma wa salatil khaim ati sayyidina muhammadan al wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa fasallahu maqaman ma'mud alladhi wahat rabbana ma qalata hasabatina subhanaka fatna asaban nar mom ci rafatim bakki radiyallahu ta'ala kon non la dikke jamono bi mu ñewé nak mu nek ko xamni seigne touba ko jangalal bopam yaral ko bopam donte bim dalé jaar na fi jaar fi lol taxuma juk waye li ci am solo moy seigne touba ko jangal yar ko sotti ko ci mom ci jikko yi ne ci mom yépp lutax baba Seigne Touba gis na ci dogal sun borom ni tôt ou tard dana dajek tubab bi te bu dajek tubab bi dana ko exiler te bu ko exiler te bayiwu fi kuko fi représenter yaq man na am muy préparer nak mam tierno pour mu représenter ko fi bis buy dem mu commencer ko préparer lan moy firndel lolou moy bimu genee mom Seigne Touba dem ci tukki bobu lettre bimu ko jëk bind rek tektalen li xamone na ni ay yaq kat bis bu fi bayiko di dem ci tukki bi dañu jema yaq ndax Seigne Touba dafa genn wessogul fi xibaari tambale daw ñi commencé jabulisé mam tierno bra fatim mbake diko jabulisé ci liko Seigne Touba denk dañ ko wax ci place am biñ ko commencé jabulisé ak diko xixaan nan ko bo gennewul sa loxo ci li la sa mag gi denk bu Touba bi delu sa yow lay yobbu mu ni ndok faf motax Seigne Touba bindi ko lettre niko ayu hal muridu sadiq ibrahim almujibu an tahlama bi annani amartuka bil julusi fil mahalli lasi kunta fihi qabla khuruji wa bi an la tasmahu kalama lasin yasununa wala yahrifuna wali abyatun fi hasil ayam inda dari sheikh sidia muniko e yow murid bi grade bobu Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahim Fatim Mbake grade al murid sadiq Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahim Fatim Mbake xol bi Seigne Touba demagul ci geejgi bam nekk ci yoonu geejgi di dem la Cheikh na nekk al murid sadiq da xam ngeen ni Seigne Touba du waxe bakkan du jox tierno mukk garatu muridu sadiq te wuru ko ni tierno muridu sadiq la muniko ayyuhal muridu sadiq ibrahim muniko mang lay xamal ni yow tierno man Seigne Touba mangi lay digal nga tok fi nga xamni fi la la bayyi bi may genn kerek biñ may déporter mo fi bayyi ko di dem fama la bayyi won bu fa jog tok fa muniko bul deglu wax manam bul deglu waxi rambaaj kat yi bul deglu waxi ñi jabulisé bul deglu waxi jaxase kat yi bul deglu waxi non yi muniko ndax ñi jabulisé rambaaj kat yi jaxase kat yi la ya'rifuna xamuñu ci li ñi wax dara ndax man mi ñu lay waxal naan sacrifié nañ ma man mi ñu naan la dootuma delu ci jamono bi may wax ak yow ma ngi keur ku ñi wax cheikh sidia jamono bi may bind abiyat yi di la ko yonne ma ngi bërepp bu ñi wax keur cheikh sidia muniko man lil ilahi tawajjaha istara bi nafsihi fi kulli shay'in wa ara muniko xam nga luma lay digal deug malal sa borom bul wagné ko ci li nga nek muné ko képp ko xamni deugmal na yalla noppal na bopam ci bép ciona képp ku deugmal yalla rek noppal na bopam ci bép ciona muné ta kenn mënu ko té noppalu nak ku jox sa bop yalla kenn mënu la té noppalu wa man ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi walan yasala mutahiba muniko waye kep ko xamne du moy nga yalla won nga yalla gannaaw ci ciona ngay dekk mom ngay fatawale ku du moy yalla ku won gannaaw yalla muna muniko ci ciona ngay dekk te mom ngay fatawale walan yasala muta'iba muniko kon nak faltamisi ra'ata fi tawajjuhi liman yaramu kullu si tawajjuhi من قصد لا الكريمه حقق رجاؤه فحج له وحقق منيكو غيسغا lima lay digal moy man seigne touba lima lay digal moy bul deñ mukk mukk mukk di jema sakku am noflay ci kudul yalla am noflay dal boko beugé am muna muniko deugmalal yalla boko sakku ci kenen kudul yalla muniko ndax yalla moy ko xamni boko deugmalé mu jang say dam dam yaramu kullu si tawajju yalla moy ko xamni boko deugmalé mu jang say dam dam mu ar la mu defandar la mu dox say digeunte ak say defo du feñ yalla moy ko xamni boko deugmalé rek kenn du gis sa defo mun daf lay jang daf lay ar muniko tayit man yalla moy ko xamni boko deugmalé sa yaakar du tass yalla ay ko xamni boko yaakaré sa yaakar du massa tass kenen ku dul yalla nak soko yaakaré xeyna sa yaakar man na tass man na baña tass muni way limay wir man seigne touba moy yalla mo ko yaakar sa yaakar du tass man qasada la al kalima haqqa raja'ahu fahudlahu wa aqqa radiyallahu ta'ala anhumā lol la seigne touba bind letter mam tiernou fatim bakke xolal ma bi orientation motax mam tierno meunta tit meunta ragal yalla xamnako bo gisee meunta ragal ku yalla bindi lolo tax muy ko xamni meun lañ wax ni tawhid ba won ca sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam nabiyullah dafa nek ci mom xam ngay wax na ni mam tierno miñ ko tuddé goruk tukulor la won gu bari won xam xam jangal wa juroom waye ibrahim alayhi salatu wassalam mi nga xani moy yonentou sun borom bi tawhid bi nga xani mom la amone bañ diko woyé bayyi way tawhid ni tawhid bu mel nonu la tierno ibrahim fatim bakki amone fi ci darul mu'ti ibrahim alayhi salam sun borom daf na wax ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillah anifan walam yakun min almusrikin dhakiran li an ummi ittabahu wadahu ila siratin mustaqim sun borom neena ibrahim alayhi salam nakhani moy baye way tawhid ni neena mom umma la umma peuple la ibrahim peuple la alayhi salatu wassalam ibrahima peuple la mune way waxuma lolou limi nek peuple khanitan lillahi du jamu kudul yalla jamu katu yalla bo xani musta jamu dul yalla waye mune ibrahima mom anif la dafa jeng wacc lepp dul yalla walam yakum minal mushrikin bokal yalla musu ci jaar bokale yalla ibrahima alayhi salam musu ci jaar mam tierno fatim mbake musta jaar ci bokale yalla li nga xamene sayyidina ali dafa juddu rek ni dan yont yalla muhammad magam ja ba bokale yalla ga nekkon makka tank musu ci jaar mam tierno fatim mbake momi dafa juddu rek ni dan magam ji ba li nga xamni moyal yoon ci rew mi tierno musu ci jaar moyal yi nekkon ci rew mi toñanga yi newon ci rew mi buri adina yi niñ daan fekke serign ci cierno musu ci jaar ndax dafa juddu ci ron ko xamni da ko fekk muy riposte en tant que ku yalla tan def ko mu nekk khutbu samanu jamana bo di geñu nan cierno must ki sayyidina ali must sujotal khiram must jaamu khiram naka jek da judd rek taxo muhammad mam tierno non la melone ci rew mi dafa judd rek taxo ak seigne touba fek na seigne touba di bagn li mo wara bagn mom ba lalu ci motax mbolam li ngay deg ci rew mi ci tierno yi tierno musu ca jaar mam tierno musu ca jaar radiyallahu ta'ala sun borom ni ibrahim alayhi salam umma la jaamu katu yalla la ku moytu wacc lepp luddul yalla la musta bokal yalla ak dara waye yimu ca shakiran li an ummi xewal yalla yep da ci sante boromam xewal yalla yep da ci sante boromam tabarak wa taala waxon na ni mam tierno donu na lolu ci yonti yalla ibrahim alayhi salatu wasalam mam tierno moy ko xamni dundam gep sant yalla la radiyallahu ta'ala dundam gep sant yalla la ndax nenañu lu mbir tis soko ko xibaare muni alhamdulillahi rabbil alamin diw day fatu na genna dina muni alhamdulillahi rabbil alamin a diw day amna gan bi moy diw juduna bi muni alhamdulillahi rabbil alamin shakiran li an ummi sun borom neena nak bima sete ibrahim alayhi salam mele ci xéti qualité yi nek ci mom fajtabahu matan

te qualité yi yépp nekk ci yonent yàlla Ibrahima. Faj tabaahu, laa ko tànn def ko muy sama xarit, def ko muy sama yonent. Moo tax yàlla tànnal sëñ Touba maam Thierno Ibrahima Fatty Mbacke radiyallahu ta'ala anhu. Suñ borom nee na ba ma tànne Ibrahima wa addaahu ila siratin mustaqim, ma orienté ko nag ci yoon yi nga xam ne ku ci jaar àjjana ngay xippee ji. Wa addaahu ila siratin mustaqim, ma orienté ko ci yoon yi nga xam ne ku ci jaar rek àjjana ngay xippee ji. Xoolal yoon wi yàlla orienté Ibrahima alayhi salaam mu jëkk ma, ak yoon wi nga xam ne moom la sëñ Touba orienté Ibrahima mu mujj mi. Mënoo leen a xàmme. Suñ borom nee na wa ataynahu fi dunya hasana, ma jox Ibrahima li mu bëggoon lépp ci àddina. Yàlla noonu la mel. Yàlla boo ko nekkalee dalay jox àddina, jox la alaxira, doo ci ñàkk benn. Wa ataynahu fi dunya hasana, nee na noonu laa defal Ibrahima alayhi salaam, ma jox ko mboolem li mu soxla ci àddina. Ci loolu la yam mu ni déedéet way noo fil axirati la mina saalihin, yow mal xiyaam ma boole ko ca ña nga xam ne man yàlla tànn naa leen fa. Addinaam day baax, àlaxiraam baax, lu ko ko may jaamukatu yàlla la, bokkaaliwul yàlla ak dara, lu xéewal tuuti tuuti mu sant ci yàlla, yàlla tànn ko def ko xaritam, orienté ko ci yoon yi nga xam ne ku ca jaar àjjana ngay xippee, ma defar addinaam defar àlaxiraam. Xool leen Thierno Ibrahima Fatty Mbacke, maa ngi leen di laaj ndax xam ngeen kenn ci Sénégal koo xam ne nii yaa ëppoon tiranga maam Thierno Ibrahima Fatty Mbacke, ndax xam nga ko? Kon wa ataynahu fi dunya hasana day daal di ñëw, ndax nee nañ Thierno mboolem xeeti jur yi lu ci ne ay téeméer la ci amoon, ba ci mbaam mi gën a gàtt, mbaam mi gën a gàtt ay téeméer la ci amoon, te lépp nag doyewu ko dara lul sëf ay addiya di yit sëñ Touba Njaareem. Sa fi addiye di yóbbu Njaareem rek la ko doon doyee. Noonu la ñanaaw yi nekkoon biir këram mel. Maam li ma bëgg wax mooy tirangay addina moom yàlla joxoon na ko Thierno, moo tax ñi nga xam ne dañ daan am toujours problème addina ci moom lañ daan dem mu di leen xett li, te bu daan joxe nag bokku te gaa yi nga xam ne bu ñu kottee poste bi dañuy xool ba gis 1000 francs yi ci gën a nooy gën caa xar, ñu rocc ko ndànk jox la de wala aw ñaari junni bu ñu la ko joxee. Thierno moom dawur xool li muy joxe. Sëñ Falloo ko wax, danaa ko wax ci kanam. Sëñ Falloo ko bindal boppam ni Thierno buy joxe day nëq rek, day nëq. Waaw, waxoon naa alali yàlla mayewut sërëxewut day jaay. Alali yàlla lu muy jar mooy ñaq mbaa ñuqi. Alali yàlla boo ci bëggee wallahi ñaar yi da nga ci jaar benn, mbaa doo ci amu tomb ñaq mbaa ñuqi, mooy jënd alali yàlla. Yàllaa ko waxal boppam inna la astara minal mu'minina anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahumul janna. Yàlla nee na sama àggina ji mayewuma ko sarxiwuma ko, dama koy jaay, ñaq mbaa ñuqi laa koy jaaye. Mu ne yéen jullit ñi da ngeen yaakaar ne àggina dama leen koy may, déedéet ñaq mbaa ñuqi, ñaq mbaa ñuqi rek. Wer di nga laaj ko maam Cheikh Ibrahima Fall, ñaq mbaa ñuqi. Moo tax Thierno bu daan joxe day ñuqi, a ñuqi. Ñi jàng wolof, ñi xam wolof xam nañ luy ñuqi. Ñuqi mooy tibb boo xam ne xamoo num toll, da ngay tibb rek joxe. Ñaq mbaa ñuqi, ñaq mbaa ñuqi. Mu ni maam Thierno Ibrahima Fatty radiyallahu ta'ala anhu, bu masaan di joxe noonu la daan def. Ndax lan? Yàlla joxoon na ko tirangay addina nam ko joxoon Ibrahima mu jëkk ma, te xett li jaami yàlla yi rek moo doon lim ci jublu ak addee ji mu yit sëñ Touba. Bu ñu demee ci al khalifatu sani li Cheikh Al Khadim radiyallahu ta'ala Cheikh Mahamadul Fadal Al Makki, nga xam ne mooy ñaareelu xalifab Sëñ Touba, maam Thierno mii moo ko jàngal yar ko. Moo tax newoon na sunu baay Thierno moo nu jàngal ba ñu ne arr, maak sama mag di Sëñ Moudou Moustapha moo nu yar ba nu nu nër, moo nu yee ba nu ni jàrr,

ñene ñett yi mom mam cher noko def ci sama man mi man mahamoudou fadal mak sama magga seigne modou mustapha mbacke cher no ñu jangal bañu ni ar mu yarnu bañu ni neur mu yeenu banu ni jar seigne fallu mom radiyallahu ta'ala no mo wax ni mom dafa massa am aajo dem seeti bayam bobu bay taxam bobu di mam cher no fatim mbacke ni ni ko bang ko sété lo xew muné ataytu ila al mihta'i fi daril mu'ti li yuskiya zak wal qabdi fi minni bil bast né dama xey rek am soxla séti borom darul mu'ti darul mu'ti lan lay firi moy keuruk aji joxe ji seigne touba ko tanalon tur wo keuruk aji joxe ji mu nak mom seigne fallu dama xey rek dem seeti keuruk aji joxe ji fekk fa ko meuna joxe kuñ wax ci adam rafadi mbacke neena ma jambat ko sama soxla neemu nuqi joxma nuqi nuqi la def joxma nuqi nuqi ma nuqi rek moy jënd alal yalla neena da nuqi joxma da nuqi joxma muni ki ma len di wax hamidul qisali sabitul jahsi ummati ki ma len di wax mo rafet jikko neena cerne mi may wax ak rafet jikko hamidul qisali ak rafet jikko muni gis nga le yalla waxon yonentou yalla ibrahima niko yow ibrahima umma nga muna muni cerne mi moy awokaw umma bi cerne male ibrahima male moy umma ibrahim mi ci darul muhti moy awokaw ummatu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax niko cheikh mudou fadal waye moy lan daf niko sabitil jahs ummati moy awokaw xetu yonnante bi sallallahu alaihi wasallam ñu niko lutax mu ni xolal mam cierna xam nga nu mel ci xetu yonnante bi muna mu ni ginar mel ci ay ciujam ni ginar mel ci ay ciujam ginar mu mel ci ay ciujam moy ndaysan da len di wo ñom ñep ñu ñew mu duggal len ci biiri lafam ar len ci sedd bi ar len ci ngelaw li te du tok ci seen kaw waye gis nga bo ñe bëgg ci jël ben ciuj mu jaay la bakkanam mu ni mam cierno non la melon ci xet wi non la melon ci tariqatul muridiyya non la melon ci l'islam sabitil jahsi umma ni ganar di defandere ganaruk jabot ni mi defandere ay domam neena non la cierno don defandere umma bi non la don defandere yonu murid Cheikhoul Fadal neena radiyallahu ta'ala anhuma neena ali fi nada ki ma len di wax ali fi nada fi'alil qasb wal qahth mune bu ngeen beugé gis ab tab deug ab tab mune mune beug nga ko gis demal daru muhti nga xol cierno mune boy dem dakal waxtu seseres baxam neena waxtu kris ci la cierno gëna tabé sax nak waxtu kris zio barki dem rek biñuy diwali kenn ko ni la nga am yang ko kont rek yobbu ci banki mune nak seigne fallu neena cierno kérok la gëna tabé mom kérok bañ nan problème amna kenn ku nek daw jot sa bëgg jot sa ndoxus bakkan neena kérok la cierno gëna tabé mom fi'alil qasb wal qahth jamono seseres neena kérok la cierno mune waxuma sax jamono ji nga xane day ben problème amut nga xamni économie bi mi ngi avancer nit ñangi réussir mune jamono bobu mom tabé ci yomb na mune waye bala nga xamni cierno tabé mune xaaral ba crise am crise économique am néna kéro ba crise économique amé la mam cierno ibrahima fatim mbacké gëna tabé loolu la seigne fallu wax té du waxé bakkanam radiyallahu ta'ala anhuma crise économique néna kéro bam amé kéro la cierno gëna tabé da ngay gis ko xamni ndaysan li xey rek joxé
ben million kep commencé jambat nan tay lima joxe ni da nga fekki wu jamono tierna siti wo tierna mom lay mom lay togné sama oustaz si leg leg sama gay oustaz si melen yeen ni ngeen di def di ngeen dem ci keur kilifa yi ñu wax lo len ba seen gemmi ñu fuur te kilifa gu la ci jox ñaari gi ni ka defeni mo ray nak wax lola ba sa gemmi ñu fuur te bu la joxe ñaari junni defeni mo ray nak mané ko koko wuté tierna tierna mom kum nopi ci yow nga xamni jox na la kum jox baba nga xamni jox na la ah seigne fallo nuko xibar de radi Allahu ta'ala anhu seigne fallo nuko xibar de motam len ragal len yalla ci li ngeen di wax yow seigne bi dala wo wax lola ci l'islam la lay wax lo waxal li l'islam wax waye beugal duufal nafi serigne bi ba beugal duufal keur goga wala beug fessel keur goga ndax ñaari junni yo yob pour dépasso jiko dong nga duufal keur ga ci nga wax te yalla tax motax gaay ku ci beug sa keur duuf ku ci beug ñu duufal sa keur ñoñu ngay woy gaay yoy ngay woy tabal di rondi yek xuma ñu ko tuddé gaay yoy lañuy woy plateau yi ñoñu lañuy woy ki nga xani bu démé ci plateau ba dana duufal kër ga limi wax du ci indi benn texte dégg na yaakar na fogg na suñ diiw néna jëlé nañ ci diiw mu jëlé ci diiw waye do gis prof de tierno nak mom li ngay wax ci mom ay prof la ayatul qur'an ya lay doon wala hadith wala mag ñi bindu ko bafi radiyallahu ta'ala no ay jëlé na ci bay mor diiw jëlé na ci kuma wo kuma doy loy waxam e waw yow man na la doy waye ku melni ñun nga xani ñun ay prof lañ soxla man nañu baña doy ñun mo dañ ñu indi dalil yu leer may li gaay wax naan seigne touba nangam mani na deul na prof yi ñew na leer ndax bo ne mag mu bax la jëlé mag mu bax mom nañ ko xam bu fekente ni ñun xam nañ ko rek dañ xam ndax ki mag mu bax la wala deet nañ xam mag mi ngay wax rek mom la wax barki dem mané jërëjëf Seigne Touba bam bindé bayyi fi jërëjëf Seigne Touba bam bindé bayyi fi wallahi bu bindul won bayyi fi dara dara duko jar dara dara dara waxna ko mirara ndax siyada ak naxiss dafa bari lol ci yoon yok ak wañi ñi dañuy yok fe ñi wañi fe ñe yok fe ñe wañi fe légui lolou bu yagge ci ko xamni mom xam xama koy convaincre dootu gëm dara man cherne fatima bakara di lahu ta'ala anhu di loxo nday joru seigne touba lol dong doy na garat seigne touba wolu la ba fu meunta dem ci soxlay bopam yow lay yabal lol doy na garat soxlay bopi seigne touba jo deg nga xani soxlay bopam la juko ñor digam ak boromam tierno rek la fa yebal musu fa yebal keneen ku dul tierno yalla xam nako soxlay bopam intime tierno rek la seigne touba di yebal tierno rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la melon soxlay bopam intime kumi yebal sayyidina aliyu rek la fa yebal gis ngeen kero bamuy gaday te tem laaj bakkan bakkanu alil la fa tek seigne touba bi mu fi joge di dem te bakkan aju ci bakkanu tierno la tek ñeneen nga fi won waye bakkanu tierno bi la fi tek nga xamni luñ ko warana def rek def ko tierno seyna ali nit yonent bi tek ko fa nga xamni luñ warana def yonent bi buñ ko fa fekke rek buñu fekke alin def ko ko waaw ñoom yalla leen ñoron ñoom yalla leen ñoron ay ci ñun kenn ci ñun ñi rek na essayer rek nek ci yalla ba catastrophe dal la ca nga wo sa rak ni ko kay wootum na fi de yaakar gaay dañ koy boole ci dossier bi day daw de day daw day daw de day daw
parce que danan tem gaay boole ma ci dossier bi waaw ciarnok sayna li nak ñom bokku ñu ci ñoñu ñom ñu bokku ci ñoñu radiyallahu ta'ala anhuma lolo tax seigne touba bindat nako benen lesser jamono bobu defena moy bi mu nekké mbacké jollof lesser bi mi ngi tambalé ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'd fabhas illaya bi muridin saqir yahfuz alquran aw yahfuz alquran ma mislihi ليعلموا صبيان الذين معي وأرسل ثلاثة أتقنوا العلم أو أتقنوا العلم ليعلموا شباب الذين معي وليأتوا معا بعد رؤيتك هذا القط المبارك لك محمد كونيكو يو كيرن إبرافاتي مكة رضي الله تعالى عنه كناو بنا حميني ma ngi ñaan jammi sun borom ak xewalam ak barkeem ak yermandem soti ku ci yow ginaaw lolu dama bëggoon nga tanal ma fofu ay ndaw yo xamne ay murid lañuy doon te wattu alquran man ko jangale te bo tané ndaw ñoñu ba nopi na nga ma tanal yeneen ñet nit ño xamne ay faqih lañuy doon woromi xam xam lañuy doon muniko ndax dama bëgg ndaw ñi nga xamni ñom lañuy indi fi man fi ma nekk ni ay ndaw nga fi ak ay soon yo xamni ñom la bëgg ndaw ñu bu ñëwé jangal seen moromi ndaw yi alquran borom xam xam yi bu ñëwé jangal waxa mbaane xam xam mom la wax ni seigne touba lu ko ñor lu ne cierno lay wo mu wootu ko ca xam ngeen ni seigne touba xam xam da ko ñoron lool ak jangale alquran ndax neena dekkam bi di touba jenn yene kep la fi amone moy tok fi di jangale alquran bañ ni suba lañuy dekk neena yene ji rek la amone ci touba lenen lo fi deg pexam doom adama ko fi indi dong waye seigne touba jenn yene ji dong la amone ci touba moy samp fi dara di jangale alquran bañ ni suba lañuy dekk gaayé fi ñew defi def lenen rek nak waye li mo doon yene seigne touba ci seigne touba jenn yene joju dong la am neena lool rek moy sama yene ba fu massa nek rek samp na fa dara difa jangale alquran ndaw luñ ko massa wax day wax ni nañ ko jangal tayar ko lolou cheikh salim mbake rahimahullah wax nako waxati ko ñu deg ko ndaw luñ ko massa jox day wax ni nañ ko jangal tayar ko mason nako wax men rew ci rew yi nga xani ñoy rew bitim rew yi bama fa deme neewon na len ke seigne touba gi ngeen defar bam ni boy dara jek fi lu jangale alquran mané keur seigne touba yi defar bañ ni boy ñu diko tuddé keur seigne touba keur go fa dem te fekko fa talub jang dañ ko tuddé waye momuko keur seigne touba day am talub jang keur go dem ñun la seigne touba ko mom nga ubbi keur ga fekko fa talub jang dañ ko momel waye seigne touba momuko momuko de seigne touba keuram day am talub jang seigne touba keuram day am talub jang keur gu massa mom rek talub jang nga fa bagn nako ba kérok bi mi wo seigne dame abdourahmane lo diko jangale lo alquran r plus 4 am la genn r plus 4 bu bes tek niko kay dug fi jangale lo alquran demal ci daara gaay yi negum ñax ak mbarum seng mo xani boko euwe mu naaw moy don daara ji fa la dong ene xana legi bi touba ci kanam ñewé di len ki waye demal ci kër kilifa yi manam daara propagande dong rek la won daray propagande donga daray propagande ay talibé donga la won du lenen propagande ay talibé kep waye seigne touba li gën la daan jël di yëkëti di jox alcorane li gën waaw tu du seigne touba dañu gëna yomb ci ñun roy ko yalla xamna ko tuddu ko mo gëna romb ci ñun roy ko
mbokk ma da ñew dugg ci sama sal bu xunti xant bi genn dugg ci mbarum daara ji genn dugg ci juma ji ni wayo fi nga dekk fi ni juma ji mel ak mbar mi mom ni ñu wuté mané ko jëm ci roy Seigne Touba rek waye dekk ci sal bu melni belafété mbarum alquran ma ko ko bu ma xamu daan la khadrallahu la khadrallahu te kat ñoo gañu ñi borom dund yu liksi yoyu mom la kalaasu Seigne Modou Mbaye Cham gi gem de nanu Seigne Modou Mbaye Cham baal ñoñu dong lañu yaakar ni ndax liksi rek lañu gem motax ñomit talibé liksi rek lañu am ay talib bo xani bo ñewé tok ci salle bi bo moytuul sank lañu dila dox mbaa ñu dila mat waxuma ni nak liksi deganul dagan na waye nak na fekk li wara am am ba nopi nago jitu liksi dara neeku ci l'islam mom bëgg na lu liksi dara neewu ci ma muskilé fihi waye nak bul sagane li taxam l'islam may la liksi bi nga amé mam tiar non la melone mom dafa fexé won ba l'islam gënal ko jëmmam l'islam gënal ko liksam mom ma joxe misal ak njabotam défaral nañ ko ab neegu ñax bu rafet waye neegu ñax ba ñu deur ko dañ ko deur la wax de deur dong deur bam ñewé diko sétsi mom mam tierno bim ñewé di sétsi neeg bi fekk ñu deur ko deur bu rafet mu sétantal neeg bu ñu da nañ toj deur bi li dafa bakane bop nañ ko toj nañ toj deur bi ñun karaw ye gëna rafet la ñuy jënd ñun karaw ye gëna rafet don ci nak dara neeku ci bu fekké li wara jitu na moy bo joxé islam akam dal ila akhiri xam ngeen lima bëgg wax mu ngo waye mom gis nga fam tollon mom suuf dom ci aduna mayon nako mom bëggu ta dundu liksi mom na l'islam liksi rek mom ci rabbi fatima mbacke seigne touba ni ko dama bëgg nga yonne ma ay ndaw yo xamni wattu nañ alquran ñu ñew di jangal ndaw ñi ni fi man ndax bobu ñi siyar yi seigne touba kuy dem yubale sa dom joxale ko muniko benen bi ci dess nang ma yabalal ñetti borom xam xam yo xani bu ñewé ñofi nek di jangalé xam xam waxambaane yi fi ne li yuallimu subhana allasina ma'i muniko lol nak na daadi am waxtu wo jotté sama lesse rek nga daadi ñew ta and ak ñom ndaw ñi ne ci internet bi di saga Seigne Muntaha wax ma ci ko yor xam xam bu bënn rek ñu ci bari seen xam xam ci walu chamuñ lañ ko jang la jeexetal ci ñom batay ma nga fa waye Seigne Muntaha ku xam dara ci yalla do wuté ak mom wallahi ma la ko wax ku xam dara ci yalla do wuté ak Seigne Muntaha ko xamni yow bamuy jang judduo da jang ba jang fu dara nekul da jang ba jang fu dara nekul wallahi ko xam dara ci yalla ku ci am tombe do wote ak Seigne Muntaha ak kula meuna jur nak la wax bo wote ak mom rek xamoo dara ci yalla yalla xam nako dara ci yalla xamoko mam tiorou fatim bakir radhiyallahu ta'ala anhu di won ko xamni sifatu sadiq al murid dajena ci mom arba'at ñenti sarti ñu xni moy sarti murid sadiq ba tax seigne touba woyé ko ayyuhal murid sadiq dafa dajé ci mom ba ci jëk moy al mahabba ciofel bëgg sa sëriñ tiorou fatim bakir dafa bëggoon seigne touba ba amulo lamine wo meuna misale ni mam tierno beugé won seigne touba amo lamine wo ko meuna misale ni nga xamé ni seyna aliou dafa beggone yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba nango teud place yonent bi pour dé fi yonent warna dé mu dé fa mam tierno fatou mbake non la melone ci seigne touba ci tioxel motax biko seigne touba xolé nim ko beugé seigne touba muñ ko muñ munuko muñ mo bindu ko bayyi fi ndax bu fekkone ni seigne touba bindu ko bayyi fi bo fi nekké nan tierno ko beggone seigne touba la gaay man nañ la critiquer waye seigne touba ko bindal bopam bayyi fi
daan bi seigne touba diko woni ko diko bindi lettre ne ko ayu al masbuhu bi hubbina ayu al masbuhu bi hubbina allasi la yasba'u fihi ila shahidun la yasqa abadan wa salamun kholal ma ji wax kholal ma ji wax tiofelu tierno gogo yal nañ ko yalla rafatale tiofelu tierno ci seigne touba yal nañ ko yalla rafatale nu beugé ko seigne touba ay wal masbo seigne touba ko waxal bopam de daniko e ki ñu rendi e yow ko ñu rendi ki ci lan lañ la rendé muniko xana dañ la rend ci paka bëgg seigne touba té nit du dé ñaar yoon yow tierno dañ la rend ci paka bëgg seigne touba muniki nga paka bëgg seigne touba biñ la rendé paka la bo xani kuñ ci mësa rendi taxé nga te doto taxé di ba yowmal khiyam yalla nañ ci yalla rendi way yalla nañ ci yalla rendi bobu paka yalla nañ ci yalla rendi seigne touba néna ko yow tierno dañ la rend ci paka bëgg seigne touba muna muniko te gis nani paka bobu kuñ ci massa rendi da ngay taxé te doto taxé di ba yowmal khiyam la yasqa abadan tanniko wa salam

koku moy mam tierno radi Allahu ta'ala anhu ci frère sa frère bo bokal ben bay nga xam nga nanguli yalla def ci mom nga sop ko beug ko ba amutulo sago ci mom ndax tafel rek nga nek boukal bi nga xamni ya koy ar fo toll ci frère frère bo bokal ben bay momit mu am ngor gu toll ni xam tiofel gi nga am ci mom mu muñ ko muñ munu ko muñ munu ayyuhal masbuhu bi hubbina yow mi nga xamni dañ la rendé ci sop ma man seigne touba lan lañ la rendé alasi la yasba'u bihi ila shahidun paka biñ la rendé ci paka sop seigne touba paka la bo xamni ko ci yalla ma sa rendi doto taxedi da ngay taxete doto taxedi ko koy tiarno lañ ko yalla fayal kan lañ ko yalla fayal moy li ma doon wax gis na xalé yu bari diko challenge ci ñu bari sax dañu fook ni baye sam la moy li ma waxon ni dama bëgg señ touba ba boko tuddé sama fitnaaw mani tegumako ci ñort tegumako ci yaakarna tegumako ci mbacké la sant aw sant jaxaluma dédé motax ku yaakar ni musufa mbay sam day top ab juddu wala aw sante wala nangam nax nga sa bop waxuma ay nit di wax lo xamni dara du ci deug ci nan ken musuko gis jere luma wax fi seigne touba dafa am lu yalla def ci mom du sante wi du fami bi lu yalla def la ku nangu def defub yalla ku nangu def defub yalla di nga xamni yaronte sallallahu alaihi wasallam ba muy gën fa kenn gënewul ba muy raw fa kenn rewewul ciobare sun borom la ndax boba dara amagul yalla ci bopum la sopp lol def defu yalla la nangu def defu yalla nak da bok ci yoonu taxé motax seigne touba junjël nañu ko bopam neena law alima nas ma huna la badru ila talabihi walakin lama ja'iluhu talabu khayruhu seigne touba ni bu fekkone nit ñi comprendre nañ li yalla def ci man bu ko nit ñi comprendre ron mu na amuni ku xey da nga samp sa xel ñew ci man muy waye malheureusement comprendre ñu ko malheureusement xamnu ko neena mom seigne touba ku xam li yalla def ci man wallahi boko xamone bo xey di nga sol saw dal wu sima la badru ila talabihi da nga samp sa xel ñew sakko ci man muni malheureusement nak walakin lama ja'iluhu talabu khair li yalla def ci man kuko xamone kero qaswatu uhud biñu gagne yonnante sallallahu alayhi wasallam lu yonnante wax bi gaay amé dut bi gaay tambalé am dut ñen ñi di daw lu yonnante wax muni taxaw leen esek bi am bu mu tax ngeen yaakar ne duma yonnante de ana nabi la kasit wallahi man yonent la budul fen man yonent la de li ci man yalla ko ci def esek bi bum tax ngeen arrière de terewul li fi nek ngi fi de terewul yonent la de kon seigne touba li ne ci mom yalla ko ci def sun borom la bokam mom sante bi taxul nga am ci sante badian taxul nga am ci sante xulle taxul nga am ci sante mbacke taxul nga am ci sante xumma taxul nga am ci sante mbay taxul nga am ci lu ci taxa am moy lima waxon ñak mba ñukki ak ko meena don nak lolo ci maye alali yalla lolo koy maye ñak mba ñukki way diwoma jur rek luy diwoma jur bis bu ni ngeen gis ko sante seigne touba yi def lu naccio di ko ñepp di gis rawati na budé ci côté jigen ñi liñ doon reprocher soxna cheikh mbete tiounsi ku sante seigne touba yi def na lu ko gëna délicat lu ko gëna graw té ma ngay bako ni man sama bay moy futur khalifa général di mouride
moy futur khalifa général de mouride et après ñun dañu topé Seigne Touba lool mam ci rafa ci mbacke yalla nañ ko yalla fayal mu bëgg Seigne Touba dayef ciofel lool lañu tuddé al mahabba al mahabbatu sati al mahabbatu sati mom la Abu Bakar bëgge won yonent bi sallallahu alayhi wasallam Abu Bakar mahabba bobu daraaje ji ciarno bëgge won Seigne Touba non la Abu Bakar bëgge won yonent sallallahu alayhi wasallam ndax dañ ñi mbëggel ñaara koy lal dafa am mbëggel go xamné illa la illa am mbëggel go xamné mom khairu illa da amul sabab da am mbëggel go xamné sabab la sabab tax nga bëgg nit ki am mbëggel go xamné amul sabab Abu Bakar dafa bëgg yonent bi mbëggel go amul sabab nga xamné yonent sallallahu alayhi wasallam nubuwa gi ci mom ak risala gi ci mom bu ko yalla jëlu ni du tay Abu Bakar bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam ulama wu tasawuf dañ daan wax naan Abu Bakar mbëggel gi mu am digëm ak yonent bi moy mbëggel go xamni liñu tuddé amour commercial doxu ci amour commercial ñi ni bo xolé mbëggelu Omar nak da melni amour commercial moko waral lutax moy Omar dafa bëgg Muhammad lutax mu bëgg ko moy rasulullah kon Omar rasulullah Muhammad la bëgg ndax Muhammad bu nekkul won rasulullah kon Omar du ko bëgg Abu Bakar nak mom Muhammad rasulullah la bëgg mom Muhammad ci bopam la bëgg même bu nekkul won rasulullah bëgg na non la mam tiar de melan ci Seigne Touba mom Seigne Touba la bëgg mom Seigne Touba ci bopam la bëgg Seigne Touba la bëgg naka nonu bok na ci bataxel yim ko daan bind muy lettre yi risala yi moy bim koy digal mu sañ ci dëkk buñu wax Darul Mu'ti gima doon waxtane legi Darul Mu'ti lettre ba dafa daldi supp Khalima am daldi wax mam tiar niko wa ba'da al basmalati wa ma yaliqu bi min tahiyati al mubasharati qad usina lak fi bina'i tilka dari wa fi al hafri wasmuha darul mu'ti wa alaykum assalam yubashirukum ay sukuntum muni mom seigne touba ginaaw bim tambale ci turu yalla ak lepp lo xamni aduna ci tuddu yalla muni ginaaw bi nga xamni nuyu na la nuyo bo xamni daf lay beggal man seigne touba ma ngi lay digal yow cierno nga dem sanc fofé mala waxon ni la sanc ko ndax mas nako wax cierno ba wutal ko mandarga ni ko demal nga sanc ko te nga tuddé ko darul mu'ti te bo démé nga fagas ab ten te tuddé ko darul mu'ti tanni ko nak ma ngi ñaan yalla mu bégal leen fu ngeen mëna nek ni ngeen fa nek mbégum suñu borom tabaaraku ta'ala lolu bind ci risala bimu yonne mam ci arab rafati mbacke radi Allahu ta'ala anhuma amna benen lettre bimu ko bind bo xamni da ko don xamal niko nanga sédé ni gërem na la gërem lo xamni merdoutu ci top mukk gannaaw ba mune ko te ngeureum lolou mala geureum kep kudul manam kep ko marcel jamono dana la ci ñe mune ko bi anna katibaha radin an karidan la suhta ba'da abadan wa annahu talibu min allah tabaarak wa ta'ala lak ma yukhbituka fihi jami' amzalika fatib nafsaka wa gharra ayna wala bok wa kharra ayna wala tasakku fi kawni hadha min rabbika ilayka biwasitatihi wallahu ala ma naqulu wakeel ndax ni signature bobu yalla ko signé lettre bobu Seigne Touba bindon mam ci arab rafati mbacke daniko nga sédé ni
ki bi nimbini mi te moy Seigne Touba geureum na la geureum lo xamni mer dootu ci top mukk xarab dootu ci top gannaaw bu mukk muniko ma nga lay sédel ni sakul na la ci sa borom lo xamni ni mbollem sam kem dana la ci ñe muniko nak fatim nafsaka wa kharra ayna nga dalal sa xel na sa xol sedd bul jambata ci dara wala tasukku fi kawni hadha bul jambata ci dara na sa xel dal ta sa xol sedd muniko gis nga nak loli malay wax muna mani man wasita dong la ci wasita dong la ci ci yalla la joge dako jaarale ci man ma di la ko jot li kep muniko te lim wax nak yalla do ngay sedesi wallahu alla ma naqul wakilu lima la wax ni yalla rek kay sedesi yalla rek kay sedesi kazalika amna benen letter bum ko bind bo xamni mi ngi tambale ci bismillahir rahmanir rahim min abdillahi ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibil qanni ibn habibil qanni billahi ta'ala an kulli rabbin wa kulli tabibin ila aqihi lasi lam yuqalafuhu fi sikharihi wala fi kibarihi ibrahim ibn walidi muhammad muni mom seigne touba ginaaw bima tuddé yalla ci turam ñu wax basmala ma nga lay xamal ni lettre bi mi ngi bayyi ko ci abdullah khadimul mustafa jaamum yalla bi nga xamni moy jeewrini yannati bi sallallahu alaihi wasallam muni koku bo xamul turam muhammad la tuddu domi muhammad mor antosali ki nga xamni moy soppep aji womal ji soppep aji doylu ji ci yalla subhanahu wa ta'ala muni koku moy ki nga xamni doylu na boromam walis bepp yarekat wala walis bepp docteur bepp fajakat muni mom yalla moy kiko yaral bopam bu tawate yalla ci bopam mo koy faj muni lettre bi mi ngi ko jeme ci mbokam freram ni ban frère la muni moy freram bi nga xamni musta wote ak mom jamono yi ndawam ba ci jamono yi magam musta wote ak mom bu ne da xonk muni ciur bu ne da wex muni tal bu ne da ñuul muni kuk muni sama frère bobu nga xamni musta wote ak man ci ndawam ba ci magam mom lay bind lettre bi muni frère bobu na la tuddu muni mi ngi tuddu Ibrahim mi nga xamni moy sama domi wajur muniko salamun yuraqi wa man ma'a min al muridina wa tahiyatan tusaffi sadruhu wa tuyassiru amruhu muni nuyo bi malay nuyu nak nuyo la bo xamni ma ngi ñaan yalla yëkëti say daraja ak say maqama ak kep ko xamni and na ak yow ci murid yi mbolem talibi and ak yow yëp ma ngi leen di ñaanal loolu nuyo la bo xamni bu ñëwé yalla na nek nuyo bo xamni day séral sa xol di sétal sa xol di doli ngeum ci sa xol muni ma ngi lay ñaanal ci nuyo bi tamit sun borom yombal say mbir xolal li lepp cheikh ahmed bamba wax nako de batay waxagut cierno li tax mu bëgg ko wax waye xolal fa la daanal wax je muné ko fa qad wasalat ilayna al hadiya li lepp ko dama la ko don wax rek ak nuyo ye ak jamassante be ak ñaan gi waye len do nga tax ma di la bind lettre bi moy sa hadiya ja aksi na ci man fakhad wasalat ilayna al hadiya sa hadiya jang ma yonne won jotna ci xolal ñaanal nako wax ko ay qualitéem wax ko jikko mi rafet ba nopi nak door ko ni nak sa hadiya jing ma yonne jotna ci fakhad wasalat ilayna al hadiya waxon nako ci yenen waxtan masnaay waxtan ak ab sotam buñuy wax mam tierno mbake bu darul manan hafisa allah wara sunu xarit sunu wëllere mu netti lima bobu dañ doon waxtaan ci mam tierno
munima hadiyé yi nga xamni mom la mam tiarono daan yonné Seigne Touba Ndiarém ñi dem ñi jëkke dem manam cour bi jëkke dem délégation bi jëkke dem di yobbu addiyé buñ wagné ko dañuy dajawat ak benen délégation bu yobbu at addiyé ci kaw yoon wi xani ñom ñaar non lañuy rombanté dañuy juyanté ñay ñay yobbon addiyé buñu ñibbi ci dañuy dajak ñeneen ñu yobbu addiyé mu déllu wat ci lima waxon alal yalla ñak ba ñuqi rek mam cierno danaka xawna ñam wax ni Seigne Touba mënu ko ñak mënu wona ñak ci mission bi yalla xamna ko ni nga xamé ni Seydina Aliou mënu wona ñak ci mission bi yent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam mam cierno mënu wona ñak ci mission Cheikh Ahmed Bamba ni nga xamé ni Harouna mënta ñak ci mission bi yent yalla Moussa wallahi mam cierno mënu wona ñak ci mission bi Cheikh Ahmed Bamba bi radiyallahu ta'ala anhu lolu mom lako Seigne Mamar Ante Sely dan djundji mom Seigne Touba danako ko djundji Seigne Mamar Ante Sely momit ko doy war la ndax dana djundji Seigne Touba cierno mi danako ko djundji danako wax niko waxon nako bi may tambali niko yow Seigne Touba amna luma deg muy nokh nokh ci sa deun bi muna amni himmala jo xamni imma ju kawé la waye nak sa istikhara li lay xamal ni da nga réussir def ko muy sa istikhara muna muné ko gis nga sa frère bi wara gané ci adina bu ñëwé di goor xamal ni da nga réussir yow sa mission ndax mom moy ki nga xamni bu la ci jappalé nga réussir loolu lako mam loolu lako way juroom daan wax Seigne Mamar Ante Sely daanako wax Seigne Touba loolu tax sax bi mam tierno gané adina Seigne Mamar Ante Sely Seigne Touba rek la ci ndokkel Seigne Touba rek muné ko anni an lak bi hazal mawlud al jadid فإنه سيكون لك بمصابة عبد حك الأيمن بذلك بذلك ناموس الذي يتخلخل في أقمع صدرك أني أن لك منيكو بمام تيرنا غاني ادينا غودي غوغا سيني مارام سولي دا فا جيل خليمام ني سيني توبا أني أن لك واي واي ندوك سبكان واي واي ندوكلي واي واي واي ندوكلي واي ndokle muneko mang lay ndokle ci dik jamono ki fi ñew bi gan gi ñew bi mang la ci ndokle muneko gan gi de bu ko fi yalla baye bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor lolo sax Seigne Touba dan wax nan tierno moy sama peregu nday jor mam Seigne Mor Ante Sely moko annoncer won Seigne Touba niko tierno mi bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor kenn ku ni xamna nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor moy dundal borom nday jor nim amé njariñ ci borom muniko tierno mi bu dundé moy don sa peregu nday jor ni ali nekk won peregu nday jor yonent ni nga xamne la haruna nekk won peregu nday joru yonent yalla musa cierno mi moko nara don ci yow bu dundé muniko ndax lima deg muy yengutu ci sa dënd bi yata khalkhal lima deg muy nokh nokh ci sa dënd bi muna muni ki rek atane mission bi pour and ko yow pour nga réussir ko lan la ko wax mo taxé réussir nako dé taxé réussir nako dé ah réussir nako dé mo tierno radiyallahu ta'ala mo tax mané Seigne Touba boko waxé dañ nan da nga fanatisme waye jangal histoire Seigne Touba nga jang histoire yonnati ali musallam mëno leena xamé mëno leena xamé yalla xamnako histoire Seigne Touba ak yu yonnati mëno ko xamé bo waxe nak dañuy def nga fanatisme dedet amay japp ni man tawfiqi sun borom la rek jëm joju waxtan wi waxon na ni dana gatt waye mom buma xasse ba tambali la yalla xam doyna ci gañangi ni tok di ma xaar bokk yi nga xam dañu ñewon di ma set ci ngir yalla rek tabarak wa taala cheikh oul fatim bakki moy ko xamni melaw seigne touba la amé won ca noppi ga nenañ ko noppi won la Seigne Bassir Ante Niang bindinako nena ko noppi won la kana summatan ku noppi won la
nopi won la daana re waye ni yonent bi daan re seigne touba daan ko re non la cierno daan re yaddu hakku bi tabassum day muñ rek waye du hakku tay mukk musta hakku tay mom cierno da bok jikko yonent yi duñ re ba hakku tay mukk motax ndax lutax yalla dañ ci alquran ay waji de len re touti tay joy lu bari re len touti adina du keuru rewu kay re len touti tay joy lu bari bu re mën ta ñak mu ne re len touti tay joy lu bari mam cierno dafa doon seigne touba ci sahir ak ci batin te kankam ci alal kitab wa sunna debor deewut lu tal ni dede wé xam nga bo ñëwé keur seigne touba gi ding fa fekk ay majasib moy kan moy ko xamni li nga soxla ci courant waltu bi nga yoré biñ ko duyé bam fess nu muy def majasib moy ko xamni buñ la duyé lérok haqiqa gi bu uppé lérok sharia gi lu tol ni ben sifra mil ñaari plateau balas dal nga duy bi mu gëna dis bé nu muy def day leung ben côté bi day jëm ci ben côté bi majasib bi non lañ mel seen lérok haqiqa dafa upp doolé seen lérok sharia ba tax ñom lég lég ñu fakk sharia duñ jëfëndiko sharia cierno lolu deluko moy def mom dafa équilibre mom mam cierno ni yonenté équilibré digënté sharia ak haqiqa seigne touba équilibré ko digënté sharia ak haqiqa mam cierno dafa équilibré digënté sharia ak haqiqa koku lañu tuddé al insanul kamil koku moy al insanul kamil motax متصيف بنينا الإنسان الكامل لا يطفئ نور معرفته نور حقيقه أو كما خالكم نمك واحد الكامل أوكي الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه أو نور شريعه إلى آخره الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه moy ko xamni lerok sharia am gi du upp dole gu haqiqa du upp dole gu sharia ba ben di ci wat morom ja dañuy equilibre rek da equilibre cierno non la meloon dafa equilibré ci sharia te fess del ak batin nak seigne touba dafa equilibré ci sharia ak haqiqa te fess del ak batin motax mom nim doone seigne touba amul manquement daf ko doon ci sahir bi doon ko ci batin bi ba daan feñ sax ci waxam cierno ibra fatou mbake moy ko xamni limay bëgg seigne touba ak lim koy gëm lu ci ne day jital la wara jitu tek ci wara tege nit la ko xamni leg leg jamono bi day tok di waxtaan ak talibe yi ci alquran ak mana yi ne ci alquran mom mam cierno di waxtaan alquran ak talibe yi ak mana mi ne ci alquran kon gis nga alquran la def muy premier position niko seigne touba defé manon nay waxtaan ci khasside yi rek doyen na sax waye gis nga alquran lay jital waxtaan ak ñom ci alquran bu noppé ñom ci alcorane waxtaanu ñom ci hadith nabawiyya ali salatu wassalam bu noppé ñom ci waxtaan ci hadith ak maana yi ne ci hadith dem ak ñom ci khisatu sahaba xolal mam cierno rek ni muy tartibe mbir yi rek nim koy tektale nim wara toftolo non la koy toftolo duko jaawale duko jaxase siratu sahaba mom la ci tek khisatu sahaba aw khisatu anbiya la ci tek dor ci tek khisatu sahabatu rasul ali sallatu wasalam
manam jaar ja bu waxtani alquran waxtani hadith yonent bi legi jaar jaar yonent yi la ci tek bu noppé ci lol nak dal ci tek jaar jaar yi sahaba yi topone yonent sallallahu alayhi wasallam bu noppé ci lol nak doora netti nak wasayaay cheikh ahmed bamba yi moy ndinkane seigne touba yi ak qasida yi ak jaar jaar yi seigne touba kokoy cierno al insanul kamil al insanul kamil moy ko xamni walaysa yahsa shay'un ila Allah subhanahu wa ta'ala cierno regalul kudul yalla wallahi wa rabbul ka'ba regalul kudul yalla lolou ci seigne touba lako donné seigne touba moy ko xamni xuppu titlo wuko taxuko daw mom seigne touba regalul kudul yalla mom seigne touba ci seigne touba lako donné jamono bi nga xamé ni buñ né nit ku wéx nga kep nga duggu ci sa rondal Seigne Touba bind lettre jox ko niko joxal mako kiñi moy yilif nit ku wex ci Afrique sow jant nek ndar ñu nan ko merlé bu ndar tégal mako ci loxam mais amé bu doon jamono ji dañ nan waw xana ci dafa bëgg sacrifier ki loolu lañuy wax xolal mu ñew borom ndar talal ko ben wasita bo xamne ci la wara tek lettre biko seigne touba jox masalan ben bol wala ben plate wala ben lefay wala nangam da talal nako dara pour mu tek ko ci cierno diko dedet sama serigne be mia mia la mo xon sa loxok sama loxo xam nga ni ki ma ngeek sagom ku jakarlo ak borom dar nan ko sama serigne ba danima mia mia motax bimu jele lettre bi mia mia ba nopi mom borom dar lum jëk laaj moy xana ki moy ki ma don wolu ñu ne ko du mom de rak ja ko kay boko gissone ki du mom de rak ja maniko bo gisse mak ja xam bo gisse mak ja da nga yak su tubey de maniko ki du mom koy ki rak ja bis bo gisse mak ja yak su tubey waaw seigne modou waxtani nagn ko yamale fofu ba benen yon ngeen balma li fi gar melaw dom adama mel nonu nit dana yegg fo xamni leg leg xeyna du mom bopam seigne touba mom benen affaire la ci ñun tout ce dama wax ni sa bu may waxtane seigne touba dana deugar lu luma man sama kemtu lay carton way amna fo xani bima fa yegge rek dootu mom mom sama bop ci mom el nañ ko yalla fayal te taf ñu ci barkem ci war ma yonent bi sallallahu alaihi wasallam te jimi yalla ji rek tax wa nga mu ko el nañ yalla may gudd gi fan dal ak wir te defal ñu tawfiix ñu mëna jaar ci ay tankam ngir jëmm suñ borom tabarak wa taala ndok yalla ñepp di ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan te defé kon ñu may nga rek ma waxtaan ak gani tuti te yewi len inshallah taala jazakumullahu khairu jazaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

يقولون إن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمنا الهود من أغلب من أخو يونس سما ليدر من يالا ماكو نجم ماكو يبالي ماكو يونيت من واي نك دافا ياكمتي بيم ياكمتي ديك لين بوغال ني لين بوغين سيتاني با فالو نيما بوغين سيتاني با غنيوما دا نين بيرت دا نين ملني دا نين دوند سيتياسيون بي تيب بي دا نا يوكو كافي دوتو ام تاخ يين تيميت ngir sant liñ wax santas ngir santas len legui nak minitaay lank niko ñun duñu nangu sa santas yoyu le am nguur ci dogalum yalla la nek mom dal yow wote la war wotel rek yunus daldi mer niko nak demissioné na mi ngi dem yalla neena bam demissioné ni mi ngi dem gal gam jikko yam amiyo bam jikko yam mom la jël wal bim jikko yam rek la jël né bim jëlé gal gi dem ba ci digg geej gi néna gal ga nga fess del nara suux gal ga nara suux mu am ben renseignement sénéro bu nekk ci bir gal gi dal ni gal gi bu massaan am problème bu melni rek xam leen ni amna leader bu def lu wërta def nañ leen ko téggo bant amna leader bu jalgati ni téggo ko bant ba dal yunus ñu xam ni kon yunus mo jalgati ñu ne ko kon nak fukki bakkan duñ ko jënde ben bakkan dedet téméré bakkan ñu jënde ko ben bakkan dedet yow lañuy sanni ci geej gi ñun ñu mucc wax deug yalla mom lay wax leader yi da nga gis leader bo xani ben bakkanam bi kep la bëgg jënde bakkani sénégalais yépp yow sa ben bakkan bi da jar bakkani sénégalais yi sa ben bakkan bi nara tax ñu jël bakkani sénégalais yépp sa ben bakkan bi jëruko yow nga dem te banu fi sax moko gën sa ben bakkan bi jeerul bakkani sénégalais yi motax seigne touba bañ ko né sa ben bakkan bi jaral nañu suñu bakkan muni dédé téléen séni bakkan ma dem ak sa bakkan téléen séni bakkan ma dem ak sama bakkan yalla may aral bopam motax wa gal gi ni yunus sa ben bakkan bi jeeruluñ suñu bakkan yi jël ko sanni ko ci geej sun borom neena ginaaw man duma bayyi sama way fum tollu ma tollu fa ak mom fal taqamnaul hud ma yabal ben ngax wenn jeun wu mak mu ñew ni ko dandix wonna ma yabal aw jeun mu ñew ni ko dandix wonna waye neena wa huwa mulimun neena nak yunusa ngi am kersa huwa mulimun mi ngi ci biiru jeun wi de waye anda kersa nak anda kersa ay way man li lu ma dalé yakam te jot ci nguur jeerut li ba tax tay yalla yobuma prison bo xamni prison wu biiru jeun la ma nekkat ci benen prison wu bir geej muy ñetti prison lendemu geej gi biiru jeun wi ak geej gi ci bopam ñetti prison yalla sanctioné ko ci waye nak comme mom leader la bo xamni reconnaître na ay njumtem reconnaître nako mu dal di gaw delu ci wat sun borom neena fa lawla annahu kana min al musabbiin la labisa batnihi ila yawmi yubasuna bu fekkonta ni gawul reconnaître ay njumtem xamni mom yakamte ko yobbe luko meuna dal muni buru won ak lola prison la koy bayyi ci prison wu biru jeun wowo fa la koy bayyi ba karo ñaan suba lañuy dekk duma ko ray sax ci biru jeun wi dama ko fa barek dama ko fay barek muni ci prison bañ ñu suba lañuy dekk yalla neena buru won ak reconnaître bimu reconnaître njumtem non lay def ak mom non lay def ak mom njumte nak lum for touba ko gëna reuy touba ko gëna mag sa bu nit ki reconnaître ay njumtem rek dañ ko wara bal dañ ko wara bal sun borom ni bu fekkon tane yunus reconnaître ay njumtem fofu la koy bayyi ci prison bi bañ ni suba la yowmal khiyam bin ni suba la yowmal khiyam lolou ma nga suratu safat lam ma tasawuf nenañ borom xam xam mi batini nenañu li kérok bamuy xew
yalla nga xet

li Yunus génne ko ci prison boobu ci bisu yowma asura, yowma asura. Ñi nekk prison ñëpp te yàlla subhanahu wa taala dogal fa seenug dem te tooñu ñu kenn, yàlla ne leen yàlla may ci war may asura, ñoom ñëpp ñu génn ñibbi seeni kër insha allahu taala. Yàlla ni leen yàlla may ci war may asura, ñoom ñëpp ñu génn ñibbi seeni kër. Ni yàlla musale woon Yunus ci biiru jën wa ca prison boobee. Kadhalika bu ñu randutoo tuuti dem ci beneen leader bu ñuy wax Yusuf alayhi salaam. Dinaa Yusuf fa nekkoon benn leader boo xam ni xale la woon, opposition yépp moo ci gënoon nekk xale, waaye nekk xale bu intelligent, nag xale bu intelligent. Ni mu intelligent boole ko ak nekk koo xam ne nii ku am discipline la, ku am discipline la. Léegi nag mbooleem opposition yi ak pouvoir daje ni dañ koy sacrifier, daje ni dañ koy sacrifier. Moom Yunus Yusuf alayhi salaam benn leader la. Comme moom bàyyam leader bu mag la, bàyyam leader bu mag la, xam na lan mooy rival moom bàyyam. Yusuf alayhi salaam dafa yow rek ni bàyyam man day damaa gént li may doon doon xale fukki leader ak ñaar ñëw sukk fi sama kanam, fukki leader ak ñaar. Mu ne ko waaye ñaari leader yi nag mu naa mu ne ñoom ay intellectuel lante, ñu ngi bokk ci leader yu mag ya, bàyyam ak ndayam lay wax. Am na ci ñaari leader yoo xam ne mu naa mu ne yooyu moom ay ponkal lañ, bàyyam ni ko ah moom leader bu mag bi ni ko attention de, waaw bu doon sun jamono bii doyen leader bu ñu wax Abdoulaye Wade ni ko sa waay attention de, lii bu mu jëm kaw de, gis nga lii bu jëmee kaw. Mu naa mu ni ko sa rival yi duñ la ci bàyyi de, leader yëpp lay massacré, yëpp lay sotandoo, sacrifier la, leader yëppay daje sacrifier la, duñ la bàyyi nga jàll de. Mu ne ah mu ne ko waaw waaw Abdoulaye Wade ni ko waaw waaw yadda allahu nasara, yàlla na ko yàlla sàmm. Abdoulaye Wade ni ko lii bu mu jëm kaw bu ko wax fenn, bu kenn xam foo jëm, gis nga bu nit ñi xamee foo jëm. Mu ne ah mu ne ko sa affaire du baax de, ah waaye comme Yusuf alayhi salaam leader la boo xam ne amagul expérience, ah mu daal def conférence de presse rek waxaale ko ca, mu def conférence de presse rek waxaale ca moom oxystifam fi mu jëm, xalaatam ni mu bëgg a yore réew mi bu ci jotee, ni mu war a redresser yi nga xam ne nii yu jubadi la, ni mu war a defaraate justice bi. Ñu ne ko ha ha ku ñëpp xam foo jëm doo yegg, yow day tey gisuma la mbaaw. Ñu na takkusaan de, ñu na takkusaan. Allahu akbar, allahu akbar. Comme léegi moom xale la, amagul expérience, mu daal di génn rek def laay fam rek wax lim nar lépp. Su ma jotee ci nguur gi danaa redresse lii, danaa tëj kii, danaa jàpp kee, danaa wax kii lii. Ñu ne ko sa waay yow nag far doo ci jot, bu ñëpp xam foo jëm doo yegg doo ci jot de. Mu ne xaa mu ne waawoo ah. Bi loolu amee opposition yépp daje waxtaan, mi daal di def dialogue national. Ñoom opposition yépp ñu def dialogue national. Bi ñu defee dialogue national bi
ñu ni ñaara mëna am amna ci suñu biir benn doyé bo xamni comprendre na fiñ nara jëm ak Youssoufa kon duñu nango libéré ak Youssoufa mu Yankoba alayhi salam Yankob bu xamé liñ bëgg ni ñun dañoo woté jëlok national bis bu ko Yankoba yëgé du nang Youssoufa bok ci té bu ci Youssoufa bokul duñ ko mëna sacrifier kon nak nañ dem waxtaan ak mom ndax buñu aggé ci bis bañ wara def jëlok bi jëlok national bi conférence de presse mu mëna ñëw ñu ñëw ni ko doyé dañoo bëggoon dal amna benn jëlok national buñ bëgg ki pour régler waat yenn situation yi dal dañoo bëggoon buñu démé buñ tay dem nga bayyi Youssoufa mu and ak ñun mu ni aja ban xalaatunako da ngeen ko bëgg sacrifier ñu ne ko way ponkal yi toll ni ñun dof nañ bay sétane en tant que sun frère leader ñukay sacrifier lool xalaatuñ ko mu na même bu ngeen ko dul sacrifier yeen seen bop damay bañ ngeen dem ba fofa sagane ko su ko defé minitaay opposition yi ci dess doxé ko gëna agresser ko ñu ne ko dédé ñun ñoy doon ay garde koram ñun ñoy doon ay garde koram doyen bi ni len kon nak yobul len mi dal di yob ñu and ak mom niko nak legi dañu bëgg dem ci dialogue national bi il faut nga ñew ci dialogue bi Youssoufa ni man wax deug yalla seen dialogue bi intéressé wuma ñu niko tay lañ la doon xaar nak do ñibbi khala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf wa alqoo fi qabayatil jubbi né bi nga xamé ni leader yi nénañu occasion biñ bëggoon am nañ ko jekku nañ ko nañ ko sacrifier mom du bok nañ ko sacrifier néna leader yépp buñu dajé ak luñu soxor ak luñu nek sa nuñ ko waxé ci sax sa rival wala bok luñu nek sa non amna ci ñom ño xamni nak deug honnête nañ amna ci leader yu honnête nak néna leader yu honnête yoyé ñom ño wax ni ëpp na def la taqtulu Yusuf ñepp taxaw diko deglu muni dedet leader biñ wax Yusuf sun frère la way nak wax deug yalla comme sun frère la sun petit frère la ëpp na def buñ ko baye gaay ñu sak ñun wa légui ñu ñi def deggal mom xalaat bi mu joxe mom kay manon nañ ni nak baye leen ko ak liberté amna droit xalaat amna droit wax waye waxut lool de xam nga lu wax dañu dal comme mën leen ko ñak baña sacrifier mina mu ne wa al khufi qabayatil jubbi ni lool lan la mu ne tej leen ko prison yobulen ko ci kasso bi wa alquhu fi khabayatil jubbi yobulen ko ci prison bi rek bayiko fa ba election yi passé ñu wa mais buñ ko bayé ci prison bi est ce que lolu wërna mune même bu féké né dañ ko bayé ci prison bi yaltaqitu ba'da sayara in kuntum fa'ilin mom leader bi moy wax dé mune même bu féké né bayé ngeen ko ci prison bi man na baña faatu muna man na am legui tay du yag dara muna mune ben leader ñew gagné genné ko prison ay fekk mom ñak na nguur gi rek yaltaqitu ba'da siyar legui tay ben leader gagné ci élection yi mais mom bu ñewé jambalé indi bu ko défé mu genné ko prison bayyi ko ay fekk mom ñak na nguur gi en kuntum fa'ilin bu féké def ngeen lima leen wax bu fekke def ngeen lima len wax ma nga soratu yusuf bu fekke def ngeen lima len wax dañu bi lolu amé ñu sanni yusuf ci ten ba mom ay fréram doomi bayam yi borom neena tabarak wa taala amna ci kenn ko xamni ko honnête la ni li ngeen bëgg def bi leen ko def bi leen ray Youssoufa mu bayi leen ko fi rek xeyna legi tay
benn karawaan dana fi jaar récupéré ko. Bi nga xamee ni yàlla dogal na ñoom leader yooyu ci seen jalag national boobu ñu sacrifié waa ji wàññi ko waat ñëw nag bi ñëwee doyen leader yi ni leen waaw ana sa waay ñu ne ah sa waay de la nga ci doon wax moo far am. Ñun daal dañoo toog ci conférence bi rek di waxtaan ndekete ay gaay jóge nañ fële ca gannaaw léegi àllawe nañ ko sàcc nañ ko yóbbu nañ ko. Bi ñu waxee loolu doyen leader yi nga xam ne moom yàgg naa opposé wu Abdoulaye Wade 25 ans de opposition yàgg naa opposé wu xam na li ci ay pexeeg yépp mu ni li ngeen wax gëwuma ci dara da ngeen koo fexeel rek dara laa ci gëmut yépp ay complot dong la wa jaahu ala khamisihi bi damin kasib li ngeen ma wax nii ay fen dong la da ngeen koo complot rek dara laa ci gëmut man Abdoulaye Wade dara dara gëwuma li ngeen wax da ngeen a sacrifié nguur si rek da ngeen koo complot. Abdoulaye Wade nag li ko gën a jaaxal ci mbiri moom daa yaakaaroon ne opposition yii duñu fen ndekete ñoo dàq fen Ismaïla Yassine yan ci yàlla yànkoo ba daa yaakaaroon ni ñii duñu fen yàlla xamal ko ni ko gis nga ñii li ñuy baax baax baax wala liñ lay niru niru lu baax liñ lay niru niru ñu honnête ñoo dàq wor ñoo fi dàq fen wa jaahu ala qamisihi bi damin kadib ba nga sóoratu Yusuf ba nga sóoratu Yusuf ñoo fi dàq wor. Waaw sëñ Modou jeexaluguma leader yi desewoon naa leader bu ñuy wax Ibrahima alayhi salaam moom it xam ngeen ni opposition bu radical la dajeeloon muy Namrouz te it wax dëgg maa ngi woon ak beneen opposition beneen leader bu ñuy wax Idrissa moom it agsiwuma ci ah mën naa am xëy na dimanche bii di ñëw ñu yeggale ko wala ñu delluwaat ci suñ mawdu bu njëkk ba rek. Su ko defee kon ñu ndokkee leen yeneen yoon dama bëgg wax ni alquran suñ borom daa wax ni ma faratna fil kitab min say alquran lépp ngi ci lépp la traité bàyyiwul dara bàyyiwul dara xanaa yow mu fi nekk daal di jéema masla yii di waaye alquran bàyyiwul dara ba ci jigéen ji toog ci waañu yi di taal gaas bi war a togg ñam wi alquran wax na ni muy taale gaas bi ak ni mu koy toggee nim koy toggee ah bu dee suñ réew mi nag réewum layig la alxuraan bokkut alxuraan bokkut sunna bokkut waaw yéen xanaa du ngeen ay julit ba ni alxuraan bokkut sunna bu ñu ne ah kay bàyyi leen ñuy jullee ko woor rek waaye suñ mbirum àddina moom génne leen ci alxuraan ak sunna waa julleeg woor nag ak tudd doom ak maye jabar kooku moom joxaat nañ ko alxuraan yéen waa alxuraan moom bu loolu jotee rek ñëw leen yéen loolu rek lañ leen di doye yéen moom loolu rek moo tax koo dégg mun la borom alxuraan la maa ngi dégg ko ma ay lanu daara ay lanu daara yéen li ngeen war a yitte mooy système bi jóge fi système laïcité jóge fi moo war a doon seen combat bu ngeen nee nag dañuy jaar fii ba jot ci door a changé système bi loolu du dëgg loolu du dëgg mënta nekk da ngay xeex système bi fi nekk bañ nangul la ko kay te mooy da ngay taxaw di xeex ni parti l'islam dafa war a am pourquoi pas képp koo xam ni tuddee nga sa parti isbul xaq ñun la du fi amee ndax loolu mbirum diine la lan moo tax ku fi tuddee sa parti matlabul faw say ni ñun la du fi amee ndax loolu mbirum diine la loolu ngeen war a xeex ba pare bu ngeen di xeex waaye dugg ci système bi niin ci diwug tiir gi xonk curru génn naan bu mu weex laa sol ku lay gëm kenn gëmu la kenn gëmu la da ngeen di politique rek dem leen politique yi waaye jot ci nguur gi ku jote nguur gi ci système bi nga koy doxal wala doo fi toog nguur gi ku ko jël ci système bii muy doxe système booboy continue wala yow doo ko nettali waa système bi dañoo dof ba di la bàyyi pale ngay continue naan da ngay changé système bi ñu lay massacré nga jóge fi nga naan lan système bi ngeen di xeex
ba gagné ko ci terrain bi ñu ni légui kat kenn ku ne am nga droit sos sa parti tudde ko isbu tarqiya am nga ci droit am nga droit créer sa parti tudde ko madlabul fawsayni am nga droit créer sa parti tudde ko mawaay bu nafi du liberté lañ wax kenn ku ne am nga ci droit bu ngeen xexé lolu ba lolu soti nak waaw kay su boba bo joté ci nguur gi bëgg ko soppi système bi fi né kenn du ci saña wax ndax dañu xamni li nga représenté wu nit ñi trahirou len xaro ba yegg palé soga bëgg indi lenen Mohamed Mursi ma nga né bim ko défé té pourtant ñom sen ni nga sen parti bi dafa léron sax ñom lér na len ni ñom ay salafist lañ ñeleen wotel it xam nañ ni ay salafist lañ yi wotel waye téréwul bañ duggé ci ngor ko sax bëgg doxal salafist nan lañ leen def ñu leen américain yi def jëlé palé ci bu gaaw doxal lañ bëgg doxal ñom ma gaay mbiri yombu de il faut ñeen def attention ñi ne attaché man nak sama yoon ci politique man politique ou politique waye xamna nak niñ koy défé gaay yi di politique mom xamna niñ koy défé waye man politique mu dé wala bok man buma dé politique sama politique yépp ci alcorane lay jëm ak sunna ak seigne touba jeexna man politique ma waye nak niko gaay yi défé ni seen nax yi da melni dama lèr ba melni sama ridi baram seen nax yi comme nak man yalla dafa dogal ndaw ñi tiofel gi ñu am ci man top gi ñi top jotaay yi conférence yi waxtaan yi lolo tax mënuma ñak bañ di wax ngir yeeleen ñom leg dañ far fi barab dañ bëgg mbir ba tagaliko ak seen sago ba bo leen di wax la cey deug duñ la nango deglu waye nak buñ démé ba ca kanam dañ na ndekete kat li Moustapha Mbaye Sam doon wax dembu deug la waye nak man bu fekkenteni xalé bu ndaw dafa febar nga bëgg ko pikir pour mu wër mu joy ni la bëgguma pikir bi baaxul ci man nga bañ ay joyam tax nga dencaat sa pikir febar be koy ray pikir ko rek nala saga nala mat nala gajji waye pikir ko rek su wéré da nga xamni bam lay saga ak mat ak gajji da nga bëggoon mu wër dong amo ben intention ci pikir bi lul beugon mu wir rek ni dong motax may wax ak ndaw ñi di len yé leb na len kal na len di len yé rek djubluma ci ludul bëgg ngeen mucc seeni bakkan mucc ndar xeyu soti adina du ben bis bu len nangu kenn ku yalla bind ku len di jaral ngeen di becc ngal seeni wajur suñ bi internet bi nga xamni fi ak 100 ans fi ak 100 ans mi ngi rulé fi ak 100 ans mi ngi rulé mu wuralé ni yow do fi amat 100 ans te di mo bamél nga am audace sañ bu toll ni taxaw ci ab micro ay caméra wuralé nga ni diwuma gënal sama nday ak sama bay té koku ngay wax du yonant du waliw la hawla wala quwwata te wax gim koy wax daray alakhirah taxut adina tax sahaba ya waxon yonent niko yaanu geunal sunuy nday ak sunuy bay waxunuko ci sen teyok bakkan yonent mo len wax ni bala sen ngeum yalla ge mat da ngeena wax li ñu dor ko wax waye gis nga bal qur'an ñi lu wax wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana lu ngeen fonk nit muna bu len fatte seen ñaari wajju lu ngeen fonk nit muna muni bu mte ngeen warmal seen ñaari wajju lu ngeen fonk nit ki muna bu mte ngeen jox seen ak seen ñaari wajju way nañ dund li way beugal nit ki fonkal nit ki respecter nit ki defal ko lola lo beug defal ko waye bu mtax mukk nak ëlëk ñu man la war ni la hey ya fi becc ngalon seen ñaari wajju malaakai dañ lay war ëlëk yow mal xiyam ni la kay ya waxon fi ni di wala gënal sa ñaar waju
malaaka yi dañ lay waar, bu la ko dara jaral bu la malaaka yi waar. Déedéet bu la nangu malaaka yi waar la yowmal xiyam, bëggal ku la soob, defal ko lu la soob, àndal ak moom nu mu la soobee, waaye bul fàtte sa ñaari waajur ni. Bëgg waxtaanu neex bu mu la yóbbu mukk ci ngay wax lu sari at tere wala alquran tere ko. Daam la wax ni kenn du ko kafe, daam la wax ni kenn du ko kafe, ay waajur duñu desu ko kafe. Sallallahu alayhi wa sallam la li ko yàlla di wax wax wax ni nit ñi ne leen yonent bi gënal seen i waajur, seen ngëm doog a mag, ànd ak loolu lépp. Benn waay ñëw na ni Jalle, ñu ko dama bëgg ànd ak yow suba dem jihaati ndax ma sahid dee ci lislaam dee ci jihaat ja. Sallallahu alayhi wa sallam ni ko ana sa ñaari waajur ñi ngi dund, kenn ci ñoom ñaar a ngi dund. Mu ne ko waawa waxuma la kenn sa, waaye ñoom ñaar ñëpp nga fay dund. Yonent bi ni ko foofa laa la yebal mooy sa jihaat, dellul foofa laa la yebal mooy sa jihaad. Waa xool leen jihaad ni mu toll ci lislaam, yonent bi di ko comparé ak al ihsaan fil waalidayn. Ba leen wax jooju, wax jooju rafetut, kenn du ko wax ci public. Diwoo ma gënal sama ñaari waajur yi, kenn du ko wax ci public. Ëpp naa wax, ëpp naa wax. Même bu fekkee ni sax sa cofeel ci moom, sa mbëggeel ci moom ak lu mu foor foor, na nga garder nag sa kii. Waaye daal am na yoo xam ne moom dëgg-dëgg doy na waar ngoob. Loolu lépp nag bëgg laa intégrer biir ndaw ñi rek xam ni ngeen mel ci man rek. Foo tourné ku la seen xàmme la sax yàlla xam na ko. Barki démb dama jógee ab dëj, bi ma ñëwee ba ci crossement bi ma war a taxaw pour jël tali bi may bàyyi oto yi di jàll. Am na benn waay boo xam ne mi ngi yore pus-pus boo xam ne café ataaya loolu la ci def. Ndekke wu ma seen rek daal ne ma mbay sang yaaram daal di daw xel ci ataaya ji dagg naanaa def ca ñëw ni ma am ëddee sëñ Touba ni ma maa ngi lay diglu guddeeg bëccëg yaa ma tax am lii, yaa ma tax am jom, yaa ma tax et cetera et cetera. Lii dong moo tax yéen ndaw ñi may wax ak yéen. Waaye man bañu ma sàmba bañu ma demba, man xam nga lu ma bëgg dëgg, xam nga lu ma bañ ay caaxaan, jeex na. Dëgg rek laa bëgg, man dama bëgg daal nit booy ànd ak moom àndal ak moom ci dëgg. Beneen bi ci desit mooy nga nangu xalaat yu wuute, nangu xalaat yu wuute moonu fi indi annaasu muxtalifoon ñëpp bokku nu yam, loolu nga nangu ko. Fi mu ne li may wax wax li ma gëm, nangul naa keneen ki lim gëm ci kaw mu teg ko ci baas yu leer indil ma alxuraan ak sunna. Muy salafist bi, muy wahabist bi, lim wax te layal ko ci alxuraan, mayit li ma wax te layal ko ci alxuraan, benn ma convaincre ko mbaa ma convaincre ma te man gëw ma ni dana ma convaincre ndax ulamaawu tasawuf dama xam seen digganteeg seen borom fa seenu ragal yàlla toll. Nit nag bu fekkee ni dañ la man damay jëfandikoo tàqi, tàqi mooy wax loo gëmut, kooku warutu laa doy ci sa diine, warutu laa doy ci sa addina. Dëgg-dëgg kuy jëfandikoo tàqi, tàqi mooy nit koo xam ne da ngaa mel ne kàkk tar loo toog niroog moom. Da nga koy gis sax même ba ci tarix yi di koo xam ne nee na ab murid la. Waaye boo ko fekkee ca tubaab ya ñoom gourmes doo leen xàmmee, mënoo koo xàmmee waa gourmes. Loolu lu mu doon. Loolu melokaanu max la, max waaw max max. Mooy ñëw dugg ci sa biir bant bi max ko bam funox te doo ko yëg, da ngay laal rek mu ni te sax. Moo tax ngay gis sax way jur yi léeg-léegi ñu gis benn waay bàyyee ko seen doom, muy ànd ak moom, ñu ànd ak moom, doom ji day xëy rek ñëw baay bi wax wala yaay ji wax mu ne ho mère yéen da ngeen a tardé, seen affaire bidaa yi nekkuma ci sa fit ni rës. Fekk na boobu max gaafa jaar de. Mu tax saa boo xëyee yëngalal bant bi xool ba xam ndax max dugg na ko wala déet. Boo ko defut da ngay xëy rek wax sa doom ñu la waay góor gi man seen bidaa yi, seen affaire bidaa yi. Kon daal sëñ Moudou lu yamale foofu waxtaan wi, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa baraka. Ñu ngi ndokkeel nag mboolem diaspora bi di leen ñaanal yàlla di sàkku ci ñaan, rawatina suñu bokk yi nga xam ne ñooy ànd ak ñun ci Daara Ihya Ulumuddin
ñoom Serigne Cheikh John ñoom nekk foofu ci Amérique, ñoom Serigne Waly Faye ak soxnaam soxna Jeynab ak xale yi ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel. Sëñ Kossa Fall naka noonu tamit, Sëñ Mohamed Diallo, ñoom ñëpp ñu ngi nuyu tamit Serigne Mukhtar Sar, Serigne Mukhtar Sall nekk fële ca Angleterre, ñoom Cheikh Fall ñoom ñoom ñëpp ñu ngi foofu ci Angleterre. Seen taxawaay Mukhtar Sall sax mi ngi ma doon woo sànq rek di nemmiku ak a ñaan. Jazakumullahu khair gis ay yi. Kon daal kullu antum wa kullu amin wa antum bi xayr ci at mu bees mi nga xam ne moom la ñu dugg, di leen wax jazakumullahu khair gis ay yi, di leen ndokkeel, jërë ngeen jëf. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفني سيرين مود مبيسام أيضا الله ونصره. بك أريتيري خمني نوي عندك رجل خسيد أونلاين dëlu suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddee Minhajul Abidin ila Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal, di tombe juróomi waxtu fële ca Italie. Ñu ndokkal leen, ñaanal leen, fàkku ci yéen ñaan. Déglu len ñaari dimanche wessu nganti doom adama taxna déglu len émission bi wal ñing len koy jéglu bu baax. Gina bu sant yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam, bu bëgg waxtane ben mawdu bo xamni xeyna mason nañ ca wax tuti, waye arabi dañ wax ni man taraka takrar fala budda an yansa, manam repetition e pédagogie lañ wax, manam repetition dal ci pédagogie la bok. Mawdu bobu mo do non fadilatu tahlil, ngene li nek ci tuddi yalla bu la neex nga ni fa'idatu dhikr, njariñal tuddi yalla. Xam ngeen ni jamono bi nu tollu dañoo tollu jamono yi parparloo, bal yëkk doomu aadama yi far, ndax far aramut, far lu dagan la, waaye parparloo li ñuy tuddee tahasub ci arab moo aram. Doomu aadama yi tollu foofu, nga xam ni léegi andatuñu kenn teg ko ci ak far, waaye dañoo ànd ak nit ki boy and ak mom, mi nga and ak mom ci par parlo. Far moy lan? Moy fi nga fete, fete nga fa, waye nak do jënde dara deug, bu deug ñewé nga wax ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala. Ni ma koy faral di waxe toujours ni man kenn ko ni xam nañ ni dama far, kan la faral? C'est Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Waye par parlo wuma, lutax par parlo wuma? Lepp luma xam ci Sidi Alhaji Malik ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ibrahim Niass Al Kawlakhi ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abou Issa Bustami dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abdou Khadir Jilani lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ahmed Tidiane mi lu bax dana ko wax. Lolu moy farata baña par parlo. Yalla sax dafa far ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam, waye par parlo wut, par parlo wut, dafa far rek waye par par lo wut. Mel nak sun jamono bi dañu bari lol ak par par lo. Bu jekkon ci politiciens yi lañ daam xam par par lo ci ñom le siwé won, waye légui dafa wal ci diiné ji. Min wa diiné légui par par lo dafa dugg ci seen biir ba yaq seen dakhwa. Dakhwa biñ daan def ngir yalla par par lo yaq nako. Bo demee ci minbar yi par parlo rek nga fay seetlu minbar yi juma yi, nga dem ci cérémonie religieuse yi par parlo rek, nga dem ci daxwakat yi par parlo rek, par parlo rek. Loolu moo tax ñu bëggoon waxtaan tuuti ci tuddi yàlla, ndax ñi ne ci pénc mi te wax ni dajaloo di tuddi yàlla biddaa la, njuum te gënu ko rëy. Dajalo di tuddi yalla du ben bida,
buñ ne sahaba yi defuñu ko yonentu sallallahu alayhi wasallam defuñu ko aha kay man ma len di wax ni aha kay yalla ko yonentam ak sahaba bi yonent bi ak sahabam aha kay def nañ ko dana ko wax ci place am insha Allah ta'ala sun borom tabaaraku ta'ala ci wax yonentam bi ali salatu wassalam ndax ne fa aksimu min khawli la ilaha illa allah قبل ان يحال بينكم وبينها نين دي بري لول لول لول لو نين دي تود كلمه لا اله الا الله موني بلا شيطان نييو دي دوخ سين ديغنتي سين بروم تو موي دوم ادم بي بو تولو تي دي سكرات شيطان دي نييو دوخ ديغ ماك بروم غير خاني كو باتو لا اله الا الله نده موي بات بيغا خاني كوم موجي تي سو لامين ادينغا جيم dañu gis bi Cheikh Ahmed Bamba di ñaan ma xamatu ndax ci muqaddimatul khitma la bam nan sun borom waj'al bi jahi akhir kalami la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yow sun borom nak ma defal sama mujug wax ci adina bu may genn adina sama mujug wax ma ngi la koy ñaan ci daraaje yent yalla muhammad na don la ilaha illa allah muhammad rasulullah alayhi salatu wasalam baat bobu di baatu la ilaha illa allah borom xam xami dañ koy tuddé kalimatu tawhid moy baatu wétal yalla deug deug deug wétal kalimatu tawhid mom baat bi amna ci borom xam xami bu mané borom xam xami nak ñi ëpp ci ulama wa tasawuf rawati na ci ño xamni baat bi ñing ko tuddé kalimatul haqq lepp luy deug baat bobu la gëna deug lepp luy sincère baat bobo la gëna sincère muy la ilaha illa allah kalimatul haqq amna ñu ko tuddé kalimatu tayyiba baat bi nga xamni mo daqlem mo gëna neex sukar mo gëna neex bëpp baat boy dégg lu mu neex neex baat boba baat bi ko gëna neex muy la ilaha illa allah amna ci ñom ñu ko tuddé dahwatul haqq mum bat bi batul la ilaha illa allah dahwatul haqq wote bu tege ci deug wote bu tege ci sincere wote bu tege ci sincerite moy la ilaha illa allah dahwatul haqq amna ñu ko tudde nonu dahwatul haqq amna ci worom xam xami tasawufi ñu ko tudde hurwatul usqa boom gi nga xamne dafa deugar dara mënu ko dag boom gi deugar digeunte jambi ak boromam boom gi nga xamni kenn munu ko dag moy boom la ilaha illa allah hurwatul hisqa am nañu ko tudde nonu am nañu tudde batul la ilaha illa allah ci worom xam xami tasawufi ñu tudde ko zamanul janna zamanul janna da nga bëgg ñëgu r plus 4 ci bir aljana r plus 4 nga bëgg ci bir aljana ñëgam mu na man r plus 4 tu aljana 1000 milliards de dollars jënd ko dé r plus 4 ci aljana 1000 milliards de dollars taxul nga am r plus 4 aljana ñu waaw kan lan moy ñëgu aljana lo mëna jëndé aljana ñu ni la samanul janna huwa la ilaha illa allah muhammad rasulullah wala hiya la ilaha illa allah muhammad rasulullah samanul janna ngok yow mi beug lo jende r plus 4 ci aljana neena li jende r plus 4 ci aljana ñeeg gi moy la ilaha illa allah muhammad rasulullah waaw ndax sun borom mo wax ci alquran ni al jasaul ihsan ila al ihsan lu rafet man yalla duma ko fayé lu rafet inna sa bo lebele nit lu rafet mu fay la safan ñu te baxo lolou nit mom baxo na sa boko lebalé ñek mu fay la ñek di way yalla yalla neena man kuma lebal ñek ñek dong la lay fay awma leneen luma la fay lu ñek al jasaul ihsan ila al ihsan motax boy lebal dom adam tiko jaarale ci nit lebal ko ngir yalla manam li nga bëgg wax moy boy defal dom adam dara ak lu mëna doon def ko ngir yalla ndax boko deful ngir yalla kat mom ëlëk man na la fay safan ba te boba kon nga perte
waye boko defé ngir yalla mom doom adam mo fayda safan bi mom ab safan la am waye yalla mi nga lebalon mom al jasaul ihsan ila al ihsan yalla neena boma lebalé lu rafet munu mala fayé lu rafet motax ulama utassu dañ wax ni kalimatu la ilaha illa allah kalimatu la ilaha illa allah mina mun al ihsan fi dunya bo beugé ñek deug deug ci adina ñek al ihsan fi dunya muna mun moy la ilaha illa allah waye kalimatu la ilaha illa allah al ihsan fi al akhirah wala al usna fi al akhirah moy ciabi aljana mom bat bobu la ilaha illa allah kon bat bobu lañ bëgg waxtane ñi nga xamni dañuy wax ni dajalo di wax bat bi bidala yunus sallallahu alaihi wasallam musu ko def sahaba yi musu ñu ko def bay sayyite sax nak ñikoy def di len ñaawal ba di len sayyite di len ñaawal bat bi sallallahu alaihi wasallam ak sahaba am da nañ beru ku nekk diko defal sa bop waye da nañ dajé diko def nak mom bat bi la ilaha illa allah aslu talkhin fan la joge ulama wa tasawuf ni ñi def seen talibi di len talkhin moy ñu jox la tur yalla salako répéter ko 3 fois ni la acca waxal fuñ ko jele ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yonent bi lañ ko jele ali sallatu wasallam dafa am hadith bo xamni tabarani indi nako imam ahmad indi nako imam ahmad xam ngeen ni dafa nek faqih bu nopi nek muhaddis mom imam ahmad anbali ndax mom bi muy ñew fekk nak xam xam ñor xombu imam ahmad mom nga xamni moy serignu ibnu taymiya ci al fiqh al islamiyya moy serignam ibnu taymiya mi nga xamni mom la wahhabisti def seen reference wahhabisti nga xamni dañuy contester dajalo di wax la ilaha illallah ibnu taymiya moy seen serign ibnu taymiya momu imam ahmad mi serignam ci al fiqh al islamiyya net leena ni jele nañ ci tabarani ak yeneeni woromi xam xam yu bari yudul ñoom ci isnad bu rafet min yanantu sallallahu alaihi wasallam nim net li hadith bu ni anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yawman yajma'u min as-sahaba fa qala hal fikum kharib yahni ay min ahli al-kitab qalu la ya rasulullah alayhi salatu wasalam fa amara bi alqi al-bab wa qala arfuhu aydikum wa qulu la ilaha illa allah tabarani mokay netti de imam ahmad netti nako mun yonantu bi sallallahu alayhi wasallam ben bis kana yawman yajma'u min as-sahaba ben bis yonantu sallallahu alayhi wasallam dafa dajje ak sahaba yi ñu tok ba yag mun len hal fiikum kharib ndax amna ku len rax ndax amna ku len rax bi mana ndax ahlul kitab ngi ci yeen moy ku bokul ci diine je yahud wala nasran ndax mi ngi ci seen bir ñu ko la ya rasulullah dedet ken raxunu fa amara bi alqil bab yunus sallallahu alaihi wasallam kon tej len buntu bi tej len buntu bi ñu daldi tej buntu bi alayhi salatu wasalam muni yekati len seeni loxo ñu yekati seeni loxo ni talal ni nga xamé nit buy baxo da fay yekati ay loxom jëmele asaman yaakar yirmande yalla ju bayiko asaman ndax alquran répété na ba tay ni yirmande yalla ngi bayiko asaman way yirmande yalla fu na lay bayiko ala kulli hal muni yekati len seeni loxo ñu yekati seeni loxo yaronte sallallahu alaihi wasallam ni wax len la ilaha illallah wax len la ilaha illallah kuñ wax saddad ibn uwais neena bi yonentu waxe lolou min ñepp yëkëti suñu loxo fa rafa'na aydina sa'a neena ñu yëkëti suñu loxo ñun ñepp lu mat waxtu wala genn wala waxtu wala ay minute wala ay seconde mo xam sa'a rek la wax wa qulna la ilaha illallah min ñepp ñu andano nan la ilaha illallah la ilaha illallah neena ñu def ko ab dir khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة
wa amartani biha wa wahadtani alayha aljanna wa innaka la tukhlifu almihad ya rabbi. Sadat ibn Uwais neena bi ñu yëkëte suñu loxo di wax la ilaha illallah la ilaha illallah ba yag yonent sallallahu alayhi wasallam ni yow suñu borom ya ma yoni won ngir baat bi allahumma innaka ba'astani bi hadhihi al-kalima ya ma yoni won ngir ma saxal baat bi ya ma yoni won ngir may répéter baat bi ya ma yoni won ngir may wax baat bi wa amartani biha ya ma digal ma won ni jëmeleen ci wa wahadtani alayha al-janna te kat ya ma digon ni baat bi ko koy wax aljana ismu ëlëk yowmal xiyam aljana nga jëm ya ma ko digon wa innaka la tukhlifu mi'ad yow yalla do wax genn ci do joxe rendez-vous fossé te yow sun borom ya ma ko waxon ya ma ko digon yani mon baat bi ko koy wax do dem safara aljana nga jëm lolu tabarani indinako imam ahmad indinako ci sanad bu rafet neena biñu noppé yonnentou sallallahu alaihi wasallam dal ni allah hey fa abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum sallallahu alaihi wasallam neena biñu sikare ba noppi biñu tuddé yalla ba noppi yonnentou ni contane len beg len figéré wu len ñu ne ko lutax mu ni sun borom jéggal na len baat bi lañ doon wax biñu noppé yonnentou ni len yalla jéggal na len kon buñu né dajalo di tuddu yalla bidala yonent musuko def sahaba musuko def té am ay hadith yu bari yo xamné yépp sanad bi yenn yi man nañu wax ni sahih amul man nañu wax sax sahih la way yenn ci dess hasana la ci hadith yo yépp ñu ñuy jëfëndiko la ci diiné buñ ñuko bëggé dakkulo dañuy lank ñi lank kat kon hasil hadith dalilun wadi'a hadith bi tektal la reference la luy wanena ni yonent ak sahabam mas nañu nek mbolo di tuddu yalla kon yonent dajale na mbolo talkhin len batu la ilaha illallah waye berna ken nit talkhin ko batu la ilaha illallah talkhin moy musakoko mu dikte koko jele nañ ci say xani sayhul bukhari ak sayhul muslim nga xamni gennal alquran ño gëna wër ci téré yi ñaari sahih yu bo ci démé da nga ci fekk li may wax jalaluddin abdurrahman as-suyuti indi nako ci téréem netti li nako miraran abdurrahman as-suyuti ak jalaluddin xam ngeen ko momit batay serigne la ci ibnu taymiyah bala ma wessu fofu limay wax ci toujours liñuy bi dal ñom xam nga liñuy tuddé fidaw fidaw ñom dañ ñi bi dal muy wahhabisti ak ñi tuddé seen bop ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa mom man kuma ci bëgg gëné damay lank ma nga ni lebb ci bir ma nga ni lebb ci bir abdurrahman jalaluddin as-suyuti da bokkon ci ñinga xamni dañ doon inkar fidaw dañ ko inkar raddu ñi koy def waye nak mom gis na ni parpar lo wut da far rek waye parpar lo wut lu ko waral moy lim koy inkar ni hadith bi yorut waye teriwul mom def nako denc kon nga gis ni xeyna da amugut lu woor lu meuna japp luy tekkale ni fidaw ci yaron sallallahu alaihi wasallam la joge waye en tout cas def nako den ci mom abdurrahman as-suyuti jalaluddin bim ko defé den ci ni ngeen ko xamé te limbele juroom ñaar fukki junni yon la ilaha illallah limbele fukki junne ñaar ci basmala mom nak basmala bi la defone mom abdurrahman jalaluddin as-suyuti bimu defé basmala fi dawo ko bopam yalla dogal
benn bis am benn xalel bu ndayam faatu, ñu di ko yóbbu di ko denc ca armel ya. Abdourahmane Assiouti mi ngi ci biir mbooloo mi war a robi soxna soosule. Soxna si doom ji yàlla da koo teel a defal këspu, maanaam muy xam lu ñëwagul daal, waaye fukki at ak juróom jàpp fukk ak ñeent foofu la toll ci at. Bi ñu dencee yaayam ba wane gannaaw, mu seet seet ni der yuuxu moom xale bi, ni ña nga yóbbu sama ndey safara, ña nga yóbbu sama ndey safara, naus billahi min ha. Abdourahmane Assiouti Jalaluddin dal di teewlu dal ni sun borom, man de dama dégg ñu ni sa yonantu sallallahu alayhi wasallam wax na ni fukki junni bismillahi rahmani rahim ak ñaar fi daaw na nit ki ñot la ci nit ki ëllëg yowmal xiyam ci safara. Man nag gawuma hadis boobu, waaye bu fekkee ni hadis bi dëgg la yow sun borom, fukki junni yooyu ak ñaar nga xam ne defaloon naa ko sama bopp, sarax naa ko ndayi xale bi, bi kàddoom daanoo rek te am xelam lay waxal de, day wax ndànk moom Abdourahmane, bi kàddoom daanoo rek xale bi ni teqar ree daan ni génn nañ ko safara ña nga ko yóbbu àjjana, génn nañ sama ndayi safara ña nga ko yóbbu àjjana, génn nañ sama ndayi safara ña nga ko yóbbu àjjana. Kon bari na ñu bëgg bi daal boo gisee ulamaawu tasawuf lànk, ndax ñoom dañoo am li ñu tudde xalbu naqaawa. Xalbu naqaawa mooy li ñu tudde al xalbu salim, xol bu leer ba mën a liir xam-xamu ilmu ledunia. Moo tax luñ jàpp rek baye boo nga jàpp ca, luñ jàpp rek baye boo nga jàpp ca. Hadis bi nga xam ne Bukhari indi na ko, Muslim indi na ko, Jalaluddin nettali ko ay yoon yoon, ñu nettali ko ci ay yoon yu wuute mutahaddida, yoon yu limu te bari. Moo di Sayidina Aliou karamala wa ci xam ngeen ko rakk la ci yonantu bi alayhi salatu wasalaam. Sayidina Ali nee na dama ñëw bis ma laaj yonantu alayhi salatu wasalaam, fa xultu ya rasulallah dulla ni ala aqrabi turuqu turuqul musila. Yow yonantu sallallahu alayhi wasalaam dulla ni ala aqrabi turuqul musila ila llahi tabaraka wa taala hasa wa jalla. Yow yonantu bi sallallahu alayhi wasalaam dama bëgg nga orienté ma, dama bëgg nga tektal ma loo xam ni su ma ko defee dana ma jokkaleeg sama borom direct, connexion direct lay am. Dulla ni ala aqrabi turuqul musilati, nga xam ni connexion direct lay am ak sama borom, loola bëgg nga orienté ma ci, tektal ma ko ila llahi hasa wa jalla. Waaye bu tayam wa ashalaha ala al ibada wa afdaliha inda llahi jalla wa ala, day nekk loo xam ni bu ma amee sama borom connexion ba nuppi, loolu nga may tegtal pour ma mën a am connexion sama digg sama borom direct, dama bëgg mu doon lu yomb bu mu jafe, man bëgguma lu jafe, dama bëgg mu doon lu yomb ba nuppi nekk loo xam ni ngëneel lay doon fa yàlla, li yàlla gën a bëgg lay doon. Sayyidina Ali moo posé question yonantu de sallallahu alayhi wa sallam di ko laaj loolu. Neñu yonantu sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya Ali alayka bimu daama bimu dawamati, alayka bimu dawamati dhikrullah. Ngi ko waxe ci hadith la wa def ko ni ya Ali karamala wacha alayka bimu dawamati dhikrullah, alayka bimu dawamati dhikrillah. Siran wa jahran, nak siran wa jahran. Yow Sayyidina Ali karamala wacha, yow mi may laaj ma jox la lula connecté ak sa borom tabaraka wa taala, alayka bimu dawamati dhikrillah siran wa jahran, siran wa jahran. Maa ngi lay dénk boo bëggee am connexion sa digg ak sa borom direct, alayka bi mu daawamati dhikrullah, na nga saxoo di tudd yàlla foo toll. Na nga saxoo di tudd yàlla foo toll, alayka bi mu daawamati dhikrillah siran wa jahran. Bu la neexee
nga def ko yow dong yaay dig sa dig ak sa borom sa xol di talmat la ilaha illallah bu la nexé defal non siran wajharan bu la nex nga diko wax ñepp dig comme niko baye fall yi defé comme niko tidiane yi defé ci sen hadaratu juma muni bu la nexé defal non alayka bi mudawamati dhikrillah siran wajharan ya alil karamallahu wajha sayna ali neena karamallahu wajha bima yonent waxe lol ali salatu wassalam maniko ya rasulullah inna nasa kulluhum dhakirun wa inma uridu an tuqassani bi shay'i bat bi nga ma orienté nima moy tax nga am connecté sa dig ak sa borom direct bat bi ñepp koy wax bat bi ñepp koy wax dom adamay ko digi mi ngi wax bat bi la ilaha illallah mun lol ñepp ng koy wax budé lol rek ñepp ng koy def man nak dama bëgg lo xamni sama jaglak bop lay doon personnellement sama jaglak bop lay doon nga xamni momay connecté sama dig ak sama borom direct man lol la bëgg innama uridu an taqsini bi shay fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sah ay way alin sah ya alin ay way alin afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illa allah muniko alim nanak mang lay watal ci yalla ni mak sama nat nga yonenti ken musufé indi lu gën la ilaha illa allah manak sama nat nga yonenti ken musufé wax lu gën la ilaha illa allah mak sama nat nga yonenti ken musufé indi lu gën la ilaha illa allah wa bat bobu nga xani mo gën ci kaw suuf secret baat bobu nga xamni mo tiyé asaman ak suuf ba asaman daanu wut sun kaw suuf mabul ay nit dajé ci barab diko wax ngéni len li ngén di def bidala wax gi mom sunna la waye dajé lo gi di wax mom bidala wa lay ginaaw yonent néna lu mëna doon mbolo ci gën yonent néna képp ku bëgg yërmandé yalla fexel boloy def nga defé ko ci mbolo ma al jamaatu rahma al jamaatu rahma yonent ko wax de ku bëgg yërmane yalla muna mune jaxaso ak mbolo mi defé ko ci bir mbolo mi bo xam lu mëna doon jami lutax julli mennum yaw julli ci mbolo uppe ko tiyaba nga neelal julli lutax ñu uppante ci tiyaba ci ki bëru julli ak ki nga xamni ni dem na ci mbolo ma yonent del waxat ni yadullah ma jamaa katnu yalla boko beugé bokay sété be ko gis ma mani demal ci mboloma yadullah ma al jamaa kon mbolomu dajé ci barab di wax la ilaha illallah ngén len li ngén def bi dala nañ lank ba tudd ci najo yonent néna afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illallah man li gën ci limay wax ma ak yonent bu fi yalla ma sa yoni moy baat bi mala sax yow sayyidna aliyun baat bi mala orienté ni bo ci jappé dana nek connexion sa digg ak sa borom moy la ilaha illallah muniko aliyun law anna samawati sab'a wal ardina sab'a wudihna fi kiflatin wa la ilaha illa fi kiflatin la raja'at la ilaha illallah alayhi salatu wassalam muniko sayyidna ali xana xamoli asamané djuroom ñaar ak lim ëmb li ci biram lepp

baat boobu nga xam ne moom la yonente sallallahu alayhi wa sallam talxinoon sayidna aliyun, ñu di ko jokk jalaate ba mu agsi ci ñun. Ku ñu wax yusufa quraniyu radiallahu anhu, si waram xam-xam yi la bokk, yusufa quraniyu nee na baat bii bi ko yonente sallallahu alayhi wa sallam saxee sayidina aliyun karamallahu wajha, sayidina aliyun moom tamit da koo daal di saxaat ku ñuy wax Al-Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri nampandoo naa kenn ci soxna su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, moom Al-Hasan al-Basri. Sayidina aliyu moo ko sabaat bi, moo ko ko talxin, moom Al-Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri gis na fukki sahaba ci sahabatu rasul alayhi salatu wasalam, sayidina aliyu ci la bokk. Donte gisul yonante bi, waaye gis na fukki sahaba ci sahaba yonante bi sallallahu alayhi wasallam, sayyidina Ali ci la bokk. Sayyidina Ali moko talxin baat bi di la ilaha illallah ni ko yonante talxina won alayhi salatu wasalam. Al-Hasan al-Basri mom tamit dal di koy talxin ku ñuy wax Dawud at-Tahani. Dawud at-Tahani mom la ko Al-Hasan al-Basri mom tamit talxin mu jox ko ko. Ku ñu wax Dawud at-Tahani moom tamit talxiin ko ay dongaam. Am na ci riwaaya yi sax ñu wax ni moo ko talxiin ki tax ñuy wax tasawuf muy sayidina Imam al-Junaydi as-Sayyid al-Ta'if tasawuf. Imam al-Junaydi moomit mu jële ko ci Dawud at-Tahani mu talxin ko ko sayyidina Imam al-Junaydi. Xam ngeen ni moy sangu taifu manam tasawuf ci mom la tasaro ci lako ñepp xamé. Bo gisé ulama tasawuf jël Imam al-Junaydi def ko moy seen imam ci tasawuf, jël Imam Malik mu nekk seen imam ci fiqh, jël liñuy tuddé tawhid ñu jëlé ko ci ki nga xamni moy ñu ko waxe sax xeyna dana dik sama xel. Ñu gis ni kon borom xam xam yi rawati nañu aju ci tasawuf, ñom ñepp li ñu yor silsila bi soko topé day dem ba ci yoonu Yalla Muhammad alayhi salatu wassalam. Imam al-Ashari la bëgg wax nga xamni ñom ci ñom lañu jëlé tawhid. Imam al-Junaydi nek seen imam ci tasawuf. Imam al-Junaydi mom ak ay talibiyam ño intisar tasawuf ba mu daj jamono kap, ñom ño ko intisar manam ño ko tasare jokk jolaté ko ba mu aksi fi mu aksi tay. Nga xamni kon tasawuf la yanqatihu ata yanqati ad-din, tasawuf du massa jeex, du massa dok, du massa raf li fi ak diine l'islam ngi ci kaw suuf insha Allah ta'ala. Lolu mo meuna ko wat la yanqatihu tasawuf li fi ak diine ngi ci kaw suuf rek tasawuf di exister. Lu ko waral moy domi ndayi diine, moy domi ndayi fiqh. Diine ñett la tawhid fiq tasawuf ci ñetti wasla ba ñu lu bo ci def mu turu ci ñetti wasla tawhid fiq tasawuf. Sahaba yi ñu bari ci ñom bo leen yewon laaj leen lan moy tawhid, ñom aqida lañ xamone aqida. Al-fiqh al-islamiyya ak baat bi ñu wax tasawuf fi ne bo leen ko laajon lañ xamone bu jëk moy ihsan. Xam ñu li tasawuf
waye muhammad jul khadim khadim jul abdullah boba da nga nan 1 plus 1 égal 2 muhammad sallallahu alaihi wasallam li ulama ko tassou def lepp silsilé bi boko topé day delu ba ci mom ali sallatu wasallam non lañ ko jokk jilaté bañ aksi ci ñom légui na li mo xamni bu par par lo taxé nga bëgg léna exécuter ba luñ def nga ni bidala duñ la ko nangul ñu la ko nangul ñi nga yéré téré yi ba wone sax par par lo ñom ñoon lañ yéré téré ba nupp nak wone seenu manuté xam nga waxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tok na ak sahaba yi poser len question manam orienter len wax lo len baat bi laaj li ndax amna ko fi nek ñu ni ko dedet mu and ak ñom wax baat bi legi nañ jël ci hadithu muawiya muawiya ibn abi sufyan muawiya ibn abi sufyan sahabi yu la mom mo netti len kharaj alayna rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla alqati min ashabihi muni yarantubi sallallahu alaihi wasallam masnani mulugen yam ci ben halqa bo xamni sahaba mi ñoko def ben halqa halqa moy lan moy mbolo mu dajé fi barab dajalo di jang ko ni sun donga yi di def groupe bu nek ben halqa la neena yarantu sallallahu alaihi wasallam genn yam ci ben halqa sahaba ñi ngi tok sallallahu alaihi wasallam waxu jëm ci ñom ni len ma ajlisakum wa yeen lu len taxa tok fi lan mo len taxa groupe bo fi galo jalasna nashkurullah wa nahmaduhu alla ma hadana lil islam wa manna bihi alayna ñu ne ko yow ko yalla yoni min de sun jotaay bi sun dajalo bi sun alqa bi sun jalsa bi sun majalis bi xam nga lu ko waral mu na mu ni tuddu yalla ak diko sant dong dañ fay nek di tuddu yalla ak diko sant waaw lu ngeen di tuddu yalla ak lu ngeen koy sante mu ni xana jubal gi ñu jubal ba orienter ñu ci l'islam waye yimu ca wa man nabihi alayna mu xiwel ñu xiwel gu reey nak ngay sunu yonent alquran neena alhamdulillahi alladhi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawlan adana allah yonent yi ñokay wax yonent yi yakay wax min ñi ngi sant yalla ci orienter gi ñu orienter ndax wallahi bur won ak yalla orientation wu ñub duñ ko mëna am kon ñoo ngi sant yalla ci orienter gi ñu orienter ak ñub orienter ñu ci bax alhamdulillahi alladhi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawlan hadana allah sahaba yi lol lañ wax yunus sallallahu alaihi wasallam ne ko naskuru la wa na'muduhu alla ma hadana lil islam no ngi sant yalla diko gërem mom min orienter ci l'islam moy suñu jotaay bi ngunu fekk yow muhammad sallallahu alaihi wasallam jotaay bi ngunu fekk lol do nga tax nu tok fi sant yalla rek ak diko gërem ak diko tuddu lol lañ tontu yunus sallallahu alaihi wasallam khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla ma ajlisukum ila dhalik Allah hey Allah dama ni Allah mangi wati ni ñen ñi ci yenn riwaya Allah lañ fi indi wuñ Allah ma ajlisukum ila salik li do nga leen fi taxato khalu wallahi ma ajlasna ila dhalika wallahi yow ki yalla yoni dara taxu ñu fe tok lu lol tuddi yalla ak sant ko do nga mo na fi taxato قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اني لم اصلح مني اما اني لم استحلفكم كعمه لكم ولكن اتاني جبريل عليه الصلاه والسلام فاخبرني ان الله يباهي بكم الملائكه موم بيني وخه لولو صلى الله عليه وسلم ني لين والله غين لوما لين صح غير داما لينا تومال wala dama yaakar ni li ngeen wax du deug dedet
جبريل مو نيو لغي نيما جبريل مو نيو لغي نيما يالا دي ميغي لين دي بوكري وو يين ني سين جتاي بي سين جتاي بي نين داجلو ني دي تود يالا يالا غاي باكو دي لين تيترو سي كانو ملاكام يا من جبريل نيو لغي خبار ماكو ni seen jotaay bi ngeen tok di tuddi yalla ak diko sant yalla ngay bakku di titero li ngeen di def ci kanamu ay malaikaam anna la ayubahi bikumul malaika yalla ngeen di titero ci kanamu ay malaikaam waaw jotaay bo xamni boko day def yalla jog di pokere wu ci kanamu ay malaikaam nan malaakai xol leen ci rabbuma leen ni inni إني جائل في الخل في الأرض خليفة. لين ما تونتون. من يالله دم أبغيه كمرو براز أنت تكاو سوف. عندني ما يودال برمبي. يا كارون نين لغلو دوكا مصدف مك مك مك مك. نحن. بنيلا ماي. Ta ñongi lay selalal fuñu tollu legi na nga bëgg représentant bo xamni moy katu yalla la tour katu deret la war kat la ko nga bëgg yu mu di représenter ci kaw suuf ala inni ahlamu malata wallahi xamna lo xamni yeen xamul leen ko waaji ngeen di wax ni naan moy kat la tour katu deret la war kat la xamna ci mom lu ngeen xamut man yalla ñu fa bind inni ahlamu malata alamun xamna ci mom lu ngeen xamul yeen mu ne kima bëgg mu représenter ma ci kaw suuf deug la dana fa am ak njaboot go xamni ñi ay moy kat lañ ay togn kat lañ ay tour kat yi deret lañ waye danañ fa am ño xamni ño leen gëna sell dakk leena jaamu yeen malaaka yi dana fa am ño xamni ño leen di gëna sell dakk leena jaamu gën leena ragal yalla mi leen bind لتخص برمنا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم ردنا أسفل السافلين إلى الذين آمنوا جنب وعملوا صالحات بو أجيش إن الذين آمنوا وعملوا صالحات لا يجن ملاكا إلى الذين آمنوا وعملوا صالحات بو تيجر يجن ملاكا نحن ملاكا نتير مويبا mom amul ben mérite ci ni mu mel yalla ko ni melal yow nak da nga fekk adina bu jaxaso adina bu tak adina bu tilim adina bu doy war ngay gor gorlu ba adina taqula fenn taqalu la fenn kon ya ap mérite malaka su ya ko ap mérite ya ko mérite kon hadith bi ko netti ab sahabi la muawiyah ibn abi sufyan kon yonent fekk na mbolo mu tok kon kay ah kay sahaba yi defon nagn ko defon nagn jalzatu dhikr wala majalisu dhikr wala halqatu dhikr mala kay defon nagn ko defon nagn alqa bo xamni sikr do nga lañ fa don def tuddi yalla la ilaha illallah la ilaha illallah allah allah allah allah allah allah lol do nga lañ fa don def ba yonent fekk len fa di len poser question di len poser question ma ajlisakum waaw lu len taxa tok fi alo jalasna nashkurullah wa nahmaduhu hasa wa jalla alu tax man allah ma hadana lil islam waman nabihi alayna li rek monu taxato fi diko bakka ko tuddu rek ala jarnako jarnako de jarnako de yalla xamna ni jarnako jarnako de l'islam ak nimu nexe yalla ni lima indi ci kaw suuf lepp l'islam la ci reconnaitre waman yabtaqi khayr al-islam dilan falan yaqbal minhu li ci kaw suuf l'islam rek la reconnaitre l'islam djodju yalla reconnaitre yalla defal la tawfiqi orienté la ba nga ni ci lebb ni weñu daanu ci sow ah jarna sant ko de jarna sant ko nashkuruhu wa na'madu jarna sant ko de nashkurullah wa na'madu ya ni tuddu yalla
ak diko sant rek mono taxa dajé fi ya rasulullah ali salatu wassalam dajé wuñu fi ngir waxtane lamb ja dedet taxunu fe tok dajé wuñu fi ngir waxtane football ba dedet dajé wuñu fi pour waxtane barça ma barsaq xam nga luñ fi taxa dajé muna muni naskurullaha wa na'maduhu sunu dajé li do ngoko sabab Muawiyah ibn Abi Sufyan ab sahabi la mo net li donte bo jangé tarikh nak ak luñ ko mëna yak waye ab sahabi la dé ta ab sahabi ku dal ci kawam gisuma la mbaw yowmal khiyam ab sahabi la yonent bi ali sallatu wasallam neena sun borom tabaaraku ta'ala waxna ci hadithul qudsi ni la yaskurni al-abdu fi nafsihi ila dhakartuhu fi mala'in min al-malaika wa la yaskurni fi mala'in ila dhakartuhu fi rafiq al-ahla aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam rawahu bayhaqi sallallahu alayhi wasallam neena sun borom neena amul ben jam bo xamni dana wet men mom bu ko defé kon day delu ci liñu tuddé manam liñu tuddé al fard manam nit ku bedd ku mel mom rek li tuddu yalla sunna la ndax yonentu sana sayyidina ali mu diko def waye mbolo mu dajé di tuddu yalla ah kay sunna la ndax yonentu genn na fekk ay sahaba diko def yonentu ci bopam defandoo nako ak ay sahaba muni sun borom neena bepp jam bo xamni bero nga melnum yow rek ni tuddi yalla nan la ilaha illallah la ilaha illallah yalla neena dana la tuddu ci sama kanamu malaika yi man tamit dana la bakko ci kanamu sama malaika yi dana la damo ci kanamu sama malaika yi muni waye ko xamni nak da nga dem ci bir mbolo di ma fa tuddu muna muni xam nga man fan la lay tudde rafiqul ahla yalla neena damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tuddu yow mi nek ci bir mbolo di ma tuddu hadis bobu bay haqi indi nako damay dem ba rafiul ahla ma dila fa tuddi yow rafiul ahla ngeen rafiul ahla ñu bari ci nit yalla yi joti wuñu fa no al ufuqul mubin ñoyam al ufuqul mubin wali bari xamuñu fu nek xamuñu sax nu mel al ufuq al mubin sallallahu alayhi wasallam al budik al isra wal mihraj li xamé ni rafiul ahla naaw na wursi ko dafa xam dama ko yalla bal ma son nako netti parce dama gënt seen seigne touba muy dox ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko ñet yoon wuyuma ma nopi bañati ko wo ni stout rek mu set sen ni jall ci sama kanam ni mo mustafa bi ng may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin sun borom sedde nako non la mako waxe may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin dam ngeen hadratul ilahi mo xam ahmadiyya la mi aqiqatul ahmadiyya ak aqiqatul muhammadiyya ñaari hadra la yo xamni ben bi umpuna du yalla bind sallallahu alayhi wasallam way lol mu ci duggé day gudd mu fasirone biñu accé ci al ufuqul mubin wax nañ ci lu bari nan jibril la fa gissone nak jibril mën ta yegg ci al ufuqul mubin xamuko sax mu fa yegg boromam la fa fekk boromam la fa giss rabbi sitwa jalla jalla ñu nan jibril la fa giss sallallahu alayhi wasallam jibril diko fekk ci kaw suuf ci mu diko giss miraran jibril and ak mom ci al isra wal mihraj mu and ak mom diko gis mu diko poser question muy tontu bañ ag lu muy doyé ci jibril fofu ci al ufuqul mubin bañ nan jibril la fa gisat sun borom la fa gis sun borom la fa gis ngeen balma lol taxuma juk sun borom ni bo ma di tuddu ci mbolo damay dem ba al ufuqul ahla ma di la fa tuddu ma di la fa tuddu
amna ben hadith bo xamni Anas ibn Malik moko netali radiyallahu anhu mune khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la askura Allah ma khawmin ba'da salati al-fajr ila tul'i shamsi ahabb ilayya min ad-dunya wa ma fiha Anas neena yanantu sallallahu alaihi wasallam neena yow mo xamni da nga julli suu ba nopi tok ci bir mbolo di tuddu yalla ma khawmin la wax de la an askura Allah ma khawmi ba'da salati al-fajr gana ba nga julle fajar ba nopi nga def ko ba jant fenk yonent neena moma gënal adina ak li ci biram tok gannaaw julli suu ba dal di tuddu yalla ba jant fenk moma gënal adina ak li ci biram Anas ibn Malik moko netti moma gënal adina ak li ci biram moy li bokki tidiane di def te moy bu fajare ñu tuddu yalla mu takusané ka zalik gëna takusan yoyep ay dalil yu wër la ay dalil yu wër yu mëna jëlé ci sunna ay dalil yu wër ba démé ci sahihayni muy bukhari muslim netti nañ moy batay hadith bo xamni sallallahu alaihi wasallam moko netti muni inna lillahi al malaika yasara yatufuna yaltamisuna ahlu dhikr muni sun borom hadith bu guddila sun borom tabaaraku ta'ala amna ay malaika yo xamni seen fonction du bind ay jëf seen fonction du déplacer dara seen fonction du lenn lul di permanent ci adina bi permanent ci adina bi fo len fekk rek ñi ngi ci parti souf yi di wër lool moy seen fonction ñom di wër parti souf yi rek kaw souf nena buñ dé wër parti souf yi lan lañuy sét muni lenn do nga leen taxaju majalis zikr ahlu zikr do nga lañuy sét ñom ahlu zikr moy tuddu kat yalla yi ñi dajé fi barap di tuddu yalla ñoñu képp lañuy sét ñom malaaka yi lolu moy seen fonction ni nga xamé ni commandiste bi commandé na dorom bi muy wër diko filmel muni malaaka yi non lañuy def dañuy traverser monde bi di wër paki souf yi lenn kep moy seen fonction moy xol tuddu kat yalla yi fan lañ dajé muni fa isa wajidu khawman yaskuruna allah tanadaw waxtu xamé ni ñi ngi wër di recherche ba yam ci ben jotaay bo xamni ñafa nek ñay tuddu yalla fana daw ñom ñepp ñu wotante allumu ila ajatikum allumu ila aj kay leen fonction bi leen taxone jogo ngi ni kay leen fonction bi leen yalla joxone ngi ni kay leen tuddu kat yalla yaangi ni ne non lañuy wotante ñom malaaka yi neena buñu ñewé ñom malaaka yi dañuy wone mboloma firi seeni laaf upp leen yermane yalla tabarak wa taala buñu togué ba jotaay ba tass dañuy delu fa sun borom informer ko buñu démé sun borom leen way té yalla mi leen di laaj kat mo leen gëna xam lim leen di laaj sun borom leen way yeen jotaay bobu ngeen nekkon lu fa xew ñu ni ko yi yow borom ñun dal dañ fa fekk ño xam niñ la gëmé ñangay bak sa tour wi rek di la tudd rek ñang lay tudd rek di la bak rek né sun borom posé len question wa ñom luñ bëgg ba di ma tudd ak luñ ragal ba di ma tudd né malaaka yi na ñom de sawara dong lañ ragal sun borom ni ay buñu gisoon safara ak nim tangé ay buñu gisoon safara ak nim tangé mu ni way nak ñom day aljana dong lañ bëgg mu ni cey buñu gisoon aljana ak nim nexé mu ni len
ñoñu nak bu ngeen di wër samay jaam deug ñoñoy samay jaam suñu borom wax leen lolu bu ngeen di wër samay jaam deug haqiqatan ci kaw suuf ñoñu ñoy samay jaam tuddu kat yalla yoyu ñoy samay jaam ñoñoy samay jaam deug daal mi leen ñoñu moy ñi nga xamni bal na leen topatuma leen dara te luñ ma ñand na leen ko may jigal na leen ba faaw mu am men malaka mo xamni mom lolou dafa reuy fi mom dis fi mom muni sun borom muna muni def nga kawteef de sun borom ne ko lutax muni ko gis nga tuddu kat yalla yoyu nga bal topato len dara war len yu bajina muna muni bagn fa deme gis na fa waajo xamni du def lu bax fekki wu fuñu def lu bax foko fek day def aw toj ak joolam muna muni te jotaay bama ko fek jotaay ba tok ko wona jog da setané lamb ba wagn ko dong gis jotaay ba neex mu jaar fa tok da bali won dong bu fajar mu gis jotaay la ilaha illa neex mu jaar fa tok waye bokku ci de malaka mi wax lolu sun borom ne ko bok na ci ñima bal ndax humul qawm la yasqa jalisuhum humul qawm la yasqa jalisuhum sun borom ne ko balale nako ndax sama jam ñi mu fekk ñuy tuddi yalla tuddu ga neex ko ba tax mu tok fa ñoñu kuy togalé ñom do taxé di humul qawm la yasqa jalisuhum balale nako ñoñu kuy tok ak ñom do taxé di waaw ñi ne ci juma yi di wasifa ngir yalla te yalla do ngo tax nga xani boy tok ak ñom do taxé di nga ni leen li ngeen di def bi daala ba di leen sayité togn nga te togn baxul par lola te par lo baxul par lola te par lo baxul yow jangaleel sunna ji nga jang rek sunna si nga jele ci sa serigne bobu di ibnu taymiya jangale ko rek ñu nit ñu gëm sunna si nga xamne mom lañ jele ci sunu serigne si jamm ni ñoy kenn du xex kenn du xulo da xexakulo amul njariñ jamm ni ñoy li nga jele ci ibnu taymiya te gëm ko gis na melnu mbokk sama wëlëri la sax bi muy misal ci ñi faral di wax ci wahabisti yi ak seen melokan yi xam nga toujours ku melni man bu ci wax man damay dem ca aslu ba moy ciosan la te moy Muhammad ibn Abdul Wahhab muy wax ni Muhammad ibn Abdul Wahhab kay lu bax la ndax mom bañ nako ba Abdul Wahhab moy jaamu aji maye ji maneko waw waye awtu mom deug la ba yalla di wax ci alquran dani al amalu saliha neul al ismu saliha turu rafet rek dedet jef ju rafet la yalla wax man jaa bil hasana ku dik ak jef ju rafet waye neewul ku ñew ak turu rafet de yor turu rafet te falsifier yu bare ndax sa intérêt personnel yow dajé nga ak abour état nga dajel état ni la bayima ci sama nimay def ba so garder sama ngour bayima ci mun waaw ñu d'accord mun légui yow nak del bindi tay talif dima defal ay fatwa yi na doon lo xamni luy deugereul sama ngour la ñu ni waaw mun su ko defé mala amel sa ciéb bu toy da ngay tok muy dox kéro bama jëkke dégg baat mané ndaw baat bu bon ñu ni ma lutax nga ni baat bi baat bon la mané lu Seyd Touba difu yenen tou sallallahu alayhi wasallam difu ko baxut tok muy dox mom Mustafa musuko def Ali sallatu wasallam Cheikhul Khadim musuko def tok muy dox mané ndaw baat bu bon légui nak dégg na gaay di ma ci topando man len man bama ko déggé ci eussel rek la ni baat bu bon ngok baat bu bon bu mata tek ci suuf tok muy dox ya tok muy dox Muhammad ibn Abdul Wahhab d'accord borom xam xam la way ak lu meuna xew moy bari na fatwa yo xamni dako def ngir intérêt personnelam ngir intérêt jamaa bim jité ngir intérêt mbolo mim jité ngir intérêt ben groupe
ngir intérêt ben groupe lol nak wax deug yalla du lu bess depuis ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay khawarij ay muhtasila firqa yoyu mok jamono ñu and danaka bi fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joggé rek ad yu neew lañ ci tek firqa yi tambalé jamaatu nangam jamaatu nangam firqa nangam firqa nangam lolu mok adina and waye nak buñu yalla bolé ben société buñuy dundu nañ respectanté kenn ku ne ah waxal la nga jang te gëm ko ka ci dess nangul lako bu lay rad mu rad la ci xam xam paré ca waye bum la seyité bum la ñaawalal bum la doyé dalal bum la togn man nga wax ci xam xam rek ku bëgg jël ku bëggul bayyi jamm ni ñoy waye nek fi nan jang alquran du jariñ kenn waccel nit kamel du jariñ kenn xam nga ji wax ju doyadi ta sallallahu alaihi wasallam ne na ngeen jangal seen way dey suratu yasin mo bur won jariñ ndax yonent dana ko santane waxna leg abdurrahman asyuti basmala bim ton inkar fu mujjé fan la mujjé kon nañ delo ci suñu xel ñu xamni pinci mi yaatu na ko ni man nga def sa dahwa ñala gëm gëm la ñalay weddi weddi la yonent la gën wote na am na ñuko gëm am ñuko weddi yonent yi nonu gën fuf te wote nañ am ñu la gëm am ñu weddi man da wax ni nit weddi ma du sans problème nit weddi ma du sans problème nit gëm ma yit du sans problème xam nga man luy sama problème moy suma waxé ba nopi rek sama conscience na tranquille suma waxé ba nopi rek sama conscience na tranquille rek mu woor ma ni lima doon wax yalla tax bima ko waxé ba nopi nopi nañ kum neex fa lillahi alhamdu kum naqari fa lillahi alhamdu waye duma togn kenn duma ci togn kenn ndal bo lelu diini ji bolal diine ji la lo yonent bi ak cheikh ahmed bamba radiyallahu sayyidina wa sayyidatina amanna am do ma deg man nam do ma deg bay ñu mën ko leen laal baye bo sentu sama tontu malay tontu nak duma ci xulo duma ci xex xam xam la yindi dajje la nga waxon lepp kon tudd yalla ngok ay njariñam mene suko xiyass yalla xamna ko sun baram dafa tag aw gaay yo xamna ay tuddi kat yalla la innal ladhina amanu dafni innamal mu'minuna alladhina bi ci suratul anfal إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما سورة الأنفال دا فا تاغ او غاي تي سين نغم تي سينو راغال تي سينو بغ كان يالا كو يانن تام وا ньоญو لي سين ماندارغا ني بغ يالا كوم يانن تام مون خانا نغم غو فيس سين خول duñ ca yam waxtu wo xamanteni tuddu nañ yalla fi ñoom wajilat qulubuhum seen xol yep day tiit buñ déggé dëgg rek dal di koy nangu wajilat qulubuhum mune rawati na nak dëgg go xamni bi nga leen koy andil da nga leena jox dalil wa isa tulat alim ayatuhu sadat imanan lol day yok seen force sadat imanan day yok seen force bi nga len indilé ay dalil yu leer ci li nga doon wax muna man lol day yok seen force ngëm sadu imanan wa ala rabbim yatabak ñoñu ñoy ñi nga xamni fo leen fekk dañuy wëru ci seen borom tabaaraku ta'ala dañuy wëru ci seen borom
nga dem Ali Imran tagna fo gay allatheena yaskuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hasa batilan subhanaka faqina azaban nar alquran la almaida gatcha nga allah ma sama jam ñi nga xamni dañuy tuddu yalla bu ñu taxawé tuddu yalla ci bu ñu togué tuddu yalla ci bu ñu tuddé yamu ñu ci dañuy bolé sikru ak fikru tafakkur ci samawati wal ardi ci li yalla def ci jawu ji ci suuf ci asmani juroom yaar ci bindafu ni ba mujju ñu ni ndeke yalla yeb bindo dara pour asar rabbana ma khalaqta hasa batilan yalla ndeke yeb bindo dara pour asar wallahi melantane sax du asar wallahi yoyu sax yalla bindu ko pour asar ma khalaqta hasa batilan subhanak rabbi istu jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yalla tagna ga yoyu tagna ga yoyu li mo xon ci xam xam sayyidina lin karamallahu wajha xamne ilmu ladunya lay tukhale bas nagn ko laaj ni ko waw sayyidina li jangale kat alqur'ani wala jang kat alqur'ani ku ci putiyaba mun xana ki taxaw diko jang yow mi taxaw di jang alqur'an mo xam ci julli la ci salatu tarawih la mune amul ya putiyaba ki top ku ci top mune xana ki top mo putiyaba ki tud gi ñatt ñoo fi ne taxaw ba tok ba tud ñatt mune ñatt yoyu ki taxaw putiyaba ka toga ci top ka tud nak mom ñu ni ko asay na li nak li nga wax luy sa dalil mu jang ayba allatheena yaskuruna la qiyaman wa quhudan wala junubi wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar mu jang ayba nga xamne kom dalilam yep ci alquran lako jile wat te sayna ali mom ken gënu ko gëm tasawuf dañu falsifier ay mbirum gënaam rek waye ken gënu ko gëm tasawuf mom ali karamallahu wajh ken gënu ko gëm tasawuf rabbi allah anu kon nak tuddu yalla ndank dalilam mi ngi ci alquran ak sunna tuddu ko ca kaw dalilam mi ngi ci alquran ak sunna amna fa sun borom di wax yunus sallallahu alaihi wasallam niko waskur rabbaka fi nafsik tadru'an wa khifatan tadru'an wa khifatan kon ñaar yépp wala bal tuddu ndank ak tuddu ca kaw la nga deg ñu xam dañ nan ñu ne ci jaaka yi di wasifa tankal nit ñi nangam nangam xam nga sank waxna ay media ki ay malaaka yo xamni media li su zikr rek lañuy wër bërepp bu ñu tudde yalla rek buñ ko gisee dal di fréquenté wa bërepp ba non la amé ay gaay yo xamni buñ julé timis ba paré wala gé tal nañ seen auto bu lix jaar ci kaw télé bi di ram nang ba dajé ak jigen ju mom bopam ñu ubil ko porte mu duggu xam nga lu ñuy wër fu ñuy ndagar walé yo lol le mbadam taam su ko defé ñu dugg ci ville bi di wër ba xam tay Youssou Ndour fan lay ndagar walé dama Youssou Ndour bal wala doomi cion sék joju am ñu xam lool rek lañuy wër nonu mu amé ño xamné buñu réré ba nopi lool dong lañuy wër fu bal bi gëna nexé non la amé ño xamni malaaka yo xamni yalla di leena sak seen fonction moy wër fu ñuy tudde yalla rek tuddu kat yalla yi war tuddu kat yalla yi rek xumbal bi ci koñ bi tankalu la ben yoon ndax xalé yi ñew nañu la ben fan dong la ben fan ci la yalla dekkal safara iblis faaw ben fan bo mu doon xeb mom iblis ci la ko yalla dekkal safara faaw ki tuddu yalla ci jakk ji ngay dala tankal mas nañ mako laacc ci ben conférence mané waaw mom de
aqida ko do ñaar la aqida ko do jo xamni da koy lor ak aq jo xamni da koy jariñ aqida ko do jikoy lor ak aqida ko do jo xamni da koy jariñ aqida ko do jikoy lor moy nga tankal ko ci lo xamni amul jariñ waye fekke dekkendo bi ling ko tankale lu koy jariñ la moy turu yalla wu tege ci deug waxuma nak xalal yi ne ci mbedd yi yor ay wagn di kalang kalangi nan nga an munu ñu sax wax la ilaha illallah waye la ilaha illallah lañuy wax waxuma lool lolou mok yusuf ndur may teug ñoyam donc waxuma lool dal nako yalla sam ci ar ko te bayiko fi bam tu genn ci inshallah taala yalla man nako ndax yaatu xam xam mom ci la bokku waxon nako ci chon sek boba ZFM day dogu ubi ZFM day dogu ubi boba kuñuy wax Assis Sambu mo fa don animé di tek ay cassette musique chon sek mu bi téléphone bi di poser ay questions ma woko téléphone niko bu fekke ni day yowmal khiyam jotna yalla ni musiciens sénégal yépp ben ci dem aljana japp na ni chon sek rek lay don japp na lol maniko dama gis lum way rek bo dello ci alcorane ak sunna fekk tawhid bu waw kong tawhid bu waw kong xolal bi muy misal baykat rek nga xamni man baykat la baykat nim geume yalla bim koy misal nga xamni day jël dugubam wala gertem fekk souf su waw kong musul ko ci ñibbi kërëm tedd tay yaakaara gop ak ki ko gëna gëm yalla motax maniko yowmal khiyam japp naane bu yalla ni won ben musicien wu senegal do ngay dem aljana wallahi chon sek lay doon d'accord dana musique mais da ci bolé won ragal yalla da ci bolé won ragal yalla sidi lamine niass mas nako inviter ni waxtane culture mu poser question sidi lamine ba légui sidi lamine tontu question bu ñor dañ ko waw sidi ñun ñi nga xamni dañuy dem di teug bal ci bal bi fiñ koy teugé dañ fay jaay sangara goor gu and ak jabari jambour da fay ñew ndax ñun am nañ ci part des responsabilités xam nga ni li ko ragal yalla koy laaj waye sidi dafa bayyi non rek mu jall waran nako ni ngandum part des responsabilités ngeen ci am ku fa moy yalla yeen ak mom yeenay bokk bakkar ba lool la ko waran wax lool lay li am lool la ko waran wax ko fa moy yalla yeenay bokk bakkar ba ngandum responsabilité nga ci am yow mi ko wote man sanna sunnatan hasana falo ajru biha wa ajru man amala biha ila yawmil qiyama waya man sanna shay'an yonentako wax yonent ñene ku créer milieu bo xamni ku fa ñew lu bax do nga la fay def muna am lu mu fa def ci lu bax am nga ci sa wal waye ku créer milieu bo xamni ku fa nek lu bon do nga lay def lu mu fa def ci lu bon ngeen bok yonentako wax alayhi salatu wassalam waaw seigne modou ñamale fofu waxtaan wi batay rek baat bi mi ngi xawa bañ leg ay ndokal niñ leen di leen ñaanal di sakku ci ñaan ngeen ñaanal yalla defal nu wër defal nu tawfiq inshallah taala ba dimanche bu nek ñu mëna dajé inshallah benen mis ngeen bal ma ci ñoom tay leg legi xam nga comme te ku may wër te bëdi dafa tambalé def ay kité xamna amu buma ay veri mepp lañ ko xawma peut-être motax leg legi yeufi xawa ki ci man waye dal alhamdulillah rabbil alamin ñu sant suñu borom te di leen gërem di nuyu mbolam ñu nekk ci diaspora bi di leen ñaanal di leen encourager rawat nañ yi nga xamni ihya ulumuddin dar ihya ulumuddin dañ ko boole ci seen programme mu nekk seen soppe ci melni serigne wali fay ak soxna jaynaba sar ci melni serigne kosafal serigne mohammed diallo ñom ñep ak seenu njabot ñu ngi leen di nuyu te di leen ndokkel soxna awe ndjay fele ci amerique ku ci melni soxna daba djum
ci melni mama jong yaayi daara comme nonu mako daan waxe cheikh serigne cheikh jonne ñom ñep nga xamni dañoo and ak daara ji ci leg leg diko bayyi xel ci leneen yalla di wërsegal mu neew mu bari ñu jappalé ko daara ji té lool rek motax dong yi man fe nek di jang alquran fi sabilillah té seeni wayjur ni ci ëpp ci ñom do leen xam sax yalla xam nako wala do leen dégg sax yalla xam nako su ko défé lool kon mënu ñu leena ñak baña sant ndokal leen ci ñaanal leen ci inshallah taala ñom serigne cheikh diouf nek fele ci côte d'ivoire ñom ñep ñu leen di gërem amna ci soxna suñuy wax mam ndak défé na dakar la nek waye dafa am magam bu nek bitim rew te jappatuma turam momi ndaysan ba ci gamu gi rek bi ci gamu gi rek yonne na ma fi adde yo xamni pour ci gamu gi la jëm jaarale ko ci soxna mam ndak momu wa dama fatte turam waye mang koy nuyu te diko gërem diko ndokel diko wax niko soxna mam ndak dama xamul bitim rew la nek mom soxna mam ndak wala dakar wa yakar na dakar en tout cas yobant bi ci mom la koy jaarale mu ñew ci man lol mang ko ci gërem bu baax diko ci sant diko ndokel dama fatte nak turu magam bo nga xamni moko joxone hadiya joju jëm ci man ñi nga xamni ko jazakallahu khairu jazaahi yalla gis nako alok sun borom bind ci sen tere jëf di len ndokel di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax sun borom ni alhamdulillahi lasi bi ni'mati takim salihat yeen ñepp rek ba ci sun mam cierno ñom fele ci mam cierno njaay ni sa buy ñew senegal dana indaler daara ji café mom tamit ñing koy ndokel nek fofu ci mo joon mi ngi espagne ñepp rek ñepp bayiwuñ kenn wallahi kuñ tuddu ci sun xel xeyna mo agul ci yaw rek waye yeen ñepp gëreem nañ leen sant leen ku ci melni ñom Hadi Diouf ñom ñepp bañ lañ leena dégg ak sun mbokk mala dëkk Thiès ñu wax sax défé na bokku tak bugul dé xani moy mbokkum señ Mbaye Penma ma ngi faté turam ñew na fi ba ci daara ji diko bax te yaru ñi koy ñaanal yalla momit way juroom wo genn adina yalla doli ko jéggal te doli ko yërem señ Modou Mbaye Cham yow tamit ñu lay ñaanal way juru fi bayiko yalla doli ko jéggal te doli ko yërem yaatal seeni bammel inshallah taala yalla man nako ndax adina mum non la demal ma ngi ñew rek la ay ñu fi bayiko ñepp te di ay julit yalla neen yalla yërem yalla yalla leral seen bammel yalla yalla yaatal seen bammel te leral ko yalla yalla seral seen bammel ba melni guddii leral ko ba melni beccëk yaatal ko ba melni adina sun borom man nako te def bi du ko wañi dara wa ma shalik ala lahi ba asis innaka ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah.

deug deug deug ñaari beut la war amé beut bi mi xol adina ak bi mi xol al-akhirah ñom cheikh salim mbake dañu yoré ñaari beut beutu adina bi ak beutu al-akhirah bi côté spirituel ak côté temporel xeyna ñu aggu ci té ko sun borom loolu wax ci al-qur'an suratul asr sun borom daf ni ya ayyuhal ladhina amanu ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wal tanfur nafsun ma qaddamat liqaddin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون سورة العصر سن بروم ني يين ني واخ ني گم گين فكني گم گي دگ لا گناو گم رغال يالا گم مات موتا ورا توب ملي گناو رغال يالا نك ناغا خيب سا بت nga amé ñaari bëtt bëtt bi ngay xol adina ak bi ngay xol al-akhirah muy ndax adina yëmul tay adina monde muy jeex la darul fana la muni ko nak tupil sa bëtt nga xol benen bëtt bi kër gele nga xamni moy kër gudul jeex du rap mukk mukk mukk mukk mukk muni mom borom rabbi sutu jalla ragal leen deug deug seen borom ndax seen borom khabir la moy ko am experience moy ko xamni dara du ko recc li ngay xalaat ci sam xel li ci sa biir ak li ci sa biti lepp dara du ko ci recc lepp ay tiawando fi mom khabir bima ta'malun lu ngeen jëf muy lu neub muy lu feñ xamna ko muni kon nak yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla ta ragal ma rikway bu leen melni ñi nga xamni bi ñewé adina dañu fatte contrat bañ signant won ak seen borom alast rabbikum khalo bala ya rabbi contrat bo be ñu fatte nangul yalla len momon xamon nañ ko bëgg ko xamni yalla len wara mom mo len di wara mom ba faaw bu ñëwé adina ñu daldi firi contrat ba sun borom ni yeen ñi wax ni gëm ngeen ma ta ragal ma bu len bok ci ñooñu bu len bok ñi nga xamni dañuy firi contrat biñu signant won ak seen borom rabbi sito jalla fi ci adina rek bo signanté ak ben société contrat wala bok ben réew wala ben association wala nangam bu fekkante ni respecté wul contrat bi amna daan yu ko tay fekk waxuma nak sun borom rabbi sutu jalla sun borom ni contrat bi ngeen signante won ak man ni ngeen fexé ba bu len ci dindi dara lutal ni fepp sara yeen ñi wax ni gem ngeen yalla taragal ma muni ndax gaay ñi nga xamni bi ñewé adina dañoo firi contrat biñu amante won ak seen borom ca yawmu ala subrabbikum ñom day na len woor ni ni ñuma faté won man yalla ci adina bañ ma bolé ak dara bu yawmal khiyamé bañ ma jaamu bañ ma top bañ wi sama ndigal bu bobu yawmal khiyamé nonu la len di faté ci sama sawara wa la qadrallahu wala saman sun borom tekkeni waw ma ngi len di xamal ni de ñun wa safara ak ñun wa jannatul firdaws mënu ñoy amo de dedet ku nekk ci safara way tak di badañu te kat do dedo dundu la yamutu fiha wala yahya do dedo dundu mën ta yama ki nga xani mi ngi ci aljana dina bey lepp lu massa soxla te itti woko day nekk ci kanam di tewando ci kanam da xam ngeen ni bu len fatani wa aljana yawmal qiyam ñom lafsu kun lañuy amé batu kun bobu xamni sun borom lenn ci ay nitam fi ci adina rek la koy jox lenn ci ay nitam wa yowmal qiyam nak ñeppay amando batu kun bo lem ko dugg adina rek da nga amé batu kun moy lo bëgg mu nekk rek lola nekk bo don xol am ndox sax ba yag nga ne ko ndox mi nekkal soow mbanik mu dal di nekk soow mbanik meññant mo doon xol ba yag nga bëgg mu doon mango boko ne nekkal mango mu nekk mango ahlul janna yawmal khiyam batu kun lañi amé moy luñ ni nekkal rek loola dal di nekk luñ bëgg rek loola am fa saasa mo tax nañu bëgg waxtane jëm joju di cheikh salim mbake nga xamni ci préparation suñu borom la mu jaarale ko ci seigne touba waxtane ay jaar jaaram da nañu sokku jom sallallahu alaihi wasallam ko sun borom daf ko wax ci alquran ni ko nahnu naqsa alayka ahsan alqasas duma deñ mukk dila waxtane jamono bu nek ga ñi nga xamni ño fi jaar ba jall seen jëf yu rafet ya seen doxine yu rafet ya seen melokan yu rafet ya duma deñ mukk dila ko fatali yow yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kon ñun tamit duñu yokkat mukk ci di waxtane gañu bax ñi ñi melni serigne salih rawati na njabotuk serigne touba gi ñani ñom ay tanef lañu yalla ñu ko yalla fayal gis nañu señ Touba neena qalbuka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim kasamawati abki alihim wa arju fil bukai khadan ridwan man

muy wey donte ben ñaar ñett lañuy doon yalla ñom leen di rusé ba légui suñu borom ga ñoñu lay rusé ke misli cheikh muntaka ke misli cheikh muntaka al khalbu salim bobu ñuy wax ñu wax borom khalbu set bo xamni ni shaytané mi gëna mi yalla wax ni moy nonu doom adama sax bu fekkon tane meun nako intervenir ci kanamu yalla bo gisee nit yalla yi di wax nan amna ci jami yalla yi ño xamni yowmal khiyam buñu man yalla balal shaytané mu bal balal iblis mu bal ko luko waral moy seen xol yu sel yoy nga xamni yene wuñ sank lañ mu lolu sax waxuma doom adama ñepp jam lañ leen yene nga xani ñom duñu gis dara luddul jamalullahi jakarlo gi ñi jakarlo jamalullahi nga xani ñu jakarlo jalalullahi waye jamalullahi lañu jakarlo jakarlo bu muy jakarlo mom daayiman motax ñom duñu mësa xam mukk luddul lu nit mëna mel bo leen indé ñom danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu baax ngir yalla jéggel leen ngir yalla yërem leen sun borom neena ga ñoo nga xamni yalla dogal na ci ñom seen xol set te leer ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top deug te duñ ko moy mukk ñoñu rew mu ñu ne ña fa nek luñu bon dana leen musse jam bobé sun borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma kana rabbuka li yuhlika alqurra bi zulmi ahliha muslihuna suratu hud sun borom neena duma alak men rew duma alak ben dekk ñu ne muni ak lu wa dekk ba bon luñu ma togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon and ak bon tungom bon du tax mukk ma alak wa dekk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard al muslihuna fil ard na ken jitu ci serigne dara yi jangale ko ci al qur'an yi ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamni ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiye ko tegat ko ci yoon bayiko mu dem ñoo ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li feek nak ab dekk wala rew al muslimuna fil ard ñanga fa man yalla du yag mukk bama alag wa rew bu yag mukk bama alag wa rew ñoñ moy ñi société bi gëna doya dal al muslimuna fil ard ñoñ nga xamni ño tey yalla alag wa rew ñoñ la wa société bi gëna doya dal ñoñu la wa society bi gëna doya dal waaw gis na ci yéne lañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop al Kokki al alim al allama mufakkir fakirul kabir aw musakul akbar Mustapha Diop al Kokki ci video biñ ma yonne ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñëmi wuñu wax seen xalaat sañu ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax ko ci wax do reer ko ci wax do reer mané ko wax nga dëgg de joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna wax dëgg borom xam xam yi ñola gëna xam ni li dox dara jëgu ci ñola gëna xamni li fi nekk dara baxu ci ñola gëna xamni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñimi wuñ ko ngang xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek waye wax dëgg gi jaar ci biir sañu ñu ko ko ci def doreer ko ci def doreer sañu ñu ko kon aduna yakuna ma deg wax ci video bi ni fo len fek auto buñ war sax amuñu mani waxon nako
jamono bima genné.

musaya mu kenn ci sahaba yi ko massa dajje ak mom niko yow day yaronte bi sallallahu alayhi wasallam rabbuna la batayi jign la musaya ki masihu dajjal mu niko man day duma masih waye xamna fu mu nek niko yalla na nga de man duma masih ki duma dajjal duma dajjal waye nak xamna fu mu nek ni masihu dajjal masihu dajjal ñu ni digënté penko ak sow ben jéggal koy def day amé aljana ak safaram ko gëm mu duggal ci aljana am ko wéddi mu duggal ci safaram ñu gis ñu lolé ci système adina bi woné nako amerique yi and ak ñoom yaay na ci jamm yow lañuy ar yow lañuy protéger andut ak ñoom ay ca ñu gal ay toté bomb ci sa kaw nga ne ci fitna wéddi lagal iraq wéddi lajal palestine ko and ak ñoom nak ya ne ci teranga lo touti touti lu sam rew touti touti lo new new katan yow ya ne ci teranga ginaaw and nga ak ñoom ci seen système kon baadu ñoom ñoy dajjal te kat dajjal sallallahu alaihi wasallam neena digeenta penko ak sow ben jéggal koy def américain yi kenn ku ne xamna ni légui seen matériel yi abion yi digeenta penko ak sow ben jéggal lañ koy def neena won ben bëb lañuy lay amé mom dajjal bu diké masihu dajjal américain yi ben bëb do nga lañ am moy adina rek lañuy xol alakhir seen yon neeku ci lijeenti wuñ ko jëmu ni ko lijeenti kon ben bëb lañ amé seen bëb dafa pat amé nañ seen adina ak seen sawara ku len top ñu defal le teranga ar la protest la ko xamni ni d'accord la ak ñom ci ay principe ñu dal lay alak gal toke ci sa kaw ambar gola fitnal la ngay dund musiba ak bala ci adina wari abdulit nak am nga chance da bada adiru qariban tasihudu qariban futuba lil quraba la musafa ali sallallahu alaihi wasallam waxon ñene diine ji dafa tambale ci tumu ranke ko xane moy nga sa diine nang ko wara moy nga dig tiis nga gis tiis nga gis bala musiba ni way nak ngay melni ku ci xalu sawara ci sa loxo ni way nak yowul khiyamé yow ni ya na ra taxé deug deug taxé ni ngay tumu ranke ci adina ci da nga joju yalla dana la ko fay ëlëk lu ko raw ci alakhirah kon ñaarelu seen bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam joxe ni bis pentu di ñew mukk ñu nit ak ngeen ci seen bet muy masihu dajjal momule bokon na ca lam waxon moy ñettel bi ndax fukk la wax ñettel bi moy lan moy shuhur daba takallamu nasa shuhur daba takallamu nasa sallallahu alaihi wasallam neena won bis pentu di ñew mukk lu dul ni dana am daba jo xamni dana ni mel genn di waxante ak doom adama yi di wax ak ñom daba joju mbaadu moy internet daba joju yolante bi di jooni mbaadu moy internet internet day xam ngeen ni moy lo xamni kenn ku nekk fekk na la fa nga nekk di wax ak yow ndax buñ ne daba buñ ko sento fas buñ ko sento mbam wax yolante ñ koy tawil buñ ko sento gelem buñ ko sento ak kat kat mbaadu moy internet mi internet mi nga xamni legi fu way nekkon luqali na la di wax ak yow te do saña bañ mom internet mom internet ñentel ba neena won bala ngeena ag ci bis penc bokku na ci signe len di wone bis penc jegeena moy atlu'u shams min maghribiha atlu'u shams min maghribiha jant fenke sow bala bis penc ñew jant dana fenke sow jant mom bam fenke sow kenn xamutone kagn la kenn jant fenke sow ni len wor ni kat ba kero yalla di wal buftu bi jant bi fim dan fenke dong lay fenke fim soye dong lay soye kon bu yonent ne bala bis pinj ñew jant dana fenke sow moy lan moy lu bonon ñu baxal ko lu baxon ñu bonal ag nañ ca legi li bonon mo dagan mo bax ku ci nek ya bax ya yore katan gi legi li baxon mo bon ku ci nek yow lañuy tanj yow lañuy xass yow lañuy tutal bu fekke ni da nga deug ñu yow da nga tardé bu fekke da nga deug ñu la yow amu avenir na ro tekki legi adina bi ko deug do am dara bu fekke da nga am mandu ñu la yow da nga tardé xani atté kat bu mandu bi mën na wax ni mom nga xani du lek ger
moy ko tarbe gi salaire am rek la am da salaire am sax munu ko satisfaire muy duggu ci car rapide yi atom di pan ndax lan du lek ger atta kat bi na ngo lek ger mom gis ngeen ko plus 4 ay 4 4 yi dul jeex ba series yi dul jeex alal bi dul jeex lutax kon jant fenke na sowu de jant fenke na sowu de serigne bi nga xamni dañ ko xamone ci njub xam ko ci ragal yalla xam ko ci mandu xam ko ci moy ci ndiko alali ceddo xam ko moy ci ndiko lek alali bour da xam na ni alali bour moy rango ji ba dola legi serigne bobu booray jël ay malati khalis indil ko mu nangu ak ñaari loxom waré ko diko gërem ak sant jant fenké na sowu de jant fenké na sowu de ni tolla jamono bo xamni nit ki nga xamni bu ma saana dox doxinu goor sax buñ ko ne yow ngay sama nday goor jigen jaral ko xex jaral ko xulo jaral ko rente legi goor jigen la nit ñi di titero ko am ya am alal ko nango don ya am xaaliss bi du jeex rew mo dem bo nango don goor jigen ñu dal lay may teyit fi saasa rew mo dem rek bo nango don goor jigen dal di ami keyit fa saasa jant fenke na soowu de jant bu fenke soowu du daral lu baxon rek ñu bonal ko lu bonon ñu baxal ko lolu moy jant bu fenke soowu yonentou sallallahu alayhi wasallam ni bok na ci mandar gay ni bis penc gi ñew moy jant fenke soowu on de yag nañ ci de bu ñu deme ba nga xamni serigne daara bi yor daaram di jangale ñaar fukk nit ñoo dajel ñetti nit dong ñoo ca nango ko ci seenu ñak duggal ci alquran ñeneen ñi ci dess ñepp seen alal ñam koy dépasser ci ndagar wolle yo lolé madantan di batare jant fenké na soowu de jant fenké na soowu yonentou sallallahu alayhi wasallam ni bis penc bu taxaw mukk lu li la ngeen gis jant mu fenké soowu lo sans min maghribiha bok na ci mandal gi bis penc sallallahu alayhi wasallam neena té moy biko juromel ndax fukk la waxon moy musulu isa ibn maryam alayhi salatu wassalam ñeneen bala bis penc ñew bok na ci signe ni ngeen koy xamé moy isa dana delu ci jamono isa dana delu ci jamono xam ngeen isa mën na delu ci jamono ba demat té ñun duñ ko xam ci lu ñu xana ñi yalla may basira lu mëna nek la ndax du tayon ni dañ koy seen mu baye ko asaman bani ciup isa bu ñew jamono borom xam xam yi wootu nañ ci ñi ne nañ ndax day juddu wat wala day seet seen nimmal li ci sun kaw wala bok day seet seen baye ko asaman wacc wote amna ci wala kulli hal mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena bala bis penc taxaw isa delu ci jamono isa ibn maryam day delu ci wat jamono mom momi mo fi dajje masih dajjal moy ki nga xamni moy jakarlo masihu dajjal ci diko combattre ba kérok mu koy jekku tanc ko ci benn barab war ko ray ah wa mani mbadu irakien ñoo di isa di ndax iraq kat mom dong lañ fi gis ci iran mom dong lañ fi gis muy lankal américain yi mom dong lañ fi gis muy lankal lepp lu l'islam gëremut danaka moko fi lank ñu tek ko fitna judul jeex ma nga ne ambar goko kenn andut ak mom ci lenn badu kon moy nusulu isa allah ahlam ala kulli hal sallallahu alaihi wasallam neena dal bala bis penc ñew isa dina del ci jamono mu ni bok na ci mandar gam ngeen xamni bis penc gannaaw suba la moy bu isa delu ci ah ñun nak buñu déssem tu jëmi isa ja defé ni day del ci don isa mañu xamone nax nañ suñu bop système la bu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di wax ko juroom benel neena moy tuhuru ya juuj wa majuuj moy gennu ya juuja ak ma juuja gennu ya juuja ak ma juuj xam gennu ya juuj ak ma juuj alquran dani mufsiduna fil ardi ñom day dañuy ñew rek ngir yaq kaw suuf nga xamanteni ni ci xarnay ni ñew na ba 40 leen fam leen 40 xani mënu gnu genn ba negani ci xamne daf leena 40 ci benn place
ngir bañ ni walu seen jikko yu bon yoyu ak seen xalaat yu bon yoyu ak seen jëf yu bon yoyu xéetu Muhammadul Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak ñu wa adina motax mu quarantaine leen fofa yenen sallallahu alayhi wasallam bokku na ci signi yawmal khiyam moy quarantaine bi nga xamni mom la sayyidina sil kharnayn quarantaine ya juuj ak ma juuj da na ñu ni mul genn yaq niñ daan yaq ci kaw suuf ya juuj ak ma juuj nak yalla guti moy sin way ya juuj ak ma juuj yalla guti moy sin way de ba do dañu genn ndax mandar gay alcorane wax ci ñom yépp kat seen gaaway beek seen rapidité beek xam ngeen ni sin way mom rapidité bi ñu am ci lepp lu ñuy defar du garanté tay lu gaaw lay doon waye ñett fan mu yaqku seen doxin yu gaaw yi ha ba do day sin way allah ahlam man xawma ci dara may interprète rek kon ya juuj ak ma juuj moy juroom benel bi yonentou neena sallallahu alayhi wasallam bis penc di ñew lu dul ni ñoom dañu ni mënul jël ci quarantaine bi len sayyidina sil kharnayni defoon alayhi salam ni bako juroom ñaarel moy hasbul masriq moy sun borom masq saw be ki penc bi yep mu masq écrasé ko écrasé ko ko juroom benel wala bok bako juroom ñettel moy hasbul maghrib saw bepp sun borom hasf ko mom tamit ko juroom ñentel moy hasbul jasiratil arab hasfu bi jasiratil arab bako fukel neena moy naru takhruju min yaman naru takhruju min yaman tadrudu annasa aw kama khala ali salatu wassalam neena bokku ni ci mandarga yi ñi wone ni bis penc ñew na modi ñu xey rek gis sawara wo xamni lay ko tak lay doon bayiko yaman reugat doom adama yi di len fang ha dañ ko ne di deng histoire ba nek yaman di gem ak arabie saoudi nga xamni kenn ku ne xamna ni yaman amuñu katan amuñu alal kon lutax ñu mëna résister ba neugani amna ku ne ci seen gannaaw amna ku ne ci seen ginnaaw de mbaadu kon day iram yi mu tuddon sank mbaadu kon day iram yi mu tuddon sank ah kon nak fukk yu ay yonentu wax sallallahu alayhi wasallam fakke ni gëstu nañ ta xootal suñu gëstu da daggi suñu xel da ñu xamni système la bo xamni ñew na ba nopi système la bo xamni ñew na ba nopi de baye bo jamm bu nek waj bu bax ta baye ci sa xel yunus sallallahu alaihi wasallam sun borom mo ñu waxon ni wama yantuqu anil hawa in huwa ila wahyin yuha du waxe bak na mukk mukk mukk lu wax rek sun borom tabaaraku ta'ala moko ko wax lo alayhi salatu wasalam en balm dina bokk na ci mandar gay sa min allah ma tu sa mom ali salatu wasalam moy bahasuhu muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasalam bokk na ci mandar gay sa moy yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah bokk na ci mandar gay sa bi yalla yonni yonenti bi rek limuy taktale moy kon sa suretul lutax yonentu sallallahu alaihi wasalam moni bu istu anna wa sha'a ka hataini wa istu anna wa sha'a ka hataini qul musafa ali salam waxon mun mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam man muhammad bi ni ma yonne ak bi bispenc di taxaw ni ni melni ñaari baram yi as-sababatu wal usta moy sa baramu sannikay bi ak baramu digi bi neena ñoon ñaar ni ñu sutante neena bispenc ak biñu ko yonne digeunte bi non la toll xam ngeen ni baramu de bi day baramu digi bi day lim suté baramu sannikay bi xam ngeen ni touti la yonentou ni bima yalla yonne ak bu bispenc di taxaw non la toll li baramu digi suté baramu sannikay neena non la toll bu istu anna wa sha'aka hatayni hatayni alayhi salatu wassalam
waaw ndax lepp lo gis mu mag amna fa ak magam di yam lo gis muy dund amna fa ak dundam di yam da lu sok mag jeex doto mag lu sok dund jeex doto dund kenn ku ne xamna ni nubuwa dafa judd di mag mom nubuwa risala yonan tambale ci adam ali salatu salam di mag bala dernier prophète moy muhammad ibn abdullah fofu la mag di yam القرآن كما خد بساي وقت ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين القرآن كما خد نبرم نينا من ميال مي بين يونت ديون يونت يونت يي سينو ماغ ميغي تامبالي تا ماغ ادم عليه السلام موي اول نبي عليه الصلاه والسلام ابو البصر موني نك لجي لو غيس مي ماغ لو ني امنا فوم ورا يم اك ماغام جيخ لو غيس مي دوند لو ني امنا فوم ورا يم اك دوندام جيخ luman alle afan wayabqa utrabiku sul jawal ikram yalla kep ak magam amul fumu tambal amul fum yam yalla kep ak dundam amul fumu tambal amul fum yam yalla kep moy ko xamni du jeex muk mom ginaaw nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nubu lu mag la ma nga tambale ci adama magam ngi jeex ci yalla muhammad moy le dernier prophète ñu bokk na ci mandar gi bis penci moy yalla yoni gi ma yoni yalla yoni gi ma yoni mandar gal sini bis penci lu jegalal yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko wax yoni gi ma yoni mandar gal ci ni bis penci lu jegalal ali sallallahu alaihi wasallam wasnañ ko laaj mom yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam niko waw mata sha'a ali sallallahu wasallam muni an talidal ummata rabbataha wa tatawalul ufatul huratu ri'atu sati fil bunyan aw kama khala ali sallallahu alaihi wasallam ko mas ni ko yow ki yalla yoni bis penc kagn la muni an talida al ummat rabbataha bis bu ngeen gisee jigen bi jur sangam dina muni bis penc ñew na takaleen seeni bagage ha kon di bis penc jotna jigen ñu jur sangam legi ñu xol jigen ñek seeni dom legi da ngay am dom mu don ministre wala mu don ab député wala mu don borom xam xam waye legi moy sangu ndayam moy yilif ndayam moy yilif bayam ci ay waawam lañuy dem lu mu bëgg lolay am amna ño xamni sax seeni dom amuñu genn ndong ndomba tank ay bandi dong lañ te ño yilif seen nday ak seen bay lu mu bëgg lolay am gis xalé bu jigen bo xamni day ne ci kër gi moy kilifa ndayam moy kilifa bayam lum bëgg ci kër gi loloy am tan talidal ummat rabbataha bis bu jigen juré ab sangam bis bu jigen juré kilifam tan day ag nañ ci dé ndax jigen jurna buram jigen jurna buram ni bok na ci ni ngui koy xamé ni bis penc ngi waji ñew modi ni ñi nga xamni ni ay sam lañu won da nek ci gottu ba di jaxaso jurgi da ñu ñew ci dekk wili di ëppulante am ñi nga xamni ño dekkon ci wili ay r plus 4 ak ay r plus 5 sam sa neewon ci mbadaxul yonent neena bis bu ngeen gisee sam sa neewon ci mbadaxul ñew ci dekk teeru yi di ëppulante wa téru bi ay r plus 4 ak r plus 5 ñu takalé ni seen bagage ta xamni bis penc ñëw na ha lool day gis nañ ko lool day gis nañ ko bu jëkkoon bawal bawal lum daan ëppulante ak morom ja ku gëna gëm Seigne Touba gëna gëm Seigne Touba bawal bawal lum daan ëppulante ak morom ja ku gëna nango top ndigal ku gëna dégg ndigal bawal bawal lum daan ëppulante ak morom ja gëna bëgg def lu baax ni siw ñu tobbi law sas ci l'islam ba nga bay ko ba adina yi baax day waye nak mandar gi mi yarant wax feñ na legi acca demal ci mbollem ci adina bi ay plus 4 yi fa gëna ri bawal bawal yeeku mom ngeen bal ma bo gisé mu tudd bawal bawal comme man fi la nek motax rek waye dama joxe non rek bawal bawal njambur njambur ba ca la kadior kadior ba ca la salum salum ba ca la ma jox exemple ci bawal bawal bi rek
RPL stade yi ngay dégg ñoko mom yépp yi ci ëpp ci Dakar ay gis fonctionnaire bo xamni danaka liggéey na ba rété rété ré heure di lié rek ñom nak ño téla ñew ci dëkk tax yi wut fa alal jënd fa suuf tabax ko ila akhri yonentini bis bu ngeen gisé bawol bawol yu nga xamni lañ daan ëppulenté moy ku gëna gëm señ bi bawol bawol yu nga xamni lañ daan ëppulenté moy ku gëna mëna liggéeyal señ bi bawol bawol yu lañ daan ëppulenté moy ku gëna wolu señ bi gëna yaakar señ bi buñu déme ba légui lañ ëppulenté moy r plus 4 mu ñu tak leen seen bagage te ñew bis peñ ci jotna waaw ndax ko yalla dimbalé nga am r plus 4 adina wara nga goor goorlu ba am r plus 4 al-akhirah ci aljana dun aljana fi ci adina nga koy tabaxé dé do xaar ba bis peñ ci ngay woy ay maso di jëndi sima dé fofu amuli maso amuli sima fi nga koy lijeenté wallahi al-hasim bi nga défé sa r4 plus wala sa r5 plus mo xam fi ci adina ba mu noppi bi nga defé sa terras bu gëna rafet nga karo ko kërëy gëna rafet immeuble ko immeuble gëna rafet def sa r plus 5 bu gëna rafet fi ci adina nga dama ñu ko nak sol saw dal waxu ba ci daara jo xamni serigne daara ba day jangal alquran ta yalla tax nga xol fa ben espace diko dama bëgg nga jox ma ndigal espace bi ma tabaxal fi dongay ben r plus 4 wala ben r plus 3 mu jox la ndigal nga tabax ko fa ko tabaxé ba mu yegg nga rocc ciabi ya karo bam yegg ba lepp soti nga rocc ciabi ya jox ko diko li jox naka alquran muy sama kërok aljana wallahi baye bo bo noppé nga dem tuddi nelaw bo noppé nak tejeul sa gemign bu ko tuddati mom koy xana seigne dara baye wax bu tuddi ko rek waye bu ko tuddati wallahi kërok bo né yulup ci banel da nga fekk sa r plus 4 bobu ci aljana malako wax awma ci lumay sik ndax cheikh murtada al mujahidul akbar dana wax ni ni ngeen gor gor lo ba seen keri adina yi te sawara war ngeen ne gor gor lo ba seen keri yowmal khiyam ya te sawara rek la bëggona wax du leneen bokk na ci mandal gam bis penci moy wa khuruju salasina dajjalan yaduhun nubuwa yanabi sallallahu alayhi wasallam moko wax neena bala bis penci jot bis penci bala ñew na mu ni dana am fanwéri dajjal yuuna fanwéri dajjal yuuna yo xamni ñun ñepp dañu tassaro ci adina bi di wote ak yonante ngeen ni barki dembo nyaay day di ngeen dajjal mi doon wote ak yonante fi ba tabax kaaba yi bopam deg na legi ma nga ca kasso ba yonante waxon nako neena man bala ngeen taxaw bis penci bokku na ci mandal gi bis penci moy fanwéri dajjal dana ñu wër ci adina bi di wote wo ak nubuwa di wote yonante te man may khatimun nabiyyin wa imamul mursalin man ag nañ ca ndax ñi wote ak yonent ba jigen ñi di wote ak yonent ba jigen ñi di nga xamni alquran neena prophète bi jigen mom musumako yoni bama bindé adama ba tay alquran ko wax ñupp nak nga gis jigen ju saña taxaw di wote ak prophète yeen ñu ko dégg yalla waxon nako yonent waxon nako neena won bala bis penc ñew da ngeen dégg fanwéri dajjal yi wote ak yonent fanwéri dajjal dajjal yi na yi ak kadhabina yi ñu bok ak ndax da bok ci mandar gam bis pinch ñen bal ma te yonent wax ko ali sallatu salam moy fenn yu bari yu daj jamono kap legi mom man dama waru man mustafa bay sam personnellement deug yalla dama waru ndax luma gis xawmu limay niru wallahi adina bo xamni masseur parti bi ñepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn mais yalla bal adina bo xamni masseur parti bepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn ba legi kilifa sax day fenn demal ci journal yi n'importe quel journal bu mëna doon am presse la bëgg wax rek mo xam presse ligne la mo xam presse écrit la demal nga xol da nga ñew ci ben presse mu présente la ben titre bi
lu présenté la ci lu graw ni mom mo xew mo nek ci biir journal bi nga lamb sa poste jënd journal bi ubbi ko lim la titré do ci gis dara bu la né wa samaay wa taarikh mo né ci biir journal bi bo ñëwé do fi fekk sax luy niro wa samaay wa taarikh masala ci man dañ wax ni journalisme yi journalist yi alquran waral na leena doy na musa example alquran mbolam journal bu la présenter rek bo duggé ci biir lool nga cey fekk bu la né wa samaay wa taarikh bo démé information wa samaay wa taarikh nga fa fekk bu la né noon wal xalam bo démé ci biir noon wal xalam information noon wal xalam nga fay fekk bu la né wal fajri bo démé information wal fajri nga fay fekk bu la né alif lam mim salikal kitab la raybi fi wi suratul baqara so démé information baqara nga fay fekk min nak dara da ngay gis ko xamni day jël waxtanu Mustafa Mbaye Sam bëgg am 1 million de vues tax mu def ben titre ci kaw dan ni la ilaha illa allah deglu len Mustafa Mbaye Sam li wax ko tet ngeen ma bal ci bëgg Mustafa Mbaye Sam sop ko bala am jam da ki liké lolu lire ko ba xam lu doon ndax mu mustaxam ci Mustafa Mbaye Sam wax ju garaw ci bañ Mustafa Mbaye Sam it faaw mu kilike ko ndax da na ni xaaral ma deglu saway ba xam wan jongolong la def ndax ma man ko retet waaji duggu gisul dara wa wi fen wu mak moy wan fen yonent waxon nako neena bala bis penc ñew fen kat ye dañuy fess del jamono del da nga bëgg ku lire sa journal da nga bëgg ku lire sa vidéo ndax nga gagn pé waye nak jërul nak ngay grawal yow kay jëlal vidéo Mustafa Mbaye Sam rek partager ñiko xam ci muy wax lu am jariñ ak lu amul jariñ dañu ko lire deglu buñ amé luñ cey jubanti buñ amé luñ cey gëm buñ amé luñ cey wéddi xeyna waye bu fekkene da nga teaser ni deglu leen Mustafa Mbaye Sam lim wax Aline Sall te mom Aline Sall nim nekk xaritam nga ubbi gisoo fa dara nga xamni da nga deglu waxtani jeex sax do deg Mustafa Mbaye Sam tuddu fa turu Aline Sall ci bopam oustaz Aline Sall ayyada Allah wa nashara da nga deg mu wax ba jeexal sax du tuddu turu oustaz Aline Sall te yow ya titere ci kawni deglu len lim ko wax kenn ku ne yakamti ko lire mba jambala yonentini kassa bi ni bis penc du tewlu ñu dañu bari fess del jamono fen kat yi ak kassa bi il mukashibuna rawati nak ab julit ak yonentou sallallahu alayhi wasallam ben way dafa ñew ko ndax julit dana ndialo mu ne ah leg leg yalla natt ko mu def ko de ndax julit dana sacc mu ne ah min naam yalla natt ko mu def ko de ndax julit dana nangam ba aksi ci fen bam ko ne ndax julit dana fen yonent ni ko dedet bu yeggale julit bi fen julit pire du fen fenu motay dedet bu yeggale julit du fen lolou ko yonent wax sallallahu alaihi wasallam julit bi fen de fenu motay ab bi wurta fen fenu motay legi nak fen business la da ngay gis même gars même personne moy dajé Mustafa Mbaye Sam fenal ko ba julli ci posam yob même personne bobu nga xani mo taxawon ci kanam Mustafa Mbaye Sam di khas Modou Mbaye Cham ngir mu jox ko moy wa dema taxawat ci kanam Modou Mbaye Cham di khasat Mustafa Mbaye Sam même personne bi la dé wa kokay kan kon al munafiq fofu lañ toll ñenon bokk na ci mujuk jamono ni ngeen koy xamé ni yeena ngi ci jage dem bis penc moy suhur al-khawarij al-khawarij ben kurel la ci kurel yi nga xamni dañuy tuddu wol islam xam ngeen ni khawarij yi nga tambale won ci jamono sayyidina ali karamallahu wajhi di gënt iswaru sayyidina ali wa khawarij fofu lañu joge won def ben kurel yonent neena won nak bis penc du tew lu ñu ñom dañu genn ba laj kap jamon lele nga gis leen ci ay jakka ñuy waré am fa jakka ñetti fan
am luñ duggal ci bop nit ñi jall ci jenen jak mon lañu def ci adina bi am ngeen ni kureel islam yi dañu bari dañu tuddé khawarij dañu tuddé muhtasila am ñu tuddé khadiriyona am ñu tuddé rawafid am ñu xam ni ñu ngi tuddé wahabiyona wahabiyona yi ñom xam ngeen leen ñom nangu nañ ni walli amna waye ko leen ni di walli la ñu ni dede di walli nangu nañ ni walli amna nak ndax jang nañ ko ci alquran alla inna awliya ala la khawfun ali wala am yahsun alladhina amanu wa kanu yattaquna lolu jang nañ ko waye nak ko leen ni di walli la ñu ni dede di walli yonent ñena bala bis pench ñew nak ñu nga xamni ñoy khawarij yi dañu daj kep jamono dañu genn fess del jamono khawarij am adama rawatine julit bi war di soor ni bi sa ngi ñew mu lalo nday joram bi lim waxon lu nekk dana ko waxat jaaron fu nekk sun borom def nako ben filmé ndax bi muy dox ci adina mi ngi and ak ay malaaka yo xamni dañu yor ay sns diko filmé wala ci raqib ak atit nekk ci sa yari wag lo def ni bind lo wax ni bind bayi ko xel waram ay lolu xel dana moy ci ndiku al yawmal khiyam ni li bu seet ay dossier lepp di ay ñaaw teef la khadrallah wala saman al qur'an jinni nako borom neena umma tajidu kullu nafsin ma amilat muhdaran wa ma amilat min su'u ene bi se ngi ñu bo xamni jam bu nek nga defon ci lu bax dana ko jël tek ci tabal ji ay naka noyel kat wa ma amilat min su nga defon ci lu ñaaw ma nga waxon ko dana ko jël tek ci tabal ji ko kero gene ak waji nga xamni lu ñaaw lim doon def buñ ko tegalé ci kanamam dana ngeej won ni ak neexon sama jëf ju ñaaw ji soreema ni penko ak soowu sore wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida non la alquran waxe wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida neena bu keroge waju ju nga xani mo dan def lu ñaaw diko wax ngir bëgg dund rek neena bu keroge dana yuuxu ci kaw ni ak an neexon jëf ju ñaaw ji sore ba ni penko ko soowu sore ak an neexon ndam adama na fexé isa bakkanam ni nangam day man suma ko defé xamna ni dana am alal wilanti wumako waye nak ginaaw yalla téré nako duma ko def ginaaw yalla téré nako duma ko def mu woor la ni gaay business yépp ya len dakk business xam nga nuñu business ba am alal waye nga ni man tanuma yoon wow man dal deug deug bu fekke ni mason nga ta jaar nga bëgg yalla faral lako da koy faral di misal imam khasali moko wax radiyallahu ta'ala anhu inna imam khasali neena ngeen na bok ci sharti tasawuf moy at-tawba tu mom nak dafa am ay shart moy li ngay tuub dang koy bayyi ci man bu fekke ni nga daan deglu lu haram ci sa nopp bi nga xamanteni ni sa nopp bi ca deg wañikuul te xo tay nga gëna mëna deg tay la sa deg gëna neex nga ni man nak legi dama tuup sama nopp yi ma daan deglu musique daan ci deglu yo lolé ma daan taan dootuma ko ci deglu bana waye neena bo xare ba say nopp tekh wala sa deg neexatul nga door naan bana deglu musique mu ni bayyi woko musique la ba nonu lay li sa beut daan xol te mu aram bu fekente ni da nga bëgg tuup bi nga xamné ni sa beut tay la gëna am vision tay la gëna mëna xol ngay wa sa beut di daana ci xol lu aram waye bis ni ki tay bana ko ndax dama tuup lamiñ wi daan wax lu aram nga xey nak tay nga gëna mëna wax tay nga gëna am fasaa nga ni bana ko waye do xaar bu lu mënut la wax door naan dama tuup kon tuubulo ba ci li yépp daj non la démé légui nak bu fekké nak da nga daan diglu musique ba yag nak nga tuup te deg dara meju ci yow ya bëgg bayyi lu haram rek tax nga ni tuub na imam khassali neena
bakkar ya nga xamni mom nga ci daan deglu bo beugé yalla far ko moy def muni légui da ngay def sens contraire bi moy légui del deglu al qur'an nga diko deglu ci nop bi nga daan deglu musique al qur'an mom moy far arafi bakari musique yoyule diko far ben par ben diko far ben bam set wicc al qur'an desfa wone dang ko daan xol ci sebut ay ci wal bitul seb gis legi del xol al qur'an del xol khasida del xol hikam yi nga xamni borom xam xam yi ñokay wax diko netti yi nga xamni ay histoire la yu am njariñ yu delo nit ci yalla diko fatali yalla ngay xol yoy diko setantal mu diko far te la nga daan xol ci lu aram bu fekke da nga daan setan ay porno da nga daan setan awray jambour da nga daan yoy dal dikoy far bamu set wicc bu fekke ni ci lamine wala ay ci nokay soppe moy da ngay jang alquran wala ngay jang khasida wala ngay jang hadith wala ngay jang wax nit ci yalla yi mu diko far bamu set wicc lolu imam khassari wax nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moko wax sallallahu alaihi wasallam moni ittaqi Allah wa adbi sayyat al-asana tamuha yunus sallallahu alayhi wasallam moy ragalal yalla bo ragalal yalla bu tuub deltu ganaw munaw muni li nga defon ci safan gawal def lu rafet tek ci wet mu farlu safan li nga defon mu farlu safanu li nga defon yunus moko wax baram neena iqtarabat ish-sha'a isabuhum wa hum fi ghaflatin muhridun wala ba astaghfirullah iqtarabat an-nas afni iqtarabat an-nas isabuhum fi khafati muridun wala sun borom wax ay salatu wassalam adjala tan mu wax suratu anbiya wa jaarale ci lam ñun nabi sallallahu alayhi wasallam ni iqtarab lin-nas isabuhum fi khafati muridun suratu anbiya bis pen ci day bis bu nek muy ñew digënd di jégesi rek mu ni way nak lim doli dom adam moy sori yalla sori yalant sori alquran sori lu bax di bëgg safan rek lol la doli dom adam bis pench lim gën di jégé rek dom adam gën di sagan mbar ma dafa war di isab nopam di isab aw lam ñam di isab betum nop di deglu lam wara deglu xam nga nak dégg ak déglu du ben nit mëna dégg musique té déglu wuko nit mëna dégg lu bantu déglu wuko sari alim ci rek moy déglu waye dégg mom nop amul kubeer wala ndjay ko wax man nga rombu ñi musique waye fekk yow deglu wo deglu moy nga xerawlu bayyi ci sa xel bu wër la ni li ngay deglu lool moy deglu bokk na ci mandar gay bis penc ni mi ngi jégé ci moy xar gi nga xamni mo la yonent bi sallallahu alayhi wasallam xar wër wi ndax alquran neena bokk na ci ni bis penc sa mi ngi ñew moy xar gi ñu xar wër wi mborom ni iqtarabat ash-sha'atu wansaqa al-khamar iqtarabat ash-sha'atu wansaqa al-khamar mbaram neena bok na ci mandargay bis pench moy wer yi ñu xar wer yi yaron sallallahu alaihi wasallam xar yeen yaron sallallahu alaihi wasallam bok na ci ay mujisatam ñiko mi def dakhwa fil islam am ci ñuko ni bo bëgge lu gëm la xaral wer yi ila xar wer yi ba ci mbett ma yoy yep yu ko netali xam ngeen ni seigne touba sax indi nako ci jasbatul khulub buñu sété bi nga xamé ni dajé nak ben arab té mu ni ko yaw lu téng dugg ci l'islam diiné ji may woté arab bi diko ñaawal ko da nga bëgg ma dugg ci diiné ji muñu waw ñu la mbëtt mi fekk arab bi mi ngi ray mel mbëtt ba gadd ko ci aw yatam yobbu ko war ko réré ji ñu ka mbëtt mi dé soko wax lo rek ma dugg ci diiné mu ni ko ah na bu mbëtt mi waxe nga mu ni waaw yenen sallallahu alayhi wasallam ni yow mbëtt mi man anna may kan ne mbëtt mi ni ko anta rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mo gisse yoyu non la xare wer yi sun borom ni bokku na ci ni bis penc nga jégé ci moy xar gi ñu xar wer yi xar gi ñu xar légui nak julit bi yi ëpp ci ñam bis penc gëmu ñu ko dañ ci wax ni ci seen lamiñ rek waye gëmu ñu ndax amna lo xamni ku gëm bis penc do ko def ci dëgg dëgg sun borom nak da wax ni gëm bis penc mom da war wari mi ci tire fiq yépp jàngalé nañ ko manam juroom ben ni sart yi nga xamni julit bu né war nga ko gëm da ca bokku gëm ni bis penc dina ñëw juroom ben yi nga xamni képp ku ab julit war nga ko gëm da ca bokku ni gëm ni bis penc dina ñëw sun borom neena laysal birru antu lu wujukum
qibal al masriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir sun borom neena ak mbax ak bëgg lu bax du caginu rek bu julli joté nga ne allah akbar jublu penku nganam nganam assalamu alaykum munim ak mbax du caginu ni bu mess joté rek nga ne war jublu sowu jang sey kayiti mess def sa prière daldi wagnu ko dem sun borom ni lolou du mbax lolou du mbax ñu ko waaw yow ki yalla yoni lan modi mbax deug deug ñu ni walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir deug deug mbax moy nga gëm ni yalla amna bis penc di lañu lo ma sa def mu atta deug deug mbax moy nga gëm ni yalla amna bis penc di lañu te lo ma sa def dana ko atta lolo di mbax lolo di mbax mbaram rabbi suwa jalla jalaluhu khalaqna maulana tag nañ ci alquran ni bis penc bokku na ci li sabab li wane ci ni bis penc jageena moy alquran jim wacc ci yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam da bok ci wacc alquran da ca bok moy declaration la bo xani alquran mo ñukay déclarer ni bis penc gi ñew مبرم نين الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يلا نين من يلا ما واتتي بيد القرآن كي دغ ني بما كاي واتي نك ما بولتي والميزان الميزان موي بلاص رك سي لاك عرب واي في الميزان لم في فري موي العدل مانو ay mandu te balas boko xole litax ñu tudde ko al misan moy dafa mandu moy bo tege fi ci plateau balas bi dara te tego ci be bi ni rek bo tege ci bi li nga tek ci bi ak li nga tek ci bi tollo nga gis ñu def ni al misan tollo ndax dafa mandu bu fekente ni bi upp moy gëna fete suuf motax ñu tudde ko al misan moy al adlu bi man yalla ma wacc al qur'an ci deug wacce mandu ci deug mu dal ni nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wa ma yudraka la ala sha'at kharib mu ndax lolu dula xamal ni bis penc lu jegal yuallimuka an sha'a kharib lolu lim lay xamal moy mu nam man yalla ni lu jegal fasiruni non lañ ko firé lepp ci ñom moy lila yalla di xamal fofu moy bis penc lu jégal ala ma di wone ni bis penc lek mu ñew bari na bonam diko décortiquer ben par ben yonent bi décortiquer ko ben par ben ba décortiquer ci lu wara tollu fukk don ci upp nako ci bari me ci yenen tarikh yi ak yenen sharay yi nga gis ni alquran mom lim décortiquer ci bis penc kagn lay ñew kenn xamul lu mu toll yeneen ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ni mom Anas momile ram ben bis toog ak sahaba yi ragam mboro mu dul jeex ba yag mu ni len tay ji day dana len waxtaan wo xamni musu len deg ku len ko waxtaanal te bu mu fi joge doot len deg kenn ku len ko waxtaanal am yow Anas ibn Malik lol lan la muni lahu adizannakum hadisan la yuhaddisukum ahadun ba'di samihtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul min asrati as-sa'a an yaqilla al-ilm wa yusira al-jahl ويسر السناء وتكسر النساء ويقل الرجال حتى يكون 50 امرأة القيم الوحيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنس ابن مالك موتوغا أو غايب ياك مولين تايري دينا لين وقتانال تي يونت بي وقتان و خمني مسولين ديغ كولين كو وقتانال تي مو في باي كو دوت لين ديغ موكو كولين كو وقتانال نك أنس لول لان لا ني من أنس ma deg ci sama nopp bi yonentou sallallahu alaihi wasallam muni bis penc lay bala ñew ñu ne
muni bok na ci mandar gi fi pinch na ngay xamé ni bis pinch ngi ñew muni ha muni moy niwu xam xam xam xam ba day niw lol ci doom adamay waaw suñu jamono bi buñu la né xam xam niw na do koy déggé tay la xam xam gëna bari tay la xam xam gëna tassaro tay la xam xam gëna yom tay ji may wax ak yow bu lupp yonent ni bala bis pe ci niw xam xam dañu niw yaqillu ilma xam xam day niw motax mané wax yonent dañ koy tawil yaron tou sallallahu alayhi wasallam lim djublu ci xam xam bu new djublu ci en tant que matière xam xam bi ci bopam ni ci djublu ni bu kérogué ñey jëfé ci yeen xam xam man ngay na wagn ci baram borom xam xam yi jëfé ci yeen xam xam té ragal seen borom dagal leen di man di wagn ci baram señ touba firi nako señ touba firi nako radiyallahu ta'ala anhu إن الذي لم يخش رب العالمين ليس بعالم ولو أفنى الفنون سيغن توبا واخ نينا بو جانغون با تيري جيخ تا تومب برغال يالا نيكول سي ياو مون يا غوني غودلغول باينا يام امو خام خام انس ابن مالك ني بوكو نتي ليونتي بني بلا سا نيو بلا بيس بيت نيو بوكو نتي اي ماندرغام موي خام خام بو نيو نيت كو خاني جيفي خام خامم تا يالا رك تاخ muni luñu wagn ci baram lay doon ñu gis ko yara xam xam bu mir mu wër la ni waji amna xam xam waye nak xam xamum bo bi day dala wër ni samanan khalil moko fa ba samanan khalil moko fa ba moy askopar su niw sa boko joxe koppar lo bëgg mu waxal lako mo waxal ak ñu xam xam bi mëna tollu nak samanan khalil rek mo fa baye xam xam ba fekenteni ni wo nga ko ni ko ay ca micro tele bangok wala micro radio bangok wer 200000 wer 300000 wer 400000 ay ca na tele bi di ndagar walle na tele bay carte na tele bay def lu haram yonum ni ko lu tok ci plateau mu ko bani haram na ñewi wu ko tok ci plateau yu bani haram na khalatuko de ana xam xam nagn la dak nagn la dak way nen carte aram na de yu gisse serveur wakal nit ñi di ci wote ñu bare fukk ñu wote ñu ni kenn ku nek lu gatt sa 5000 francs dem na nangami témir nit nga def ko parce que sunna bi man nga am 1 million yoyu jant bi ben yenn 300000 nga ci maye ñent nit ñoy jot kenn ku ne nga may ko 50000 muy 200000 wala juroom ben nit muy 300000 ana la ca dess le serveur bo wax ni bobé yobbu anamu legi su ko defé yak sonatel ngeen accio ko 5% 15% 10% borom xam xam nga fay xey tok ci plateau bi di jangale xamne carte aram na waye mu ne ci mix waaw ko gis ma man bu ni yow borom tele bi wala borom radio bi kay ma fayla wer wu nek ñaar fukki juñi ngi ni da bëgg lo fayé sa courant bëgg lo musal say employé waye nak man dana déclarer ñaat témiri garab wala ni man na ma faj juni fièvre man na ma faj ñaari juni fièvre man may passepartout amul lu mënta faj dana ko wax ci sa télé nang ma fénal lolu ba ñepp jot ci nang na ko wax ci sa radio nang mako fénal ba ñepp jot ci ñani ko d'accord ñi borom xam xam bu tok di def aw waxtanam ba yagg ñu dag waxtanam wowo tek fani wajoji wu waja fen ba jeexal ñu continue wat ap émission mom té duñu waji day fen da waron bala ko ni émission bi ni li ngeen dégg mu jall fi dara du ci dëgg loolu la war na wax soba jall li ngeen dégg waji wax ko fi dara du ci dëgg ah man dé bañ ko bëggé def ci sa émission ci radio dama ni leen na dak
émission bi dak mu ngeen ci bëgg ci ñaar yi rek li mom day dak mbaay émission bi dak man sans émission kenn du ci fenn ma xamni da ngay fenn ma nopi walé moko may kenn wata nak muni bok na ci bu kérogé xam xam day niw moy jëfé xam xam way suru jahl riir nak dal di tasaro daj top jamono way suru sina nak légui ndialo melni tulé ak malé légui ndialo mom mok nanum ndoxayam melni tulé ak malé bo fuyé nañ ko do amatu ben gravité bëgg saxal ndialo taxna sax nit ñi nga xamni kenn ku ne xam nañ ni ay nit lañu yu sel yu ragal yalla yu bëgg yalla yu jëm ci yalla ay kilifa dañuy xey rek tuuma leen ndialo ndax lan bëgg ba fuyé ndialo rek bëgg mu wayef ci xol nit ñi rek kilifa gu nekk ñu tuumal ko ndialo kilifa gu nekk ñu tuumal ko ndialo te bo démé tekkewu ci laalé wu ci kat tekkewu ci laalé wu ci waxuma nak kilifa guy dem fo xani manes na fa ndialo lolou waxuma ko de yonnate sallallahu alaihi wasallam mo nu téré lolou yonnate neena kilifa wër ta dem fuñ mëna ndialo fo xamni dañ lay fay sip soné ci ndialo yonnate neena bu fa dem yonnate sallallahu alaihi wasallam lay wax ni bu fekkon tani mudu mbay ciam day sama xarit mu dëkk ci ben wetu bar sangara fa la kërëm dëkk ci bar sangara bi amna autorisation ci mom mën ta jaay kërëm tuxu kon fofu do nga lay meuna dekk ci wetu bar bi muy nak yow Mustafa Mbaye Sam mi xaritam di seti Modou Mbaye Cham bo demé bu dawal sa auto bu buntu keur Modou Mbaye Cham nga garé fa ndax boko fa défé boko défé légui tay am yibra digen lo jaar fa ni romb na auto Mustafa Mbaye Sam buntu baru sangara ba te fekk bobu buntu keur Modou Mbaye Cham la garé fofu la ñew waye mom dootu gis ni buntu keur Modou Mbaye Cham la jëm lu ñu gis moy baru sangara bi lay gis mu ñen pour nga dawal nit ñi ñaaw ndortu gogu ci yow garel sa auto ca all ba dox ak sa tank waxu dugg keur Modou Mbaye Cham wax ak mom li ngay wax ak mom te gidi dem waye limay wax moy da ngay gis kilifa go xamni keureum la nek gennul demul dikul fa lañ koy fekk tuumal ko ndialo reisi rusina ndial legi du dara nit ñi mom ndox mu neex da naka lañ ko def ma yalla bal am ñu xamne sax am nañ carte def ko te dara du leen ci fekk dañ leen di jox aw carte ni la señ nga jaay sa bop yow señ nga ndialo ci señ nga ndialo ci mu ne da ngeen ag ci ni ngeen di xamé ni bis penc ngi waji ñu moy takziru niza wa yaqulu rijal goor ñaan ñoy ëpp manam jigeen ñoy ëpp goor ñu bis bu ngeen yeggé ci jigeen ñepp goor ñu rek mu na mu ni tak leen seeni bagage bis penc ñew na ha lool do yegg nañ ci mom legi day ñepp d'accord nañ ci ni jigeen ñepp goor ñu ni bu karogé nak bu ngeen ci yeggé ba jigeen ñepp goor ñi dina mu ni da ngeen gis juroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nan ko soxna woma kenn ku nek nan ko jabaroma juroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nan ko jabaroma yonent neena fofa ngeen di yegg ha legui dey mom ben way ngay gis mu am juroom ñaar fukki maîtresse ak juroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm juroom ñaar fukki maîtresse ak juroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm fi nga koy gisse mal asaw la ci gëna metti sax nak ab julit lay doon julit bo xane legi day am maîtresse niko tuba bi di amé la khadra la wala sam julit bo xane legi day am maîtresse niko tuba bi di amé te mi ngi bayyi soxnam ci kërëm dirum ñaar fukki maîtresse nga gis julit bu ko am yenen tu waxon nako de neena won mu ñu jamono da nga gis ko xamni ni jurom fukki jigeen akoy sam juroom fukki jigéen ñoo koy tongtongal sam ko kenn ku nekk naa ko jabaroom àgg nañ ca de moo tax suñu borom ne ko innahum yarawna baidan wa narahu qarib ñii def loolu dañoo yaakaar ni bis penc di ñëw mukk waa mu ni bis penc man yàlla mi ngi mel ni suba la gaa ñii def loolu yaakaar nañ ni bis penc du mas a ñëw suñu borom nee na
mi ngi melni ci mansuba la wa narahu khariban wa narahu khariban da melni ci mansuba la da melni ci mansuba la wa ko ci mandal gi fis pench alquran jinji ko ata isa fuchat ya juj wa majuj wa hum min kulli adabin yansilun alquran la surat anbiya borom neena bok na ci ni nga xamé ni bis pech ñu na te yonent bi wax na sank te fukk ñum doon tuddu mu tuddu ni nga xamé moy ya juj ak majuj alquran ni bok na ci ni nga xamé ni bis pench ngi waji ñu moy bis bo xamé ni yalla neena

تكره هي نانن ربنا اكشف ان العذاب ان مؤمنون يو يالا ديندل ني مصيبه بي اك بلا بي انا خموني نون اي گم يالا لاني ولا بو اي وي گم يالا لاني دوخان ان بان اور تو دوخان وكروغي كون گا گيس ني لول القران بي نيت يونت بي صلى الله عليه وسلم واخكو موي سحر سيغا خامني داي ديف مل فاس ديال مين وا جامانو te virus corona bi di coronavirus bi xam ngeen ko da ci top jamono di sataxlu ci bakkani nit ñi ak seeni gemmiñ di fat seeni noy waakaay do ñu mëna noy yi mu jël seen bakkan mandarga la wax yonent nak dañ koy tangi borom del wax ci alquran ni risa waqa alkhawl alayhim أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا يوقنون سورة النمل أتاي مودي رسوات تي دابا جي يونت بي دون واخ برام نينا بس بو واخ جي خيوي بس بو واخ جي ني تل تي سين كاو كره جي دانيو جيني تي يين جن دابا جو خني تي سوف لاي بايكو دي واخانتي لي يين ماني مبار موي انترنت daru moy internet internet de mo xey ni mel ci sun kaw tasari adina bi yeb jaxal adina bi yeb ci al fasad yaq rek don't be vrai que nak amna ay positif ci nek amna ay positif ci nek ndax lepp lo gis amna ay salbiya amna nak ay ijabiyat moy lo gis lu ne amna positif amna negatif amna ay salbiyat amna ay ijabiyat deug la ijabiyat yi ñi ko bëgg jariño ñi ngi koy jariño waye nak dañ ko contrôler ba nga xamni nak légui salbiyat yi mo gëna bari mo gëna lor nit ñi ba ñi nga xamni sax ñom ijabiyat yi rek mo leen intéressé won dem nañ ba mënatuñ ko jariño nañ ko wara jariño ndax salbiyat yi dafa dem ba dominer ijabiyat yi manam lu negatif li dafa dem ba dominer lu positif li parce que ñu jëkkoon da nga daan jox ay information yu pire et dire information yu pire et dire nga ci daan jot mais légui information bo ci jotati da ngay douté même bu fekkene bu pire et dire la faaw nga douté di vérifier temps bi ngay def pour vérifier ndax est ce que li est pire et dire rek lim lay jëlal kenn xamul num toll té buñu wona que salbiyat yoy muy négatif yoy le kon lolu du la ci fekk gis ngeen trompeur bele ci Amérique gaa yaa ngi ni xëy rek bricolé ko ni ko amuto doto am fo waxé parce que mom côté salbiyat bi rek la doon jël moy côté négatif bi rek yaq rek mais loolu du réew yépp ko man parce que serveur bi nga xamni moy serveur comment dire serveur bi nga xamni mom moy yoré internet bi ak WhatsApp bi ak serveur ba nga Amérique ñom man nañ loolu sonna wax genn kilifa maneko loy wax ci whatsapp ak fudul whatsapp ak maneko na def nga def très attention maneko gis nga serveur bi ma nga amerique ñom may contrôler adina bi bo don wax sax bay féliciter ben way bo xamni dañ ko jëñ terrorisme su baba dañu dal di yonne fi ci sam rew legi ni len diw kat mi ngay wax ak ko xamni ab terrorisme la ndax ñun vérifier nañ ba xamni ab terrorisme la te diw mom mi ngi wax ak mom te ci seen rew mom la nek ñu ñew ni la ñu su japp fek yow xamoo ci dara waji bo demé sax xarit la wala di ngeena xamni par circonstance ngeen di sotante ci walu xam xam wala nangam ak nangam xam ngeen ni gis ngeen li fi dalon al oustaz aline badra ndaw yalla allah wa nasara gis ngeen ko ci mel non rek la juddo moy ñi nga xamni serveur ba fa la nek nga xamni information yépp ci ñom lay dajé luñu bëgg mu jall luñu bëggul mu jall ñu supprimer ko donk ñom té ñom ñoy yilif adina bi yépp lepp réew mu ñu wo ñi la diw sangam ci sa réew momu terrorisme la dang koy gëm wala di koy gëm japp ni raaw ci kasso bi té fekk mom xamul luy terrorisme du tay du suba nak xamuko yaronte sallallahu alayhi wasallam neenon bokk na ci mandargam sa moy li ñi tuddé
fat baytul muqaddas baytul muqaddas ni Palestine xam ngeen ni ci loxol yahoud yi la nekkon waye bi sayyidina umar ñewé ci ak khilafam la dem ubbi ji baytul muqaddas ba delo ci wat ko ci loxol julit ni fekk nak premier temps julit ñoko momon yahoud yi nang won ko ci ñom yonent xamni dañuy demat ba julit ñi nang wat ko ci ñom ba julit ñi nang wat ko ci ñom mun nak bokku na ci nak jamono ba julit ñi di nang wat baytul muqaddas bu kérogé neen wër ni bis penc ci dess bari wut fat baytul muqaddas da bok ci mandar gay sa bi taxaway bis penc ci la bok legi nak gis ngeen americain niñ jappelé israël ba legi danaka ñinga len di ray niñ ray ay ci ndax di dal ci seen kaw ila akhirihi mo bok yanantu sallallahu alayhi wasallam wa hatun na ci benen hadith neena inna min asrati sha أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويسأل السنان انا بوكنا سي ماندار غيسا سريوت اديس بلما جيك واخ بوكنا سي ماندار غيسا مودي اس بين ديمي با نجيك تي خم خم خم ني لغي تن دوتو اتي و سي لواي شريعه واي لواي مكياويل لواي فيكتور ايغو يوي تي لا ني اتي و kerogé yarfaul ilm yekati nañ xam xamu sharia yegg nañ fa sax li gis ngeen sax ciowli am ci sunu rew mi ji tuddu l'islam mané toy ngeen l'islam de yonu l'islam ni ku ci ndax rew mi atéw l'islam don l'islam ñenti sédé lay laaj bu gisé ñenti sédé ci lay doga réagir bu féké ngay gisul ñenti sédé yow ñu tuuma laata yow ñu duma waye kon rew mi rew l'islam rewu mustars bus la rew mi du rew l'islam waye rew mi ni fi nak ay julit nak mo fi nak ay julit nga fi mom ga waye nak taxut rew mi di attéwo ci l'islam ci lu mi attéwo moy constitution France mom lañu photocopie indil ñu ñu di ci attéwo té constitution bobu mom lay wax ni liñu tuddé viol ci walu digënté goor ak jigen mom sax et que manam encadré wu ko ci ni day yam dong sax nak ci jambru jigen bele waye sa soxna ci bop sax fekke dang ko pénétrer té neexuko mu ne dang ko violé la khadara allah wala sam xam ngeen li du daray diiné dé waxon na ci ben waxtan ni bokku na ci lima gëna soof ci loi réew mi nama yalla baal moy sun kilifay diiné yi nga xamni ño gën sax sun président yi sun kilifay diiné yi nga xamni ño gën sun ministre yi ño gën sun député yi té ñoom muy président yi muy député yi kenn ko nek am nga mbalanum kiray mo xamni yoon mën ta waxu jaar sak ci yow sun tulifay diina yaangi ni muy khalifa general di mouride muy khalifa general di tidiane tay ku ci pleukele soxla won amna droit waxu sak ñu jël la bo regalul xana kuri baye fall xana nga regal kuri baye fall xana kuri baye fall moy mbalanum kirlayam kuri baye fall de mën na doon mbaral waye bo regalul kuri baye fall mom da ngay waxu rek ñu japp yob ndax amul dara la koy protester ci walu loi dara fekke ni tidiane yala xana nga ragal sen salatu fatiha nga ragal xana mo waaw way bu lool da ngay wax rek japp yobbu de amul dara lu ko protester ci walu loi dara te député mom bo waxo japp legui tay avocat yi juk taxaw ni la procédure bi amul yoon kon dañ koy annuler ba taxna bala nga ko japp da ngay tok ay fani fan ba nga xane dana meuna wajjaxndiku wajat wajjaxndiku nga doore dindi mbulalum kirlayam fekk préparer na mbollem terrain bi ba nga xamanteni ni boko jappé ciowlu ni sawu ci sa kaw bu melni weñ do mudulul bayiko rek ngay def lutax defo luñ ko sun kilifa yi diine yi lutax man amna lu man metti munuma sof sax la ko bëgg wax luma ko wara waxe ndax man dama gis ni alquran mi nga xamni kilifa yi diine yi alquran leen fal place biñ amé alquran leen ko jox té ma gis buñu jappé ab serigne dara do dégg ben kilifa diiné bu intervenir bu réagir génn ci télémba ci radio wax ku ci réagir dang koy nubbu ke ci souf ngay wax rek ci souf rek di téléphoner ki wa légui lan motax ñu laal ben politicien serigne sepp ni mel ci vidéo yek ak télévision yek internet yi ben politicien rek lañ laal té fi lañ japp ab serigne dara fi ci ndiarém ni rawu ci kasso bi kan la gis ci ñom mu def vidéo ngir serigne dara bi da naka ku ci réagir ci souf rek
waye wax ci vidéo serigne daara bi dong ko jaron nak serigne daara bi dong mo jaron genn ni mel ci biti ni nagn ko bamba nangam xew serigne daara bi kep ko jar ak serigne daara dong jar lol politiciens yi ñom ñepp yam wallahi wa rabbul ka'ba la wax ñom ñepp kep ku ci ni système bi fi nek d'accordu nga ci it da ko wax rek waye yow système bela jangal système bela yar ci nga judd mag ci namp ci système bobu dang ci meuna genn damay wax ni ku bëgg genn ci système bi da ngay def na si ahmadou gaynde fatma defoon wané ni man parti bi ma taxawal parti bi l'islam la buma ci joté l'islam lay doxal buñ la woté lé nga xamni wotél nañ la buñ la woté lu nga xamni wa rew ma lank bo légué saw lay wacc la yow waye parti bo xamni ñi ñoo ko tuddé parti bi l'islam ñi ñoo feñal sax l'islam ci rew mi bis boy jema fessal feñal l'islam ñun la yow intégriste nga terrorisme nga deltu gannaaw di mimaka waat naan waaw man kay tap ci kim da sax dong waye duma intégriste duma ibadur rahman yow lo ci daw ibadur rahman da aram lolou ibadur rahman da aram lo ci daw bu fekke ni yow deug nga ci li nga ne waxon nako fi ci election ye passé li nga xamni ñoo sant Seigne Touba te andu nak Idrissa Seck di bëgg ray seen bokk mani len ñom ñepp yam doy bëre li len Seigne Touba jox te japp seen jambu waye kenn ku nekk rek feñal ci lañ ci feñal ana tay Idrissa ma taxon mi doon xass président ma ci sall ana Idrissa ma taxon ñu doon saga ma ci sall tay ma nga ci gannaawam du sul gam bu ko yonne mu dem bu ko woyé mu wuy ci waye yeen ñi nga xamni nak dañ gën ci lu nekk ban xam leen ci légui lu seen bir nak légui yeen kenn ci ñom jëru ko wallahi alhasim kenn ci ñom man de ko du ba jëru lo mu tous yeen bal bu da Seigne Touba ma jaral sa bakkan bi ndax waaji nga xamni mo la jaral sa bakkan bi nga nek maire de famille bayiko sa keur ni man diu jaral na ma sama bakkan bi mom ma nga tuddi ci lalam lal bu noy nepp bu rafet bo xani ay million la jar ci la yayam jaxan mom ah yow nga bayyi sa yaay mu ne fele mom di rayante pour ben way bo xamni ëlëk bu ngoro bo muytu sa ndey sax dootu ko mëna gis ñak fulle yeen bal ñak fulle ba demé baye ma nga tok ta lal bëgg na neex di gundandat yow nga bayyi sa baye mu ne ci mbedd mi di dorante police yi nga xamni ñoo kay ar di leen di xañante ak ñoom ñu diko xëpp ndox mu tang ku ko jar ande ku ñu Seigne Touba jëralo mu kudul yonent bi do Seigne Touba jëralo mel ni wallahi alhasib yonent bi nga wax yonent bi yalla wax nak ni an nabiyyu awla min anfusihim mom jaral nako yonent bi mo len wara gënal seen bakkan wala ko wutu yonent bi bok yonent bi dong mo jar joxe bakkan ba ko fi wutu yonent bi kudul yonent bi du ko wutu yonent bi jëru joxe bakkan jëru ko o joxe sa bakkan ni da ngay perte rek kudul yonent bi la wax wala ko fi wutu yonent bi jëru joxe bakkan ñaar ñooñu rek ñoo jara jox bakkan ñaar ñooñu rek ñoko jar ci adina waye système bi mom ku ci mag yaru ci jang ci dara réewum Sénégal wallahi alhasim li fi ak sansé wuñu système bi ku leen mëna présenté wu ci seen kanam ni leen bu ma fi togué dana def nangam day wax lu ko neex rek da duggul palé waye bis bu duggé palé neex nakari doxalinu France lay doxal suko deful du fa fanan neex nakari doxalinu France boko deful do fa fanan 90% yépp doxalinu France lay doon wala do fanan palé lolou bu ngeen ko bëggé système bi ngeen di dindi ngeen sansé constitution bi def ban Sénégal nek ardul islam comme ni Mauritanie nek ardul islam te téwul liñuy tuddé laïcité ma nga fa ardul islam moy yahoud bi na nek ci yahoudiyam nasran bi nek ci nasraniyam julit bi nek ci ak julitam lolou Sénégal mën nako am Sénégal mën nako am buñ defon Sénégal mu nek ardul islam ndax julit ñi fi ëpp té du té chrétien bi kenn du touché sentimam wala bok kenn du bafuyé diinem wala ñu fell ay haqam ndax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ba mu taxawalé constitution wu madinatul munawwara yahoud ya nga fa doon dundu chrétien ya nga fa doon dundu kenn ku nek ñu jox la sa haq wa ma salik ala layyi asis ya rabbi innaka ala kulli shay'in qadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام أيضا الله ونصره. بك أريتيري خمني نوي عندك رجل خسيد أونلاين dëlu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna. Ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal, ñu tombé juroom waxtu fele ci Italie. Ñu ndokal leen ñaanal leen fakk ci yeen ñaan deglu len ñaari dimanche wessu nganti doom adama taxna deglu len emission bi wal ñing len koy jéggelu bu baax ginaaw yu sante yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam bu bëgg waxtaan ben mawdu bo xamni xeyna mason nañ ca wax tuuti waye arabiy dañ wax ni man taraka takrar fala budda an yansa, manam repetition et pédagogie lañ wax, manam repetition dal ci pédagogie la bok. Mawdu babu mo do non fadilatu tahlil, ngene li nek ci tuddi yalla bu la neex nga ni fa'idatu dhikr njariñal tuddi yalla. Xam ngeen ni jamono bi nu tollu dañoo tollu jamono yi par parlo bal yëkk doomu aadama yi far, ndax far aramut far lu dagan la, waaye par parlo li ñuy tuddee tahasub ci arab moo aram. Doomu aadama yi tollu foofu nga xam ne léegi andatuñu kenn teg ko ci ak far, waaye dañoo ànd ak nit ki boy and ak mom, mi nga and ak mom ci par parlo. Far moy lan? Moy fi nga fete, fete nga fa, waye nak do jënde dara deug, bu deug ñewé nga wax ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala. Ni ma koy faral di waxe toujours ni man kenn ko ni xam nañ ni dama far, kan la faral? C'est Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Waye par parlo wuma, lutax par parlo wuma? Lepp luma xam ci Sidi Alhaji Malik ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ibrahim Niass Al Kawlakhi ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abou Issa Bustami dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abdou Khadir Jilani lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ahmed Tidiane mi lu bax dana ko wax. Lolu moy far te baña par parlo. Yalla sax dafa far ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam, waye par parlo wut, par parlo wut, dafa far rek waye par parlo wut. Mel nak sun jamono bi dañoo bari lol ak par parlo. Bu jekkon ci politiciens yi lañ daan xam par parlo ci ñoom la siwe won, waye legi dafa wall ci diine ji. Ñu wa diine legi par parlo dafa dugg ci seen biir ba yaq seen dahwa. Dahwa biñ daan def ngir yalla par parlo yaq nako. Bo demee ci minbar yi par parlo rek nga fay seetlu minbar yi juma yi, nga dem ci cérémonie religieuse yi par parlo rek, nga dem ci daxwakat yi par parlo rek, par parlo rek. Loolu moo tax ñu bëggoon waxtaan tuuti ci tuddi yàlla, ndax ñi ne ci penc mi te wax ni dajaloo di tuddi yàlla biddaa la, njuum te gënu ko rëy. Dajalo di tuddi yalla du ben bida, buñ ne sahaba yi defuñu ko, yonentu sallallahu alayhi wasallam defuñu ko, aha kay man ma len di wax ni aha kay yalla ko yonentam ak sahaba bi yonent bi ak sahabaam aha kay def nañ ko. Dana ko wax ci place am inshallah taala. Sun borom tabaaraku taala ci wax yonentam bi ali salatu wassalam daf ne fa aksimu min khawli la ilaha illallah qabla an yuhala bainakum wa bainaha, na ngeen di bari lol lol lol lu ngeen di tuddu kalimatu la ilaha illallah. Muni bala shaytané ñew di dox seen digënté seen borom, te moy doom adama bi bu tollo ci bi sukurat shaytané day ñew dox digëm ak boromam ngir xañ ko batu la ilaha illallah, ndax moy bat bi nga xamni kum mujj ci saw lamiñ adina nga jëm. Dañu gis bi Cheikh Ahmed Bamba di ñaan, ma xamatu ndax ci muqaddimatul khitma la bam nan sun borom, waj'al bi jahi akhiri kalami la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yow sun borom nang ma defal sama mujug wax ci adina bu may genn adina sama mujug wax ma nga koy ñaan ci daraaje yent yalla muhammad na don la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wasalam. Baat bobu di baatu la ilaha illallah borom xam xami dañ koy tuddé kalimatut tawhid. Kalimatut tawhid moy baatu wetal yalla deug deug deug wetal, kalimatut tawhid mom baat bi. Amna ci borom xam xami bu mané borom xam xami nak ñi ëpp ci ulama wa tasawuf rawati na ci ño xamni baat bi ñing ko tuddé kalimatul haqq. Kalimatul haqq lepp luy deug baat bobu la gëna deug, lepp luy sincère baat bobu la gëna sincère muy la ilaha illallah kalimatul haqq. Amna ñu ko tuddé kalimatut tayyiba baat bi nga xamni mo daqlem mo gëna neex sukar mo gëna neex bëpp baat boy dégg lu mu neex neex baat boba baat bi ko gëna neex muy la ilaha illallah. Amna ci ñom ñu ko tuddé dahwatul haqq mum baat bi baatu la ilaha illallah dahwatul haqq, wote bu tege ci deug, wote bu tege ci sincère, wote bu tege ci sincérité moy la ilaha illallah dahwatul haqq. Amna ñu ko tuddé nonu dahwatul haqq. Amna ci waram xam xami tasawufi ñu ko tuddé hurwatul usqa boom gi nga xamné dafa deugër dara mënu ko dag, boom gi deugër digënté jamm bi ak boromam, boom gi nga xamné kenn mënu ko dag moy boom la ilaha illallah hurwatul usqa. Amna ñu ko tuddé nonu. Amna ñu tuddé batu la ilaha illallah ci waram xam xami tasawufi ñu tuddé ko zamanul janna. Zamanul janna da nga bëgg ñëggu R plus 4 ci biir aljana, R plus 4 nga bëgg ci biir aljana ñëggam mu am R plus 4 tu aljana 1000 milliards de dollars jënd ko de R plus 4 ci aljana 1000 milliards de dollars taxul nga am R plus 4 aljana. Ñu wa fan lan moy ñëggu aljana lo mëna jënde aljana ñu la samanul janna huwa la ilaha illallah muhammad rasulullah wala hiya la ilaha illallah muhammad rasulullah samanul janna ngob. Yow mi bëgg lo jënde R plus 4 ci aljana neena li jënd R plus 4 ci aljana ñëpp gi moy la ilaha illallah muhammad rasulullah. Waaw ndax sun borom mo wax ci alquran ni al jasaul ihsan ila al ihsan, lu rafet man yalla duma ko fayé lu rafet. Gis nga sa bo lebelé nit lu rafet mu fay la safan ñu te baxo lolu nit mom baxo na sa boko lebelé ñek mu fay la ñek di way yalla yalla neena man kuma lebel ñek ñek dong la lay fayé awma leneen luma la fayé lu ñek al jasaul ihsan ila al ihsan. Motax boy lebel dom adama diko jaarale ci nit lebel ko ngir yalla. Maam li nga bëgg wax moy boy defal doom adama dara ak lu mu mëna doon def ko ngir yalla, ndax boko deful ngir yalla kat mom ëlëk man na la fay safan ba te boba kon nga perte
1: waye boko defé ngir yalla mom doom adam mu fayda safan bi mom ab safan la am waye yalla mi nga lebalon mom al jasaul ihsan ila al ihsan yalla neena boma lebalé lu rafet munu mala fayé lu rafet motax ulama utassu dañ wax ni kalimatu la ilaha illa allah kalimatu la ilaha illa allah ñu na mun al ihsan fi dunya bo bëggé ñek dëgg dëgg ci adina ñek al ihsan fi dunya mun na mun moy la ilaha illa allah waye kalimatu la ilaha illa allah al ihsan fi al akhirah wala al usna fi al akhirah moy ciabi aljana mom baat bobu mom baat bobu la ilaha illa allah kon baat bobu lañ bëgg waxtane ñi nga xamni dañuy wax ni dajalo di wax baat bi bidala yunus sallallahu alaihi wasallam musu ko def sahaba yi musu ñu ko def bay sayyite sax nak ñi koy def di leen ñaawal ba di leen sayyite di leen ñaawal baat bi sallallahu alaihi wasallam ak sahaba am da nañ beru ku nekk diko defal sa bop waye da nañ dajé diko def nak mom baat bi la ilaha illa allah asmu talqin fan la joge wala ma watasuf ni ñi def seen talibi di len talqin talqin moy ñu jox la tur yalla salako salako répéter ko 3 fois ni la acca waxal fuñ ko jele ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yonent bi lañ ko jele ali sallatu wasallam dafa am hadith bo xamni tabarani indi nako imam ahmad indi nako imam ahmad xam ngeen ni dafa nek faqih bu nopi nek muhaddis mom imam ahmad anbali ndax mom bi muy ñew fekk nak xam xam ñor xombu imam ahmad mom nga xamni moy serignu ibnu taymiya ci al fiqh al islamiyya moy serignam ibnu taymiya mi nga xamni mom la wahhabisti def seen reference wahhabisti nga xamni dañuy contester dajalo di wax la ilaha illallah ibnu taymiya moy seen serign ibnu taymiya mom imam ahmad mi serignam ci al fiqh al islamiyya net leena ni jele nañ ci tabarani ak yeneeni woromi xam xam yu bari yu dul ñoom ci isnad bu rafet min yaronte sallallahu alayhi wasallam nim net li hadis ba muni anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kana yawman yajma'u min as-sahaba fa qala hal fikum kharib yahni ay min ahli al-kitab qalu la ya rasulullah alayhi salatu wasalam fa amara bi alqi al-bab wa qala arfuhu aydikum wa qulu la ilaha illa allah tabarani mo koy netti de imam ahmad netti nako muni yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ben bis kana yawman yajma'u min as-sahaba ben bis yonentou sallallahu alayhi wasallam dafa dajje ak sahaba yi ñu tok ba yag mun len hal fiikum kharib ndax amna ku len rax ndax amna ku len rax bi mana ndax ahlul kitab ngi ci yeen moy ku bokul ci diine je yahud wala nasran ndax mi ngi ci seen bir ñu ko la ya rasulullah dedet ken raxunu fa amara bi alqi albab yunus sallallahu alaihi wasallam kon tej len buntu bi tej len buntu bi ñu daldi tej buntu bi alayhi salatu wasalam muni yekati len seeni loxo ñu yekati seeni loxo ni talal li nga xamé nit buy baxo da fay yëkëti ay loxom jëmele asaman yaakar yërmënde yalla ju bayiko asaman da alquran répété na ba tayi ni yërmënde yalla nga bayiko asaman way yërmënde yalla fu na lay bayiko ala kulli hal muni yëkëti len seen loxo ñu yëkëti seen loxo yaronte sallallahu alayhi wasallam ni wax leen la ilaha illallah wax leen la ilaha illallah kuñu wax saddad ibn uwais neena bi yaronte waxe lolu min ñepp yëkëti suñu loxo fa rafa'na aydina saa neena ñu yëkëti suñu loxo ñun ñëpp lu mat waxtu wala genn wala waxtu wala ay minute wala ay seconde mo xam saa rek la wax wa qulna la ilaha illa allah ñun ñëpp ñu and no naan la ilaha illa allah la ilaha illa allah neena ñu def ko ab dir khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma innaka ba'astani bihasil kalima وأمرتني بها ووحدتني عليها الجنة وإنك لا تخلف الميعاد يا ربي. سداد ابن عويس نانا بنو يكتي سوني لخو دي واخ لا إله إلا الله لا إله إلا الله بياغ يونس صلى الله عليه وسلم ني ياو سون بروم يا ما يوني ون غير بات بي اللهم إنك بأستني بهذه الكلمة يا ما يوني ون غير ما سخال بات بي يا ما يوني ون غير ماي ريبيتي بات بي يا ما يوني ون غير ماي واخ بات بي وأمرتني بها يا ما ديغال ما وون ني جيملين سي wa wahatni alayha aljanna te kat yama digon ni bat bi ko koy wax aljana yi sunu eulak yowmal khiyam aljana nga djeb yama ko digon wa innaka la tukhlu fi miad yow yalla do wax genn ci do joxe rendez-vous fossé te yow sun borom yama ko waxon yama ko digon yani mon bat bi ko koy wax do dem safara aljana nga djeb lolou tabarani indinako imam ahmad indinako ci sanad bu rafet neena biñu noppé yonnentou sallallahu alaihi wasallam dal ni allah hey fa abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum sallallahu alaihi wasallam neena biñu sikare ba noppi biñu tuddé yalla ba noppi yonnentou ni contane len beg len figuré wu len ñu ne ko lutax mu ni sun borom jéggal na len baat bi lañ doon wax biñu noppé yonnentou ni len yalla jéggal na len kon buñu né dajalo di tuddu yalla bidala yonent musuko def sahaba musuko def té am ay hadith yu bari yo xamné yépp sanad bi yenn yi mën nañu wax ni sahih amul mën nañu wax sax sahih la way yenn ci dess hasana la ci hadith yo yépp ñu ñuy jëfëndiko la ci diiné buñ ñuko bëggé dakkolo dañuy lank ñi lank kat kon hasil hadith dalilun wadi'a hadith bi tektal la reference la luy wanena ni yonent ak sahabam mas nañu nek mbolo di tuddu yalla kon yonent dajale na mbolo talkhin len batu la ilaha illallah waye berna ken nit talkhin ko batu la ilaha illallah talkhin moy musakoko mu dikte koko jele nañ ci say xani sayhul bukhari ak sayhul muslim nga xamni gënal alquran ño gëna wër ci téré yi ñaari sahih yu bo ci démé da nga ci fekk li may wax jalaluddin abdurrahman as-suyuti indina ko ci téréem netti li nako miraral abdurrahman as-suyuti ak jalaluddin xam ngeen ko momit batay serigne la ci ibnu taymiyah bala ma wessu fofu limay wax ci toujours liñuy bidal ñom xam nga liñuy tuddé fidaw fidaw ñom dañ ñi bidal la muy wahhabisti ak ñi tuddé seen bop ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa mom man kuma ci bëgg gëné damay lank ma nga ni lebb ci bir ma nga ni lebb ci bir abdurrahman jalaluddin as-suyuti da bokon ci ñinga xamni dañ doon inkar fidaw dañ ko inkar raddu ñi koy def waye nak mom gis na ni parpar lo wut da far rek waye parpar lo wut lu ko waral moy lim koy inkar ni hadith bi yorut waye teriwul mom def nako denc kon nga gis ni xeyna da amugut lu woor lu meuna japp luy tekkale ni fidaw ci yaron sallallahu alaihi wasallam la joge waye en tout cas def nako den ci mom abdurrahman as-suyuti jalaluddin bim ko defé den ci ni ngeen ko xamé te limbele juroom ñaar fukki junni yon la ilaha illallah limbele fukki junne ñaar ci basmala mom nak basmala bi la defone mom abdurrahman jalaluddin as-suyuti bimu defé basmala fi dawo ko bopam yalla dogal
0: benn bis am benn xalel bu ndayam faatu ñu di ko yóbbu di ko denc ca armel ya Abdourahmane Assiouti mi ngi ci biir mbooloo mi war a robi soxna soosu de soxna si doom ji yàlla da koo teel a defal këstu maanaam muy xam lu ñëwagul daal waaye fukki at ak juróom jàpp fukk ak ñeent foofu la toll ci at bi ñu dencee yaayam ba wane gannaaw mu seet seet ni der yuuxu moom xale bi ni ña nga yóbbu sama ndey safara ña nga yóbbu sama ndey safara naus billahi min ha Abdourahmane Assiouti Jalaluddin dal di teewlu dal ni suñ borom man de dama dégg ñu ni sa yonantu sallallahu alayhi wasallam wax na ni fukki junni bismillahir rahmanir rahim ak ñaar fi daawna nit ki ñot la ci nit ki ëlëk yowmal xiyam ci safara man nak gawuma hadis bobu waye bu fekke ni hadis bi deug la yow suñ borom fukki junni yoyu ak ñaar nga xamni defalon nako sa bop sarax nako nday xale bi bi kaddom daano rek te am xelam lay waxal de day wax ndank mom Abdourahmane bi kaddom daano rek xale bi ni tekkal re dal ni genn nañ ko safara ñang ko yobul aljana genn nañ sama nday safara ñang ko yobul aljana genn nañ sama nday safara ñang ko yobul aljana kon bari na ñu bëgg bi dal bo gisé ulama wu tasawuf lank ndax ñom dañu am li ñu tuddé khalbu naqawa moy li ñu tuddé al khalbu salim xol bu leer ba mëna lire xam xamu ilmu ladunya motax luñ japp rek baye bo nga japp ci hadis bi nga xamné bukhari indi nako muslim indi nako jalaluddin netti ko ay yoon ñu netti ko ci ay yoon yu wuté mutahaddida yoon yu limu ta bari modi sayyidina ali karramallahu wajha xam ngeen ko rak la ci yonentou bi ali salatu wassalam sayyidina ali neena dama ñew bis malak yonentou ali salatu wassalam fa khultu ya rasulallah dullani ala aqrabit turuq turuqul musila yow yonentou sallallahu alayhi wasallam dullani ala aqrabi turuqul musila ila allah tabaarak wa ta'ala hasa wa jalla yow yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dama beug nga orienter ma dama beug nga tektal ma lo xamni suma ko defee dana ma jokkale ak sama borom direct connection direct lay am dulla ni ala aqrabi turuqul musilati nga xamni connection direct lay am ak sama borom lola beug nga orienter ma ci tektal mako ila la yahsa wa jalla waye bu tayam wa ashalaha ala al ibada wa afdaliha inda allah jalla wa ala day nekit lo xamni buma amé ak sama borom connection ba nopi lolou nga may tektal pour ma meuna am connection sama digga sama borom direct dama bëgg mu doon lu yomb bu mu jaxé man bëgguma la jaxé dama bëgg mu doon lu yomb ba nopi nek lo xamni ngeenel lay doon fa yalla li yalla gëna bëgg lay doon sayna ali mo posé question yonent sallallahu alayhi wasallam diko laaj lolou neñu yonent sallallahu alayhi wasallam niko ya ali alayka bimu dawamati zikrullahi ngi waxe ci hadith la wa def ko ni ya ali karamala wacha alayka bimu dawamati zikrullahi alayka bimu dawamati zikrullahi siran wa jahran yow sayyidina ali karamala wacha yow mi may laaj ma jox la lula connecté ak sa borom tabaaraku ta'ala alayka bi mudawamati dhikrillahi siran wa jahran ma ngi lay denk bo beugé am connexion sa digg ak sa borom direct alayka bi mudawamati dhikrillah na nga saxo di tuddu yalla fo toll en bal na nga saxo di tuddu yalla fo toll alayka bi mudawamati dhikrillah shiran wa jahran bula nexe nga def ko yow dong yaay dig sa dig ak sa borom sa xol di talmat la ilaha illallah bu la nexé defal non siran wajharan bu la nex nga diko wax ñepp dig comme niko baye fall yi defé comme niko tidiane yi defé ci sen hadaratu juma muni bu la nexé defal non alayka bi mudawamati dhikrillah siran wajharan ya alil karamallah wajha sayna ali neena karamallah wajha bima yonent waxe lol ali salatu wassalam maniko ya rasulallah inna nas kulluhum zakirun wa inna ma uridu an tuqassani bi shay'i bat bi nga ma orienté nima moy tax nga am connecté sa dig ak sa borom direct bat bi ñepp koy wax bat bi ñepp koy wax dom adamay ko digi mi ngi wax bat bi la ilaha illallah la mun lol ñepp ngoy wax budé lol rek ñepp ngoy def man nak dama bëgg lo xamni sama jaglak bop lay doon personnellement sama jaglak bop lay doon nga xamni momay connecté sama dig ak sama borom direct man lol la bëgg innama uridu an taqsini bi shay fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sah ay way alin sah ya alin ay way alin afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illa allah muniko alim nanako mang lay watal ci yalla ni nak sama nat nga yonenti ken musufé indi lu gën la ilaha illa allah manak sama nat nga yonenti ken musufé wax lu gën la ilaha illa allah mak sama nat nga yonenti ken musufé indi lu gën la ilaha illa allah wa bat bobu nga xani mo gën ci kaw suuf secret baat bobu nga xamni mo tiyé asaman ak suuf ba asaman da na wut suñu kaw suuf mabul ay nit dajé ci barab diko wax ngeen li li ngeen di def bidala wax gi mom sunna la waye dajé lo gi di wax mom bidala wa lay ginaaw yonent neena lu meuna doon mbolo ci gën yonent neena kep ku bëgg yërmane yalla fexel boloy def nga defé ko ci mbolo ma al jamaatu rahma yonent ko wax de ku bëgg yërmane yalla muna mu ni jaxaso lak mbolo mi defé ko ci bir mbolo mi mo xam lu mëna doon jami lutax julli mennum yaw julli ci mbolo uppe ko tiyaba nga neelal julli lutax ñu uppante ci tiyaba ci ki bëru julli ak ki nga xamni ni dem na ci mbolo ma yonentu yalla waxat ni yadullah ma jamaa katnu yalla boko beugé bokay sété be ko gis ma mani demal ci mbolo ma yadullah ma al jamaa kon mbolo mu dajé ci barab di wax la ilaha illallah nagn len li ngeen def bi dala nagn lank ba tudd ci najo yonentu neena afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illallah man lepp gën ci limay wax ma ak yonent bu fi yalla ma sa yoni moy baat bi mala sax yow sayyidina aliyun baat bi mala orienté ni bo ci jappé dana nek connexion sa digg ak sa borom moy la ilaha illallah muniko aliyun law anna samawati sab'a wal ardina sab'a wudihna fi kiflatin wa la ilaha illa fi kiflatin la raja'at la ilaha illallah alayhi salatu wassalam muniko sayyidina ali xana xamo li asamané djuroom yar ak lim eumbu li ci biram lepp asamané djuroom yar ak lim eumb ak li ci biram lepp suufi djuroom yar ak lim eumb ak li ci biram lepp yonent neenako boko djelon tek ko ci ben plateau balas fi kifatin ci ben plateau balas muna muni nga djel kalimatu la ilaha illallah tek ko ci benen plateau balas muna muni batu la ilaha illallah dana wat asaman ak suuf ngeen leena dis wudihna fi kifatin wa la ilaha illa fi kifatin la rajahat la ilaha illallah bo djelon la ilaha illa tek ko ci plateau balas djel asaman djuroom yar ak suuf djuroom yar ak liñu eumbe lepp tek ci plateau balas la ilaha illa ngeen leena dis lu wax ko sayyidina ali muniko ya alin muniko labbayka ya rasulullah muniko la taqumus sa'a wa ala wajhi al-ardi man yaqulu la ilaha illa allah
1: sayna liw ma nga lay xamal ni bis penc yalla du ko massa taxawal mukk li feek amna ku nek ci kaw suuf ku sincere kuy wax la ilaha illallah muhammad rasulullah li feek lolo gi am mu na mu ni bis penc du massa taxaw li feek lolo gi am bis penc du massa taxaw li feek amna ci kaw suuf rek ko xamni mi ngi saxo sincerité sincere ci batu la ilaha illallah neena bis penc du massa taxaw bi yonentou waxe li lepp sayyidina ali ni ko nak legi kon kayfa asku ya rasulullah legi numa koy defé ni may def ba am connexion legi nan la koy defé kayfa asku ya rasulullah fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghammit aynayk wasmah minni sayyidina ali manam ko gemmal say beut te jox ma sa nop ramit aynayka wasmah minni gemmal say beut te jox ma sa nop sayna ali neena ma gem musay beut jox ko sa nop neena ma deggi neena ma deggu yonentou bi ali salatu wassalam ma nga nan la ilaha illallah la ilaha illallah mom ali salatu wassalam ramit aynayka wasmah minni gemmal say beut jox ma sa nop neena ma gemmu say beut jox ko sa nop neena ma ngi deg yonnentou sallallahu alaihi wasallam mi ngi nan la ilaha illallah la ilaha illallah salasa marra neena mu repeter ko ñett yoon alihi salatu wassalam ñett yoon la ko repeter neena bimu ko repeter ñett yoon ba nopi dal ni ma khul anta waxal yow khul anta waxal ma deg sayna ali neena mam daf ko ni khul anta salasa maratin wa anna asma legi waxal ñett yon ma deg sayna ali neena mayin ma daldi wax la ilaha illallah la ilaha illallah ñett yon fofu ulama wa tasawuf jele li ñi tudde talqin moy sa talibe nga diko tarbiye ci yoonu yalla jox ko turu yalla wu muy sikkar fofu lañ ko tibbe yonentou ko jëkka def ali salatu wassalam jox ko tur yalla mu diko sikkar ngir mu raxas xolam orienté ko ba ay ciirem lag ci lu bax am xelam lag ci lu bax fofu la ko ulama wa tasawuf jele fofu la ko ulama wa tasawuf jele ridwanullahi ta'ala alayhim ulama wa tasawuf defu ñu dara lu wuté ak sunna yonent ali salatu wassalam du dara nak dara ñom ulama wa tasawuf lepp luñ def rek dafa depp sunna yonent bi ali salatu wassalam bi nga xamé ni yonent sallallahu alayhi wasallam talkhin sayyidina ali karamallahu wajha bat boy bi di batu la ilaha illallah محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام بامو جوخ سيدنا علي كونيكسيون ديغ ماك بروامم اغون نتي دان واخ نان موم سيدنا علي ما نغي نتي حق سن بروام مني جام ما تيغالون نغاناي ما توك دانا ات نون علم جين تي سن انجيل بي دانا ات نون تورات تي سن تورات دانا ات نون فرخان تي سن فرخان جي te duma gag mukk muni faatiatul kitab buñ ci joxon digal buma ko sara dana fess dana dis ñeen fukki geleem faatiatul kitab baat bobu nga xamne mom la yaronu sallallahu alaihi wasallam talkhinon sayyidina ali ñu diko jokk jalaate bam aksi ci ñun ku ñu wax Yusufa Quraniyu radiyallahu anhu ci waram xam xam la bokku Yusufa Quraniyu neena baat bi biko yonnentou sallallahu alayhi wasallam sahe sayidina ali karamallahu wajha sayidina ali mom tamit dako daldi sahat kuñu wax al hasan al basri nampandona kenn ci soxna su yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam mom al hasan al basri sayidina ali moko sabat bi moko ko talkhin mom al-Hasan al-Basri al-Hasan al-Basri gis na fukki sahaba ci sahabatu rasul ali sallallahu alaihi wasallam sayna ali ci la bok donte gisul yonent bi waye gis na fukki sahaba ci sahaba yonent bi sallallahu alaihi wasallam sayna ali ci la bok sayna ali moko talkhin baat bi di la ilaha illallah niko ko yonent talkhina won ali sallallahu alaihi wasallam al-Hasan al-Basri mom tamit dal di koy talkhin kuñi wax Dawood at-Tahani Dawood at-Tahani mom lako al-Hasan al-Basri mom tamit talkhin mu jox ko ko kuñu wax Dawood at-Tahani mom tamit talkhin ko ay dongam amna ci riwaya sax ñu wax ni moko talkhin ki tax ñuy wax tasawuf muy sayyidina imam al-junaydi as-sayyid at-ta'if tasawuf imam al-junaydi momit mu jele ko ci dawood at-tahani mu talkhin ko ko sayyidina imam al-junaydi xam ngeen ni moy sangu ta'if manam tasawuf ci mom la tasaro ci lako ñepp xame bo gisee ulama wa tasawuf jël imam junaydi def ko moy seen imam ci tasawuf jël imam malik mu nek seen imam ci fiqh jël liñuy tuddé tawhid ñu jëlé ko ci ki nga xamni moy ñu ko waxat sax xeyna dana dik sama xel ñu gis ni kon borom xam xam yi rawati nañu aju ci tasawuf ñom ñepp li ñu yor silsila bi soko topé day dem ba ci yonnti yalla muhammad ali sallatu wassalam imam al-ashari la bëgg wax nga xamni ñom ci ñom lañu jëlé tawhid imam junaydi nek seen imam ci tasawuf imam junaydi momu mom ak ay talibem ño intisar tasawuf ba mu daj jamono kap ñom ñoko intisar manam ñoko tasare jokk jolaté ko bam aksi fi mu aksi tay nga xamni kon tasawuf la yanqatihu ata yanqati ad-din tasawuf du massa jeex du massa dok du massa raf li fi ak diine l'islam ngi ci kaw suuf insha allah ta'ala lolu mu man na ko wat la yanqatu tasawuf li fi ak diine ngi ci kaw suuf rek tasawuf di exister lu ko waral moy domi nday diine moy domi nday fiqh diine ñatt la tawhid fiqh tasawuf ci ñatti was la ba ñu lu bo ci def mu touru ci ñetti was la tawhid fiqh tasawuf sahaba yi ñu bari ci ñom bo leen yewon laaj leen lan moy tawhid ñom aqida lañ xamone aqida الفقه الاسلامي اك بات بي نيوخ تصوف فيم نه بولن كو لاجون لا نخمون بو جيك موي احسان خم ني لي تصوف واي محمد جور خادم خادم جور عبد الله بوبا داغا نان

legi xibar mako ni seen jotaay bi ngeen tok di tuddi yalla ak diko sant yalla ngay bakku di titero li ngeen di def ci kanamu ay malaikaam anna la ayubahi bikumul malaika yalla ngi len di titero ci kanamu ay malaikaam waaw jotaay bo xamni boko de def yalla jog di pokere wu ci kanamu ay malaakaam nan malaakai xol len kira bama len ni inni ja'ilun fil ardi khalifa lu ngeen ma tontu won man yalla dama bëgg wut kuma représenter ci kaw suuf ngeen ni ma yow dal borom bi yaakaaron nañ ni lolu do ko mësa def mukk ndax ñun duñ la moy te noongi lay sellal fu ñu toll legi nak nga bëgg représentant bo xamni moy katu yalla la tour katu deret la war kat la ko nga bëgg yu mu représenter ci kaw suuf ala inni ahlamu ma la tal wallahi xamna lo xamni yeen xamul leen ko waaji ngeen di wax ni naan moy kat la tour katu deret la war kat la xamna ci mom lu ngeen xamut man yalla ñu fa bind inni ahlamu ma la ta'lamun xamna ci mom lu ngeen xamul yeen mune kima bëgg mu représenter ma ci kaw suuf deug la dana fa am ak njabot go xamni ñi ay moy kat lañ ay togn kat lañ ay tour kat yi deret lañ waye danañ fa am ño xamni ño leen gëna sell dakk leena jaamu yeen malaaka yi dana fa am ño xamni ño leen di gëna sell dakk leena jaamu gën leena ragal yalla mi leen bind lutax sun borom nan laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwimin suma radna asfala safilin a ila allazina amanu jannat wa amilu salihat bo agge ci ina allazina amanu wa amilu salihat rek lay dadi gën malaka ila allazina amanu wa amilu salihat bo te yegge rek gën malaka ndax malaka natira moy bax mom amul ben mérite ci ni mu mel yalla ko ni melal yow nak da nga fekk adina bu jaxaso adina bu tak adina bu tilim adina bu doy war ngay gor gorlu ba adina takula fenn takalula fenn kon ya ëpp mérite malaka su ya ko ëpp mérite ya ko mirit kon hadith bi ko netti ab sahabi la muawiyah ibn abi sufyan kon yonent fek na mbolo mu tok kon kay ah kay sahaba yi defon nagn ko defon nagn jalzatu dhikr wala majalisu dhikr wala alqatu dhikr malakai defon nagn ko defon nagn alqa bo xamni sikr do nga lañ fa don def tuddi yalla la ilaha illallah la ilaha illallah allah allah allah allah allah allah lol do nga lañ fa don def ba yonent fekk len fa di len poser question ma ajlisakum waaw lu len taxa tok fi alo jalasna nashkurullah wa nahmaduhu hasa wa jalla alo tax man allah ma hadana lil islam wa man nabih alayna li rek mo no taxatok fi diko bakka ko tuddu rek alay jarnako yo jarnako de jarnako de yalla xamna ni jarnako de l'islam ak ni mu nexe yalla ni lima indi ci kaw suuf lepp l'islam la ci reconnaître wa man yabtaghi khayra islam dinan falan yaqbal minhu ni ci kaw suuf l'islam rek la reconnaître l'islam joju yalla reconnaître yalla defal la tawfiqi orienté la ba nga ni ci lebb ni weñu daaji daanu ci sow ah jarna sant ko de jarna sant ko naskuruhu wa na'madu jarna sant ko de naskurullahu wa na'madu ni tuddu yalla ak diko sant rek mo no taxa dajé fi ya rasulullah ali salatu wassalam dajé wuñu fi ngir waxtane lamb ja dedet taxunu fe tok dajé wuñu fi ngir waxtane football ba dedet dajé wuñu fi pour waxtane barça ma barça
xam nga luñ fi tax daje mu ne mu ne naskurullaha wa na'maduhu sunu daje lii doo nga ko sabab muawiyatu ibnu abi sufyan ab sahabiyu la moo nekk lii donte boo jàngee taarix nag ak luñ ko mën a yàkk waaye ab sahabiyu la de te ab sahabiyu ku dal ci kawam gisuma la mbaaw yowmal xiyam ab sahabiyu la yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na sun borom tabaraka wa taala wax na ci hadithul qudsi ni la yaskurni al abdu fi nafsihi ila dhakartuhu fi mala'in min al malaika wa la yaskurni fi mala'in ila dhakartuhu fi rafiq al ahla aw kama qala alayhi salatu wasalaam rawahu bayhaqi sallallahu alayhi wasalaam nee na sun borom nee na amul benn jaam boo xam ni dana wéet menn moom bu ko defee kon day dellu ci li ñu tuddee maanaam li ñu tuddee alfard maanaam nit ku bedd ku menn moom rek di tudd yàlla sunna la ndax yonent sana sayidna Ali mu di ko def waaye mbooloo mu dajee di tudd yàlla aha kay sunna la ndax yonent génn na fekk ay sahaaba di ko def yonent ci boppam defandoo na ko ak i sahaaba mu ne sun borom nee na bépp jàmm boo xam ne beru nga mennum yow rek di tudd yàlla naan laa ilaha illallah laa ilaha illallah yàlla nee na danaa la tudd ci sama kanamu malaaka yi man tamit danaa la bàkkoo ci kanamu sama malaaka yi danaa la damoo ci kanamu sama malaayika yi mu ne waaye koo xam ne nag dangaa dem ci biir mbooloo di ma fa tudd mu naa mu ne xam nga man fan laa lay tudde rafiqul ahla yàlla nee na damay dem ba rafiqul ahlaama di la fa tudd yow yow mi nekk ci biir mbooloo di ma tudd hadis boobu bay xaq indi nga ko damay dem ba rafiqul ahlaa ma di la fa tudd yow rafiqul ahlaa ngeen rafiqul ahlaa rafiqul ahlaa ñu bari ci nit yàlla yi jotiwuñu fa ñoo al ufuqul mubin ñooyam al ufuqul mubin wali bari xamuñu fu nekk xamuñu sax nu mu mel al ufuqul mubin sallallahu alayhi wasallam al budig al isra wal mihraj ñi xamé ni rafiul ahla naaw na wursi ko dafa xam dafa xam dama ko yàlla baal mason naa ko nett li parce que dama gént seen sëñ Touba muy dox ma di ko woo mu bañ maa wuyu ma woo ko ñett yoon wuyuma ma noppi bañati koo woo nis tuuti rek mu seet seen ni jàll ci sama kanam ni ma Mustapha bi ngi may woo li tax wuyuma la dama nekkoon al ufuqul mubin sun borom seede na ko noonu la ma ko waxe bi ngi may woo li tax wuyuma la dama nekkoon al ufuqul mubin xam ngeen ni xadaratul ilahi moo xam ahmadiya la muy xaqiqatul ahmadiya ak xaqiqatul muhammadiya ñaari xadara la yoo xam ni benn bi ump na du yàlla bind sallallahu alayhi wa sallam waaye loolu bu ma ci duggee day gudd mu fasiroo ni bi ñu agsee ci al ufuqul mubin wax nañ ca lu bari naan jibril la fa gisoo nag jibril mënta yegg ci al ufuqul mubin xamu ko sax mënu faa yegg boromam la fa fekk boromam la fa gis rabbi sutu wa jalla jala ñu naan jibril la fa gis sallallahu alayhi wa sallam jibril di ko fekk ci kaw suuf si mu di ko gis miraaran jibril ànd ak moom ci al isra wal mihraj mu ànd ak moom di ko gis mu di ko posé question muy tontu bañ àgg lu muy doyeeti jibril foofu ci al ufuqul mubin bañ naan jibril la fa gisaat sun borom la fa gis sun borom la fa gis ngeen baal ma loolu taxumaa jóg sun borom ni boo ma di tudd ci mbooloo damay dem ba al ufuqul ahlaa ma di la fa tudd ma di la fa tudd am na benn hadis boo xam ne Anas ibnu Malik moo ko nettali radiallahu anhu mu ne xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laan askurallaha maa xawmin baada salaati alfajri ila tului samsi ahabu ilaya min addunia wa ma fiha Anas nee na
yonentu sallallahu alayhi wasallam neena yow mo xamni da nga julli suu ba noppi tok ci bir mbolo di tudd yalla ma xaw min la wax de la an askurallaha ma xawmi ba'da salati alfajr gana ba nga julle fajar ba noppi nga def ko ba jant fenk yonentu neena moma gënal adina ak li ci biram tok gannaaw julik suba dal di tuddu yalla ba jant fenk moma gënal adina ak li ci biram Anas ibn Malik moko netti moma gënal adina ak li ci biram moy li bokki tijani di def te moy bu fajare ñu tuddu yalla mu takusané ka zalika gëna takusan yoy yep ay dalil yu wër la ay dalil yu wër yu mëna jëlé ci sunna ay dalil yu wër ba démé ci sahihayni muy bukhari muslim netti lañ moy batay hadith bo xamné sallallahu alayhi wasallam moko netti muni inna lillahi almalaika يسار يطوفون يلتمسون اهل الذكر من سن بروم حديث بو غودلا سن بروم تبارك وتعالى امنا اي ملائكه يو خامني سين فونكسيون دو بيند اي جيف سين فونكسيون دو ديبلاسي دارا سين فونكسيون دو لين لول di permanent ci adina bi permanent ci adina bi fo len fek rek ñi ngi ci parti souf yi di wër lool moy seen fonction ñom di wër parti souf yi rek kaw souf neena buñ de wër parti souf yi lan lañuy sét muni len do nga len taxaju magalu zikr ahlu zikr do nga lañuy sét ñom ahlu zikr moy tuddukati yalla yi ñi dajé fi barab di tuddu yalla ñoñu képp lañuy sét ñom malaaka yi loolu moy seen fonction ni nga xamé ni commandiste bi commandé na dorom bi muy wër diko filmel mu ni malaaka yi non lañuy def dañuy traverser monde bi di wër paki souf yi lenn képp moy seen fonction moy xol tuddukat yalla yi fan lañ dajé mune fa isa wajidu khawman yaskuruna allah tanadaw waxtu xamé ni ñi ngi wër di recherche ba yam ci ben jotaay bo xamni ñafa nek ñay tudd yalla fana daw ñom ñepp ñu wotante allumu ila ajatikum allumu ila aj kay leen fonction bi leen taxone jogo ngi ni kay leen fonction bi leen yalla joxone ngi ni kay leen tuddukati yalla yaangi ni ne non lañuy wotante ñom malaaka yi neena buñu ñëwé ñom malaaka yi dañuy wër mbolooma firi seeni laaf upp leen yermane yalla tabaaraku wa ta'ala buñu toggé ba jotaay ba tass dañuy delu fa suñu borom informé ko buñu démé suñu borom leen way te yalla mi leen di laaj kat mo leen gëna xam lim leen di laaj suñu borom leen way yeen jotaay bobu ngeen nekkon nu fa xew ñu ko yi yow borom ñun dal dañ fa fekk ño xam niñ la gëmé ñangay bak sa tur wi rek di la tudd rek ñang lay tudd rek di la bak rek né suñu borom posé lañ question wa ñom luñ bëgg ba di ma tudd ak luñ ragal ba di ma tudd né malaaka ina ñom de sawara dong lañ ragal suñu borom ni ay buñu gison safara ak nim tangé ay buñu gison safara ak nim tangé mun way nak ñom day aljana dong lañ bëgg mun ciay buñu gison aljana ak nim nexé mun leen ñoñu nak bu ngeen di wër samay jaam deug deug deug deug ñoñoy samay jaam suñu borom wax leen loolu bu ngeen di wër samay jaam deug deug haqiqatan ci kawsu ñoñoy samay jaam tuddu kat yalla yoyu ñoy samay jaam ñoñoy samay jaam deug deug daal mi leen ñoñu moy ñi nga xamni bal na leen topatuma leen dara dara dara te luñ ma ñand na leen ko may
jegal na len ba faw mu am men malaka mo xamni mom lolou dafa reuy fi mom dis fi mom muni sun borom muna muni def nga kawtex de sun borom ne ko lutax muni ko gis nga tuddu kat yalla yoyu nga bal topato len dara war len yu bajina muna muni bagn fa deme gis na fa waajo xamni du def lu bax fekki wut fu ñu def lu bax foko fekk day def aw toj toj ak joolam muna muni te jotaay bama ko fekk jotaay ba tuxu ko wona juk da setané lamb ba wagniko dong gis jotaay ba neex mu jaar fa tok da bali won dong bu fajar mu gis jotaay la ilaha illa neex mu jaar fa tok waye bokku ci de malaka mi wax lolu sun borom ne ko bokku na ci ñima bal ndax humul qawm la yasqa jalisuhum humul qawm la yasqa jalisuhum sun borom ne ko balale nako ndax sama jam ñi mu fekk ñuy tuddu yalla tuddu ga neex ko ba tax mu tok fa ñoñu kuy togal ak ñom do taxé di humul qawm la yasqa jalisuhum balale nako ñoñu kuy tok ak ñom do taxé di waaw ñi ne ci juma yi di wasifa ngir yalla te yalla do ngo tax ñi xani bo tok ak ñom do taxé di nga ni leen li ngeen di def bidala ba di leen sayité togn nga te togn baxul par lola te par lo baxul par lola te par lo baxul yow jangaleel sunna ji nga jang rek sunna si nga jele ci sa serigne bobu di ibnu taymiya jangale ko rek ñu nit ñu gëm sunna si nga xamne mom lañ jele ci sunu serigne si jamm ni ñoy kenn du xex kenn du xulu da xexakulo amul njariñ jamm ni ñoy li nga jele ci ibnu taymiya te gëm ko gis na mel nu mbokk sama wëlëri la sax bi muy misal ci ñi faral di wax ci wahabisti yi ak seen melokan yi xam nga toujours ku melni man bu ci wax man damay dem ca aslu ba moy ciosan la te moy Muhammad ibn Abdul Wahhab muy wax ni Muhammad ibn Abdul Wahhab kay lu bax la ndax mom bañ nako ba Abdul Wahhab moy jaamu aji maye ji maneko waw waye awtu mom deug la ba yalla di wax ci alquran dani al amalu saliha neul al ismu saliha turu rafet rek dedet jef ju rafet la yalla wax man jaa bil hasana ku dik ak jef ju rafet waye neewul ku ñew ak turu rafet de yor turu rafet falsifier yu bare ndax sa intérêt personnel yow dajé nga ab bour état nga dajel état ni la bayima ci sama nimay def ba so garder sama ngour bayima ci ñu waaw ñu d'accord muni légui yow nak del bindi tay talif dima defal ay fatwa yi na doon lo xamni luy deugereul sama ngour la ñu ni waaw muni su ko defé mala amel sa ciéb bu toy da ngay tok muy dox kéro bama jëkke dégg baat manen ndaw baat bu bon ñu ni ma lutax nga ni baat bi bon la manen lu Seigne Touba difu yonnentou sallallahu alayhi wasallam difu ko baxul tok muy dox mom Mustafa musuko def Ali sallallahu alayhi wasallam Cheikhul Khadim musuko def tok muy dox manen ndaw baat bu bon légui nak dégg na gaay di ma ci topando man len man bama ko déggé ci eussel rek la ni baat bu bon ngok baat bu bon bu mata tek ci suuf tok muy dox ya tok muy dox Muhammad ibn Abdul Wahhab d'accord borom xam xam la waye ak lu meuna xew moy bari na fatwa yo xamni dako def ngir intérêt personnelam ngir intérêt jamaa bim jité ngir intérêt mbolo mim jité ngir intérêt ben groupe ngir intérêt ben groupe lol nak wax deug yalla du lu bes depuis ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay khawarij ay muhtasila firqa yoyu mok jamono ñu and danaka bi fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joggé rek
at yu néew lañ ca teg firqa yi tàmbale jamaatu nangam jamaatu nangam firqa nangam firqa nangam loolu moog addina ànd waaye nag bu nu yàlla boolee benn société bu ñuy dund nañ respectante kenn ku ne ah waxal la nga jàng te gëm ko ka ca des nangul la ko bu lay radd mu radd la ci xam-xam pare ca waaye bum la sëyite bum la ñaawalal bum la doyee dalal bum la tooñ man nga wax ci xam-xam rek ku bëgg jël ku bëggul bàyyi jàmm ni ñooy jàmm ni ñooy waaye nekk fi naan jàng alquran du jariñ kenn wàcceel nit kaamil du jariñ kenn xam nga jii wax ju doye di jii wax ju doye di te sallallahu alayhi wa sallam ne na ngeen jàngal seen way deeyi suratu yasin moo bul woon jariñ ndax yonent dana ko santaane wax naa léegi abdourahmane asuyuti basmala bi mu doon inkar fu mujj fan la mujj kon nañ jëlloo si suñuy xel ñu xam ni pénc mi yaatu na ku ni mën ngaa def sa daxwa ña la gëm gëm la ña lay weddi weddi la yonant la gën woote na am na ñu ko gëm am ñu ko weddi yonant yi noonu gën fuuf te woote nañ am ñu la gëm am ñu la weddi man dama wax ni nit weddi ma du sama problème nit weddi ma du sama problème nit gëm ma it du sama problème xam nga man luy sama problème mooy suma waxee ba noppi rek sama conscience na tranquille suma waxee ba noppi rek sama conscience na tranquille rek mu wóor ma ni li ma doon wax yàlla tax bi ma ko waxee ba noppi noppi naa ci kum neex fa lilaay alhamdu kum naqari fa lilaay alhamdu waaye duma tooñ kenn duma ci tooñ kenn ndaal boo lelu diine ji boo lelu diine ji lelu yonent bi ak Cheikh Ahmed Bamba radiallahu anhu sayxina wasilatina ah man naa am duma dégg waaw man naa am de man naa am duma dégg waaye ñooñu mu ngi ko leen laal baye boo séentu sama tontu ma lay tontu nag duma ci xuloo duma ci xeex xam-xam laa indi dajje la nga waxoon lépp kon tudd yàlla ngoog ay njariñam mënee su ko xiyaas mënee su ko xiyaas yàlla xam na ko suñ baram dafa tagg aw gaay yoo xam ne ay tuddikati yàlla lañ inna alladhina amanu daf ni innama almu'minuna alladhina bi ci suratul anfal wa kay innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadahum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna ma nga suratul anfal dafa tag aw gaay ci seen ngëm ci seenu ragal ci seenu bëgg kan yalla ko yonent tam wa ñoñu li seen mandarga ñi bëgg yalla ko yonent tam mu ne xana ngëm gu fess seen xol duñ ca yam waxtu wo xamanteni tudd nañ yàlla fi ñoom wajilat qulubuhum seen xol yépp day tiit buñ déggee dëgg rek dal di koy nangu wajilat qulubuhum mu ne rawatina nag dëgg goo xam ne bi nga leen koy andil da nga leen a jox dalil wa idha tulat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan loolu day yokk seen force zadatuhum imanan day yokk seen force bi nga leen indilee ay dalil yu leer ci li nga doon wax mu ne amoon loolu day yokk seen force ngëm zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna ñooñu ñooy ñi nga xam ne foo leen fekk dañuy wéeru ci seen borom tabaraka wa taala dañuy wéeru ci seen borom nga dem Ali Imran tagg na foofu gaay alladhina yaskuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hasa batilan subhanaka faqina azaban nar alquran la almaida gatcha nga la ma sama jam ñi nga xamni dañuy tuddu yalla bu nu taxawé
tuddu yàlla ci buñu toogee, tuddu yàlla ci buñu tuddee. Yemuñu ca dañuy boole sikru ak fikru tafakur ci samawati wal ardi, ci li yàlla def ci jawwu ji, ci suuf si, asamaani juróom yaar, ci bindaafu nii ba mujj mi ni ndeke yàlla yow bindoo dara pour asaar. Rabbana ma khalaqta hadha batilan, yàlla ndeke yow bindoo dara pour asaar. Wallahi melantaanu sax du asaar, wallahi yooyu sax yàlla bindu ko pour asaar. Ma khalaqta hadha batilan, subhanak subhanak rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa mawlana. Yàlla tagg na gaa yooyu, tagg na gaa yooyu. Li ma waxoon ci xam-xamu sayidina lin karamallah wajha, xam ne ilmu la dunia lay toxale, mas nañ ko laaj ñu ko waaw sayidina liiw, jàngalekati alquran yi wala jàngkati alquran yi ku ci ëpp tiyaaba, mu ne xanaa ki taxaw di ko jàng. Yow mi taxaw di jàng alquran moo xam ci julli la, ci salaatu trawi la, mu ne amul yaa ëpp tiyaaba ki toog. Ku ca topp mu ne xanaa ki toog moo ëpp tiyaaba ki tëdd. Léegi ñett ñooñu dafa ne taxaw mbaa toog mbaa tëdd, ñett yooyu. Mu ne ñett yooyu ki taxaw ëpp tiyaaba ka tooga ca topp ka tëdd nag moom mi. Ñu ne ko waa sayidina Ali nag li nga wax luy sa dalil, mu jàng aaya ba allazina yaskuruna la qiyaman wa quhudan wala junubi wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar. Mu jàng aaya ba nga xam ne comme dalilam yépp ci alquran la ko jëlewaat. Te sayidina Ali moom kenn gënu koo gëm tasawuf, dañoo falsifie ay mbiram gannaawam rek, waaye kenn gënu koo gëm tasawuf moom Ali karamallahu wajha, kenn gënu ko gëm tasawuf radiyallahu anhu. Kon nag tudd yàlla ndànk dalilam mi ngi ci alquran ak sunna, tudd ko ca kaw dalilam mi ngi ci alquran ak sunna. Am na fa suñ borom di wax yonente sallallahu alayhi wasallam ni ko waskur rabbaka fi nafsik tadru'an wa khifatan, tadru'an wa khifatan. Kon ñaar yépp wala bal, tudd ndànk ak tudd ca kaw. Léegi nga dégg ñoo xam dañ naan ñu ne ci jàkka yi di wasifa tànqal nit ñi nangam nangam. Xam nga sànq wax naa ay maja ki ay malaaka yoo xam ni maja li si zikre rek la ñuy wër béréb bu ñuy tudde yàlla rek. Buñ ko gisee dal di fréquenté waa béréb ba, noonu la amee ay gaay yoo xam ni buñ jullee timis ba pare wala gee taal nañ seen oto bu luxe jaar ci kaw tali bi di raam ndànk, ba dajeeg jigéen ju moom boppam ñu ubbil ko porte mu dugg. Xam nga lu ñuy wër fu ñuy ndagar walle yow loolu le mbadan taan. Su ko defee ñu dugg ci ville bi di wër ba xam tey Youssou Ndour fan lay ndagar walle, dama Youssou Ndour Baal wala doomi coon sekk jooju. Am na ñoo xam ne loolu rek la ñuy wër. Noonu mu amee ñoo xam ne bu ñu reeree ba noppi loolu dong la ñuy wër fu baal bi gën a neexe. Noonu la amee ñoo xam ni malaaka yoo xam ne yàlla di leen a sàkk, seen fonction mooy wër fu ñuy tudde yàlla rek, tuddukati yàlla yi, wër tuddukati yàlla yi rek. Xumbal bi ci koñ bi tënkalu la benn yoon, ndax xale yi ñëw nañu la benn fan dong la, benn fan, benn fan ci la yàlla dëkkal safara iblis faw faw faw faw. Benn fan boobu mu doon xeeb moom iblis ci la ko yàlla dëkkal safara faw faw faw. Kii tudd yàlla ci jàkka ji ngay dalaa tënkal, mas nañ ma koo laaj ci benn conférence, ma ne waaw moom de àqi dëkkandoo ñaar la, àqi dëkkandoo joo xam ni da koy lor ak àq joo xam ni da koy jëriñ. Àqi dëkkandoo ji koy lor ak xaqi dëkkandoo joo xam ne da koy jariñ. Xaqi dëkkandoo ji koy lor mooy nga tànqal ko ci loo xam ne amul njariñ, waaye bu fekkee dëkkandoo bi li nga ko tànqalee lu koy jariñ la, mooy turu yàlla wu tege ci dëgg, waxuma nag
xalal yi ne ci mbedd yi yor ay weñ di kankala ngi naan nga xam ne mënuñu sax wax laa ilaha illallah, waaye laa ilaha illallah la ñuy wax. Waxuma loolu, loolu moo Youssou Ndour may tëgg ñooyam. Donc waxuma loolu, waxuma loolu. Yal na ko yàlla sàmm te aar ko te bàyyi ko fi ba mu tuub génn ca insha allahu taala. Yàlla mën na ko, yàlla mën na ko, ndax yaatu xam-xam moom ci la bokk. Waxoon naa ko ci coon sekk booba ZFM day doog a ubbi, ZFM day doog a ubbi booba. Ku ñuy wax Assis Samb moo fa doon animé ñu teg ay cassette musique yi coon sekk. Mu ubbi téléphone bi di poser ay question. Ma woo ko téléphone ni ko bu fekkee ni day yowmal xiyam jot na, yàlla ni musiciens yi Sénégal yépp benn ci dem àjjana, jàpp naa ni coon sekk rek lay doon. Jàpp naa loolu. Ma ne ko dama gis lu mu way rek boo delloo ci alxuraan ak sunna fekk ko fa. Tawhid bu waw kong kong kong kong, tawhid bu waw kong. Xoolal bi muy misaal baykat rek, nga xam ne man baykat laa. Baykat ni mu gëmee yàlla, ni mu gëmee yàlla bi mu koy misaal. Nga xam ne day jël dugubam wala gerteem fekk suuf su waw kong kong, musul ko ci ñibbi këram tëdd te yaakaar a góob. Ak kii ku ko gën a gëm yàlla. Moo tax ma ni ko yowmal xiyam jàpp naa ne bu yàlla ni woon benn musicien wu Sénégal doo ngay dem àjjana, wallaay coon sekk lay doon. D' accord daana musique mais da cee boole woon ragal yàlla, da cee boole woon ragal yàlla. Sidi Lamine Niass mas na ko invité ñuy waxtaane culture. Mu posé question Sidi Lamine, ba léegi Sidi Lamine tontu wu ko. Question bu ñor dane ko waaw Sidi, ñun ñi nga xam ne dañuy dem di tëgg baal, te baal bi fi ñu koy tëggee dañ fay jaay sàngara, góor gu ànd ak jabari jàmbur dafay ñëw, ndax ñun am nañ ci part de responsabilité. Xam nga ni lii ko ragal yàlla koy laaj, waaye Sidi dafa bàyyi noonu rek mu jàll. Waroon na ko ni ngandum part de responsabilité ngeen ci am, ku fa mooy yàlla yéen ak moom yéenay bokk bàkkaar ba. Loolu la ko waroon a wax, loolooy li am. Loolu la ko waroon a wax, ku fa mooy yàlla yéenay bokk bàkkaar ba. Ngandum responsabilité nga ci am, yow mi ko woote. Man sanna sunnatan hasana faloo ajuru biha wa ajur man amale biha ila yowmil qiyama, waaye man sànna shayia nag yonent ko wax, yonent ko wax. Yonent ñe na ku créé milieu boo xam ni ku fa ñëw lu baax dong la fay def, mu naa mën lu mu fa def ci lu baax am nga ci sa wàll, waaye ku créé milieu boo xam ni ku fa nekk lu bon dong lay def, lu mu fa def ci lu bon ngeen bokk. Yonent ko wax alayhi salatu wassalam. Waaw sëñ Modou, ñu yamale foofu waxtaan wi, ñu yamale foofu waxtaan wi. Ba tey rek baat bi mi ngi xaw a bañ leg-leg, waaye ndokkal nañ leen di leen ñaanal di sàkku ci ñaan ngeen ñaanal nu yàlla defal nu wér, defal nu tawfiq insha allahu taala ba dimanche bu nekk ñu mën a daje insha allah. Gën a mis ngeen baal ma ci njuumte yi leg-leegi, xam nga comme te ku may weer te ba di dafa tàmbalee def ay kiite, xam naa amu buma ay veeri mepp lañ koy xaw ma peut être moo tax leg-leegi yëf yi xaw a kii ci man. Waaye daal alhamdulilahi rabbi alamina, ñuy sant suñu borom te di leen gërëm, di nuyu mboolem ñu nekk ci diaspora bi, di leen ñaanal, di leen encouragé. Rawatina ñi nga xam ni Ihya' Ulumuddin, Daar Ihya' Ulumuddin dañ ko boole ci seen programme, mu nekk seen soppe, ci mel ni Serigne Waly Faye ak soxnaam Soxna Jeynaba Sarr, ci mel ni Serigne Kossa Fall, Serigne Mohamed Diallo, ñoom ñëpp ak seenu njaboot ñu ngi leen di nuyu te di leen ndokkeel. Soxna Awa Ndiaye fële ci Amérique, ci mel ni Soxna Daba Djum, ci mel ni Mama Diong, Yaay Daara comme noonu ma ko daan waxee, Cheikh Serigne Cheikh John, ñoom ñoom ñëpp nga xam ni dañoo ànd ak Daara ji ci leg-leg di ko bàyyi xel ci leneen yàlla di wërsëgal mu néew mu bari, ñu jàppalee ko Daara ji. Te loolu rek moo tax dong yi man fee nekk di jàng alquran fi sabilillahi, te seeni wayjur ñi ci ëpp ci ñoom doo leen xam sax,
yàlla xam na ko, wala doo leen dégg sax yàlla xam na ko. Su ko defee loolu kon mënuñu leen a ñàkk bañ a sant, ndokkal leen ci, ñaanal leen ci insha allahu taala. Ñoom Serigne Cheikh Diouf nekk fële ca Côte d'Ivoire, ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm. Am na ci soxna suñuy wax Mame Ndak. Mame Ndak defe naa Dakar la nekk, waaye dafa am magam bu nekk bitim réew te jàppatuma turam. Moom ndeysaan ba ci gàmmu gi rek, ba ci gàmmu gi rek yónnee na ma fii addee yoo xam ne pour ci gàmmu gi la jëm, jaarale ko ci soxna Mame Ndak moomu. Waaw, dama fàtte turam, waaye maa ngi koy nuyu te di ko gërëm, di ko ndokkeel, di ko wax ni ko soxna Mame Ndak. Dama xamul bitim réew la nekk moom soxna Mame Ndak wala Dakar, waaye yaakaar naa Dakar la. En tout cas yombant bi ci moom la koy jaarale mu ñëw ci man, loolu maa ngi ko ci gërëm bu baax, di ko ci sant, di ko ndokkeel. Dama fàtte nag turu magam boobu nga xam ni moo ko joxoon addiye jooju jëm si ci man. Ñu ngi wax ni ko jasaakallahu xeyri jasaayihi, yàlla gis na ko, yàlla na ko suñu borom bind ci seen téere jëf. Di leen ndokkeel, di leen ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan, di wax suñu borom ne ko alhamdulilahi lasi bi nima jitati min saalihaat. Yéen ñëpp rek ba ci suñ maam Thierno ñoom fële ca maam Thierno Ndiaye ni saa buy ñëw Sénégal dina indaaleel daara ji café. Moom tamit ñu ngi koy ndokkeel, nekk foofu ci ma juun mi ngi Espagne. Ñëpp rek, ñëpp bàyyiwuñ kenn, wallahi kuñ tudd ci suñ xel xëy na moo àggul ci yow rek. Waaye yéen ñëpp gërëm nañ leen, sant leen. Ku ci mel ni ñoom Hadi Diouf, ñoom ñëpp gañ nañ leen a dégg, ak suñ mbokk mala dëkk Thiès. Ñu waxe sax defee naa bokkut ak buggul de, xam ne mooy mbokkam Sëñ Mbaye Penn ma, maa ngi fàtte turam. Ñëw na fii ba ci daara ji di ko baax te yaru. Ñu ngi koy ñaanal yàlla moom it way juróom woo génn àddina, yàlla dolli koo jéggal te dolli koo yërëm. Sëñ Modou Mbaye Thiam yow tamit ñu ngi lay ñaanal, way juróom fi bàyyi ko yàlla dolli koo jéggal te dolli koo yërëm. Yaatal seen i bàmmeel incha allahu taala, yàlla mën na ko. Ndax àddina moom noonu la demal, maa ngi ñëw rek la, waaye ñu fi bàyyi ko ñëpp te di ay jullit. Yàlla na leen yàlla yërëm, yàlla na yàlla leeral seen bàmmeel, yàlla na yàlla yaatal seen bàmmeel te leeral ko, yàlla na yàlla seral seen bàmmeel ba mel ni guddi, leeral ko ba mel ni bëccëg, yaatal ko ba mel ni àddina suñu borom mën na ko te def bi du ko wàññ dara. Wa ma salika ala laahi bi asiis innaka ala kulli shayin qadiir. Alhamdulillah, wa salaatu wa salaam ala rasulillah.

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq ci weeru tedd bu mag wi ñu génn muy sahru ramadan al mubarak. Ñu dugg ci weeru sawaal, weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj. Weeru yërmande la, weeru aj la. Suñu borom rabbi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may pose ci waxtu wu nekk, ci jamono bu nekk, ñu ubbi leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci seen saa. Jullit léppam nekk barke, léppam nekk yërmande, waaye lépp ne léppam nekk texe. Loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor, waaye xam ngeen ni bi mu waree ak léegi jot gi mayuñu ñu am fi ak yéen ab jataay. Ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi, ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan. Ñu tànn benn mawduu bokk waxtaane, muy mawduu boo xam ni lal na tuuti tasawuf, ndax dafa jëm ci mbirum xol. Doomu aadama suñ borom tabaraka wa taala daf koo defal ñetti xol. Ñetti xol yi ko suñ borom defal moom rabbi si tuba jàlla, benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla, moo ci am njariñ, moo ci jariñ borom ëllëg, mooy tax a jàmbee texe ëllëg, muy moom xol boo bii. Ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya, wala bu la neexee nga ni xalbul kaafir, xol bu gumba. Xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi, texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk. La qadara allahu wala saman. Ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko. Benn xol bi moom la ñu tuddee xalbul xaafil, bu la neexee nga ni xalbul marat. Ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim, bu la neexee nga ni alxalbul mu'min. Ñetti xol yooyu, xol bu ci nekk suñ borom wax naa moom junjine ko ci alquran, wax li ci jariñ nit ci ak li ko ci lor, lay tax mu mucc, lay tax mu texe texe gu dappetoo. Xol bi nga xam ne moom lañ jëkka tudd muy alxalbul himaaya, wala boog nga ne alxalbul kaafir. Suñ borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur. Borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakal illahu lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qala allahu tabaraka wa taala. Suñ borom daf ni rabbi si tuba jàlla maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir. Suñ borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sulumaatin fil baxri lujjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko.

ഇതുപോലെ എറള അകിയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. കേന്ദ്ര ജുലക് സന്നിച്ച് പെയ്ബ് മന്നാ ഫെക്കന മന്നാം ബിംലൈ സന്നിച്ച് പെയ്ബ് മു അണ്ടക് ഗയറു വയ മന്ന അണ്ടക് ഫെക്കന മോട്ടാ ലേലേ ഗി ഗിസ് നിത് കോ ഖംനി ദൈ യെഗ് ദഹറു ന തുദുതു യഖുലെ വയ നക് ഗി ഗിസ് മു സഗ്ഗന ലോൽ ശരിയ ബെൻ ലോൽ ശരിയ വൻ ഗനാവ് ലോൽ ശരിയ ഫെക്ക് നിത് യാല്ല ബി ലിമുയ് ദഫ് ദഫ് നകോ ബനുപി യാല്ല ഫെക്ക് നകോ ചെ ദോഗൽ ദോഗൽ ബി man na ko civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nitu yalla bu xonkon bo mu wéxal moko yobbé bëtu nitu yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbir yi su ko défé nak nitu sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen am na ño xam dañu dal ci kawam pour bañ dalu ci kawam ni mom ci bopam da baxul da defurul da neur sa taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bëgg ko fekk ci xala bobu te fekk mom leen nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna fey mën geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di fey di dem yow nga joge ci bawal xamo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay dig ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jini réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dédét bul top ndoké kélé mu nek nangam bu ko défati na su ko défé nak ñu nan da contre waji dédét fekk mom waji lay ar minhum rabbin muraqqin bil isarat ñi nak mom moy sëriñ bi xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur bahan dal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër ñi ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawat ci texe yeneen ci dess sagane diine mbir mi upp la doole ba doto xam sax luy sharia ak ila akhiri kon ki len gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggale na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yegguñu mu texel la tudoto texedi bu mukk koku nak la señ bi di juñu nan minhum rabbin muraqqin bil isara leleg mu defé ko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhab bi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom mu ne ko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah benn bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla ba nu am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla te du ko ndok mu daldi bindi jinji ko ci souf lolou moy bil isara cheikh salim mbake dana ko def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la dé yoni mbamu lay sant dara da koy bindi ci souf rek nga xam lim wax daldi dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jinji la tur yalla bi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermane taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Modou Kabir Mbaye mas nako dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mu ma yor nga bik mani waw mu ma bindal ma bind mu ni nangam nangam nangam nangam ma daldi bind bimako waxe bu nepp ak xal bimako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi munima kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bim melni xal bi dafa deñ mu ci bob bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kérok bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma nga andak domi
ki nga xamni mo représenter Serigne Touba fe ci Louga num tuddati Serigne Code Lo bo ma nga and ak doomi Serigne Code Lo ju tuddu Bara Lo kare bi ma bay bu salam di jox tour wo wi dima wax lo li bo ma nga and ak mom moy sama sédé yor nga big mané waw moko net le histoire bu nopi mune beurek nima yor nga big mané waw mune bindal nangam nangam ma bind bi hal bi delu sé da wi ci bab bi na xamna sa wërseug la xamna sa wërseug la maneka man nak fimne dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabbilillah kèn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki ñu ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nekk rek yal nako yalla doli njéggal yal nako yalla doli njéggal doli ko yërmëli abdou salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar kon seri sangok seigne mourou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala yi ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtan wi nam ko diko jambat yamuy nekk di laaj lu xew dara lu rek xana nekk ci tay jamono yeen ab serigne daara mom bu daara ji jang jangé rek tutu mëna top waye nak inshallah taala di sakku ci yeen ñaan te di len ñaan xamna ay seigne mudu ma waxale ko moy amna daara jigen juma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wuté daara jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pakk bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara jigen ndax bu len fatte ni daara ji dafa amone ay dongu yi jigen waye comme dongu yu jigeen yi ak yu goor yi buñu yeggé ci yenn mustaway wala yenn ali do leen mëna té xajjalé té yit da nga ci sonn lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man suñu nga tok lool mo taxon li fi jotana nok nek ci ay dongu yu jigeen tollu won ci juroom ñaari dongu biñ mokalé mané dootuma jël jigeen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xamam tefu bëggu jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lako soble def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñooñu inshallah taala su ko defee ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal mi di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene di barab ba yalla ñi ngi leen di sak ñi ngi sak ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamni lu matal mu mat sun borom matal ko matali ko ba doomi julit ñi man fa jangi alquran karim li wa ila taala karim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale señ mudu moy mbirum falastin ak israël xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balaami wat na ma lutax do ci waxaat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nekk xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul lu wax rek ban israël dañuy nit ñu deung yag alquran rapporté na sini jaar bi jeex danaka bo gisé yonentou bi wax nan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lolou ban israël day nit ñoo xamni yonentou yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonentou yépp ci ñom lañ daan feñ yalla dafa leen tilanga bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran suñu borom di wax ni ya bani israël أذكروا النعمة التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أي واجي بني إسرائيل خلاق لين دلو لين سين خلتي سين برم فاتلكو لين سين برم لم لين دخل كتير عنك
an'amtu alaykum xewal bu nek defal na len ko yemutu sax dem na ba gënal len ci lepp lu nek ci kaw suuf ndax yonent mu massa yenni ci yeen la jaar waye and ak lool lepp kat dañoo trahir and ak lool lepp day dañoo lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahuda sun borom neena nga sooru maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ muna mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi moy yahudi ñom xam nañ deug gu leer nañ ni ni adina bi l'islam koy mujjé lolou xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat xam nañ ko xam nañ ni l'islam ay mujjé adina bi waye alquran wax ñu bëkk ko jabulisé wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ñi ni di jabulisé deug gu leer nañ ni bëgg fexé ak jël aw fen def ko muy deug té xam ngeen ni li ngeen bëgg def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom soufu palestine ñom ibrahim mi ñi réclamer ni moy seen mam ibrahim momu sax étranger la won ci soufu palestine ndax ibrahim fam jitto yaro fa ñu gundu xassal ko fitna ko ba mu joggé fofu gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dëkk ba nim fa joggé ci ndigalal boromam dem makkatul mukarrama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolou ñu réclamer deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yont yalla sulayman defone mihrab bak parsi lolou sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé ji nga xane nungu wuñ ko tudd mo len dal mo len top ba légui moy kañ wax khabil xam ngeen ni sunu mam adama waye lolou de bu moko tambalé histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam ñok xawa bi len yalla wacc ci ko suuf dañ daan cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sharia ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkë juddu cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor la ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba aksi ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikhub habil so také cheikhub habil moy sa soxna bu ko defé habil ñew tak sa cheikh bi di mu ni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikhub habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama ni ko lolu moy sharia bi yalla rëdd mu ni ko dedet mu ne kon nak legui dem len yalla atti len mu len yalla di atté mu ne kenn ku nek na sét la muy liggéey mu jaamo ta yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga ma nangul sama ki bu féké awuma dëgg legui mi ni boba ki nga xamni moy khabil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub te ko fé ni yalla jaamo na lako bu féké ni ma am dëgg jëlal takku dugub bi ki nga xamni moy khabil mom tamit jël am xaar ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xar mi bu féké ni ma am dëgg legui yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhi salam mu war ray ismaeil xar momi lañ delu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamné lool amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi freram bi nga xamné mo na la tak cheikham bi da koy massacré daf koy ray bi ñëw ni ko yow dama lay ray ndax da nga na la tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma dé ray waju di niko muy khabil niko soma dé ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bo wala war na del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci lay bakkar ni mu tollu wayé nak banéxu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu ma sakré khabil ñu dem ci all ba mu dal di koy ray bimu ko rayé xamul num koy def ba yalla yebal melni picc mi ñew jangal ko ni ñi soolé am ñew gis nga nonu nga xamne khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bép pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen
intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci seen mam khabil ñang ko donné ci seen mam khabil kenn ko ne xamna ab yahoud yahoud xam ngeen ni man nañu ma sacré adina bi defuñu ko muy dara di ray ay gone yu ndaw ay xalé yu tuuti ay lir ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs lu ko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damar allah alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñett ñi ño représenter ñett diiné yi may bëgg wax moy diiné yahoudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñett ñi habil mi ma wax legi atteindre objectifum banexu ba kanam tax mo sak massacre rekam ñu mbokal nday ak bay mom mo représenter diiné yahoud ci kaw suuf habil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo représenter diiné masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diiné masiha ñom atal nañu sacrifier seen bop pour intérêt keneen diiné masiha bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diiné masiha lutax ñi ko donné ci seen mam habil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñi ko donné ci seen mam habil légui nak buñu rayé habil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jenen dom au lieu que mu xéxat dedet ben dom la jëg la ëmbaat goor la bi mu juddoo mu tuddé ko xihsa xam ngeen xihsa limuy tek ci luxa ki luxa liñuy tuddé ñu ko waxe sax yunaniya luxa yunani ak luxa ibre yépp li nga xamni mom lay tek ci mom xihsa neñu moy alhibbatullahi moy mayu yalla mayu yalla neñu adama ko tuddé ki sayyiduna awa yaay ji moko tuddé hibbatullahi mayu yalla muy xihsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wotalal geneen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na balay kon impère amul père mo am ndax xihsa ñew na tolanti habil ma ñu rayon legi yon ci yalla xihsa momi nak mom mo representer diiné l'islam l'islam lu mu wax bu ndike l'islam dani man d'accorduma ci diiné yahoud seen règlement biñu teural d'accorduma it ak diiné masiha règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre muné gis nga ñëlé dañoo exacéré moy diiné al yahoudiya dañoo exacéré bamu upp diiné al masiha ñomit nak dafa xawa wayef négatif bamu upp ndax bu fekente ni yonntu yalla isa waxe ci sari'am bi yonntu yalla ki isa dani yow seigne modou mbey cham bo dajek nor xujje ci mbedd mi mu door lam talata ci sa loxom ndey jor ba nelaw bu yewoo na nga wëlbeuti sa loxom cham moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diiné masiha bi l'islam diké ni dédét yow modou mbey cham bo génné ci mbedd mi dajek nor xujje wala ibrahim la mu door lam talata ci loxom ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu attekat ba mu door kom talata ci loxom ndey jor ba nelaw bu yewo dana xamni door metti na bubu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bubu ëllëgé du door kenn lolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diina joju mom la yont yalla cheikh sa atener waye mom la représenter ci kaw suuf muy diina l'islam mom mo représenter diina l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu gudd la bu mako topé meuna yag waye dama ni israël dal ndingute ak djubadi ak am nijaay ju ñu wax amérique ju ko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax ak ñaka yaw jël seen bop jébal amérique waxna ba tayil
wallahi as-saoudia bu fekkontane fex nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni amerique buñ la jaay pétrole légui tay amerique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balu ak waye defu ñuko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre bu kenn mën ta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len sen soufu simam yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israel mu delu gannaaw yalla mën nako ah julit bi mom mën lu ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaayam bu amul men pexé su ko defé kon lol rek la xoni dina ko jexale waxtan wi ci walu Israel ak la ci aju waye nak di gërem bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi te bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidem ak sa dakar lamuy tuti tuti ak covid-19 bi ñu nek ak ni mu mité waye taxul ñu faté dara ci daara ji xam ngeen ni waxna ni dépense daara ji mom mitina ga waye koor la rawati yalla xamna ko yalla xamna ko te ñi may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci da nak mën nga wax sax ni ci doom ne ci daara ji wëru koor yi amana bo leen gisee rek dañ ni gënaaw suba lañuy wara kenn ku rek di indil doom ay yéré danaka ñi ñep kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nak wax deug amel nañ leen cant amel leen ñukkel ah ñi bi seen doom ne ki te defuñu ko xeyna seen loxo da jotul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay ben la ku ci melni serigne Modou Cissé jotna lim duggal ci duggalu kayu xaaliss yoyu melni Alhaji Diop ñom ñep kenn gu ni sax yu na danaka fatina man rew nga nek defena ñi Angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi Afrique du Sud ila akhirihi way ala kulli hal yalla mom umpule wulen xamna ñom soxna daba jum ñom mam Boussa Gueye mam Boussa Niass ak ci melni Serigne Wali Fay ak soxnam Serigne Mohamed Diallo mom yag ngeen ko xam mom dako soso mom wéru déwu nek Serigne Kossofal Kassalika naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xamni batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu Mani Cissé Diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñoo ñom dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñuy wax France ñi jaarale ko jumtukaay bi ñuy wax wef la xuma ah lo lepp bëgguñu ma xam sax bo démé sax jëmuñu ma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxe joxal na leen ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor biñu né wéru feñ né ba biñ nane suba la korité lu gatt seen dépasse dana dem 250 000 waye nak dama tim dong ndax yeen de kon nak gëreem na leen sant na leen ci lool ndax yenenou sallallahu alayhi wasallam moni man lam yaskuri nas la yaskuri allah wul sant nit ñi do sant yalla ñom seen khadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gëreem leen ci ak ku ci melni seigne demba fall momale mom tamit kérok bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mom doom nga ci daara ji waye nak lolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum seigne Kossofal mi la mi ne gëna suba la kori funu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganar ñu woré bu mujj ma décidé ni kon dal baye bo nga dem jënd xar ndax ganar amul te xar yi cher nañ bima woyé jaay ko su xar bi baniko top tol mom xar indil ma dama couper rek mu woma téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul mo otay demal jëliko ma wowat ki ma waral ni wutal xar mi mom da tuddi yalla mané ko gis nga sun borom rabbi sitwa jall ni te kat ma ko nan lebal mujjima na ba señ bi ba dag ma yërem rek motax man na la ko jox rek ba kérok ñu wari bu nopi nangam nang maniko wallahi di lolu gëm na xamna ni yene nga mako
xamna en man nga mako jox bañ wori muna mané ko way li mo am bu la nexé ñëwal ci daara ji boy ñëw di fekk xar mi jox nañ mom xar mu doone akon nak sant na ci yalla bu baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi té julit ñu bari diko déglu julit ñu bari waye rawati na kilifa diini ni fi ci Touba ba dem rek bima barki dem rek bima demé ci magal ak mbacké xewr ay kilifa wan nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu sa radio bi rek lañuy déglu ñun guddé ak bëcëk melen radio bi nak mbokk mu baax mu wax señ Modou Mbaye Thiam moko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba sonu gisuma ñew Touba laajte ba sonu gisut mu ñibbi wa dal ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sall dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Senegal umpulé maniko dedet umpulé wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd ñi tudd taxasu par parlo mu wo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone mu mu wo ni man da am alal juma donné won ci sama baye bari wut sax waye nak bama nekké ci réew ma dama leen sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daari Moustapha Mbaye Sall barki demu la fi ñëw indi ko lu wara toll ci 100 nangam min mané ko heureusement fekk nga may topoto daari jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sa daxatul jaar ya mu ñu alhamdullilah rabbil alamin mu nga dëkk fele ci fuñu wax kër ma fal Fatina Touba waye li lepp dal lima bëgg wax rek moy dañu bëgg lu baax ngir yalla diko won ngir yalla ah ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré da wax ni képp ko xamni ni ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yalla jaarale ko ci say loxo bul mako jox sétal keneen bul mako jox sétal keneen deug la nak do nga forcer ci ma tudd ko waye fu tudd ko joté dana ko tudd ngir yalla waaw non lay gëlem nit bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni ni barki dem bima koy bimay jokk ak Modou Mbaye Thiam rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du téna ma wax ko bim yegé ni daari jigen ji mang koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox bima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jere jëf jazakallahu khairi jasaahi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla damay wax ni man Moustapha Mbaye Sall ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah man di nga xaddi ndax ba juddé ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi situwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seigne modou ñu ngi leen di sant di leen gërem jere ngeen jëf di leen balu aq ah di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaanal yalla yi li ñi tuddé xorfaan mi bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërëm nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإساءتي خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ño xamne niñ doon def ginaaw señ bi ak niñ señ bi def
0: bokk auditeur yi
1: mu yému ci lool
0: radio xassid online delu señ ñu wenen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen wenen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen ndokel ci wer wi ñu nek nga xamni moy weru sahban nga xamni mo lay déclaré weru ramadan sahban di wer wo xamni tarikh bi ñu tuddé as tarikhatul muridiyya amna ci ben xew xew bo xamni dafa symbolique muy dajab Seigne Touba ak Mam Thierno Ibrahima Fatty Mbacke radiyallahu ta'ala anhuma. Bi nga xamé ni Seigne Touba jogé ni ci geej gi jombul waxtane won nañu risala yi nga xamné Seigne Touba danako bind Thierno diko wax fu mu tollu ak num fa tollé diko wax lu mu wara def diko wax djublu wayam way xeyna takrar ko du wagn dara ndax way ko arab banena man taraka takrar fala budd an yansha repetition fa bok ci pédagogie té repetition bu nek xeyna dana am lu ci dik lo xamni dikul won ci yoon wu jëk wa ñu waxtaan wo xamni xeyna du tollu nam wara na tollu ci gudday ndax jamono bima señ mu di wo ma ngi tok ak ay gan nga xamni dañu genn sal bi am tok fele xaar ma ma def émission bi ba nopi nga xamni momit dañ la dégg rek ñew di la sét ci ngir yalla waye li taxone ñu déggilé ba di la sét ci moy yalla moy yanant bi moy Seigne Touba kon bu loola joté da nga cey dal di delu rek inshallah wa ta'ala digënté Mam Thierno Ibrahima Fatty Mbacke radiyallahu ta'ala anhu ak Cheikh Ahmadou Bamba ginaaw bi ñu ndokélé alamul islam ci nisfu sahban waye ndokel ci tariqatul muridiyya la siyama ahlu darul mu'ti la siyama al khalifatul am li ta'ifati darul mu'ti cheikh basirou mbacke antagnang fa hisha ulla wara nga xani moy khalifa mam tiarna ci kaw souf ndokel ci njabotam yeb am ci ñom ñoo xani suñu wëlëre lañu suñu xarit lañu ci melni ñom Cheikh Mahmadan ak ñom Seigne Modou Mbacke waxtaanu liko sabab moy waxtaane digënté Mam Thierno ak Seigne Touba khalisan lillahi ta'ala bo gisee xew xew yu melni di lu am solo ci l'islam at mu nek muy gané ci ben yoon moy da fay encourager nit ci mu jog jëm ci mbax dem nit ci adina yi ño am ay souru anniversaire yo xamni sa bu ñëwé adina bëpp andando ca ñu gëm loola diko fété kon rawatina al islam ndax l'islam mom mo waxal ni wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ni ngeen di fatalante ndax fatalante day jariñ aji gem kon amna moment bo xamni nga fataliko ci xew xew diine dana la doli courage ngir nga gëna gor gorlu ci xamni mbax resultat am du fay ba yowmal khiyam leer la gudul fay ba yowmal khiyam cheikh mohamed bamba mi yalla may basira sax bind nako neena won huqal buka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil buka yaqdan ridwan man fihi khabu bil halawati cheikh mohamed bamba neena deug deug jaadu na rafetna anniversaire l'islami ni diko baye xel diko fateliko ni ndax anniversaire yi nga xamni moy anniversaire l'islam ay sang ño fi traverser ba jall baye fi ay tahsir baye fi ay jeexit baye fi aw yiw baye fi barke baye fi tranga muni gis nga lolu ñu fi baye jeexital yoyu souf mi amul xel sa bu yewo gisulen daf koy joy asaman mi amul xel sa bu yewi yewo gisulen dalen di joy muni jama dadi yi amul xel yep dañuy joy gañu bax ñoo ñu xamne dañu ñew ci adina bayyi fi seeni empreinte nga xamne ñom ci seen bop kenn ku ne li nga bayyi ci kaw suuf ci ay jeexit jama dadi ñom duñ ko fatte ñaari saqalayni muy nit ak jinne ñom rek ñoy fatte lolu kon leg legi ñu créer ben bia ben environnement bo xamni danañ ci fatlikou ñoña Seigne Touba ni wajib la dafa war huqal bukaw ala sadati amwati moni alquran lolu la wax de yonnentou sallallahu alaihi wasallam wa kullu naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fuadak yow muhammad duma deñ mukk dila netali anniversaire yonnenti fi jaaron duma deñ dila ko fatali mukk muni gis nga oxystif bi taxma dila ko fatali man yalla ben oxystif rek la ben eudef rek la moy dama beug fo tollu mu dila sok jom mu dila doli ngor dila doli fayda dila doli encouragement jëm ci sa borom motax ma dila ko fatali manu sabitu bi fo adak arif billahi banena man araha waliyan fa kanama ahya man araha waliyan fa kanama ahya lolou arif billahi bi wax muni gis nga waliyu yalla yi soppe yalla yi xarit yalla yi gaay yalla yi ko tok ba yag sa xel ni yar ci ñom nga di len waxtane muni yaangi mel ni ku dem fekk len ci seen bammel nga dekkal len ñu dilu ci jamono nonu nga mel ñoñu moy ñan muy asabiquna الاول السابقون الاول نوني موي نان موي المقربون القران لول لا واخ دي سابقون سابقون اولئك المقربون وسابقون سابقون اولئك المقربون سن بارام ني ني جيك فخ ني جيك فخ ني جيك فخ منا من ني جيك يكسي ني جيك فخ te galankoruñ fenn ci yoon wi sun borom ne ñoy jëkke aksi te buñu jëkke aksi ñoy gëna jëgé ab jotaay ku fa jitu yaay gëna jëgé wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun mam ciarna ñom ak ñom señ touba dañu jëkke fex dañu jëkke fex cheikh ibrahim mbacke ciarna ibra fati rahimahullah bare me ci muarrikhuna yi tay binde walu chamoñ indi nañ ci ñaari version muarrikhuna yi nga xani ñoy binde wetu nday jor andi nañ ci benn version ci ak dik adinam ak gané adinam muarrikhuna yi nga xani dañuy binde chamoñ dañ ni jëno fatima ke mi ngi gané adina 1862 ñen ci ñom ni dedet moy historien yi ñen ci ñom ni dedet ñu ngi gané adina 1863 mari xone yi nga xamni ñoy bindé wétu chamoñ té moy historien yi ñom nénañu Cheikh Ibrahim Fati Mbacké 1862 li ñew jamono ñen ñi ni dedet 1863 tarikh non la baxo dafa baxo ikhtilaf mom tarikh ñi bindé walu nday jor buñ sété ko melni ki ko fi nekkal khalifa fi asrina fi hada zaman té moy Cheikh Basir Mbacké antagnam mom daf ni ci mbindam ma am Cheikh Ibrahim Fati Mbacké mi ngi dik adina bisub alkhamis ci hijriya ci ama sarfaj moy 1283 lolou la Cheikh Basir Mbacké antagnam wax ni Cheikh Cheikh Ibrahim Fati Mbacké ci la ñew jamono di bisub alkhamis ci hijriya ci fukki fan ak juroom ci rabiul awal ni wéru gam niko wolof miné fukki fan ak juroom ci rabiul awal ci la ñew jamono ci bisub alkhamis ba ci 1283 je ci dëkk bu ñu wax Porakhan Porakhan ba fa señ mor antu seli demagul ak soxna jaara defena mi ngi tudon njabekunda mo nekkon ci département ñora dirib dekk bobu di Porakhan le cheikh Cheikh Ibrahim Fati Mbacké gane adina jamono boba dafa tollek ben khaswa ben xare ben guerre ñu diko tuddé khaswatu paté mbadian nga ñu kon ma am ci arno ci biir guerre bi la gané jamono ci biir guerre bi boba xam ngeen ni maba jexu fangana serigne ci nekkon bawal ak sin ak njambur pour bëgga taxawal dawla islamiya mu convoquer len ak it boba gis nga ni serigne ci niñu beddiko ci biir adin ci biir senegal ñi dekk kadior ñi dekk njambur ñi dekk bawal legi ceddo yi di len doxé gannaaw di len ray ben par ben mu bëgg leena dajalé ben barab ba dootuñu am ben posé ci ñom pour faagaagal len legi ñu bëgg taxawal dawla islamiya ci la convoquer serigne soso bobu nak serigne mor ante sali rahimahullah mu bokkon ci serigne sa demone fofa yalla dogal fala man cierno mi gané adina radiyallahu ta'ala anhu bi mu gané adina wa juroom wa serigne mor ante sali lolou mu xadima la bu may def rek bi mu gané adina wa juroom wa serigne mor ante sali tudde ko ben serigne daram serigne dara bi ko don jangal oustaz bi ko don jangal serigne dara bobu nan la tudon cierno ibrahim goru tukulor la serigne tukulor la bo xamni ni ku amone ak ubbiku ci xam xam la bokon ci oustaz yi ko dan jangal mom serigne mor ante sali ci arab yi dañuy wax ni man allamaka arfan huwa mawlaka kula xamal wen araf sa serigne kula jangal wen araf rek sa serigne lolu motax mu tuddé mam tierno goru tukulor gog nga xamni serignam la won ci walu xam xam mu tuddé koko mam tierno di ko xamni sun borom daf ko wadjal ak dikkem serigne mo am tassil yag nako jundi serigne touba di ko xamal niko gan gi may sentu dal sun borom xamal na mani bu ñewé ta doon goor moy doon sa peregu nday jor mo lay accompagner mo lay jappelé ci sa mission bi ma dégg muy nux nux ci sa biir deun bi dana ko wax ci place am xeyna lo tax seigne touba momit ci mëna bu nek daf daan def muraqaba diku ciar ibra fati mbake muraqaba moy lan moy fuglu fuglu fum tollu rek mi ngi baye xel gané adina mam ciarno diko fuglu rek ba kéro bimu déggé ni soxna fati amna gan ta gan gi gor la mom seigne touba mu daldi bind ab téré xarperum saké ni sërxal ko ci ni ndayam yu ndaw joju takal ko sama rak ji ñu adina takal ko ko ñen ñi ni daf ko laaj ñu jox ko ko mu lewu ko jang ci juroom ñaari cërem yi saqatul munjiyat saqatul munjiyat juroom ñaari saari alquran la yo xamni day musul ak jam ci catastrophe adina yi ak yu alakhira yi ñu tuddé ko saqatul munjiyat wala juroom ñaari aya mu jang ko ci juroom ñaari cër yi mam cër no bra fati mbake radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen arab yi li ñi tuddé al hawasul khams te tuba bi diko wax les cinq sens moy yegu way doom adama xam nge juroom ñaari cër la li bëgg di xol mu neex ci mom li nopp di deglu mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom fi tank dox jëm mu neex ci mom ila akhir yi les cinq sens yoyu al hawasul khams connexion bi ñi am seen digënté ak banex yoyu waxtu wako coupé waxtu wako coupé connexion bi rek légui dafa am benen ciir bu ne ci yaw bu ñu tuddé xol xol bobu day daldi melni ab sétu bo xamné dang ko deppelé mu jakarlok lawul mahfous sa bo xamé ni connexion yi nga xamné mom la su juroom ñaari ciir yoyu am ak adina coupé nga ko légui xol bobu sétu bi day wulbutiku jakarlok lawul mahfous ngay jakarlok lawul mahfous di xam basun borom bindagul dara ba bim bende dara ba dootu bindati dara lepp ngay jakarlok mom dara dula ci connexion bobu boko coupé légui benen connexion ngay am bo xam da ngay connecté wu ak sa borom direct moy les cinq sens yoyu nga fexé ba coupé sens yoyu ñi am yeg yeg yoyu ñi am ci adina nga coupé ko li ba di xol mu neex fi mom mba mu rafet fi mom li nopp di deglu mu neex fi mom li tank dox jëm mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ila akhirih ni nodd takusan allah akbar seigne touba téla coupé les cinq sens yoyu téla coupé al hawasul khams ni mo bal ci badi touba bi nak xam nga man duma jankatu touba ni bal wa li ñu wax ci arab mu al hawasul khams yoyu la fexé arité déconnecté ko té moy bim ko jàngalé sa asul mundiyat yi légui déconnecté na mbolém cinq sens yi nga xani mom la am al hawasul khams yi mu connecté ko nak ak boromam direct ci bi muy doga gané adina ba bi muy génn adina cierne ibra fati mbake umpelé wu fi yalla lu tolni dédé wu wé bude yonenti ñom dañ koy judduwalé ñom soxla wuñ ku len déconnecté ndax dañ koy judduwalé ñom yonenti ali musallam dañuy judduwalé lool walu yalla yi nak bo gisé ñuy def jihadu nafs moy ñom biñu juddo seen cinq sens yoyu connecté wu dañuy def jihadu nafs pour déconnecté ko dañuy def jihadu nafs pour mu déconnecté wu motax ngay gis ñi duggu xalwa di def soufdok di deddok di nangam ba kérok seen cinq sens yi di déconnecté wu سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الخائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وابحث الله مقاما معمودا لسواحت ربنا ما خلقت حساباتنا سبحانك فقنا عذاب النار مام كيرو فاتن باكي رضي الله تعالى كون نون لا ديك جامونو بيمو نيوي نك مو نيك كو خامني سيغ توبا كو جانغالال بوبام يارال كو بوبام donte bim dalé jaar fi lol taxuma djok waye li ci am solo moy seigne touba ko jangal yar ko soti ko ci mom ci jikko yi ne ci mom yépp lutax baba Seigne Touba gis na ci dogal sun borom ni tôt ou tard dana dajé ak tubab bi té bu dajé ak tubab bi dana ko exiler té bu ko exiler té bayiwu fi kuko fi représenter yaq yaq man na am muy préparer nak mam tierno pour mu représenter ko fi bis buy dem mu commencer ko préparer lan moy firndel lolou moy bim guéné mom Seigne Touba dem ci tukki bobu lettre bim ko jëk bind rek tek talen li xamone na ni ay yaq kat bis bu fi bayiko di dem ci tukki bi dañu jema yaq ndax Seigne Touba dafa genn wessogul fi xibaari tambalé daw ñi commencé jabulisé mam tierno bra fatim bakki diko jabulisé ci liko Seigne Touba deng dañ ko wax ci place am biñ ko commencé jabulisé ak diko xixaan nan ko bo gennewul sa loxo ci li la sa maggi deng bu Touba bi delu sa yow lay yobbu mu ni ndok faf motax Seigne Touba bindi ko lettre niko ayu hal muridu sadiq ibrahim al mujibu an tahlam bi annani amartuka bil julusi fil mahall lasi kunta fihi qabla khuruji wa bi an la tasmahu kalam allasina yasununa wa la yahrifuna wa li abyatun fi hasil ayam inda dari sheikh sidia muniko e yow murid bi grade bobu Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahim Fatim Mbake grade al murid sadiq Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahim Fatim Mbake xol bi Seigne Touba demagul ci geejgi bam nekk ci yoonu geejgi di dem la Cheikh na nekk al murid sadiq da xam ngeen ni Seigne Touba du waxe bakkan du jox cierno mukk garatu muridu sadiq te wuru ko ni cierno muridu sadiq la muniko ayyuhal muridu sadiq ibrahim muniko mang lay xamal ni yow cierno man Seigne Touba mangi lay digal nga tok fi nga xamni fi la la bayyi bi may genn cierak biñ may déporter mo fi bayyi ko di dem fama la bayyi won bu fa jog tok fa muniko bul deglu waxa wax manam bul deglu waxi rambaaj kat yi bul deglu waxi ñi jabulisé bul deglu waxi jaxase kat yi bul deglu waxi non yi muniko ndax ñi jabulisé rambaaj kat yi jaxase kat yi la ya'rifuna xamuñu ci li ñi wax dara ndax man mi ñu lay waxal naan sacrifié nañ ma man mi ñu naan la dootuma delu ci jamono bi may wax ak yow ma ngi keur ku ñi wax cheikh sidia jamono bi may bind abiyad yi di la ko yonne ma ngi bërepp bu ñi wax keur cheikh sidia muniko man lil ilahi tawajjaha istara bi nafsihi fi kulli shay'in wa ara muniko xam nga luma lay digal deug malal sa borom bul wagné ko ci li nga nek muné ko képp ko xamné deugmal na yalla nopal na bopam ci bép ciona képp ku deugmal yalla rek nopal na bopam ci bép ciona muné ta kenn mënu ko té nopalu nak ku jox sa bop yalla kenn mënu la té nopalu wa man ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi wa lan yasala mutahiba muniko waye kep ko xamne du moy nga yalla won nga yalla gannaaw ci ciona ngay dekk mom ngay fatuwale ku du moy yalla ku won gannaaw yalla muniko ci ciona ngay dekk te mom ngay fatuwale walan yasala muta'iba muniko kon nak faltamisi ra'ata fi tawajjuhi liman yaramu kullu si tawajjuhi من قصد لا الكريم حقق رجاؤه فحج له وحقق منيكو غيسغا limalay digal moy man seigne touba limalay digal moy bul deñ mukk mukk mukk di jema sakku ab noflay ci kudul yalla ab noflay dal boko beugé am mo na mané ko deugmalal yalla boko sakku ci kenen kudul yalla mo ni ko ndax yalla moy ko xamni boko deugmalé mu jang say dam dam yaramu kullu si tawajjuh yalla moy ko xani boko deugmalé mu jang say dam dam mu ar la mu defandar la mu dox say digeunte ak say defo du feñ yalla moy ko xamni boko deugmalé rek kenn du gis sa defo mu daf lay jang daf lay ar mu ni ko tayit mat yalla moy ko xamni boko deugmalé sa yaakar du tass yalla ay ko xamni boko yaakaré sa yaakar du massa tass keneen ku dul yalla nak soko yaakaré xeyna sa yaakar man na tass man na baña tass mune waye luma wir man seigne touba moy yalla mu ko yaakar sa yaakar du tass man qasada la al karima haqqa rajahu fahud lahu wa aqqa radiyallahu ta'ala anhuma lol la seigne touba bind lettre mam tiar ndou fatim bakke

bo gisee mus taragal ko yàlla bindi looloo tax. Muy koo xam ni mën nañu wax ni tawxid ba woon ca Sayyidina Ibrahima alayhi salatu wasalaam nabiyullah dafa nekk ci moom. Xam ngay wax naa ni maam Thierno miñ ko tuddee góorug tukulóor la woon, gu bari woon xam-xam, jàngal waa juróom. Waaye Ibrahima alayhi salatu wasalaam mi nga xam ni mooy yonantub sun borom bi, tawxid bi nga xam ni moom la amoon, bañ di ko wooyee bàyyi way tawxid ñi, tawxid bu mel noonu la Thierno Ibrahima Fatty Mbake amoon fii ci Darul Mu'ti. Ibrahima alayhi salaam sun borom daf na wax ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillah anifan walam yakun min almusrikin dhakiran li an ummi ittabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Sun borom neena Ibrahima alayhi salaam nga xam ni mooy bàyyi way tawhid ñi, neena moom umma la, umma peuple la, Ibrahima peuple la alayhi salatu wasalaam. Ibrahima peuple la. Mu ne waaye waxuma loolu, li muy nekk nekk peuple xaanitan lillaahi, du jaamu ku dul yàlla, jaamukatu yàlla boo xam ni mësta jaamu li dul yàlla. Waaye mu ne Ibrahima moom anif la, dafa jeng wacc lépp lu dul yàlla. Walam yëkku mi la musrikin, bokkaale yàlla musu cee jaar, bokkaale yàlla Ibrahima alayhi salaam musu cee jaar. Maam Thierno Fatty Mbake mësta jaar ci bokkaale yàlla. Li nga xam ne Seydina Ali dafa judd rek ne dan na yont yàlla Mahamad magam ja, ba bokkaale yàlla ga nekkoon màkka tànkam musu caa jaar. Maam Thierno Fatty Mbake moom it dafa judd rek ne dan na magam ji, ba li nga xam ni moyaal yi woon ci réew mi Thierno musu cee jaar. Moyaal yi nekkoon ci réew mi, tooñaange yi newoon ci réew mi, buuri addina yi niñ daan fëkke sëriñ si Thierno musu caa jaar, ndax dafa judd ci ron koo xam ni da koo fekk muy riposte en tant que ku yàlla tànn def ko mu nekk xutbu samaanu jamono. Bo déggee ñu naan Thierno mëst ki Seydina Ali mëst sujjootal xiram, mëst jaamu xiram, naka jëkk daa judd rek taxoo Mohamed. Maam Thierno it noonu la meloon ci réew mi, dafa judd rek taxoo Seyn Touba. Fekk na Seyn Touba di bañ li mu war a bañ moom ba laalu ca. Moo tax mboolem li ngay dégg ci réew mi ci ceddo yi Thierno musu caa jaar, Maam Thierno musu caa jaar radiallahu taala anhu. Sun borom ni Ibrahima alayhi salaam umma la, jaamukatu yàlla la, ku moytu wacc lépp lu dul yàlla la, mësta bokkaale yàlla ak dara, waaye yimu ca shaakiran li an ummi, xéwali yàlla yépp yépp yépp da ciy sant boromam, xéwali yàlla yépp da ciy sant boromam tabaraka wa taala. Waxoon naa ni Maam Thierno donn na loolu ci yont yàlla Ibrahima alayhi salatu wasalaam. Maam Thierno mooy koo xam ni dundam gépp sant yàlla la radiallahu taala anhu, dundam gépp sant yàlla la. Ndax nee nañu lu mbir tiis tiis tiis soo ko xibaaree mu ne alhamdulillahi rabbil alamin, diw day faatu na génn àddina mu ne alhamdulillahi rabbil alamin, diw day am na gan biig mooy diw judd na biig mu ne alhamdulillahi rabbil alamin, saakiran li an ummi. Sun borom nee na nag bi ma seetee Ibrahima alayhi salaam mu ne ci xeeti qualité yi nekk ci moom fajtabaahu ma tànn ko nag def ko muy sama xarit fajtabaahu. Sun borom nee na bi ma seetee qualité yi yépp nekk ci yontu yàlla Ibrahima fajtabaahu laa ko tànn def ko muy sama xarit, def ko muy sama yonant. Moo tax yàlla tànnal Sëñ Touba Maam Thierno Ibrahima Fatty Mbake radiallahu taala anhu. Sun borom nee na ba ma tànne Ibrahima wa addaahu ila siratin mustaqim, ma orienté ko nag ci yoon wi nga xam ne ku ci jaar àjjana ngay xippee ji. Wa addaahu ila siratin mustaqim, ma orienté ko ci yoon wi nga xam ne ku ci jaar rek àjjana ngay xippee ji. Xoolal yoon wi yàlla orienté Ibrahima alayhi salaam mu njëkk ma ak yoon wi.

nga xamni mom la Seigne Touba orienté Ibrahim mu mujj mi mëno leena xamé sun borom neena wa atayna fi dunya hasana ma jox Ibrahim lim bëggoon lepp ci adina yalla non la mel yalla boko nekkale dalay jox adina jox la alakhirah do ci ñak ben wa atayna fi dunya hasana neena non la defal Ibrahim alayhi salam ma jox ko mbollem lim soxla ci adina ci lol la yam muni dedet way no fil akhirati lamina salihin yawmal khiyam ma bolé ko ci nga xani man yalla tan na len fa adinam day bax alakhiram bax luko ko may jamu katu yalla la bokale wul yalla ak dara lu xewal tuti tuti mu sant ci yalla yalla tan ko def ko xaritam orienté ko ci yoon yi xani ko ci jaar adina ngay xepé ma defar adinam defar alakhiram xol len ci ernou fatim bakke ma ngi len di laaj ndax xam ngeen kenn ci senegal ko xamni ni ya eppon teranga mam ci ernou fatim bakke ndax xam nga ko kon wa atayna fi dunya hasana day dal di ñew ndax neenañ ci erno mbollem xéeti jur yi lu ci ne ay témèr la ci amone ba ci mbam mi gëna gatt ay témèr la ci amone te lepp nak doyou ko dara lul seuf ay adiya di yitt Seigne Touba ndiarim seufi adiya di yobbu ndiarim rek la ko don doye nonu la ñanaaw yi nekkon biir kërëm mel maam limu bëgg wax moy turangay adina mom yalla joxon nako cierno motax ñi nga xamne dañ daan am toujours problème adina ci mom lañ daan dem mu di len xettali te bu daan joxe nak bokku ta gaay yi nga xamne buñu koté poste bi dañuy xol ba gis 1000 francs yi ci gëna noy gën ci xar ñu rocc ko dank jox la de wala aw ñaari jooni buñ la ko joxe cierno mom daawur xol limi joxe Seigne Fallo ko wax dana ko wax ci kanam Seigne Fallo ko bindal bopam ni cierno buy joxe day nekk rek day nekk waaw waxon na alal yalla mayewut serxewut day jaay alal yalla lumi jar moy ñak ba ñuk alal yalla bo ci bëgge wallahi ñaar yi da nga ci jaar ben ba do ci amu tomb ñak ba ñuk moy jënd alal yalla yalla ko waxal bopam innal astara minal mu'minina anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahumul janna yalla neena sama agene ji mayewumako saraxewumako dama koy jaay ñak ma ñukki la koy jaay mune yeen julit ni da ngeen yaakar na agene dama len koy may dedet ñak ma ñukki rek ku wedd nga laaj ko maam cheikh rahima fall ñak ma ñukki motax cerno bu daan joxe day ñukki a ñukki ñi jang wolof ñi xam wolof xam nañ luy ñukki ñukki moy tibbu bo xamni xamoo num toll da nga tibbu rek joxe ñak ma ñukki muni mam cierno ibra fati radiyallahu ta'ala anhu bu masan di joxe non la daan def ndax lan yalla joxon nako tirangay adina nam ko joxon ibrahim mu jekk ma te xettali jami yalla yi rek mo don lim ci djiblu ak ade ji mu yitt Seigne Touba buñu deme ci al khalifatu sani li Cheikh al khadim radiyallahu ta'ala Cheikh Mohamed al Fadl al Makki nga xani moy ñaarelu khalifatu Seigne Touba maam cierno mi moko jangal yar ko motax newon na sunu bay cierno monu jangal bañu ne ar mak sama mag Seigne Modou Mustapha monu yar banu nu neur monu ye banu ni jar neena ñett yi mom maam cierno ko def ci sama man Mohamedou Fadal mak sama mag Seigne Modou Mustapha Mbacke cierno ñu jangal banu ni ar mu yar nu banu ni neur mu yeenu banu ni jar Seigne Fallou mom nak radiyallahu ta'ala mo wax ni mom dafa massa am aajo dem seti bayam bobu bay taxam bobu di mam cierno fatim bakke ni ko bang ko sete lu xew
mune ataytu ilal mihtai fi daril muhti liyuskiya zak wal qabdi fi minni bil bast ne dama xey rek am soxla seti borom daru muhti darul muhti lan lay firi moy keuruk aji joxe ji seigne touba ko tanulon tur wow keuruk aji joxe ji mune ak mom seigne fallu dama xey rek dem seti keuruk aji joxe ji fekk fa ko meuna joxe ko ñu wax ci adam rafati mbacke neena ma jambat ko sama soxla neemu nuqi joxma nuqi ñuqi la def joxma ñuqi ñuqi ma ñuqi rek moy jënd alal yalla neena da ñuqi joxma muni ki ma len di wax hamidul qisali ثابت الجحس امتي كيما لين دي واخ مو رافيت جيكو نينا تيار مي ماي واخ اك رافيت جيكو حميد القفالي اك رافيت جيكو موني غيس nga لي يالا واخون يونت يالا ابراهيم نيكو يو ابراهيم امغا مونا موني تيار مي موي او موي اوكا او امه بي تيار مالي ابراهيم مالي موي امه ابراهيم مي تي دارول موختي moy awakaaw ummatu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax niko cheikh mudou fadal waye moy lan daf niko sabitil jahs ummati moy awakaaw xetu yonnante bi sallallahu alaihi wasallam ñu niko lutax mune xolal maam cierna xam nga nu mel ci xetu yonnante bi mune mune ni ginar mel ci ay ciujam ni ginar mel ci ay ciujam ginar nu mel ci ay ciujam moy ndaysan da len di wo ñom ñepp ñu ñew mu duggal len ci biiri lafam ar len ci sedd bi ar len ci ngelaw li te lu tok ci seen kaw waye gis nga bo ñe bëgg ci jël ben ciuj mu jaay la bakkanam mu ni maam cierna non la melon ci xéet wi non la melon ci tariqatul muridiyya non la melon ci l'islam sabitil jahsi umma ni ganar di defandere ganaruk jabot ni mi defandere ay domam neena non la cierno don defandere umma bi non la don defandere yonu murid cheikhoul fadal neena radiyallahu ta'ala anhuma neena alifi nada ki ma len di wax alifi nada fi'alil qasbi wal qahti mune bu ngeen beugé gis ab tab deug deug deug ab tab mune mune beug ko gis demal daru muhti nga xol cierno mune boy dem dakal dakal waxtu ccrs baxam neena waxtu kris ci la cierno gëna tabé sax nak waxtu kris jëw barki demb rek biñuy déwali biñuy déwali kenn ko ni la nga am yang ko compte rek yobbu ci banki mune nak señ fallu neena cierno kérok la gëna tabé mom kérok bañ nan problème amna kenn ku nek daw jot sa beug jot sa ndoxus bakkan neena kérok la cierno gëna tabé mom fi'alil qasbi wal qahd jamono ccrs neena kérok la cierno mune waxuma sax jamono ji nga xane day benn problème amut benn problème amut nga xamni économie bi mi ngi avancé nit ñangi réussir mune jamono bobu mom tabé ci yomb na mune waye bala nga xamni cierno tabé mune xaaral ba crise am crise économique am néna kéro ba crise économique amé la mam cierno ibrahima fati mbacké gëna tabé loolu la seigne fallu wax té du waxé bakkanam radiyallahu ta'ala anhuma crise économique néna kéro bam amé kéro la cierno gëna tabé da ngay gis ko xamni ndaysan li xey rek joxé ben million kep commencé jambat nan tay lima joxe ni da nga fekki wu jamono cierno siti wo cierno non lay mom lay togné sama oustaz yi leg leg sama gaay oustaz yi melen yeen ni ngeen di def di ngeen dem ci keur kilifa yi ñu wax loolen ba seen gemmi ñu fuur te kilifa gu la ci jox ñaari jooni ka defé ni mo ray nak wax loolu ba sa gemmi ñu fuur te bu la joxé ñaari jooni defé ni mo ray nak mané ko koko wuté cierno ciarna mom kum noppi ki yow nga xamni jox na la kum jox baba
nga xamni jox na la ah seigne fallo nuko xibar de radi Allahu ta'ala anhu seigne fallo nuko xibar de motam man len ragal len yalla ci li ngeen di wax yow seigne bi dala wo wax lola ci l'islam la lay wax lo waxal li l'islam wax waye beugën duufal nafi serigne bi ba beug duufal keur goga wala beug fessel keur goga ndax ñaari jinn yo yob pour dépasser jiko dong nga duufal keur ga té nga wax té yalla tax motax gaay ku ci beug sa keur duuf ku ci beug ñu duufal sa keur ñoñu ngay woy gaay yoy ngay woy tabal de rondi yek mo ñu ko tuddé gaay yoy lañuy woy plateau yi ñoñu lañuy woy ki nga xani bu démé ci plateau ba dana duufal kër ga limi wax du ci indi ben texte degna yaakarna fogna suñ diiw neena jëlé nañ ci diiw mu jëlé ci diiw waye do gis preuve de cierno nak mom li ngay wax ci mom ay preuve la ayatul qur'an ya lay doon wala hadith wala mag ñi bindu ko bafi radiyallahu ta'ala no ay jëlé na ci bay mor diiw jëlé na ci kuma wo kuma doy loy waxam waaw yow man la doy waye ku melni ñun nga xani ñun ay preuve lañ soxla man nañu baña doy dañu indi dalil yu leer may li gaay wax naan seigne touba nangam mani na preuve yi ñew na leer ndax bo ne mag mu bax la jëlé mag mu bax mom nañ ko xam bu fekkente ni ñun xam nañ ko rek dañ xam ndax ki mag mu bax la wala deet nañ xam mag mi ngay wax rek mom la wax barki dem mané jërëjëf Seigne Touba bam bindé bayyi fi jërëjëf Seigne Touba bam bindé bayyi fi wallahi bu bindul won bayyi fi dara dara duko jar dara dara dara waxna ko mirara ndax siyada ak naxiss dafa bari lol ci yoon yok ak wañi ñi dañuy yok fe ñi wañi fe ñe yok fe ñe wañi fe légui lolou bu yagge ci ko xamni mom xam xama koy convaincre dootu gëm dara man ci ñu fatima kërë di laahu ta'ala anhu di loxo nday jooru Seigne Touba lol dong doy na garat Seigne Touba wuulu la ba fu mënta dem ci soxlay bopam yow lay yabal lol doy na garat soxlay bopi Seigne Touba jo deg nga xamni soxlay bopam la juko ñor digam ak boramam cierno rek la fa yebal musu fa yebal keneen ku dul cierno yalla xam nako soxlay bopam intime cierno rek la Seigne Touba di yebal cierno rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la melon soxlay bopam intime kumi yebal sayyidina aliyu rek la fa yebal gis ngeen kërab ba muy gaday te tem laaj bakkan bakkanu alil la fa tek bakkanu alil la fa tek seigne touba bi mu fi joge di dem te bakkan aju ci bakkanu tierno la tek bakkanu tierno la tek ñeneen ngi fi won waye bakkanu tierno bi la fi tek nga xamni luñ ko warana def rek def ko tierno seyna ali nit yonent bi tek ko fa nga xamni luñ warana def yonent bi buñ ko fa fekke rek buñu fekke alin def ko ko waaw ñoom yalla leen ñoron ñoom yalla leen ñoron ay ci ñun kenn ci ñun ñi rek na essayer rek nek ci yalla ba catastrophe dal la ca nga wo sa rak niko kay wootuma fi day yaakar gaay dañ koy boole ci dossier bi day daw parce que da nan tem gaay boole ma ci dossier bi waaw Tiernok Seyna Ali nak ñom bokku ñu ci ñoñu ñom ñu bokku ci ñoñu radiyallahu ta'ala anhuma lolo tax Seyn Touba bindat nako benen lettre jamono bobu defena moy bi mu nekké mbacké jollof lettre bi mi ngi tambalé ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'd
فابحث إلي بمريد صغير يحفظ القرآن أو يحفظ القرآن مع مثله ليعلموا الصبيان الذين معي وأرسل ثلاثة أتقنوا العلم أو أتقنوا العلم ليعلموا شباب الذين معي وليأتوا معا بعد رؤيتك هذا القط المبارك لك محمد كوني كو يو كيرن إبرافات مكة رضي الله تعالى عنه كناو بيغا خاميني ماغي نيان جامي سون بروم اك خيوالم اك بركيم اك يرمانديم سوتي كو تي يو جيناو لولو دما بغون nga tanal ma fofu ay ndaw yo xamne ay murid lañuy doon te wattu alquran man ko jangale te bo tané ndaw ñooñu ba nopi na nga ma tanal yeneen ñet nit ño xamne ay faqih lañuy doon woromi xam xam lañuy doon mune ko ndax dama bëgg ndaw ñi nga xamne ñom lañuy indi fi man fi ma nekk ni ay ndaw nga fi ak ay soon yo xamne ñom la bëgg ndaw ñu bu ñëwé jangal seen morom ndaw yi alquran borom xam xam yi bu ñëwé jangal waxambaane xam xam mom la wax ni seigne touba lu ko ñor lu ne cierno lay wo mu wootu ko ca xam ngeen ni seigne touba xam xam da ko ñoron lool ak jangal alquran ndax neena dekkam bi di touba jenn yene kep la fi amon moy tok fi di jangal alquran ba ñu suba lañuy dekk neena yene ji rek la amone ci touba lenen lo fi deg pexam dom adama ko fi indi dong waye seigne touba jenn yene ji dong la amone ci touba moy samp fi dara di jangal alquran ba ñu suba lañuy dekk gaay fi ñew defi def lenen rek nak waye li mo doon yene seigne touba ci seigne touba jenn yene joju dong la am neena lool rek moy suba yene ba fu massa nek rek samp na fa dara difa jangale alquran ndaw luñ ko massa wax day wax ni nañ ko jangal tayar ko lolou cheikh salim mbake rahimahullah wax nako waxati ko ñu deg ko ndaw luñ ko massa jox day wax nañ ko jangal tayar ko mason nako wax men rew ci rew yi nga xani ñoy rew bitim rew yi bama fa deme newon na len keur seigne touba gi ngeen defar bam ni boy dara jek fi lulu jangale alquran mané keur seigne touba yi defar bañ ni boy ñu diko tuddé keur seigne touba keur go fa dem te fekk ko fa talub jang dañ ko tuddé waye momuko keur seigne touba day am talub jang keur go dem ñun la seigne touba ko mom nga ubbi keur ga fekk ko fa talub jang dañ ko momale waye seigne touba mo momuko de seigne touba keureum day am talub jang seigne touba keureum day am talub jang keur gu massa mom rek talub jang nga fa bañ nako ba kérok bi mi wo seigne dam abdourahman lo diko jangale lo alquran r plus 4 am la genn r plus 4 bu bes tek niko kay dugg fi jangale lo alquran demal ci daara gaay negum ñax ak mbarum seng mo xani boko ofe mu naaw moy don daara ji fa la dong ene xana legi bi touba ci kanam ñewé di len ki waye demal ci kër kilifa yi manam daara propagande dong rek la won daray propagande donga daray propagande ay teyli bi donga la won du lenen propagande ay teyli bi kep waye seigne touba li geun la dan jël di yëkëti di jox alquran li geun waaw tuddu seigne touba dañu gëna yomb ci ñun roy ko yalla xamna ko tuddu ko mo gëna romb ci ñun roy ko mbokk ma da ñew dugg ci sama sal bu xunti xant bi genn dugg ci mbarum daara ji genn dugg ci juma ji ni wayo fi nga dëkk fi ni juma ji mel ak mbar mi mom ni ñu wuté mané ko jëm ci roy Seigne Touba rek waye dëkk ci sal bu melni belafété mbarum alquran mako ko ba ma xamu daan la khadrallahu la khadrallah te kat gañuñu gañuñu borom dund yu lexi yoyu mom la classu seigne moudou mbay cham gi gem de
waaw ma seigne Modou Mbaye Thiambal ñooñu dong lañ yaakaar ni ndax luxe rek lañ gëm motax ñoomit talibé luxe rek lañu am ay talib bo xani bo ñëwé tok ci salle bi bo moytuul sank lañ di la dox mbañu di la mat waxuma ni nak luxe deganul dagan na waye nak na fekk li wara am am ba nopi nako jitu luxe dara neeku ci l'islam mo bëgg na lu luxe dara neeku ci ma muskilé fihi waye nak bul sagane li taxam l'islam may la luxe bi nga amé mam tiarno non la melone mom dafa fexewon ba l'islam gënal ko jëmmam l'islam gënal ko luxeum mom ma joxe misal ak njabotam défaral nañ ko ab négu ñax bu rafet waye négu ñax ba ñu dër ko dañ ko dër dër la wax de dër dong dër bam ñëwé diko sétsi mom mam tiarno bim ñëwé di sétsi négu bi fekk ñu dër ko dër bu rafet mu sétantal neeg bu ñu daan nañ toj dër bi li dafa di dafa dafa bakane bop nañ ko toj nañ toj dër bi ñun karaw ye gëna rafet lañuy jënd ñun karaw ye gëna rafet doon ci nak dara neeku ci bu fekkene li wara jitu na moy bo joxe islam akam dal ila akhiri xam ngeen li ma bëgg wax mu ngo waye mom gis nga fam tollon mom suuf doom ci aduna mayon nako mom bëgguta dundu luxe mom na l'islam luxe rek mom ci rabbi fati mbacke seigne touba ni ko dama bëgg nga yonema ay ndaw yo xamni watu nañ alquran ñu ñew di jangal ndaw ñi ni fi man ndax bobu ñi siyar yi seigne touba kuy dem yubale ci dom joxale ko ko muniko benen bi ci dess nak ma yabalal ñetti borom xam xam yo xani bu ñewé ño fi nek di jangale xam xam waxambaane yi fi ne li yallimu subhana allasina ma'i muniko lol nak na daadi am waxtu wo joxe sama lettre rek nga daadi ñew ta and ak ñom ndaw ñi ne ci internet bi di saga seigne muntaha wax ma ci ko yor xam xam bu bënn rek ñi ci bari seen xam xam ci walu chamuñ lañ ko jang la jeexetal ci ñom batay ma nga fa waye seigne muntaha ko xam dara ci yalla do wuté ak mom wallahi ma la ko wax ko xam dara ci yalla do wuté ak seigne muntaha ko xamni yow bu muy jang judduo da jang ba jang fu dara nekul wallahi ko xam dara ci yalla ku ci am tombe do wote ak seigne muntaha ak kula meuna jur nak la wax bo wote ak mom rek xamoo dara ci yalla yalla xam nako dara ci yalla xamoo mam tiorone fatim bakir radiyallahu ta'ala hu di won ko xamni sifatu sadiqil murid dajena ci mom arba'atun ñenti sarti ñu wax ni moy sarti murid sadiq ba tax seigne touba woyé ko ayyuhal murid sadiq dafa dajé ci mom ba ci jëk moy al mahabba ciofel bëgg sa serigne tiorone fatim bakir dafa bëggoon seigne touba ba amulo lamine wo meuna misale ni mam tierno beugé won seigne touba amo lamine wo ko meuna misale ni nga xamé ni seyna aliou dafa beggoon yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ba nango teud place yonnante bi pour dé fi yonnante warna dé mu dé fa mam tierno fatima mbacke non la melone ci seigne touba ci tioxel motax biko seigne touba xolé nim ko beugé seigne touba muñ ko muñ munu ko muñ mo bindu ko bayyi fi ndax bu fekkone seigne touba bindu ko bayyi fi bo fi nekké nan tierno ko beggoon seigne touba la gaay man nañ la critiquer waye seigne touba ko bindal bopam bayyi fi dam bi seigne touba diko woni ko diko bindi lettre ne ko ayyuhal masbuhu bi hubbina allasi la yasba'u fihi ila sahidun la yasqa abadan wa salamun xolal ma ji wax ciofelu tierno gogou yal nañ ko yalla rafatale ciofelu tierno ci seigne touba yal nañ ko yalla rafatale nu beugé ko seigne touba ay wal masbu
seigne touba ko waxal bopam de dañ ko e ki ñu rendi e yow ko ñu rendi ki ci lan lañ la rendé mune ko xana dañ la rend ci paaka bëgg seigne touba te nit du dé ñaar yoon yow cierna dañ la rend ci paaka bëgg seigne touba mune ki nga paaka bëgg seigne touba biñ la rendé paaka la bo xani kuñ ci mësa rendi texé nga te doto texé di ba yowmal xiyam yalla nañ ci yalla rendi way yalla nañ ci yalla rendi bobu paaka yalla nañ ci yalla rendi seigne touba nénako yow cierna dañ la rend ci paaka bëgg seigne touba muna muné ko te gis na ni paaka bobu kuñ ci mësa rendi da ngay texé te doto texé di ba yowmal xiyam la yasqa abadan tanniko wa salam

koku moy mam tierno radi allah taala anu ci frère sa frère bo bokal ben bay nga xam nga nangul yalla def ci mom nga sop ko beug ko ba amutulo sago ci mom ndax tofel rek nga nek boukal bi nga xamni ya koy ar fo toll ci frère bo bokal ben bay momit mu am ngor gu toll ni xam tiofel gi nga am ci mom mu muñ ko muñ munu ko muñ mun ayu hal masbu bi hubbina yow mi nga xam ni dañ la rendi ci sopu ma man seigne touba lan lañ la rendé allasi la yasbu bihi ila shahidun paka biñ la rendé ci paka sopu seigne touba paka la bo xamni ko ci yalla ma sa rendi doto taxedi da ngay taxete doto taxedi ko koy tiarno lañ ko yalla fayal kan lañ ko yalla fayal moy li ma doon wax gis na xalé yu bari diko challenge ci ñu bari sax dañu fook ni baye sam la moy li ma waxon ni dama bëgg señ touba ba boko tuddé sama fitnaaw mani tegumako ci ñort tegumako ci yaakarna tegumako ci mbacké la sante aw sante jaxaluma dédé motax ku yaakar ni Moustapha Mbaye Sam day top ab juddu wala aw sante wala nangam nax nga sa bop waxuma ay nit di wax lo xamni dara du ci deug ci nan ken musuko gis jeere luma wax fi Seigne Touba dafa am lu yalla def ci mom du sante wi du fami bi lu yalla def la ku nangu def defub yalla ku nangu def defub yalla di nga xamni yonnentou sallallahu alaihi wasallam bamuy gën fa ken gëneewul bamuy raw fa ken rewewul ciobaray sun borom la ndax boba dara amagul yalla ci bopum la sopp lol def defu yalla la nangu def defu yalla nak da bok ci yoonu taxé motax seigne touba junjël nañu ko bopam neena law alima nas ma huna la badru ila talibihi walakin lama ja'iluhu talabu khayruhu seigne touba ni bu fekkone ni nit ñi comprendre nañ li yalla def ci man bu ko nit ñi comprendre on mu na mu ni ku xey da nga samp sa xel ñew ci man muy waye malheureusement comprendre ñu ko malheureusement xamu ñu ko neena mom seigne touba ku xam li yalla def ci man wallahi boko xamone bo xey di nga sol saw dal wu sima la badru ila talibihi da nga samp sa xel ñew sakko ci man muni malheureusement nak walakin lama ja'iluhu talabu khayr li yalla def ci man kuko xamone kero qaswatu uhud biñu gagne yonnentou sallallahu alaihi wasallam lu yonnentou wax bi gaay amé doute bi gaay tambalé am doute ñen ñi di daw lu yonnentou wax muni taxaw leen essek bi am bu mu tax ngeen yaakar ne duma yonnentou de ana nabi la kasit wallahi man yonent la budul fen man yonent la de li ci man yalla ko ci def esek bi bum tax ngeen arrière de terewul li fi nek nga fi de terewul yonent la de kon seigne touba li ne ci mom yalla ko ci def sun borom la bok ak mom sante bi taxul nga am ci sante badian taxul nga am ci sante xulle taxul nga am ci sante mbacke taxul nga am ci sante xumma taxul nga am ci sante mbay taxul nga am ci lu ci taxa am moy lima waxon ñak mba ñukki ak ko meena don nak lolo ci maye alali yalla lolo koy maye ñak mba ñukki way diwoma jur rek luy diwoma jur bis bu ni ngeen gis ku sante Seigne Touba yi def lu naccio di ko ñepp di gis rawati nga budé ci côté jigen ñi liñ doon reprocher soxna Cheikh Mbete Thioune si ku sante Seigne Touba yi def na lu ko gëna délicat lu ko gëna graw te ma ngay bakko ni man sama bay moy futur khalifa général di mouride
moy futur khalifa général de Mouride, et après ñun dañu topé Seigne Touba lool. Mam Thierry Fati Mbacke yalla nañ ko yalla fayal, mu bëgg Seigne Touba dayef ciofel, lool lañu tuddé al mahabba, al mahabbatu sati, al mahabbatu sati. Mom la Abu Bakar bëgge won yonent bi sallallahu alayhi wasallam. Abu Bakar mahabba bobu daraja ji cierno bëgge won Seigne Touba, non la Abu Bakar bëgge won yonent sallallahu alayhi wasallam. Ndax dañ ñi mbëggel ñaara koy lal, dafa am mbëggel go xamné illa la illa, am mbëggel go xamné mom khairu illa da amul sabab, da am mbëggel go xamné sabab la sababa tax nga bëgg nit ki, am mbëggel go xamné amul sabab. Abu Bakar dafa bëgg yonent bi mbëggel go amul sabab, nga xamné yonent sallallahu alayhi wasallam nubu gi ci mom ak risala gi ci mom bu ko yalla jëlu ni du tay Abu Bakar bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ulama wu tasawuf dañ daan wax naan Abu Bakar mbëggel gi mu am digëm ak yonent bi moy mbëggel go xamni liñu tuddé amour commercial doxu ci amour commercial. Ñi ni bo xolé mbëggelu Omar nak da melni amour commercial moko waral, lutax moy Omar dafa bëgg Muhammad, lutax mu bëgg ko moy Rasulullah. Kon Omar Rasulullah Muhammad la bëgg, ndax Muhammad bu nekkul won Rasulullah kon Omar du ko bëgg. Abu Bakar nak mom Muhammad Rasulullah la bëgg, mom Muhammad ci bofum la bëgg même bu nekkul won Rasulullah bëgg na ko. Non la Mam Thierry melan ci Seigne Touba, mom Seigne Touba la bëgg, mom Seigne Touba ci bofum la bëgg, Seigne Touba la bëgg. Naka nonu bokk na ci bataxel yim ko daan bind muy lettre yi risala yi moy bim koy digal mu sañ ci dëkk bu ñu wax Darul Mu'ti gi ma doon waxtaane legi Darul Mu'ti. Leesar ba dafa daldi supp xalimaam daldi wax Mam Thierry ni ko wa ba'dal basmalati wa ma yaliqu bi min tahiyatil mubasharati qad usina laka fi binayi tilka dari wa fil hafri واسمها دار المعطي وعليكم السلام يبصركم اي سكنتم موني موم سيغن توبا غينا بيم تامبلي سي تورو يالا اك ليپ لو خامني ادونا سي تود يالا موني غينا بيغا خامني نويو نالا نويو بو خامني دا فلاي بيغال مان سيغن توبا ماغي لاي ديغال ياو تيرنو nga dem sanc fofé mala waxon ni la sanc ko ndax mas nako wax cierno ba wutal ko mandarga ni ko demal nga sanc ko te nga tuddé ko Darul Mu'ti te bo démé nga fagas ab ten te tuddé ko Darul Mu'ti tan ni ko nak ma ngi yaan yalla mu bégal len fu ngeen mëna nek ni ngeen fa nek mbégum sun borom tabaaraku ta'ala. Lool la bind ci risala bi mu yonne Mam Thierry Ibrahima Fati Mbacke radiyallahu ta'ala anhuma. Amna benen lettre bu mu ko bind bo xamni da ko don xamal ni ko na nga sédé ni gërem na la ngërem lo xamni mer dootu ci top mukk mukk mukk gannaaw ba mune ko te ngërem loolu mala gërem kepp kudul manam kepp ko marcel jamono dana la ci ñe muniko bi anna katibaha radin an karidan la suqta ba'da la suqta ba'da abadan wa annahu talibu min allah tabaarak wa ta'ala lak ma yukhbituka fihi jami' an zalika fatib nafsaka wa gharra ayna wala bok wa kharra ayna ولا تسك في كون هذا من ربك اليك بواسطته والله الا ما نقول وكيل نخني سيناتير بوبو يالا كو سيني لتر بوبو سيغن توبا بيندون مام تيار ابن فاتي مباكي دانيكو نغا سيدني
ki bi nimbi ni mi te moy Seigne Touba geureum na la ngeureum lo xamni mer dootu ci top mukk xarab dootu ci top gannaaw bu mukk muniko ma ngi lay sédel ni sakul na la ci sa borom lo xamni ni mbollem sam kem dana la ci ñe muniko nak fatim nafsaka wa kharra ayna nga dalal sa xel na sa xol sedd bul jambata ci dara wala tasuk fi kauni hadha bul jambata ci dara na sa xel dal ta sa xol sedd muniko gis nga nak loli malay wax duna amani man wasita dong la ci wasita dong la ci ci yalla la joge dako jaarale ci man ma di la ko jot li kep muniko te lim wax nak yalla do ngay sédé ci wallahu alla ma naqul wakil li ma wax ni yalla rek kay sédé ci yalla rek kay sédé ci kazalika amna benen lettre bu ko bind bo xamni mi ngi tambale ci bismillahir rahmanir rahim min abdillahi ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibil qanni ibn habibil qanni billahi ta'ala an kulli rabbin wa kulli tabibin ila aqihi allasi lam yuqalafuhu fi sikharihi wala fi kibarihi ibrahim ibn walidi muhammad muni mom seigne touba ginaaw bima tuddé yalla ci turam yi wax basmala ma nga lay xamal ni lettre bi mi ngi bayiko ci abdullah khadimul mustafa jaamum yalla bi nga xamni moy jeewrini yannati bi sallallahu alaihi wasallam muni koku bo xamul turam muhammad la tuddu domi muhammad mor antosali ki nga xamni moy soppep aji womal ji soppep aji doylu ji ci yalla subhanahu wa ta'ala muni koku moy ki nga xamni doylu na boromam walis bepp yarekat wala walis bepp docteur bepp fajakat muni mom yalla moy kiko yaral bopam bu tawate yalla ci bopam mo koy faj muni lettre bi mi ngi ko jeme ci mbokam freram ni ban frère la muni moy freram bi nga xamni mustawote ak mom jamono ndawam ba ci jamono magam mustawote ak mom bune da xonk muni tur bune da wex muni tal bune da ñuul muni kuk muni sama frère bobu nga xamni mustawote ak man ci ndawam ba ci magam mom lay bind lettre bi muni frère bobu na la tuddu muni mi ngi tuddu Ibrahim mi nga xamni moy sama domi wajur muniko salamun yuraqi wa man ma'a min al muridin wa tahiyatan tusaffi sadruhu wa tuyassiru amruhu muni nuyo bi malay nuyu nak nuyo la bo xamni ma ngi ñaan yalla yëkëti say daraja ak say maqama ak kep ko xamni and nak yow ci murid yi mbolem talibi and ak yow yep ma ngi len di ñaanal lolu nuyo la bo xamni bu ñëwé yalla nekk nuyo bo xamni day séral sa xol di sétal sa xol di doli ngeum ci sa xol muni ma ngi lay ñaanal ci nuyo bi tamit sun borom yombal say mbir xolal li lepp cheikh ahmed bamba wax nako de batay waxagut cierno li tax mu bëgg ko wax waye xolal fa la daanal wax je muné ko fa qad wasalat ilayna al hadiya li lepp ko dama la ko don wax rek ak nuyo yek jamassante be ak ñaan gi waye len do nga tax ma di la bind lettre bi moy sa hadiya ja aksi na ci man fakhad wasalat ilayna al hadiya sa adiya jeng ma yonne won jotna ci xolal ñaanal nako wax ko ay qualitéem wax ko jikko mi rafet ba nopi nak door ko ni nak sa adiya jeng ma yonne jotna ci fakhad wasalat ilayna al hadiya waxon nako ci yenen waxtan masnaay waxtan ak ab setam buñuy wax mam tierno mbake bu darul manan hafisa allah wara sunu xarit sunu wëllëde mu netti li lima boba dañ doon waxtaan ci mam tierno
munima hadi yi nga xamni mom la mam ci arono daan yonne seigne touba ndiarem ñi dem ñi jëkke dem manam cour bi jëkke dem délégation bi jëkke dem di yobbu addiye buñ wagné ko dañuy dajewat ak benen délégation bu yobbu wat addiye ci kaw yoon wi xani ñom ñaar non lañuy rombanté dañuy juyanté ñay yobbon addiye buñ ñibi ci dañuy dajé ak ñeneen ñu yobbu addiye mu déllu wat ci lima waxon alal yalla ñak ba ñukki rek mam cierno danaka xawna ñam wax ni seigne touba mënu ko ñak mënu wona ñak ci mission bi yalla xamnako ni nga xamé ni seydina aliou mënu wona ñak ci mission bi yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mam cierno mënu wona ñak ci mission cheikh ahmed bamba ni nga xamé ni haruna mënta ñak ci mission bi yentu yalla moussa wallahi mam cierno mënu wona ñak ci mission cheikh ahmed bamba bi radiyallahu ta'ala anhu lolu mom lako seigne mamar antou seli dan djundji mom seigne touba danako ko djundji seigne mamar antou seli momit ko doy war la ndax dana djundji seigne touba cierno mi danako ko djundji danako wax niko waxon nako bimay tambali niko yow seigne touba amna luma deg muy nokh nokhi ci sa deun bi muna amni himma la jo xamni imma ju kawé la waye nak sa istikhara li lay xamal ni da nga réussir def ko muy sa istikhara muna muné ko gis nga sa frère bi wara gané ci adina bu ñëwé di goor xamal ni da nga réussir yow sa mission ndax mom moy ki nga xamni bu la ci jappalé nga réussir loolu lako mam loolu lako way juroom daan wax seigne mamar antoseli daan ko wax seigne touba loolu tax sax bi mam tierno gané adina seigne mamar antoseli seigne touba rek la ci ndokkel seigne touba rek muné ko anni an lak bi hazal mawlud al jadid فإنه سيكون لك بمصابة عبد حك الأيمن بذلك بذلك ناموس الذي يتخلخل في أقمع صدرك أني أن لك منيكو بمام تيرنا غاني أدينة غودي غوغا سيغ مارن سولي دا فا جيل خليمام ني سيغ توبا أني أن لك واي واي ندوك سبكان واي واي ندوكلي واي واي واي ندوكلي واي ndokale muneko mang lay ndokale ci dik jamono ki fi ñew bi gan gi ñew bi mang la ci ndokale muneko gan gi de bu ko fi yalla baye bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor lolo tax seigne touba dan wax nan tierno moy sama peureugou nday jor mam seigne mor antoseli moko annoncer won seigne touba niko tierno mi bu ko fi yalla baye moy don sa peureugou nday jor kenn ku ni xamna nday jor nim amé ndariñ ci borom nday jor nim amé ndariñ ci borom nday jor moy dundal borom nday jor nim amé ndariñ ci borom muniko tierno mi bu dundé moy don sa peureugou nday jor ni alli nekk won peureugou nday jor yonenti ni nga xam non la haruna nekk won peureugou nday joru yonenti yalla musa tiernu mi moko nara don ci yow bu dundé muné ko ndax lima dégg muy yëngutu ci sa dënd bi yata khalkhal lima dégg muy nokh nokh ci sa dënd bi muna muni ki rek atane mission bi pour and ko yow pour nga réussir ko lool la ko wax motaxir réussir nako dé motaxir réussir nako dé ah réussir nako dé mam tierno radiyallahu ta'ala motax mané seigne touba boko waxé dañ nan da nga fanatisme waye jangal histoire seigne touba nga jang histoire yonnati ali musallam mëno leena xamé yalla xamnako histoire seigne touba ak yonnati mëno ko xamé bo waxe nak dañuy def ni nga fanatisme dedet amay japp ni man tawfiqi sun borom la rek jëm joju waxtan wi waxon na ni dana gatt waye mom buma xasse ba tambali la yalla xam doyen ci gañangi ni tok di ma xaar bokk yi nga xam dañu ñewon di ma set ci ngir yalla rek tawarak wa taala cheikh fatima bakki moy ko xamni melaw seigne touba la amé won ca noppi ga nenañ ko noppi won la seigne basir antagne bindinako nenañ ko noppi won la kana summatan ku noppi won la
nopi won la daana re waye ni yonent bi daan re seigne touba daan ko re non la cierna daan re yaddu haku bi tabassum day muñ rek waye du haqtay mukk musta haqtay mom cierna da bok jiko yonent yi duñ re ba haqtay mukk motax ndax lutax yalla dañ ci alquran ay waji de len re touti tay joy lu bari re len touti adina du keuru rewu kay re len touti tay joy lu bari bu re mën ta ñak mune re len touti tay joy lu bari mam cierno dafa doon seigne touba ci sahir ak ci batine te tankam ci alal kitab wa sunna debor de wut lu tal ni de we xam nga bo ñëwé kër seigne touba gi ding fi fekk ay majasib moy kan moy ko xamni li nga soxla ci courant waltu bi nga yoré biñ ko duyé bam fess nu mi def majasib moy ko xamni buñ la duyé lérok haqiqa gi bu uppé lérok sharia gi lu tal ni ben chiffre mil ñaari plateau balas dal nga duy bi mu gëna dis bé nu mi def day leung ben côté bi day jëm ci ben côté bi majasib bi non lañ mel seen lérok haqiqa dafa upp doolé seen lérok sharia ba tax ñom lég lég ñu fakk sharia duñ jëfëndiko sharia cierno lolu deluko moy daf mom dafa équilibre mom mam cierno ni yonenté équilibré digënté sharia ak haqiqa seigne touba équilibré ko digënté sharia ak haqiqa mam cierno dafa équilibré digënté sharia ak haqiqa koku lañu tuddé al insanul kamil koku moy al insanul kamil motax mutasayyib banena al insanul kamil la yufi nuru ma'rifati nuru haqiqihi aw kama khalaqakum nam ko waxe al kamil man la yufi nuru ma'rifatihi nuru wara'i aw nuru shari'ihi ila akhirih al kamil man la yufi nuru ma'rifatihi nuru wara'i moy ko xamni leruk sharia am gi du upp dole gu haqiqa du upp dole gu sharia ba ben di ci wat morom ja dañuy equilibre rek da equilibre cierno non la melone dafa equilibre ci sharia te fess del ak batine nak seigne touba dafa equilibre ci sharia ak haqiqa te fess del ak batine motax mom nim doone seigne touba amul manquement daf ko doon ci sahir bi doon ko ci batine bi ba daan feñ ci waxam cierno ibrahima fatou mbake moy ko xamni limay bëgg seigne touba ak lim koy gëm lu ci ne day jital la wara jitu tek la ci wara tege nit la ko xamni leg leg jamono bi day tok di waxtaan ak talibe yi ci alquran ak mana yi ne ci alquran mom mam cierno di waxtaan alquran ak talibe yi ak mana mi ne ci alquran kon gis nga alquran la def muy premier position niko seigne touba defé manon nay waxtaan ci khasside yi rek doyen na sax waye gis nga alquran lay jital waxtaan ak ñom ci alquran bu noppé ñom ci alquran waxtaan ñom ci hadithu nabawiyya alayhi salatu wassalam bu noppé ñom ci waxtaan ci hadith ak maana yi ne ci hadith dem ak ñom ci khisatu sahaba xolal mam cierno rek nimuy tartibe mbir yi rek nim koy tektale nim wara toftolo non la koy toftolo duko jaawale duko jaxase siratu sahaba mom la ci tek khisatu sahaba aw khisatu anbiya la ci tek dor ci tek khisatu sahabatu rasul ali sallallahu alaihi wasallam
manam jaar jaar bu waxtane alquran waxtane hadith yonent bi legi jaar jaar yonent la ci tek bu noppé ci lol nak dal ci tek jaar jaar sahaba yi topone yonent sallallahu alayhi wasallam bu noppé ci lol nak doora netti nak wasaya yi cheikh ahmed bamba yi moy ndinkane seigne touba yi ak qasida yi ak jaar jaar seigne touba kokoy cierno al insanul kamil al insanul kamil moy ko xamni walaysa yakhsha shay'un ila Allah subhanahu wa ta'ala cierno regalul kudul yalla wallahi wa rabbul ka'ba regalul kudul yalla lolou ci seigne touba la ko donné seigne touba moy ko xamni xoputit lo wuko taxuko daw mom seigne touba regalul kudul yalla mom seigne touba ci seigne touba la ko donné jamono bi nga xamé ni buñ né nit ku wéx nga kep nga duggu ci sa rondal Seigne Touba bind lettre jox ko niko joxal mako kinni moy yilif nit ku wex ci Afrique sow jant nek ndar ñu nan ko merlé bu ndar tegal mako ci loxam mais amé bu don jamono ji dañ nan waw xana ci dafa bëgg sacrifier ki loolu lañ ñi wax xolal mu ñew borom ndar talal ko ben wasita bo xamne ci la wara tek lettre biko seigne touba jox masalan ben bol wala ben plate wala ben lefay wala nangam talal nako dara pour mu tek ko ci cierno diko dedet sama serigne be mia mia la mo xon sa loxox sama loxox xam nga ni ki ma ngeek sagom ku jakarlo ak borom dar nan ko sama serigne ba danima mia mia motax bimu jele lettre bi mia mia bu nopi mom borom dar lum jikko laaj moy xana ki moy ki ma don wolu ñu ne ko du mom de rak ja ko kay boko gissone ki du mom de rak ja maniko bo gisse mak ja xam bo gisse mak ja da nga yak sutubey de maniko ki du mom koy ki rak ja bis bo gisse mak ja yak sutubey waaw seigne modou waxtani nagn ko yamale fofu ba benen yon ngeen balma li fi gar melaw dom adama mel nonu nit dana yegg fo xamni leg leg xeyna du mom bopam Seigne Touba mom benen affaire la ci ñun tout ce dama wax ni sa bu may waxtane Seigne Touba dana deugar lu luma man sama kemtu lay katan way amna fo xani bima fa yegge rek dootu mom mom sama bop ci mom el nañ ko yalla fayal te taf ñu ci barkem ci war ma yonnante bi sallallahu alaihi wasallam te jimi yalla ji rek tax wa nga mu ko el nañ yalla may guddi gi fan dal ak wir te defal ñu tawfiix ñu mëna jaar ci ay tankam ngir jëmmi suñu borom tabaaraku wa ta'ala ndok yal nañ ñepp di ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ko defé kon ñu may nga rek ma waxtaan ak gani tuuti te yewi leen inshallah ta'ala jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: julit ni alquran moy sen dustur fa kana dusturan li kulli almuslimina wa hujjatan ala aljami almusrikin alquran kana dusturan li kulli almuslimin wa hujjatan ala aljami almusrikin alquran dafa ñew nek ben dustur ñel kep ku gëm yalla wa alquran dafa ñew nek hujja moy dog aw lay ci kan al musrikun ci nangul ni yalla yalla ci nangul ni al quran dafa ñew ngir dag aw layam ëlëk ci kan musun borom rabbi situ jalla dustur bobu di constitution bobu di al quran seigne touba wax na ci mbindam neena al quran muy constitution bi ñenti reference la am wala bok ñenti mbir la ñenti konku la ñenti ponk yoyu moy yan moy amrun wa nahyun wa wahdun wa wahid amrun wa nahyun wa wahdun wa wahid ñenti pi yoyu ñoy alquran amrun moy ifhalu alkhayra def len li moy li bax ifhalu alkhayra def len li moy li bax wala taf'alu tamay nahyu bu len def li baxut wa wahdun constitution bu di alquran ni li mani mo bax ku ko def te defé ko nagn la ko waxé munia muni wa wahid yalla digna la aljana ju dok li mani baxul ku ko def nak munia muni wahdun yalla digna la mbugal mo xamni ëlëk da nga ca jot suñu constitution yi nga xamni moñu résoudre ñun rawat na ñun wa Sénégal constitution bobu mom len rek la am moy amru ak nahyu ak wahdu amru nahyu wahdu moy def len li moy charte rew mi ku ko def do am len tek bour bayi len li ci charte rew mi la ku ko def di nga am len tek bour am lan te gogo nak moy wahdu moy ñu japp yobbu kasso lolu moy li constitution Sénégal teur constitution bobu bu fekkone ni dafa depp won ak constitution bi nga xamni mom lañu yalla jox rabbi sutu wa jalla tem bi ci am loy inkar waye constitution bo xamni fañ ko jëlé constitution ba nga xamni moy ndayam fañ ko copy collé ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax muy constitution France ay goor jigen ak franc maçon ñoko tabax bu re constitution Amérique ay goor jigen ak franc maçon ñoko tabax constitution ba constitution bi nga xamne moy bu France te ay goor jigen ak franc maçon tabax ko ñu copy collé ko indil ñu ba nopi nak ni da ngeen ci atté wo for force ñu ndax dañu nekk ci réewum lay wa mané yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci rewum layik la doon dund ci madinatul munawwara ay yefar nek fa ay yahud nek fa ay sif nek fa ay nasran nek fa te teewul julit ñi ci dustur bi lañ daan atté wo muy alquran alkarim barki demb rek degg na ben way ci ben télé ben rakku musicien la muy wa bu fekkone ni dañuy atté wo atté djulit ci rew mi kon légui bu ab chrétien ray ab djulit nuko sharia di def parce que du chrétien kon nuñ koy atté ci alcorane mané ko ñak xam chrétien bu ray ab djulit dañ ko wara ray djulit bu ray ab chrétien da tay ko dañ ko wara ray yalla mi bind djulit bind chrétien moni bu ab djulit ray chrétien nañ ko ray bu fekke ray ga moko tay bu ab chrétien ray ab djulit nañ ko ray bu fekke ray ga moko tay lolu bokut ak lolu dañu nga xamni dañu am ay xalaat xamni dañuy nat ci seenum xel rek di wax ñoo fess del télévision yi waxna ni barki dem ci radio Sidi FM mani len amul ben école arabe bu ñuy mokale alquran amul école arabe yi ci ca bu événement bu melni amé su journalistes yépp dañuy daw dem ci école yoyu nga xamni ñoy école arabe yoyu ñu moderniser wala ñu dem ci li nga xamni moy ñoy internat yi nga xamni seen financement bitim rew lay jogé dekk leen micro ni leen légui gis ngeen daara lu ngeen ci xam bu ko defé ñoom ñi ñun katchat ñu ci ndax ñun sun daara ñi ni dafa silviser dañ ko moderniser et cetera et cetera alquran ñi ngi koy mokale ci daara alquran yi même internat yi nga xamni sax dañu fa mokal alquran batay amna benen afatu bu am moy internat yi buñ xalé ya fay mokal alquran buñ fa joggé danaka man nga xamni xaram yara len di tare xaram yar xamuñu dara kenn du len yar xalé yoy di jigeene ci internat yi danaka ay xara len di tane kenn du len yar xamuñu lu bax xamuñu lu bon li ëpp ci internat yi li ëpp man indi lo nañ ma fi ay xalé yo xamni internat la ñëkkon man alquran waye yar ba day mom la yalla xam doyna kenn yëru len lolo tax seen bay indi len fi ñu jaar fi ngir ñu jubbantu wa tuti seen biyar bañ ñëwé lima jëk sét lu ci ñom moy agri ma xey yalwaan lo ji leen ni leen añ jot na ñu wa mëni dem leen yalwaan añ donte ñom buñ ñëwé añ biñu yalwaan duñ ci añ de sama añu kër ci lañuy añ waye nak mëni leen xétu tarbiyé la gis nga niñ waxé ni xam nga bo démé ci xokal bu kaaw señ Touba def ni arkanul awliya arba'a fonk yi fondé waliw nit pour mu nek waliw ñent la xolal demal ci serigne daara yi ñomit fonk yi ñi fondé xalal bi ngir defar ko bam nek al insanu kamil ñent la moy lan moy tarbiya yeen ñi nga xamni yeen ak may diglu jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya ta ra baya tara baya lolou moy tarbiya tagi moy lan moy taxani bu jikon magni ngir ñu defar seen talibe yi di len yar aka jangal dañ daan taxani ci mat momu lañ daan taal di jang moy taxani ragi roti ñoy roti luñu naan di roti luñu sango di roti luñu togge baagi moy bay dañu amoni tol di bay diko dundé ñom ak seeni donga yaagi moy yalwaani waxtu wuñu démé ba nga xamanteni ni liñ bayoon dem na ba sax mi feug ta nawet bi ak seegul ñu tambali di yalwaan di dundé légui mani tarbiya taagi di taxani amutul ndax serigne daara bi moy xëc ci quran di fay quran kon légui mom taxani amutul roti muy raagi mané serigne daara bi moy xëc robiné ci biir kërëm di fay facture kon roti amatul mané baagi muy bay serigne daara bi amatul suuf su mu baye même bu amone suuf su mu baye all bi dégrasé na ba nga xamni yakuna ba nga xamni ni kenn mënatu bo bayon jooni bari go bo moytul juroomi témèr ngay récolté légui kon ben képp la serigne daara déssé moy yalwaani yalwaani rek la serigne daara yi dessé pour meuna défar dong bi yalwaan rek mani yalwaan momu sa buma dajé sama mbokk serigne daara yi dama len ko wax mani yalwaan momu nima gisé nit ñi diko défé man dekkuruma ci moy yor say dong di len jangal ba midi jot rek nga ni acci dem len yalwaani ku ñu gaddu spotam samp xelam fu ni mu dugg fa di yalwaan man dekkuruma ci lolu wurtu démé nonu yar ba yalwaan pour défar xalel la légi nak yalwaan mumu nga xamni da nga nan xalé juk leen yalwaani légui da na am xalé bu ndaw ñëk ci genn kër ñu sarax ko biñ ko saraxé ngalamum dongam mi ko ëpp doolé ñëw dimako nanguko lekko ko mu joy dal di tambalé ëmbël xalé mbokam mumu ak mbañel ba lu ko gis nga ni niko xalé bi fitnalé morom bi nim ko fitnalé d'accorduma ci lool dé lima d'accord moy comme man nimay def moy bu yalla dogalé mu woor len ni ñom añ baangi ni ci kër gi ñi diko tok waye bu añ joté nga jël bol jox ko ñaari donga té man nima koy défé sama daara dama wax ni donga bi bala génni di yalwaani añ na fekk boba mu jéxal téré suuf bi day jang téré suuf ba jéxal ko don magum jëm doga tambalé yalwaani légui luma jublu ci yalwaanu añ momu nga xamni ñett kër ñent kër lay wër ñaaray and yoré ben bol diko awante leleg ñu dugg kër ko xamni da sant lo wala silla wala jaxate ndong añ ñu ni ko way duggal fi way ubal ñu sun buntu bi yeen da ngeen na sox lol lolou xale bi jang ci resouf bi mu ne ci bopam am yewute di magum jëm legi xamna xamé dal nay jël leçon ci ni ku sisa ngi ni ko aya ngi ni ko naye ngi ni lolou mi ngi ko arrêter ci bopam benen bi ci dess moy reey gi ci mom dana deñ leleen mu dal di dem ci keur ben way bu sant lo wala jaxate wala mbay ndongañ mu ne ah yow dox nga naaj di kay raxasul bo nu peñu tibal la tangal ci ndox mu sedd mi nan mu ne ha ko tabe ngi ni ko nangu partager ngi ni lo lepp xale bi diko enregistrer ci bop bi gis nga xalal bobu bu joge ci daara ji ba ñi bi keuri bokkam dana mané ak bopam dana mané ak boromam dana mané ki bokkam nit dootu ko def luko nakari nit dootu ko def luko nakari ndax lan ndax xol bi tejne ba nopi don na ko misal bi may wax ci CDFM barki dem mané ñaari sereer dañu and benn bi dafa jaar daara ñu terbiyé ko benn bi jaarut daara buñu démé di tukki dem ba ci all bi amu ñu daral luñu lek xif ba nga xani ñi ngi bëgga dé donga bi jaar ci daara sereer bi jaar ci daara ñu lañ yalwaani men moromam mi jaar ci daara ni koy yalwaani dé ko gën dé ñu sul la mo gën di yalwaan mu ne ko amandi démé yalwaani ah dal di wut bolam keur gum dem ndonga añ ñu tibël ko mu tok lek bare gi genn sa way ni ko yow de añ nga mu ne waaw añ na kay dama yalwaan mu diko def mom bam yalwaan ba añ ba sur mbokam nim andal lekul ah reer jot non te suba sa añ jot buñ andé di yalwaan ki nga xamni jaar na ci daara ni ndonga añ comme mom xif na ba bu lekul de mu ni morom jangi and ak mom morom jangi and ak mom mu ni ko morom jangi and ak mom du yalwaan neel ndonga añ ba da nga de ko xif gis ni kon ki nga xamni jaar na fofu defal rek lañ ci djiblu won defal rek tarbiya rek mom la ci djiblu won ñi nga xamni moy école arabe yi bu fekente ni yow da ngay dem jang alquran touti jang mathématiques fe touti isab jang fele juhraf jang fele calque jang way lolu nu meuna and ak mokal alquran motax mbolam borom xam xam yi ngi deg fi ci senegal la xale waxuma yeneen rew way fi ci legal borom xam xam yi ngi fi deg tan jekku alquran ñom ñepp ci daara yi lañ jang alquran ba mokal soga dem jang arab doga dem jang arab waye ñi ci melni man nga xamni dañoo dem rek dugg ci école arabe yi motaxit mokkuli alquran maîtriser wuñ ko buñ bëggé waré nak man nañ ca bind ay quelques aya waré ca paré ca kon nak buñ ñu bëgg gëm lo ni amna ay école arabe yi fi nek yo xamni dañ leena moderniser do nga yi li fekk ñoña yuuru ñu daara alquran daara alquran nga fay jang ba mokk rupp leneen loy jang nga door ko jang loolu moy daara légui nak ñun waxuma la école arabe yi nga xamni sax ñom ay financement mo leen di joggé bittim rew ak lenn ci ñu yoré ay internat waxna ko waxati ko man waxuma ni baxul de waye billahi daari alquran du moromam ci défar nit ak yar nit ak jangal nit du moromam bobo ci jitu benen bi ci dess moy ku yor fukki dom bi ni nga bëgg ko fayal wër 30000 40000 ci internat yi lolou ko ko man man ma ngi giñ ci yalla ni amna donga bo xamni mi ngi fi ci daara ji jang alquranul karim ba wacc bay jang xam xam laqna lu bari ci téré señ touba yi te xawma ay wajuram danaka kuma rew nak ñom ci mbedd mi duma leen xam ñeneen ñi ci dess xamna leen waye waxuma la ñu am luñ ma fayé di fay daara ji bu daara ji don fayé ko waxuma la ñu am luñ ñi fayé waye dama ni man sax leg leg may joxe dépasse ñu ko xamni yaay joxe dépasse kërëm ko xam dana am luñ la fayé yow te xalal baangi ni ci daara ji jang na alquran ba wacc alquranul karim bay jang xam xam tay bu togon di jang alquran nga yaakar ni am naara tok serigne daar yu nga xamni ñoy def seen effort ngir yalla di jangale alquran ngir yalla rek rabbu sitwa jalla ba nit bëgg ñu leena may seen afiyé ci ngeen degg ni japp nañ ko ci jeng gu mu jeng xalal ba yobbu ko ci kasso ma nga ca all ba yori tolam di bay di jangale di dundé lu lew koku bu fekkon tane état wu l'islam la wallahi etaw l'islam bis bu nek dakoy rampot diko neexal jamono bu nek waxuma la tuj ko kassa de waye jamono bu ne dakoy neexal ndax mi ngi koy dimbali ci defaral ko ay citoyen lol dina ci ñew ci kanam fi ñu tollu moy fa alquran tollu won demb rek moy alquran bi muy wacc di defar nit borom xol yu añani dañu ni hadha min kalam muhammad wa laysa min kalamillah way muhammad li mu wax du alquran de li mu wax du alquran waxi bopoma sun borom ni a te ngeena baña wax lolu way tanzilun min rabbil alamin muhammad li mu wax ni mako wacc ci mom de tanzilun min rabbil alamin mi ngi bayiko ci borom binde fi ki mom binde fi mo wacc wax ji ci yonti yalla muhammad waye terewul rek la alquran waxon wisatul la allahim ayatuna khali asatirul awwalin sabu muhammad ne yalla neena yonent ñu ni ko ah yow li nga wax ay leep dong la amna ñu la fi jitu won daan ko leep yow muhammad li nga wax ay leep dong la wisatul la allahim ayatuna khali asatirul awwalin yow ay leep dong nga ñu wax na ay leep rek la ba legi lool la gañu gem dem nañ ba xamni alquran day defar nit waxna ni yi nga xamni mom da kouruma ci daara te duma ci d'accord mukk ba ci jëk moy di jangal nit ki diko duma da kouruma ci de te duma ci d'accord door nit duma ci d'accord de ndax ñaka mokal dedet xalel bu mokulul pineko ndax sallallahu alayhi wasallam sun borom da ko ci alquran liko taha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha surkita yow muhammad sallallahu alaihi wasallam man day waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna dama beug rek alquran mi bis boko mané nga di ci war ñi ragal yalla nga xani buñ la déggé waru liman yakhsha lol dong la ci djublu waye tek la fitna taxut luko waral moy alquran bi muy wacc bu wacc kaw yontu yalla muhammad mas nañ ko ko laaj sayyidina aisha laaj nako niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nan ngay rasuwar alquran ni ci yow alquran de ci ñaari façon la koy rasuwaré benn bi moy jibril day ñew rek melni lu yor benn wal benn jololi diko feug mu nan kassang melni lu bëgg fokk sama nopp yi mun way bu ne kaccet ma xam lim wax lepp son bi rek lay deg waye bu son bi arité rek ma xam limi wax lepp lum doon mun benen bi ci dess nak jibril day yoré forma kenn ci sahaba yi ñew tok ak man wax ma lim may wax ma deg ko mokal ko jaxam alquran non la mel dafa am moment bo xane bo ci tollo alquran day jafé ci yow day diis ci yow ba do bëgg lool daw bayyi fa dara ja xalel bi muy doga ñew di jël bind bu ndaw di jël dërs bu ndaw ba xey wacc alquran bimu wacc alquran legi mu wara bekk bis bu nek mu wara tari juroomi isib alquran wala juroom benn isib wala ñent isib bis bu nu war ko tari fofu bu ko yalla dimbali wul dara du ko fa xaar bu ci serigne daara bi jappul wajuri jappuñu ci du ko fa xaar de du ko fa xaar ndax da fay diis ci mom du ko fa xaar lol nak serigne daara ye ko xam waye samba sugum ndey mo xani xamul ci daara bala ma am luma nakari rek deg ben ministre wala ben député bo xam ma buñ waxe mo nan daara la jaar daara yi mbacca xaan yi da tax ñu wax daara jo xamni seen koñ la nek bo démé jàngi français bani xaw ñew jël fa juroomi aya ak juroom ben aya ba nga daatan jéxal am ak fuf sax ñu yobbu la nga dem lycée wala nga joggé sucé bi nga don way ñu nan jaar na daara lolu moy daara loloy daara ko ci tari lon fatiha koko ci tari lon wallahi alhasim du ko tari fatiha bu sel sax ken nit ñu mënu sun borom da ci alquran ni suma awrasna alkitaba allati nastafayna min ibadina alquran man yalla mako mom ma set samay jam ñuma neex ma rafata li len ko alquran man yalla mako mom may set sama jam ñuma neex ma tan len def ci ñom alquran ñu bëgg alquran di jangal alquran alkarim alquran mom la yatihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi sun borom neena alquran dafa parfait
1: amul luñ ci wara critiquer nan ni la ni la du ni bu won ak li ka muni lolou amul ci alquranul karim la yaatihi albatilu min bayni yadihi wala min khalfihi motax nak sun borom yonenti bu yonni won ali sallatu wasalam mu wax nu lu mel ni di sun borom sallallahu alayhi wasalam bim fi joge dani taraktu fiikum ma tamassaktum bi lan tadilu ni ko lolan la muni kitabullahi wa sunnati ma ngi ni di dem dinam ma ngi ni dem yowmal khiyam ma ngi ni jëm aljana ni waw muni way attention de amna ño xamni da lañ ñew sama gannaaw buñ bëgg lu dul ngeen falang alquran sanni ko fele programme bi nga xamni mom la état def nan moderniser de dara kep ku ci bok na la wër ni say dong do ci moko alquran te xana xamu len ni yéfer yi seen bëgg bëgg moy ñu dem ba adina bi kenn dootu moko alquran ngir ñu mëna asaf luñ bëgg asaf ci alquranul karim amna ay wax ci walu jihad dañ ko bëgg asaf amna ay wax ci walu ni nga xamni non la yahudi doon dundé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak toxor gi ci ñom ak kañaan gi ci ñom ak bon gi ci ñom dañ ko bëgg asaf légui nak buñu démé ba nga xamni kenn mokkalu ci alcorane ba nga xamni buñ ko asafé kenn dootu ko mëna critiquer waye bu déni ni li fi ak daara yi mi nga am nga xamni tay ji bo jëlone alcorane ji ci adina bëpp lak ko ñew ci daara ji wo ben donga jox ko ben bouteelu da ak ay khalima ak kayit mu boot ñaari loxom dugg ci neeg bi nga tej neeg bi mu gennalat la kalim kamil ba xamni baqara minal jinnati wa nas dara du ci mejj dara du ci mejj lool lañ ci bëgg jëlé waye non lank no lank bu tudd ci najjo ku mokal alquran lañ fi bëgg jëlé motax ñu ñu indil ay programme yo xamni dañ cey duggal leneen ngir xalé bi du mëna mokal alquran da koy min rek wala mu xam ko ni rek nature bi jeexna no lank bu ku ñu lankalé yonent bi neena wona gëna mësa ñew dana mësa ñew mun waye ma ngi ni di dem yowmal khiyam ñoñuy kérélé kérélé lolu yeen lank leen moy leen ci alquran ak sama sunna ci taraktu fiikum ma tamassaktum bi lan tadilo bu ngeen reer bu ngeen sank ba kero ngeen may fekk ci wat ñu ne ko lolan la muy kitabullahi wa sunnati moy leen ci alquran programme yi ñu teural ku ci jaar doto mokal alquran ku ko bëgg da ngay dem ci daara ji nga xamni 4 heures ngay yewu ci fajar wala 4 heures demi alquran kenn ku ne xam nañ ni waxtu yi nga xamni ci lañ koy mokal waxtu yi ñ koy mokal moy fajar ak timis njangum timis ak njangum fajar ci lañuy mokal alquran legi buñ ñu moderniser suñu daara yi professeur yi dañuy jàngalé ñibbi sëriñ daara bi day jàngalé ñibbi legi fan la xalé yi di jàngé fajar ci alquran fajar lañ koy mokal de njangum fajar ci lañuy mokal alquran ak timis keneen ko la wax lu wuté ak li wax na la lu amut ci waxtu yoy lañuy mokal bo démé ci réew yi naari nga xamni ñom dañoo namp arab alquran wacc ci ñom gis nga ñom bala ñom moko alquran dañ leen di internet lañ leen def tej leen ci ben barap seen lepp di leen fa fek loolu luko wutale jeng loolu sori wutale jeng ñoñe dañu am ay moyen rek sëriñ daara yi li taxone yalwaan dik ci seeni loxo ak jeng mu nekk ben méthode loolu lu gar la waxna ko barki dem mani mam cheikh ibrahim fatim mbacke seigne touba rek ko daan yalwaan loji añ mam cheikh ibrahim fatim mbacke seigne touba da ko dan yalwan loji gis nga bam ko yalwan lo dani ko nga mo maytul keur gi muni keur gan keur muni bepp keur go xamne keur ciaddo la bu fa yalwan muni ko ciaddo dafa bañ serign dara ak donga dara muni yalwan keur ciaddo muk kon nak kenn ku ne xamne ni yalwan la koy indi moy mo fa seus ajit ngir defaru jengit non la mel jengit lay tax mo man am ñi ngi noddu tak sande sodina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam jengit liko indi moy xalel bi day tollu fi ma wax day tollu ci bekk mu ni bako fi xaar serigne daara bi xamni xale bi bu ko baye dana sanku ndax ben man na mok alquran bu nuppi nuru ko fi xaar te seigne touba day radiyallahu ta'ala anhu daana wax nan kep ku ni jak ab xale mu woor la ni xale bi man na mokal alquran neena sa ciagante tax mokalu alquran seigne touba neena xawma kenn de waye yow lolu nga def gisuma lu ko jar ci adina ak lolu ko meuna jar ci adina rek neena lolu jaru ko mom la tax xale bi mokal alquran te man ko mokal neena lolu gisuma lu ko jar ci adina ak li ci biram jaru ko jing luko indi moy serigne daara bi dafa nek ci ndand foy foy ga amul ay nit yu yaatu yu meuna piné goné gi pour mu mokal alquran keur gi nga xane keurum ndand foy foy la fu la neex jaar dem mu gis ni bu baye xalé bi dana delu seen keur bu wajuri amé fayda dañu ko delu ci buñ ko delu ci waté dana dawat waye bu dawaté du delu wat seen keur day tañañal ci all bi day muju nek bandi serigne daara bi comme amul ben moyen mu dal di def non ngir lan ngir piné ko xalé bi waxna ko ben tak der barki dem mané ko xam nga li lay wutalé jing ak manot xam nga lutax bokkuñu bi ngeen defa gëna bon mu na mané ko yow fim na yow tak der nga bo manoté won ben way yobbu ko police dé féré ko gis nga wajoju bu génné mu né mané ko dootu la bëgg ci adina ba karok yow man xiyam té bula mané bula jekk won bula mané ray dalay ray mané ko xolal serigne daara bi bu jëngé xalel bi ba nopi ci xalel bi serigne daara bi du mëna xalel bi ngir bëgg mokal jëng na ko ngir bëgg mokal mu amé ko gis nga bu mokalé ba joggé ci daara ji bu démé ba daan dolem lum jëk am serigne daara bobu la koy yut kaw suuf serigne daara bobu la ci gëna té bëgg kon donga bi xamone na ni li ko serigne daara bi def bañ ko taxut añaané ko taxut fitnal ko taxut lutax ñu bëkk ko firé ni da ngeen ni fitnal donga daara yi lutax ñu bëkk ko firé nonu man amon na fi donga bu doon ndaw baye mu ngi fofu bitim rew dima dégg waye magi baye mako fi indi won mbacké la santu fekk lu jitu lolu sax magi doy baye am liñu fi jëk indi muy magum jëm am fukki at ak juroom ben jëm kaw mané ko yow xamna ni mokal alquran wessu na ci yow waye dana fexé ba nga min ko lol ma jangal le téré xam xam yi buma koy jangal mako dan téyé la sama bop mu wara tari di wala li xalé yi di wax naxasale ay mané ko waxal ci kaw mu bañ mané ko way waxal ci kaw mu bañ mané way señ diou mbacké waxal ci kaw mu bañ ma fagu ko am talat da jog ni ma ab kurpañ tepp wallahi da jog ni ma kurpañ tepp ndax gis na ni xol na ma ni uppumako moma su teppumako ma ran ni donga yi genn len mbar mi donga yi genn mbar mi mané raccu tuñ mbar mi ko legi nak ma ngi lay ñaan sa bu la dore na nga fay de sa bu ma la dore na nga fay waye wallahi ni xalé yi di wax nan jaan seen waye da nga rang ci biir bo ba xamul ni jang na karaté bima ko ajje ben majiri ci ker nopp ba danaka xam na lu wara mat 15 minutes bimu ximiliko maniko serigne tarel ma deg munima ca kaw la wax kay ca kaw maniko kon nak waxal yow lay deg mujina yag daara ji mo fi gëna yaro bim fi daatam joge jang na téré serigne touba yépp ci xam xam bam dess masailikul jinan ak mawaybul qudus lo rek la fi jottu jang budé téré arab yi jang na bam muhaddimatul ishiya mom momé biñ ma indi lé doomi bayam biñ gisé ni def na ci mom ab yar mu andil ma ñaari doomi bayam kenn ka da doon daw ma jëliko mu dawat mak mom mi may wax ni magam ji ño and diko wër ba 11h ci guddii kérok la ma sa wax ak bayam téléphone ci Skype bi mu ñu ma pexé mo mëna def bam jang rek ñu ma dimbalé def ko bim ñëwé fi boba tabaxu guma won ñeek bo xamni xalé buy daw mo man ko fa tiyé dama ko jëng ñu ko jëngé ñaari fan ñettelu fan ba diko fekk fim nekk diko jox bindam leppam diko fa fekk ñettelu fan ba mu ñëw waxul bopam ba fekk ma fi ci salle bi yor alquranul karim ñu dama bëgg nga dimbulé ma ngir yalla dindil ma jëng bi ma nga lay watal ci alquran ni dootuma daw kérok la noppé daw bañ indi wat fi yeneeni mbokam xalé bu jigen ba fa ñewon fekk man sama daara damay téré xalé li téléphone sama nijaay ak may dégg domam andil na mako fi téléphone tax ma génné ko daara sama dongay dama leen di téré ñu yor téléphone jang alquran la leen def lo mayuma kenn ko xamni di nga wo sa dom téléphone bo soxla sa dom solal saw dal ñew ci daara ji may naal nak waxtu wala neex ñewal ci daara ji bo ñew bu la neexé bu yeglu bu taggo amul problème waye li tax may def nonu xamna légui mané nday xalé bi comme ndayam dafa taggo ak bayam yow mom mayatuma la nga wo xalé bi téléphone ndax gis na ni yaangi wo xalé bi téléphone xalé bi tambali na daw xuma ndax téléphone bi ng koy wo mo jur daw gi xawma munima waye man comme dama nek Dakar dama may dimbalé mané ko dédé mayatuma ko kenn yalla dogal ab xaritam bu jigen ñew fi danaka nam mel rek bu andutu nak sax ay kilifa du dugg ci daara ji ndax melakanam ñu ñew rocc ko telephone ndayam pass ko xale bi bama ko yegge ma yëkëti sama telephone wo bajjanam niko jox ma ki nga andalon mu jox mako maniko que ça soit la dernière nga ñewati ci daara ji di wote telephone diko jox ken munima yow xana xamone yaayam sama xaritu ben bakkan la maniko ney sa xaritu ñaari bakkan dama ni bu mu amati mumay jema jaay lamine wow maniko legi sax li geuna gatt daara ji mala fi gissate dina la duma lola la baye bi mer bañ jele fi xalé yi man len sama fu ta xalel bobu lima ci daj wallahi kero mag mag ji biñ koy jeli fi ci sapori kero bañ koy jeli ba japp ko fele ciotu sapori kero ñun dañ ñoo yuxo sacc ni ñun dañuy sacc ay xalé dal di daw wër sama auto bi nga xamni fofu la taxaw wo telephone bayam xolal ma choone bi ma ci laj rek pour lan pour na xale bi mok alquran rek xawma baye musul ko gis baye mu ndaw do nga la xam fa yekuma len wer dara ñu xon nañ ma ci sacc mag doomi baye ji ñu andal kérok serign daara yi di ci di ñu dacc ci do nga daara yi ngir ñu mok alquran fi sabilillahi ta'ala te am ci wajur yo xamni gorewuñu waxna ko barki demb bañu ñu wax fele ci mbirum tribunal ba ca luga man len yeen wajur yi ñu am ngor ngeen ndax ginaaw nangu ngeen ni yeen wax señ khadim niko jengal gone yi yeen ay gor ngeen bañ bolenté ci kasso bi waye amna wajur yo xane bu ron ñoma dañu def waxe daw rocc ku genn ci mani len wax len ba tay di suba ne len ñoko santane ndax yalla dafa tek ci seenu loss ngeen wara yer seen dom yi même buñ len de tej ne len ñoko def ne len ñoko def yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi dañuy wax naan xam nga tuba bi dañuy wax ni comparaison n'est pas raison comparaison n'est pas raison dañuy jema comparer yu bokul dañuy jema comparer yu bokul legui dañuy wax nan nañu indil ben yax ci alquran bu wax ni waresna jeng mané ah lo gisut ci alquran rek kon waresu ko def ma ngi len di laaj ba xam kan ci yeen moma mana indil ben yax ci alquran bu ni de len lek ci amu jeen midi nañ ma indil ben yax ci alquran bu wax ni de len lek yap wuñu wajji sun borom mom limu wax ci alquran dañ rek ku lo wasra bo rek wala tusrifo lek len nan len rek yow nak yaay set li bax ci sa sante nga tan ko diko lek waaw donte ab yakhrutun ci alquran ni jengelen gone yi waye serigne daara bi ci metatam ci xam xamam may nako ni xalel bi comme awma possibilité tabaxal ko neeg buma ko meune pié fini legi kon nak nako jeng dans un mois rek xamna ni mu bekk alquran mokal alquran ngani ko li ngay def wax mako foko tak alquran ba diko nire leg jiko yu bon yo xamne su tubab yu bon ye ko fi don def di japp sunu mam yi di jaay di len manote ñu diko jema nire leg mom diko bind ci seeni journal surtout journalist yi ay faux musulman yo xamne ni geemu ñu dara ci l'islam andak ay lobby yu nek ci gannaaw di dal ci kaw alquran ak serigne daara yi ay lobby yu nek ci gannaaw surtout journalist yi kérok bi nga xamé ni japp nañ suñu khadim journaliste bi jëk def bi jëk yeglé xibar bi koki la tuddu koki dañu amna koki xalé buñu jëngoon ci koki waye man amna ci tuddu ma naqari moy ñu genn ci wa koki di dem di jema demantir naan dedet koki kenn du fi jëng koki kenn du fi jëng waxna ko barki dem ci waxtaan ma doon def mané waxuma la koki waye mbollem serigne yi nga xamni ñoo ne fi ci Sénégal amna ño xamni man xamna len noy sen khalifa baye tay wallahi alhasim dañ leena jengon bañ nekk ci daara ñu jang alquran te man xamna len te noy sen khalifa baye tay bu fekkonté ni jengu ñu len ay delinquant lañuy doon te tay noy sen khalifa baye ci kaw suuf mané muy procureur muy président muy mbollem ñi nga xamni ño nekk ci état xamnañ ni keur serigne ci amnañ ay daara yo xamni dañu jënd seen donga ya par ñaari donga lañuy boole di leen jënd lutax demu ñu japp serigne soso xana kon legui rew mi am nday ak amul nday la té ñom xam nañu seen Serigne Sow suy may wax seen daara ya dañuy jëng ñom sax buñu jëng ben xalé way par ñaari xalé lañuy bolé daara jo xamni ñaat témir ñu teung fa jëng ñu ci lu dul juroom nit kon kay sa question mo doon waaw pourquoi pas ñaat témir yi donga ni fi témir be juroom ñeen fuk ak juroom jëng ñu ci kenn ñu jëng juroom yi rek ah kon juroom yi yakel ku soos kon juroom yi donga yi yakel ku soos waye defu ñu nona xana na di jël rek yobu ci kasso ba directement rawati na ko xamni mom xamul sax ni et ni constitution bi day téré jing xamu ci dara mani serigne sepp wara na genn def déclaration ni ah da ngay na bañ koy jël ñu waw ñun serigne sepp suñu daara yi bo ngeen démé fekk fa do nga yu jing ba xam cheikh abdou aziz ad-dabahi radiyallahu ta'ala anhu bu sayyid alhaji malik jamono abdou djouf biñ fa jappé ab serigne daara ca kaolax mom waxanti wuti da baye bañ ni tay la souru jugement bi motax kéro bama waxé ca radio bi mani buma don serigne muntaha buñ ña tay la souru jugement bi da wara dem ndar su démé da wara dem lugo su démé taxaw ci tribunal ba buñ ko sixé ba atté ko ba nopi mune may tuddi pen bi cheikh abdou aziz dabahi bu tiwawon bi nga xamé ni japp nañ ben serigne daara ca kaolax xamul serigne daara ba te serigne daara bo nekata jamono bo sax mom ab mouride la waye mom dégg na serigne daara bi ni nga xamé non la daara am di gëna ya fay mokal alquran mu dégg ni japp rek ab serigne daara da bayyi ba suru jugement ba mu ñew kaolax bañu xissé waji bani nangami at lañ koy tejj cheikh abdou aziz dabahi da ni ñokke dug taxaw da ni légui de constitution bi mayna ma dem teddeli ko penam légui mom na dello ca daara ja jangale alquran du taxaw man abdou aziz ma dem teddel ko pen bi wala wax jëm kola wax de yam na dem ca daram ja jangale alquran man abdul asis ma teddel ko penam kérok la abdou djouf mousa japp serigne dara kérok kola wax de yam alquran mi nga xamne serigne touba ne kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ukhra minal karb man serigne touba sama yaakari adina jo alakhirah ñuna ñu kitabun alquran mi la kitabun bihi narjo minallahi wa rahmatan dunya wa ukhra sama yaakari adina ak du alakhirah man serigne touba ci alquran mi la ko def moy sama yaakar motax mu ne kep ko xamni yor nga xale bi man na mokal alquran nga sagane ko ba mokal alquran neena gisuma luko jar ci kaw suuf ta wallahi waxna deug radiyallahu ta'ala anhu سيدنا عمر نينوان رضي الله تعالى عنه إن الله أن يرفعه بهذا الكتاب أقواما ويده به الآخرين نينا تيريني نيبو خمني يالله دانا كي ترى الأسقر نيديكو تنغوم ديكو يكتي با يوم الخيام متابلكو أجب منو واي تيريني نيبو خمني يالله دانا كي ترى الأسقر نيديكو نباجي ديكو دقات با يوم الخيام سنبرم يبوكو سفرة نوني موي نيان موي ني دي خيخ سرين داري ني دي دال تيكو القرآن mbolam ñinga dégg ñu naan war nañu dépasser jeng ak civilisation passé nako dañu ami moyen rek ñuko wax ñepp dañu ami moyen rek bu jëkkoon kokki gi mo nekkon uppu wantaay bi ñi titélé gono yi ci kër yi bu la sa doom massaana lejeul dang ko naan yow kokki la la jëme mune noot yaru ndax turu kokki rek boba nu kokki melon kon nak bi ko ci avancer ci ay development ba am benn bureau bo xamne tabax nañ ko ba mu ñong nga xamne tuddé ko Daru Salam nga xamne donga bu daw ñu man ko fa duggal tiyé ko fa ba mokal alquran lolu kay serigne daara bu sañon bu ñu am ko man contreuma ki waka waye nak dañu waran bañ ñe kokki lañuy jëngé nangam ñu né ah ñun wa kokki day wéssu ñu jëng waye nak and nañ ci jëng dé ndax mo do non solution bi régler problème yi keur serigne sila fofu dem muy touba muy tiwawon muy fenen fofu dem da nga fa fekk dongu yin jeng malako wax te ñima ko xamé lako état xamé non lako pleukeleur xamé lutax dem day demu ñu japp leen lutax japp ñu leen kon xana ñu japp serigne khadim kep ku di mouride na la wër ni serigne touba lañ ci kasso bi mom ndax serigne touba lañ ko tuddé ta la serigne touba nekkon la nek fonction bi serigne touba amé won mom la amé moy jangal alquran fi sabilillahi ta'ala fonction bobu la amé kon nak serigne touba lañ tecc ci kasso bi ñu nga xamni dañoo waru di jema andak touba bi civilisation l'islam ko gëna xam ñepp sëriñ daara bu sañon bu ne ci ay étage la say dong di dëkk di lek yap wota bor way ana moy man dama jippi sax nekk fi naan état dafa favoriser dong bi bayyi bele te ñom ñepp ay dool sax dama ko ignorer sax parce que man la yalla xam doyna sun borom da xon ci alquran ni sun borom da xon ci alquran ni fala taqranukum ayatu dunya wala yaqranukum bil akhirah inna shaytana lakum adun fatakhashu adwa ñena bu ngeen deme ba development adina war len shaytane wara kon bi war len moni shaytane sinum non la de jappelen kom non li may wax yeen ñep man ngeen ko vérifier ma ngi len di watal ci yalla ni adina la wax de adina wahuma senegal adina la wax senegal njaay gi la fi sirrup l'islam dess waye senegal njaay gi dong mo fi upp luñuy wattu alquranul karim ci adina bi la wax de adina bepp gisumako man alquran ci wa senegal men rew mu man alquran wa senegal xawmako adina bepp nak verifier ta ñoña effort buñ man ñing koy def ci alquran sun rew mi kep sun rew mi dong dal ngay gis rew mo xamni serigne daara yi dong ñon nga song ci son ci alquranul karim sun rew mi kep nga koy gis serigne daara yi rek wajuri alquran jërul leen dara état dama ko jëlale serigne daara yi dong ñon nga son ci alquran di nabbi mu jaral leen lu nekk bis bu ñu wax ko fi dong ni leen man dama daan tukki légi ni rek buma tukki won rew muma wacc ben conférence donc buma ko défé lu gatt ma récolter dina mëna récolter 2 millions 3 millions ñeu tudd lek ko mak sax njabot kon lutax ma xey bayyi lol lepp top alcorane mum kenn ku ne dang ci am mas'uliyya sun borom daax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika wa sawfa tus'alun alcorane mi muna mun ko yaw la ko jox yaw muhammad yak saw xet muna mun a kenn ku ne am nga ci responsabilité partagée mom alcorane muni waw muni kenn ku ne dina la laaj sa responsabilité bi nga amone ci alcorane est ce que asimi nga ko wala asimi woko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ci alcorane bu karoge yowul xiyam sun borom dana ni mudu mbay ci am yow de amone nga masuliyya responsabilité ci alcorane ndax asimi won nga ko muni ah man de wax deug yalla yiruma won sax daara di jangale waye nak xamone na kuñu wax mustafa mbay sam mu yor daara yi muy jangale fi sabilillahi ta'ala dana def leg mu wone fa sama adiya de ñu ko yow togal ne yak ko don jangale alcorane yene yam mustafa mbay sam yobbu lu tuyaabu lu tal ni diawé yow ko safal yow masuli bi nga amone ci alcorane ndax mune ah man de wax deug yalla xamone na ni sax amna masuli ci alcorane amna ci responsabilité wax deug yalla dama don yaxantu munu moona tok di jangale waye deg na ko wax mustafa mbay sam sampon dara ah dana def may wéru dé rek ma yonne fi sama adiya mune ko yow demal tok ne yak ko don jangal alcorane yene yam ainsi de suite wa innahu la sikrun lak wa li qawmika wa sawfa tusalun bu kérogé ba ci jigen ni kérogé sun borom ne na yow mam bu sa ñass yow responsabilité bi nga amone ci alcorane no def ak mom mune ah man di wax deug yalla man day dawuma jangale ndax yur mon dara mun moona jangale ndax yitay jamono waye nak ah di gonna serigne daru ñox mustafa mbay sam samp dara de may def rek luma am xompu ci tuti jox ko niko defal mako ci dara niko demal tok yakku don jangale yene yam wa innahu la sikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun sun borom ni dina len ko laj yowmal khiyam de kenn ku ne yalla dana la dij yowmal khiyam ni la no defon ak sama tire bi di alquran kenn ku ne ci ñun motax sun borom ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fastamsik bi lasi huwa ilayka innaka ala siratin mustaqim yow muhammad muna mun ngoyal bam deugar ci tire bi mala jox muy gis nga tire bi ku di ne muna mun yaani ci deug innaka ala siratin mustaqim bokki li wax yalla de sun borom rabbistu jalla mune muhammad muna mune ko teyel ci li mala jox ku ci nek ya nek ci deug lolo tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam saña taxaw ni xet mi adina ñu na mune serigne daara ye ci gën fi la yonnati bi sukkani ko ba wax ko sun borom moko wax ci alquran ko fastam ci bi lasi u ya ilayka innaka ala siratil mustaqim nga sortu soxra jappal ci téré bi mala jox bum laal suuf mu ne ko mang lay watal ni bo ci jappé yaani ci deug yaani ci yoon wi nga xamni mo jëm ci man yalla ëllëg yow man xiyam motax sallallahu alayhi wasallam nak tok xol adina bi ba adina bi daj mu seppali len dal ni adina ba adina daj serigne daara ye ci gën khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu khasha adina ba adina daj muna serigne daara ye ci gën serigne daara bobu lañu jël def ci kasso bi ci gën ci adina legi mom lañu jël duggal ci kasso bi muy khadim gi mom lañu jël duggal ci kasso bi sun borom dañi walasina yumassikuna bilkitab wa qamu salata inna la nudihu ajral muslimin man yalla ñi moy ci sama téré bi ba téré bi la luñu suuf ñi moy ci sama téré bi ñi japp sama téré bi boole ko di taxawal waxtu julli juroom sun borom ni ha gaña ngok gis nga ñoon seen jëf lum tuti duma ci sank dara yowmal khiyam dana leen fay ba mat kala yam muni dedet ndax muni lutax muni ñom ñoy al musliuna fil ard moy serigne daara yi al musliun moy lan moy ñi nga xamni ñoy éduquer doom adamay ci kaw suuf al musliuna fil ard ñom ñoy defar dama fa rad wax ni serigne daara waxna ko ci waxtaan wele wessu serigne daara dafa amé jikkoy ben ci jikkoy yalla yi serigne daara dafa amé jikko yalla jan moy yalla du gedd yalla du xeb yalla du yem gis nga bobu non gadd bon bokk bon andak bon di dem waye nga xey ñew ni yalla dama bëgg baax donte ñaari fan mo la déssé ci sa dund gi yalla ni accepté na la kay baax d'accord na ma ak yow kay baax gis nga yalla du gedd serigne daara non la mel serigne daara bi da ngay gis ko xamni day am dongam bu delinquant domam jot delinquant munu ci dara état munu ci dara mu xeyit ko serigne daara bi du gedd da koy wax andi serigne daara bi jël xalé bobu diko fossone bam gën ndayam ak bayam alors serigne daara soso liñ jël di len duggal ci kasso yi c'est parce que nenañ ila akhir kenn musuko deg cheikh ahmed bamba nak nena won laqad qaral la'inun nas wastaghlu bima yajurul bahsa wastahlu bi ilma la yanfa'u fil khabri wal asri ma la yadfa seigne touba ni jamono ngi ñew doom adam yeb dañu soobu ci lefum sakku xam xam bo xamni amalu len njariñ safara rek la ñu jëme ëlëg yu mën xiyam muy ndax xam xam bo be ñuy jang buñu duggé ci seen bammel mënu leena fegal ay bammel mënu leena té téxé di du len njariñ dara ci seen bammel te yowmal xiyam bu len yalla di fang mënu leena jariñ safara mënu leena jëñal safara xam xam bobu ban xam xam la xam ngeen ko kenn ku ne du wax ni njangum tubab baxul ak kay waye wala xnjay neena tagale bu jenge ci ba jitu la ñi nga deg ñuy ñaawlu jeng di ñaawlu di dal ci kaw serigne daara yi ñun doon jang kat tubab bi xamul dara ci alquran waye ñi xam dara ci alquran duñ ko ñaawlu mukk xam nga lu ñu wax nañ jëmul solution bu ko gën waye duñ ko nirele mukk ak koy japp jam di jaay nañ wut solution bu ko gën lolou ku ni mën na ko dégg man d'accord na ci man na wax ni xalé bi may wax ni xalé bi sante mbacké muy mbacké yima wax non danaka bama ci joggé ba tay ningotuma son ci benn bané bu daaté ñaar yoon ñet sax mané bayam jëlal parce que man as gor la ci xam bu daaté ñaar yoon ñet sax mané jëlal serigne daara yi bari ñi ngi bëgg mel ni man moy yenn ciono yi dootu len ko jara parce que xamna ni amna ci wajur ño xani dara ci ngor amuñu ko da ngay sonu ci seen dom ëlëk leneen fekk la ci ñu raxatu ci melni waye ñe def lolu moy dis gor lolu dis gor lolu dis gor ah téré bi nak suñu borom neena inna nahnu nuzalna dhikra wa inna lahu lhafisun mako wacce makoy sam borom xam xam dañ wax ni yalla di sammi alquran du tay ngay wacce rek yoru yat dedet yalla ngi sammi alquran ci ñet ci serigne daara bi ci donga daara bi ci way juru daara donga bi ñet ñi ci la yalla di sammi alquran donga daara bi nango jang ci ak serigne daara bi tok nango jangale ak way jur bi nango jël domam yobu daara ci ñet ñi la yalla di sammi alquran ba ba kérok bofte bi di wal nak ñet ñi duñ fi jëm mukk ñet ñi duñ fi jëm mukk amna ño xamni buñu leen doon ray di leen daggata di leen lak uté doon ay sëriñ daara lañu doon ba yoomal xiyam amna ño xamni bo leen doon ray di leen lak du té dañ nañ jël seen doom yobbu ci daara jëm jang alquran ñet ñi ci la yalla di sammi alquran inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun amna ño xamni bo leen doon ray di leen daggata di lakit seen doom daara rek lay dem sëriñ daara rek lañuy doon jangale kat alquran rek lañuy mësa doon amna ño xamni loloy li am loloy li am am ben hakim buñu wax sayidina luqman luqman mu waxon dom de ya bunne aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar way nak wastabir allama asabaka de gis nga ko lutax inna salika min asmi umur sur luqman dafa am domam niko dom na mel ko mang lay yobbu dara den dara muniko aqimis salat taxawalal julli na nga defar sa bakkan bi yar sa bakkan ba bu julli jotey nga jox julli haqqam aqimis salat tale yam muniko dedet wa amur bil ma'ruf del def lu bax te diko digle wanha anil munkar bañal lu bon te diko tere muniko way gis nga li mala sant na muniko jafena de ndax fañ koy amé kenn duko am ci noflay kon nak wasbir allama azabaka ndax inna zalika min asmil umur bokk yi ndax nit man na xam lu bax ba meuna ragne lu bax ak lu bon te jangut ndax nit man nay digle lu bax de tere lu bon te jangut motax muniko fang koy amé fa ngay jëlé xam xam bi tax nga meuna digle lu bax de tere lu bon fofa neexut dafa metti waxna ko sama dong yi fi ni len yeen ñett rek la len def lo ñett lek jang nelaw ñi ngi ni mom dong la ñi liggey ci daara ji di ñett yi dong man sa dong demaluma tol rotaliwuma sama satale gi may japp sax makul biir sama bop def lo ma kenn len ni ci ñom len rek la len def lo moy jang lek tedd nelaw jeex man len te teewul yeen ngi ni ñak jom ci jang mi ñak jom ji moy ay ponk lañ ci yo xamni ni lu feek ñëwo feug leen fajar ni jog leen jangi duñ jog su ko defé ñu may ré man leen lolay la am légui ci rewul daara ji neexul ci ñom taxul daara ji neex ci ñom de ñet yi ma la wax do nga la fi do ngay di liggé moy jang ak lek ak nelaw waye taxul daara ji neex ci ñom xam nga lu ko waral yow fajar wara tari juroom isi bu fekke da ngay bekk wala yoyu bakkan bëgguko il faut nga manan ci gona gi mu dor ci nango tok waxon na legui ni comparaison n'est pas raison dañ wax ni donga bi waro ko jeng da nga wara fexé mu bëgg la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xolal ma yonnati bi ñi jema comparer ak daara yi sallallahu alayhi wasallam ay sahaba yi ko topon di ay ponkali magi jëm xam lu baax xam lu bon dana ci duma kenn waxna legui fi do nga bo xamne yaakar na munuma ko duma motax mako dore mu fay sallallahu alaihi wasallam ponkal yoy xam lu bon dana ci duma kenn nan ko defal li da bok ak do nga bi nga xamni ni gone gu ndaw la xamul lu baax xamul lu bon mom li bakkanam beug do nga la xam leg ngay jubanti bakkanam bobu tax nga ciowkam yar niko defal nangam ñu jema compare yu bokut man lima dekkurul moy gone go xamni ni mokulul ñu diko duma ngir ñak mokal dekkuruma xalel bu mokul dang koy piné man serigne daara yi fi ñaari serigne da kenn ki bi ñewé difi jang xam xam ndax nit ñi dañoo bokul do nga yi amna xalel bo xani boko duma dootu mokal mukk kentu kérok dootu mokal waye boko piné mu mokal amna xalé bo xamni boko piné du mokal lu koy mokal lo duma ko wala nga dikkoy duma non la amé ci serigne daara ño xamni dañu naqari deret ba xalal bi mokulul duma rek lañ ci xalat man sama daara ma fay tere duma mu fay jow jang xam xam bim duma gone gi maniko legi man nga tok jang xam xam ma yow dutuma jangalel mu munta xaar lolou kon mom munta tok te jangalewul kon day dem takki bagasam dem man mom samay jangale kat dama len di tere duma da kouma xale bu mokku ñu piné ko rek piné ko motax daara ji jep melnu man ma fi jubante man manam ma fi sañu duma la bëgg wax melnu man du soxna yi du kenn ci dong yu magi kenn melnu man ndax xale bi lay tax ma duma ko bêtise bu mag lay def tay duma dal li jog rek duma ko de dedet degon ngeen fi ben xalal bo xamni serigne salih lañ ko tudde magum jëm la ma nga ne di jang mom xalé ndaw yi nga xamni ay juroom ñaar at lañ japp juroom ñet seen yere ndaw yi ñi sol xam nga mag da koy mëna jitlo fa la temps yoy mag da koy mëna jitlo do nga yi mag

deful noné mu def dama cey dal di selangul rek bu ko defé jangam yaqku jangam yaq te fi lim jangun ci téré xam xam bolé ko di bexi kon xalé li faaw ñu dimbalé len ci côté bobu xalé nit ñi dañuy faré di wax naan waw nit ki mom lélé nga gis ko xalé bo xamné ni day nekk ci lu neccio diku ñu naan yalla ko ci xir mani dédé saytané ko ci xir ngay wax da nga war dox digam ak saytané yalla xiru ko ci yalla du xiraata ci lu bon dédé dédé yalla xiru ko ci xalé bobu may wax ni ndayam bimu taggo papam wallahi comme nima ko wax di téré téléphone fi ci daara ji fiñu jëk tambalé mak mom moy ndayam dal ñu ci daara ji may ko téléphone xam nga num def fimuy tok buy jang fimuy tok buy jang pour wax la rek do nga daara fimuy tok buy jang mom la gasum pax bu téléphone ante nday ji bu nuppi sulat ci téléphone bi tok ci waye nak comme man ni wax naan ab serigne daara cioker ci mboy la ab serigne daara ko do nga daara cioker ci mboy la mën te reer morom de xamna ni goné yor nañ téléphone ci daara ci sama jarbaat bo xone mak ndayam ño bok nday ak bay mom la jëkka wo mu wat ci yalla ni telephone niul ci daara ji mo wo xalé bobu sant lo bi may wax mu wat ni yuru telephone ci daara ji te man xamna ni telephone ci daara ji xam nga numa def dem sonatel daf ma jaral dem sonatel ñu localiser mako ba wa sonatel xamal manima telephone baangi ci daara ji man len ndax man ngeen ma cey jox ñetti numéro yu mu wo rek ñu ni waw ñu jox ma ñetti numéro ben bi bima ci wote sama doomi ni jay la jot directement waw diw numéro sangam ko la ci doon wo muni ma diw diw mo mu tuddu ma ngi dem ñoo bok ndey ak bay sama jarbar la mi ci daara ji di jang mani bax ma jot wote wat ci benen numéro jot ndey xalé bi ndekam ndey xalé bi xamé na sama bar rek ma wax wax muni ma du man da nga jaawal ba couper mo wote wat benen numéro jot rakki xalé bi rakam ju jigeen xam nga numa régler mbir mi moy dama leen wote ci am neek dal di dem ci ginnaw kër ga wut yatu foxtan waw xam nga yatu foxtan waw bu dalé ben yoon rek ma daldi dugg ci neeg be rek yoxu feug ko kenn ki yat bi ni teulek ma ak ci def ni na fa telephone bi genn ma ngeen dem bakk ñu ni ma señ bi taxawal legi telephone bi genn mo ñu gënal dem bakk ya ñu daldi genn telephone bi jox ma kon do nga daara bi ak méthode yi ngay jaar pour yar ko xalel yi legi niñ amé xel niñ yewo niñ amé fit kenn ku nek ak lolu borom xam xam dañ ci wax bo gisé yonenti bu len yalla di samlo djublu ci rek samlo len ay xar kesse dedet da bëgg wax ni ñi nga xamni xar yi non lañ bare wuté ko non ngeen wara sammi ay nit nit ñi non lañ bare wuté ko amna ko xamni ni bo yeddé mu bayyi amna ko xamni ni boko yarangalé mu bayyi amna ko xamni ni bo duma mu bayyi amna ko xamni duma dong taxul mu bayyi da nga wéssok mom duma ñi doga ba droit de l'homme yi nga xamni jëmuñu fenn diñu indil ay xalaati Molière ak Victor Hugo bayol ñu fi xalaatu sun yonantu bi sallallahu alayhi wasallam luñu gëm lo ñu ni xalal kenn waru ko duma wa sétal ma ji wax xalal waru su ko duma xétal ma ji wax rek kon wéddi nañ wax yonantu bi sallallahu alayhi wasallam hadith ñi ni bo xamni ni Abdullah ibn Amr ibn As moko solo radiyallahu ta'ala mu ni yonantu bi sallallahu alayhi wasallam de da waxon ni murru awladukum bis salati wa hum abna'a sab'i sinina wadribuhum alayha wa hum abna'a 'asr yonent bi moko wax sallallahu alayhi wasallam moni kep kenn ci yeen ko am dom bu xasse am juroom ñaari at tambalil boy julli ne ko kay ni julli bu taxaw ci sappe sa yag mu baye fa sappe sa daw dem sallallahu alayhi wasallam ni bum tax nga duma ko de bu ko yedd de bayil rek mun waye bu xasse am fukki at nga ne ko jogal julli te julleewul nañ wara julle tek julli jox julli haqqam sallallahu alayhi wasallam ne wutul yar duma ko fofu la duma xale joge wa ndax nit man na julli te jangu alquran kon serigne daara bi sax même bu fekkone day jangal goné gi mu xamni xalé bi méthode bi li tax mo mokal bu mokul bindi bi ragal na yar boku duma dana mokal nga duma ko ñaar yar pour mu mokal lolou ci né lolou ci né cheikh mohamed bamba néna won radiyallahu ta'ala anhu atlubu wala tadjar min matlabi muné fa afatu talibi an yadjara lolou la serigne touba seigne touba neena yow do nga daara bi muni togal ci daara ji jang xam xam te bayyi baj baje juut juuti bayal daw muni gakki kuy jang xam xam gakki kuy wut alquran gaf gi ci ne moy muy baj baje ka daw
baj baji ak daw neena lolou moy gafu kuy jang alquran gafu kuy jang alquran xale li buñ démé seen kër wajuri seen morom ñi dajal ci koñ ba nañ mel non lañuy bëgg ñu mel ko ci seen wajuri dañoo bëggoon ñu wuté ak ñoña aw melokan ndax xale bo xamni mi ngi ci koñ bi nekk fi dara mudul football sacc téléphone jambour nangam nangam koku bañ doomam mel non mu jël ko yobbu ko ci daara ja légui bimu waccé serigne dar bi yabal ko mu dem keur ay wajuram ñaari fan ñet yam fay am mu gis fa ñoña bo gisé xalé yi ma doon wax légui té santu lo ma nangu ci son moy seen wajur bimu ma leen joxé nanguul sax ñu ñew ci keur ga man ma wax bani daara ji jep ni leen kep ku xoss wacc ben yoon dana la may ndigal ngay dem ci say wajur ak ñew loolu ma leen ko xoss wax accepté leen ko di leen ko nangul di leen ko defalik biñu waccé ñom ñep nek nañ ci daara ji ba wacc demu ñu seen keur buñ waccé seen wacc bu dëkk kenn ku ne ma jëndal la yéré jox la pass ñu la démal julli ji té ñew waye gis nga bañ démé julli ji ba gisé ak seen morom ñi fofé biñ jëndu suwaté ay bis lañ fi am daw buma ci xër won sama tanku tubay buñ fi tok bay jang xam xam buñ fi tok bay jang xam xam école arabe yi nak nang koy wat ci yalla ni képp ko xamni ñu lay gëm lo ni ku fa nekk da nga mok alcorane dañuy wax lu leen neex kenn dafa mok alcorane ku bëgg sa doom mok alcorane yobbu ko ci daara yi bude internet yi tamit ñom baxna dañuy mokal le alcorane mokal bu rafet wa yar amu fa nak ñima ci gisagul mom yar amu fa wax deug yalla te señ touba re da dan def buy joxe njabotam daara day wax ni so deme ne ci ñaar dajje mune alcorane ko yar na boole am xam xam ak amu yar ñu ni waaw mune bu la wore ni ñaari munu fa dajje mune bayil ben bi te def ci ben moy bayil xam xam bi te defal ma ci yar señ touba ko dan wax buma sandi joxe njabotam day wax ni bu la wore ni xam xam ak yar munu ñu fe dajje mune bayil xam xam bi te defal ma ci yar ab yar mom danako ko ko am ko ni xaw man nga wax danaka ni am nga xam xam ndax sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu kera bu ñewé ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam surat baqara munu mako mokal yonent bi nakoy def mune tek nako fi ni tege waye nak fasna yene lum digle ma def lum téré ma ba sallallahu alayhi wasallam niko yow mokal nga ko lolo ko taxona wacc mokal nga ko lolo ko taxona wacc kon alquran ni non alquran mom ni nak mom lañu suñu borom rabbi su jalla sante mu taxawé ko kenn ku nek nga def ci sa masuliya état amna ci masuliya def nako difuko mo xam wajur yu amna ci masuliya def nako difuko ay ca serigne daara bi ko sali jamono yima nekké dakar di jangalé dama daan def boba internat melagut ni mu mel waye bo dama dan def bo internat man nga xani parcel rek ma dan def leg bu ma jaare ci mbedd mi gis ay xalé yi football leele ma jégué ci ñaar ñet waye yow nga jangul lo tay jangi mu men sa baye da amul lu mu fayé ma jégué fa dem ci internat yi di enquête yow fu sa baye dekk mu ni man sama baye day tukki France la nek sama baye Amérique la nek sama baye Italy la nek yow fu sa baye ni mune man sama baye sandiga la nek mané ha ci sam xel buma genné lol lay xalat mané alquran mi dan wacc ci makka du ofaw yi tiyé ko moy ñi amul dara ñu nekkon makka amu ñu dara ñen ñi ay jam lañ ñoño tiyé won alquran bu ko bu wacc ci yonent bi ñu gaaw mokal ko garder alquran karim ñu di len ci door guddé ak beccëk yonent bi di lelo ñom benn bërepp buñu wax darul arham ñi ko serigne daara yi di defé di len ko jangal ñu di len duma gudde ak beccëk alquran momé di rogalat ba ñew ci sun dëkk bi fekk fi sunu magni yor alquran momulé ñi lak seen kër yi di len tejj ñi ñu di len ray ñi ñu bolé nak seen daara taal ñi jangalé fi sabilillah mané alquran momu nak mo dem ba légui ku bayam amul alal doto mok alquran man li duma ko sétan man fasna yene samp daara jangalé fi alquran fi sabilillah ta'ala lolu motax mo sos tari ya ulumuddin ganna bama gisé la ci señ tu wax muy bustani kitabullah ñaar yi momo motifé pour ma taxawal daara ji kagn la taxaw 2013 fi bobak légui ñaata xalé fi mok alquran ñaar fukki donga ak juroom ci digënté goor ak jigen légi la baye jël de dongay jigen rek ndax yakko tak jamono waye ñaar fukki dong ak juroom ño fi mokkalako digënté 2013 ak légui dañu bi seen kër yi wajur
waxon na ni kama ci gëna yëm moy ki doonon ab law be tay seen wa fami yëpp ñu xamuñu law bu jangal qur'an bayam ni ma yobul rek mam ja mo magal ci ñew bu fi ni ma ñu ndalé ay sëriñ lañ mané ah lu leen def ay sëriñ mu ni sa donga ba moy jité ci sunu juma ja wa koñ bëpp ab sëriñ lañ ma jappé légui ndax sama sëriñ bobu rek mané ko mu ngo alquran mom yalla indi ko pour law be wala pour guer wala pour ñeño pour ñepp la alquran yalla indi wo fi pour law be wala ñeño wala guer pour ñepp la ñana law bi du jang alquran foko ma sa deg foko ma sa deg ku ko vérifier bu ngeen démé ci internet bi dumay tek xéru juma ji amna xalé bo xamni mo doon jang jeexitalu suratu kahf innal ladhina amanu wa amilu salihat kana lahum jannatu firdaws nusla bam jeex mom momé xalé bobé koy jang ab law bela bayam ben conférence buma don def fele ci bamako lama gisé rek dal dima koy yonné fami bi yépp bañon kon wax la ni la alquran non la mel seigne touba né qira'atul qur'ani amnun min al-lahin mun qira'atul qur'an amnun min al-lahin wa min shaqawati wa min makril mu'in seigne touba néna jang alquran qira'atul qur'an amnun min al-lain néna day taxam mucc ci iblis jang alquran day taxam mucc ci iblis wa min shaqawati day taxam mucc ci texé di ëlëk yowmal khiyam wa min makril mu'in day taxam mucc ci pexam yalla xam nga yalla lég lég amna ci jamm ñoo xam da leen mbeputal seigne touba néna jang alquran day taxam mucc ci mbeppuk yalla moy jéyeluk yalla jang alquran da ci taxamu ci muni rabbiha abdun yaqra'ul qur'ana walil jinani la yura sam'ana muni bonofisu jangkatu alquran bonofisam moy dem aljana muni ci gis nga bis ba nga xamene dom adama yep dañu dekki mar ba mar ko njoñ ba buñu nanul de neena kérok bu yowmal khiyamé jangkatu alquran bobu du mar wala seigne touba wax jangkatu alquran bobu seigne touba neena kérok yowmal khiyam du mar mukk من إن تلاوة الكتاب ملك وهو لمن يبقي نجاة فلك لأن جان القرآن دي تخن يكبور جان القرآن دي تخن يكبور متت نتو ديكو يب من وجوه قارئ الكتاب النادرة يوم الجشاء للجميل ناشرة سنتبانينا جان القرآن بكره بدوم آدم يدك سين خركان مي نيك نيول ba melni godoron muni bu keroge jankati alqurani sen kanam day leer nañi ba melni jantu digg beccuk alquran waxnako wujun yawma isin nadiratun ila rabbiha nashira suratul qiyamah wujun yawma isin nadiratun ila rabbiha nashira seigne touba ni jang alquran day leral khalq xar kanam borom bi euleuk yawmal qiyamah mon mi dan jang alquran ay wajile bayi len ñok sun daara yi way ñu jang alquran te jangale ko bayi len ñok sun daara yi ñuy jang alquran te jangale ko lebi yi nga xamni xamnañ ni sirrul islam senegal do nga la dess legi sirrul islam waye mbotum alquran senegal do nga la dess legi ndax bo xole senegal lepp lu fi am ci lu bon dana am kurel bu jog ñaawlu ko lolu senegal do nga ko gis ate demal bitim rew mo xam rewi nar yi la gor jigen nga fane khas ca ñawluko ba ci rewi nar yi la wax gor jigen ya nga fane khas ta ken ñawluko senegal dong ñofi dessa ndogul ci ñuy bañ lu bon wa senegal dong nga ko gisagul ci ñuy bañ lu bon america ñi ni jëm ci ay election dem len ci internet bi bu ñu xolé legi xam ngeen ni ñom ñaari parti fa am ba la ñu dem ci election yi amna election yu ñu def ñu di ko tuddé primaire xam ngeen ni parti bi nga xamni ci la Trump bok ñom xam ngeen ni Trump moy representer wat xeyna waye benen parti bi ci dess may wax ni gis nga biñu defé primaire yiñu jëk def ki jël premier ci état bi nga xamni ci lañ ko jëk defé gor jigen la te mom neub ko taxaw na ni mom jëkëri gor la am gor jigen la te bo moytul mo na ray yilif amerique tay lool lañ bëgg ni senegal no lank no lank bu ko ñu lankale du fi am lool lañ bëgg ni senegal du fi am de moy minal ñu lu bon xamal ñu lu bon ba du lu bon do fi ñu naqari
muy dem bay am président goor jigen non lank non lank bayi len ñok sun daara yi muy jangata jangale ah ñu xamni ñoy pour le nak ma ngi len di ñaan ñomit ñu xamni pilim biñu yor di ci signé mandat dépôt yi ah amna bis buy ñew de seigne touba neena al maut yaati baqatan rubma yakunu sa sawaqid muhtarima neena bari waana pleukeleur bu tok birom di signé ben mandat depo bam noppé rek fanane yowmal khiyam tere attention yobbu nit ñi kasso da ngeen ko yombal waxna ko pleukeleur bima jappon fi ci ndjeere kera bama ñewé ni ko looma jappé fi la tok ci jannatu mahwa def ben conférence pleukeleur bama commandant bu ñox commandant jallo ma fi nek yoni mu yoni ko mu ñew fekk ma ci biir conférence bi ni pleukeleur moma yoni pour ma jël ci la ci plante bo xamni ay gaay yu natto di ko ko defon jeme ci man ma ñew ni ko wa lo ma jappé mu ne ah dañuy wax ni yow da nga wax ni diwol ak jur am nga ci li am ci la ma ne ko yow xam lo ma jappé lañ mako mu ne ma luma la jappé ma ne ko xana ci ndax luko dal nuru um ko ko yobbe waye ñi liñ wax ni ma ne ko dañuy katch rek te bis bu ngeen ginné prof bu koy waral muna amé ko amna bibliothèque bo xamné la ca nek ci tire man tire do nga la bëgg muna amé ko jégené genn walu million ci jamono boba ay 2008 mané ko jégené genn walu million dana la ko jox dara du ci dëgg seen mandat dépôt yi da ngeen ci gaaw lool nit liko yobbu kasso warna doon lu pire te dire lu pire te dire waye jéng xalé loolu day bakkar jéng xalé rek loolu du bakkar du kirim du deli kana yene ko jappé deli waye jing xalé du kirim du bakkar du deli moyen de sanction la pour xalé bi mokal liñ ko bëgg mokal lo comme ni ngeen amé ay moyen de sanction yo xamni ni yene ngoy def ci kasso yi ñi nga xamni dem nañ ba am yenen moyen yu gën jing baye nañ jing lolu même serigne daara yi bu ngeen leen ko waxut ñom ñepp dañu dem ba baye jing serigne daara yépp ndax lutax jamono day gën di avancer ñi gën di développer ba mëna tabax ay juntuka yo xamné xalé bi mëna fa nekkal ba mokal alcorane té du genn daara ji waye ku dëkk ci ndand foy foy amul benen moyen budul bobu rek loolu war ngeen ko mëna comprendre ba nga xamné même bu fekké né constitution bi dafa téré jëng ci ko xamné ma nga ca kaw ga di jang ka jangalé di former ay citoyens way war ngeen ko mëna pardonner di moins té man maangi wacc yalla ni suñu xadim momu kërok bobé ñu xamé né loolu amna buñ ko wowon mu ñew ñu ne ko ah ñun kat jeng constitution bi da koy téré dañu bëgg nga bako kèn dootu ko gis daram comme xalé bu mënta tiyel bako mu demi ci bokam ñu warana dem prison tay moy ñi jël photo ba vilipandé ko yag na ma waxtaan ci digënté Facebook ak WhatsApp fim nek ni man wa sénéra toujours ma wax leen ko lan ngeen di xaar ci digënté WhatsApp ak Facebook bu ngeen ci xaar ndax nit bala ubbi radio dana ñew ci yeen xeyit bu ne dana ko wut bala am fréquence bu ne dana ko daj té du tax mu am fréquence té pourtant WhatsApp yi ak Facebook yi ñoo raw radio ak télévision fi la ay xalé rombu ben police bo xamni ni dañ koy gër képp xalé yi filmé ko partagé ko xalé yoy luñu leen fitnalul amul kon ci partagé won xalé buñu jëng bi dañu xam ndax xalé bi ëlëk wallu lay doon wala deet xam nañ ndax wallu bi xalé bi tay ëlëk ministère lay doon wala deet xam nañ ndax député lay doon wala deet té photo yi amnañu ko enregistré gardé ko té fi ci Sénégal xam ngeen ni nit ku né buñ la xamalé dara sa bo xamanteni ni yalla gis na yalla dogal na ñu seen la ci seen kanam luñ la xamal ci lu bon dañu ko wilipandé moy comme lima waxon pour le club bi maniko ñi buñ xamone ci man lu bon batay negeeni waxatuñ ko maniko wax ju du dara tégewul fenn ñi katch rek ñoo créé seeni lobby rek def ko mu na ma ko man sama katch ak macha mu ñu nga xamni ñoo filmé xalé bi partager ko negeeni ca kasso ba leen warana fekk parce que lutax ñuy jël doomi jambour diko partager lutax bo liggé mu nek fi njit nek fi kilifa ñu diko ko rappelé nan ko xolal fi nga don daw dara bañ lay jeng baangi ni lolou mën nako soké ñoño warana dem kasso ñoño warana dem kasso lañ warana def bu fekké ni ñom dañoo rambaaj rek bay rambaajé lañ warana def moy taal seen auto dem police wax ko ni len daara yi diw bay jeng waye waru ñoo photo di partager buñu dé rambaajé dong non lañ warana def dem len daara yi diw dem len daara idu jeng nak mom waxnako serigne sepp koy def
serigne ci fi yori daara ñeppay jing ñom ñor ay daara ci all bi xamnañ li ma wax ñom ñeppay jing ne nga xamne non la khalifa law na ñawen ñasen bi def non la ñepp war na def mom da taxaw ni man mi di wax yeen may sa khalifa baye dañ ma jingol te wallahi xamna ci ay fukki ño xamne ñoy seen khalifa baye dañ leena jingol waye tay ñi ni tekki nañ jubok seeni bokk jubok seen borom jubok seeni morom lu leen ko may alquran buñ fa xaar won jeng ba duñ ko am kat kon ay delanka lañuy don danaka jeng xale bo gis ñu def ben bayam borom barke la wala papam borom alal la mom loolu lay daali bëgg dem fekk jiko legi pour dundu ko loolu tax nga gis kilifa yi di jeng seen dom yi yobul leen ci daara yi na xalal bi barke bay bi rek lay gis ak dundu gu neex gi te fekk dundu gu neex gi xeyul ñew da am fu bayam jaar door ci yegg bayam bu ko fa jaarale nga ne ko do ko fi jaarale ñun jeng gisunu ben négatif bu mu def te gis nañ ay positif yu mu def waaw lo xamni yang koy def te jurul amul négatif te amna ay positif ñu ne lolu baxut jeng ñun ñi gis ñu def ko ñepp ay resultat yu positif la jur gisaguñ mukk ku ñu jeng mu jur resultat yu négatif man gisagumako te waxna ni serigne daara bi jengon donga bi bis bu donga bi amé alal mom lay jëk téral serigne daara bi jengon donga ba nopp ci mom wallahi bis bu donga bi amé alal mom lay jëk téral koko amna lu ko na xari ci serigne daara bi acca yow tak der bi manoti nit yobbu ko police tej ko yaadim nonam ba yowmal qiyam yaadim nonam uma jël la sax yow tak der bi waye nit donga boko xasse porte plainte yobbu ko police yaadim nonam ba karo ngeen di dajé yowmal qiyam dootu la bëggati ci adina ak lo mëna def pour mu bëgg la dootu la bëgg ndax boko toroxul toroxal ko nga bëggoon bu yalla dogalul mu torox fay yow toroxal ko do nga bëggoon kon ma ngi delot di ñaan suñu mbokk plekleur yi seen istilo bobu ngeen di signé mandat dépôt yi def leen ci téré attention def leen ci téré attention ah amna benen bis buy ñew de adina yëmul tay de adina yëmul tay de su ko defé kon seigne modou loolu doon waxtaan wi ñu ngi di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiqul adi mu seññu ci am ndok mu seññu ci pexey non mu seññu ci ayu shaytané ak ci bokkam may ñu fan wu gudd ak fekke te wërsegal ñu alquran nek suñu tawfiq ci dunya wal akhirah wërsegal ñu alquran mi mu ñu tiyé ko ak suñu fukki loxo ba kërok ñu daj ak suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu gëreem ñu duggal ñu aljana ñi nga xamni ñoy jël seenu ñak diko duggal ci alquran mok ñi jangal alquran ño bokku tiyaba ja ëlëk yowmal khiyam yal ni lañ ko yalla boole non la ko suñu borom defal rabbi subhanahu wa ta'ala kon ñi ngi sant ñep di gëreem ñep di wax suñu borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تشغل قلوبنا بغير إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا يا رب يا أرحم الراحمين ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله يا رحمن أصبل ستوري أصلح أموري كسر قيور بلا كدا يا سل جلالي يا متحالي يا خير وال أجب دعاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خم نح أمي نبغى واتة نين ما يجي قال واتة ببين يون بقدر هنين ما يمدم في مجالس بي دعنا يعني ما يخار بور جان مجالس مجلس بي كون دال نين وحسن برام نك الحمد لله لسي بني إمتي تتي مصالحات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الحاضرون والحاضرات، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكي جلدي وكي طالبي وكي نوكل الإسلام ñu leen di nuyu, nuyu diine, nuyu l'islam, leen ndokkeel ci weer wu tedd wu mag bi wii mu nekk ñu sahru rajab al mubarak, ci bis bu tedd wu mag bi nu génn di bisub cheikh mahamadul fadal al mbakki, di nuyu suñu way jur wii ci suñu wet, suñu xarit, suñu wallare cheikh mahamadul fadal mbay, ñu gën koo miin ci bay xamlu mbay. Ni muy mboolem dawaa yi ñu fi nekk yëpp di leen ñaanal sàkku ci ñaan. Mu mel ni moobu bi ñu sàkku woon sax ma waxtaan ci mooy melokaanu mag ñu toppoon Cheikh Ahmadou Bamba. Waaye xam nga lu gën a bari ñun ci suñuy conférence léeg-léeg du ñu topp conférences yi nga xam ni wala boog ñii sàkk ñu conférence léeg-léeg du ñu leen topp ci seen bëgg, ndax nit dana bëgg te fekk li mu bëgg am na lu ko ëpp njariñ ci moom. Moo tax li gën a bari damay topp rek waax ay ndax arab ni ñuy léegu ni li kulli makkaan maqaal. Jamono bu nekk am na ay actualité yuñ ca war a wax. Rawatina ci suñu jamono bii ñu toll, moo taxoon ma ni démb ci ngoon daal xaaral ma xool benn mawduux bu ñuy tuddee wujubu taa waliyul amr. Waru topp ndigalal sa kilifa muy lu am ahamiya, waaye rawatina nag waaxi ay yii nga xam ni ci la ñu toll. Ni ñu sabantale kilifteef, ni ñu sabantale topp ndigal, borom rabbi sitoo jàlla jalaalahu daa wax ci téeréem bu tedd bu mag ba ni yaa ayuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulu lamri minkum fa in tanasaxtum fi sayin fa rudduhu ila llahi wa rasuli in kuntum tuminuna billah wal yawmi al axir dalika gayrun wa adamu tawila. Mu nga suratul nisa. Suñu borom nga ni yéen ñi nga xam ni gëm ngeen yàlla bu fekkee ni seen ngëm dëgg la, topp leen orientation yi leen suñu borom jox ak orientation yi nga xam ni moom leen suñu yonantu jox, seenu yonantu jox. Waaye bu ngeen noppee ci loolu na ngeen topp orientation seen kilifa yi, ñi nga xam ne ñooy seen i kilifa, liñ leen di digal ni ngeen koy def, liñ leen di tere ni ngeen koy bàyyi. Wa ulul amri minkum, ulul amri minkum mi ngi tàmbalee ci biir kër gi, li bàyyi di digle njabootu waa kër gi war cee topp. Ulul amri minkum chef de quartier bi, ulul amri minkum chef de village bi, ulul amri minkum gouverneur bi, ulul amri minkum préfet bi, ulul amri minkum ba ba ngay dem ci président, ba ba ngay dem ci xalifa général, ba ba ngay dem ba ba ngay dem, ulul amri minkum. Suñu borom ni fa in tanasaxtum fi sey fa rudduhu ila llahi wa rasul. Waxtu jamono lëjee lëndëm te tëx ba ak réeroo am masala mi xew-xew bi delloo si leen ko ci yàlla ak yonantam. Seet leen lu ci yàlla ak yonantam wax ngeen doxale noona.
mune ni de moy deggin mi gëna rafet ñeneen deggin mu leen way mëna indi deggin wu ñaaw la waye li moy deggin wu rafet ñeneen deggin mu leen way mëna indi ak fu ko mëna jëlé rek neena wowo deggin wu ñaaw la waye deggin wu rafet moy li sun borom del wax ci alquran ni wa atiullahi wa ati rasulih fa in tawaytum fa inna ala rasulina albalaghul mubin top leen ni leen yalla bu yonen sant orientation yi ñu leen jox muni ku ci saggan wala mu wéx bok wala mu top tere di jamono ba won gannaaw ndigal yalla ak yonen tam ba tey ko top ay ndigal di kilifa mu ñam ni ñoom seen jaan wacc na li leen waral def nañ ko joxe sama mission rek la leen santone def nañ ko bude kilifa ji joxe na mission bi sant na la bañ nga bude yonent bi la bude khalifa bi la bude mu delu xatni ma ala rasuli ila al balagh ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara wuru ko wax li mu wara wax ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara wuru ko rek wax li mu wara wax borom xam xam bi dara wuru ko wax li mu wara wax cheikh de quartier bi dara wuru ko jot li mu wara jot li khalifa general bi dara wuru ko wax li mu wara wax waye li sun borom tek wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun man yalla mangi jakarlo ñi nga xamni buñ déggé ndigal jëfé ko ci lu neub ak ci lu feñ mu ne waye ñi nga xamne buñ joté ndigal kitu walé ko wané ni ñom dégg nañ ndigal ñi ngi jëfé ndigal waye ca safan ba ca suuf ñi ngay def ak safan bu seen khalifa joxé ndigal ñi ne ah kay naam señ bi lañ andal lim wax waye nak ña ngay ron ca suuf sun borom ne xamé na gaay yi kenn ci ñu umtu ma man yuti ar rasul faqat ata allah ku top sa kilifa ya ngi melni ku top sun borom lool la alquran wax man yuti ar rasul faqat ata allah ndax buñ ne ar rasul ñen ñofi do neenam ci alayhi wassalam ñen ñoo wutu yalla ak ak yenantam ci jaan yi kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak yenantam ci yow kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak yenantam ci yow ñu yegg ci jamono ba ben irhadiyun men mbolom terroriste ñoo xamni ñoo accaparé réseaux sociaux yi waxtu wo waxe lu contraire ak sinu gisinu li ñuy tuddé hurriyatu tahbir moy tuñ ko kenn amutul droit am hurriyatu tahbir moy wax li nga xalat ak li nga gëm ak li nga jangi won dede kun ma'i aw tiktu da ngay and ak man ba sama non nga kun ma'i aw tiktu andal ak man rek ba sama non nga ma sacrifier la mo am ay terroriste yo xamni dañu nekk ci réseaux sociaux yi di terroriste nit ñi ba dootu ñu wax seen xalaat dootu ñu wax liñ gëm da nañ xol sa pensée buñ gisul dara lu la mëna taxal ay ci ñu jël ay sos tek ci sa kaw fami dañ ko wax ci kanam sun borom neena wa man yuti allah wa rasula أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غا نيغا خامي توب نان يالا اكو يونتم عليه الصلاه والسلام سون برام نينا يوي غاي اندك نوما لين دي انالي ني نانغو توب نيغالال يالا اكو يونتم عليه الصلاه والسلام خامغا نوما لين دي انالي موي داما لين دي فان بولين لين تي تراغي نيغا خامي ñoy yonanti alayhi wassalam moy sidiqone yi ñu sincère ña nga xamne biñu wax ya allah tax duñ ci fay biñ ci leble bu suada ni jël seen teret jox ko yalla wa salihina jëfkati yu bax ya sun borom neene ñi lay boole ëlëk
fang len dugal len aduna sun borom ni wa sunna ulaika rafiqa way ndaw anando yu bax muni musuma gis anando yu gëna bax yi anando anando yo xamni ay yonent lañ ay sidiquna lañ ay suada lañ ay sari'una lañ sun borom bo len fang tembal len ci xewru barke jëme len aduna sun borom ni gisuma anando yu gëna rafet yi anando waye la ci sun borom tek nak moy salika fadl min allah wa kafa billahi alima sun borom ni lolou dukum neex am ko de ñene deug diko wax ngir yalla ba ëlëk nga mëna and ak yonenté fu ndeké nga ndeké fa ah lolou mom salika fadl min allah nimbalul yalla lay doon rek terrorist yi ma wax ci internet bi terrorist nañu borom xam xam yépp ba kenn ñu tuna wax dëgg to yona tu sallallahu alayhi wasallam neena as-saakit an al-haq shaytan akhras sallallahu alayhi wasallam neena ku gis dëgg nopi ca shaytan su mooma nga kenn ñu yalla musul ci doon shaytan su mooma ku gis dëgg nopi ca shaytan su mooma nga sallallahu alayhi wasallam moko wax jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu ni sallallahu alayhi wasallam neena man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad ata ami wa man asani faqad asha allah wa man asha amir faqad asani aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam ali sallallahu alayhi wasallam kuma top yalla nga top kuma moy yalla nga moy kuma top mel nga ni ko top sa kilifa waye kuma moy mel nga ni ko moy sa kilifa ko moy sa kilifa mel nga ni man nga moy lolu yalla nabi sallallahu alaihi wasallam wax generation bi tollu ci buntu jamono dañe demu tax ci la dem pendant 20 ans ma ngi waxtane internet akum ñagotam pendant 20 ans ci ginaaw bobu yi xew yep xewakul pendant 20 ans ma ngi wax internet bu ñew ak yi doonam pendant 20 ans del liñ ci conférence yu yagg yi kon limay wax du ñuma lambut wax kat benen ko yalla wax lo nga wax bo demé ci fuqaha wi di ñi fi hadith yanabi sallallahu alayhi wasallam ñom dañ ni ñi nga xamni ñom la yanabi djublu ci ñoñu ci kilifa yoyu moy ulul fiqh fi din borom xam xami diine ya borom xam xami fiqh ya ñoo la yonentu djiblu ci amir bobu le moy kilifa bobu nga xam nga ko wara top soko moye mel nga ni ko moy yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ñeene ñi ni dedet al fuqaha wal ulama ñeene ñi ni al fuqaha wal ulama la ci yonentu djiblu alayhi salatu wassalam waye tout pour dal moy sa digalal kilifa yonentu neena kep ko moy sa digalal kilifa mel nga ni man nga moy alayhi salatu wassalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko ko moy ëllëg yow man fi am gis mu la mbaaw de sunu kilifa yi ñu war leena top top seen digal li fi ak nit ñi digal ak top yalla wax ni ak moy yalla neeku ci da am ben way kat arab bo xamna innal muhibba liman yuhibbu muti'a bude ñun fi ko wax mu ne bëgg na Seigne Touba gëm na Seigne Touba mu ni nak nit soko bëggee te gëm ko da ngay top ay ndigalam di bayyi ay terem alquran ni qul in kuntum tuhibuna allah fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa ghafurur rahim bu fekke ni bëgg ki ñeen wax bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam dëgg ci yeen top leen ndigalal yoon sallallahu alaihi wasallam ko top rek man yalla mu bëgg la duma ci yam dama lay faral say bakkar ali sallallahu wasallam dafa ma sa tok ak sahabatul kiram ba yag mu ne leen kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba khalu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ya aba fa khala ali sallallahu wasallam man atani dakhala aljanna wa man asani faqad aba sallallahu alaihi wasallam tok ya du ni sama xel ni ñeppay dem aljanna kenn du dess
mu ne ata xana bam dess ko bañ ko lank ñu ne ak yow ki yalla yoni ak dina ñu neexé kuñ nan kay ci dem kay dem ci nga lank mu ne ko nango top sama ndigal yaay dina la dem aljana ku lank sama ndigal ko ka lank bañ dem aljana saxara la jëm yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam moonu jox ndigal ñu top ndigal suñu kilifa ak lu ndigal la wex bu waxon ba melni kanix sadam hasan wala mu wax ba melni dakar wala mu wax ba melni sallallahu alayhi wasallam neena top li abdullah ibn umar neena sallallahu alayhi wasallam dafa top ba yag hadithul marfu' muni sallallahu alayhi wasallam dafa top ba yag muni على المرء المسلم شمع وطاء فيما أحب وكرهه إلى أن يؤمر بمعصية فإن أمر في بمعصية فلا سمع ولا طاعة وكما قال عليه الصلاة والسلام كل ابن عمر نينا صلى الله عليه وسلم دخني ورنا تي جوليت بوغم يالا مو توب نيغال الكليفام سمع وطاء سمعنا وأطعنا ديغنا لي واخ فاسنا كو يينه ديف moni mo xam li nga digal dang ko bëgg bu mu gëna la lo mëna am wala li nga digal mo nga gëna bañ ci taw suuf moni bu mu ci ñaar yi rek jëfël digal mo xam li nga digal neex na la mo xam naqari na la waye nga jëfël digal li moni xana lul ni aji digal gi da la digal am ma yalla kilifa bu ma kilifa du digle mo yalla mo motax mo xana lool rek mo digal la ak ma yalla bo le ne ci hadithu habi urayra radiyallahu ta'ala muni at-ta'atul muni at-ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i al-muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati llah sidina abi urayra neena sallallahu alayhi wasallam daf ni ta'atul imam haqqun top ndigal kilifa haqala ji yalla gal ci sa loss ñu war ko jëfë ta'atul imam haqqun aqall mo gumum jox ko ko bu la digëlé da nga wara def bu la téré da nga wara ba comme moy sa kilifa ñu tollé ci jamono bo xamné ndaw mi bari dañu rocc ku ci buumu kiliftef mu tek ci ni li fi ak digëlu la moy sa borom Cheikh Amadou Bamba neena wastami lizi alayhi dallaka mubadiran walaw abadtu nafsaka Seigne Touba neena kilifa gu mat kilifa bu la digale na nga top ndigalam donte neexu la donte beggo lim la digal mu delu ci hadith bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne donte sax lim la digal beggo ko walaw abadtu nafsaka donte neexu la mu ni pratiquer jeffel ngen jangé mu lay ñu ci jour señ touba neena juroom ñent ñi nga xamni duñu dem aljana duñu dem safara la rah la ñu jëm dañ ca boole kuy moy ndigalal kilifa am rawati na ñaari way juroom motax mu neen man khafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina wa jo xamni jaamu katu yalla la day julli ba julli melni julli kaata dana wor ba melni cunkoru fas waye rafetal jimi ci ñaari wajurum nango top sen digal arab neena jaamu yalla day fek safara do dem safara de waye do dem aljana de ndax moy gi nga moy digal su ki difi fo jëm la haraf sin tuba mako wax ci mu la yeen wa khala rabbuka ala tahmudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana alquran ci borom neena bu ngeen ma joxe sama haq man yalla bu nopi lu ngeen defati lu top ndigalal seen kilifa yi aw ma ci soxla bugguma ko soxla wu mako lu ngeen defati lu lor rek man yalla aw ma ci soxla bugguma ñu add ci jamono fo xamne dañu dégg ay gaay ñu ni bu len dégg lu ndigalal kilifa yi
buñ ne génn leen tag bu leen déglu nday bu leen déglu bàyyi buñ ne génn leen taal bu leen déglu nday bu leen déglu bàyyi waaye ñoom seen wax noonu fi ñu ko teg yàlla ñu la bind moom la ñu la déglu nday déglu bàyyi benn waay jóge fële ñu la bul déglu nday bul déglu bàyyi man sama fuu ci politique politique ma politique loo ma mosumaa wote jàmm bu yàlla bind ci kaw suuf xaw ma sax kuy politique waaye dëggub yàlla gi danaa ko wax ngir yàlla fi sabilillahi taala danaa ko wax ngir yàlla fi sabilillahi taala sama fuu ci politique yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ibnu abbas hadis boo xam ne moo ko nettali mu ne alayhi salatu wasalaam nee na man raa min amirihi sayan yakrahuhu falyasbir alayhi ibnu abbas nee na sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne da ngaa am kilifa mooy dox doxin wu la neexut mu ne ah mu ne bu mu yàgg ba nga kilifa ko falyasbir alayhi bay bu muñ rek te xam ne nattub yàlla la ibnu abbas moo ko nettali de jëlee ko ci yonente sallallahu alayhi wa sallam doonte sa kilifa gi ni muy doxee neexu la yaa moom bokku leen xalaat waaye li fii mu ngi ci sa kanam doon sa kilifa mu ne am ne bayu rek fa les bi ràññee wax naa ko ci xutba yi ba tàyyi yi kilifa ñaar la kilifa gaynde ak kilifa mbëtt kilifa mbëtt bu la ko yàlla nattoo bayu ba nga muñ mooy li hadis bi wax kilifa mbëtt mooy koo xam ne boo ko jiitoo mu ne yaa ngi lekk sama gunóo yi nga toll gannaawam mu ne yaa ngi jog sama biyam nga toll ak moom mu ne dama biir mbagg léegi fooy muccee muñ rek ndax mënoo doon mënoo teewu doon sa kilifa bu fekkee yaa ngi dund lislaam laa wax de muñ rek dafa sës kilifa gay ne mooy kan mooy kilifa bu mel ni suñ kilifa gii di si ahmadu bamba radiallahu ta anhu nga xam ne moom lu ngay bëgg a fàtt mu fàtt ko loo fàtt mu bàyyee la lu mu fàtt jox la mooy sëñ Touba kooku mooy kilifa gay ne kilifa bu mel noonu di nga ko am di ko foyee wala ay nit di la ko caaxaaneel ba nga nar ko foyee kilifa gay ne day def loo fàdd mu bàyyee la lu mu fàdd jox la lu lay bëgg a fàdd mu fàdd ko mooy suñu waa ji Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala kooku lañ ñu bëgg a sogantal kooku lañ ñu bëgg a foyeel ñi ko fi la présenté mooy ñan mooy ay xalifaam damay dégg ay baat yu ma soge parce que dangay dégg ñu naan bu fekkente ni nangam ak nangam xam naa ne sëñ bi dañ ko manipulé bu ñu demee ba yaakaar ne xalifa sëñ Touba dañ koy manipulé ba jëratul ñu di ko topp xalifa sëñ Touba buñ demee ba jot ni buñ mën a pilier la baye boo jëratul ñu di ko topp parce que xalifa sëñ Touba man li ma gëm orientation ci sëñ Touba la koy jëlee direct Cheikh Mohamed Cheikh Ahmadou Cheikh Abdul Ahad radiallahu taala anhu lu mu waxoon nee na bi ma nekkagul xalifa dugg naa xalwa dugglu naa xalwa ngir bëgg a gis Cheikh Ahmadou Bamba xayaanan munta nekk mu ne waaye keroog bu ñu denc gee Cheikh Amadou Fadal Mbacke bi ma jëllu si maa ngi ko fekk mu toog di ma xaar koo koy ëmbal kooku ab xalifaam nekk fi ñu naan dañ koy manipulé kon bàyyi boo ñu wuti beneen sëriñ bu fekkee ne sëñ Touba ku fi nekk du la orienté kon jëratu ko ñu topp ay dof yoo kenn xamul fu ñu jóge bëgg noo sawantalal suñu sëriñ si te ñoom seen amir yi ñu topp dañ leen a gëm luñ leen digal lañ neex luñ leen tere la ñuy bàyyi ni ñuy joxe ak yéen ñoom noonu la ñuy joxe participation ba ñu bëgg ñoo sabantalal suñu ak yéen ñi ñu xëy rek dégg ay termes yu kenn xamul lan la kalimatu daxwa maanaa kalimatu daxwa ñu ni mooy jël ab jaam ci muy jaamu moroom nitam yóbbu ko mu jaamu ji yàlla la xawla wala xawla Sénégal xam ngeen fi muy jaamu nit fii maa ngi leen koy laaj wax leen seen aqullahi taala ndax kenn ci yéen ñii mbooloo mii gis na koy jaamu nit moroomu nitam fii ci kaw suuf ku ko fi gis fii Sénégal wax leen te yàlla tax ñoom nan lañ déggee jaamu nit kuy jaamu nit nan lañ ko déggee nan lañ ko firee mooy nit koo xam ne daa ñëw may la sañ-sañ ci boppam ni la maa mun saa bopp nga ni waaw mu ne may naa la sañ-sañ ci sama bopp aslamtu nafsi illayka loo ma digal danaa ko def loo ma tere danaa ko bàyyi gis ni ki tey
mayna la sañ sañ sama bop sama ñatt lu may ñatt yalla tax luma ci am dina la ko jox hadiya mayna la sañ sañ sama bop fo wote liggey mu wuy ci la ni da lañ tuddé jaamu nit ñu jaamu nit li li lañ fi nit ñu jaamu nit sun serigne ngane ahmadou bamba radiyallahu ta'ala wa kun labda sayyikha mayit wudia bayna yaday khasinihi tantafiha neena bu fekke ni may nga sa bop serigne bi may nga ko ci sañ sañ lu nga digal nga def ba melni am niou bu tok ci kanamu ki koy sang muna amul yow di nga jarignu xamu budul jarignu waye mu di nga jarignu legi lolou lañu ngay fidilé kalimatu dahwa moy nit ki jaamu nit degg na ay borom xam xam yu waaf ci ron lal nan baat bi bon wala problème parce que baat bi yaak mi ngi ci alcorane ne gagn mom baat bi waye lu fi indi baatu dahwa nar ba day jaay di jaay do waxtu ak ñom nar ba di ut ay buntam bëgg ani dam ya kat ya ni ko nar loy tecc ci sa bitik bi ñun duñ ay sacc mu ni lu fi indi baat bi bu fi sacc amul baat bi lu ko fi indi legi baatu dakh waxu lu ko fi indi bu fekke di procès legi dakh waxu lu ko fi indi kon laj na leen ginaaw dakh waxu djublu wuñ ci lool djublu wuñ ci tekkale serigne sek seyni talibi mu ta sañu foole yi legi dañ ñu wax baat bi lu mu ci djublu kon sallallahu alaihi wasallam ni ku yalla natto kilifa sax mel nam wara mel muni muñal muñal muy ndax waxtu wo tekkali ko sa kilifa gogu lu tanu sebr xam ngeen sebr de moy digeenti ñaari baram ni neena digeenti bobu rek bo ci tekkalo sa kilifa nga joyo ci ak mom yalla dogal nga de ci yonent neena ya nga de ci ak jahili yow sallallahu alaihi wasallam hadith bi abi urayra ko solo ci abdullah ibn abbas mako solo radiyallahu ta'ala anhu mako solo bu ngeen de politique dem len ngeen politique yi waye bu len foyé suñu nigalal kilifa yi bu len foyé suñu kilifa yi té rewut kenn ko politique waye dem nañ ni fi bal suñu kilifa yi man sama fu ci politique waxna ko miraram muy man rek kenn du fal man gëwuma lay ci amna hadith bo xamni ku ñu wax hiyat ibn khanima moko netti muné sallallahu alayhi wasallam neena man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu ala niyyah hiya neena sallallahu alayhi wasallam neena waxtu yalla dogale nga am njit lo xamni dafa joom wala nga yaakar nim defé duni muna muni bo demé ba diko laye bir sax bu ko ko wax ci bir mboro ni ngay def mu ne jappal ci loxom nga wéte mom ci am neek wax ko ko ni ni waw ni ni boko ko waxe bu fekke ni jeffena fay la ilhamdu bu jeffewul bay wo tok te mun ni ci resu su yi lañu tok di ni ni dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu su yi nenañu dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu su yi nako ad-dinu an-nasi'a way yonent neena sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamne hiyat moko net ni neena yéetal ak mom bo amé lo koy wax yéetal ak mom ñu xagn ñu wala bok ñu bëgg no xagn pour yéetu tahdir wax sa xalaat ñu kenn suñu ko fi bu ko fi def rek am nañ mbolo mo xamni ñoy dal ci sa kaw wax la lo xamni wéñ mu jël dal dé ay lolu kum taxa nopi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dañ ko saga bam simbo ay saga yagal yonent seigne touba ngi ni barki demb lañ ko saga bam toy xep yagal seigne touba wa cheikh muntaha mi ko fi nekkal nak ya ko gën man damay fa wax ni kenn ku ne war nga am khalaatu sax xeyna moy ndigal waye bam dess ku jamono tek seigne muntaha man koko yaakar nay dal warna russe moy ndigal ci kanamu cheikh muntaha ndax cheikh muntaha mu top ay bayam gën jaar day topin bañ gërëm ko mu boole gërëmal yalla ay bayam duggé fi mu top ay rakam bañ gërëm ko yalla gërëm ko koku top tay bu né benn ñu fukk ak ñaar
li waral sun digal mom bu ne da xol ko ni ne ko ciur bu ne da ñun ni ne ko kukk bu ne da wex ni ne ko tal mais contraire bi lañ def ñi ko def ñi ngi ci biir dëkk bi ñi ci biir dëkk bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni abi bakkar moko net li muni sallallahu alayhi wasallam neena as-sultan sillullahi fil ard faman akramahu akramahu allah waman ahanahu ahanahu allah sallallahu alayhi wasallam dafni ci hadith bo xamni abi bakkar moko net li muni sallallahu alayhi wasallam neena kinifa taxaway yalla la taxaw ci kaw suuf bu yalla amon takdeer kilifa moy takdeeru yalla ci kaw suuf muni ku ko wormal yalla wormal la ku ko doye dal yalla doye dal sallallahu alaihi wasallam moko wax kilifa takdeeru yalla la ci kaw suuf bu yalla am takdeer ku ko wormal yalla wormal la waye ku ko doye dal yalla doye dal la

0: السلفيين. سلفية الجماعة بالواحد سلفيست بين كوريل في كوريل الإسلامي دانيو ام لي ني تودي دي ديملو سي بو خامني موم لا ني ميي كيلي في عالم الإسلامي نكو كاري نا ديبار تي لي ناري ni ñari ñu amone dictature ray nañ ay borom xam xam yu bari ñoo di révéler di révéler di révéler di révéler manam di révéler ci wu di révéler ci wu di révéler ci wu ba xey lay xew xew fa fawda anarchy bo xamni kenn xamul kañ la jëm loolu di rogalat di rogalat ba ak fi musna ma tok dal internet gis mbok mu nek bitim rew ben mi ngi bok ci assertis yi def dakhwa fi ci senegal ci ben television ma deg mu wax ni rew mo deg mu developé rew mo me derata ko soxat rew mo doga developé lolu khalatou sa fist la comme man damay def emission ci radio mu nek bitim rew ma tontu wat ko ci fofa ni ko bam def senegal sepp ci senegal senegal mom liko nebal li nga xamne motax mu developé wu moy révolution pacifique kan moko def ahmadou bambalou tu fi la deuk révolution pacifique mo avancer lo senegal révolution pacifique motax senegal ex fi mu axi mais pas révolution bo xamne day tour deret seigne touba bi ñewé gis ni tour deret mën ta indi solution la créer révolution pacifique parce que xamna ni tour deret mën ta safara dara depuis yarante yi jusqu'à présent safara wul dara mu indi révolution pacifique kalayam dedit bi mu démé ba réussir ko xam nga lu mu wax ijal wujuhi ila khawmi sahadatana fatakfina yahna yow suñu borom dama sacrifier sama bop pour sama peuple mucc pour sama peuple taxé waye bu ci yamal man ci lolu xam nga luma bëgg dama bëgg buma délo muy seen réussir na nek seen bonheur itan ruju ila qawmi sahadatuna na nek seen bonheur buma délo sama délo na nek bonheur sama peuple man seigne touba ci bimu ñëw bari dañ ko ne kay ñu andi dé mu ñu dédé tok leen ma sacrifier sama bop yeen ngeen jariñ leader non lay mel leader day sacrifier bopam pour peuplem jariñu waye leader du sacrifier peuplem pour jariñu ko wéddi demal fi nga lacc Nelson Mandela Afrique du Sud dafa sacrifier bopam pour peuplem jariñu pendant 20 ans et quelques de prison pour peuplem jariñu rek te yonenti bi loolu wax ci hadith bi sallallahu alayhi wasallam neena ahabbuhum ila allah anfuhum li iyalihi ki gënal yalla ki nit ñi moy ki sacrifier bopam pour nit ñi jariñoko
1: mana
0: ni ni jamono ni xar mana kon kon ko ni di ray di ray di ray di ray ci kenn kenn du wax kenn du wax lool bu ñu mujju gis ni kon liko meuna nga bañe démé sa passion bop cheikh muntaha mo xamni jamonay mag ñi ba tay mi ngi fi experience bu ne waye rawati na sax lima ci gëna marqué moy mom da jang ba jang fu dara ñëppul xam nga doob jëy mom da jang ba téré yi jeex mu laq téré yi fele di wut Seigne Touba ba def ko ci posam yëmu ci lool mu top ay bayam ba def lim ci posam way ki dinañ ko jënde keneen xolal salafisti yi ma leen wax gis nga biñu leen laajee

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي نجيتني من مكر أهل المكر، فلك مني الدوام السكر. هب لي يا وهاب في ساعة السحر، في سر فوق مطلبي والجهر. من الله يا بارتفاع قدري، وكون أمري كلا يعلي القدر. اجعل حسابي برجال بدري، ما قد مدى من ضر أهل القدر. والصلاة والسلام على الحادي الأمين، سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي جلدي بكي أوديتيري رجاء خسيد أونلاين جلو سنين وينان يوان تسيين إمسان بيني تدى من حاج العابدين إلى الجنة. Sen mbokk sen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Xam ngeen ni waxtu wi dafa soppiku, daf daan tambali ci 3:30, legi delu ci wat na ci waxtu ngeen ko miné won mi bu ñenti waxtu joté mi 4h fi ci Senegal. Ndokel len, ñaanal len, sakku ci yeen ñaan jéglu leen ci dimanche bi wessu. Dafa fekk ni booba ki nga xamni moy technicien bi nga xamni moy mawdu tay ñu ngi bëgg waxtaan lo xamni daanaka xawess nako mëna tuddé asnatul akhlaq. Té tubab diko wax crise de valeur, manam yaqut ak jikko. Lutax ñu tuddé mawdu bi asmatul akhlaq, yaqutek jikko, moy da am lo xamni da fa xew ci sunu jamono, ñu bari jangate ko ni xeyna rew mo amul dara, non la ko ñen jangate ñen ñi ni dedet rew mi dafa amul justice, ñen nak non lañ ko jangate ñeneen ñi ni dedet du lolu. Moy xalé yi dañu amatu métier, amatu liggéey, ñen ñi non lañ jàngaté mawdu bi wala waxa bi nga xamni mo xew. Man dama ko bëgg jàngat ci benen angle, té moy damay wax ni li xew natuk sun borom la tabarak wa taala, am natu la dana indi likoy firndeel ni li dal Sénégal wala sénégalais yi du phénomène. Ay at ci gannaaw phénomène la won, moy li ñu tuddé mbëkk mi, ay at ci gannaaw phénomène la. Waye jamono bi du phénomène, jamono bi mom natu la. Ci ko am jangat te tatam sa beuti xol, da nga xamni sun borom dafa natu Sénégal, dafa natu Sénégal. Lutax mo natu leen ko moy baat bobu mo tuddu moy asmatul akhlaq, crise de valeur. Jiko yu yaqku motax yalla natuna, jiko yu yaqku motax sun borom tabaraka taala natu Senegal. Natu Senegal ba Senegal ay ndawam di ray seen bop. Natu Senegal ba Senegal ay ndawam joxatu ñu worma mag. Natu Senegal ba Senegal ay magam yeurematuñ ay ndawam. asmatul akhlaq moy christ de valeur yalant bi ali sallallahu alayhi wasallam da waxani al birr hasnul khuluq mbax deug deug mbax moy jikko ju rafet fum amul dara niku fa al birr hasnul khuluq del waxat mom yenen tou bi sallallahu alayhi wasallam ne wa khaliq an-nas bi khuluq 'adna ne ngeen di jeufleunte nit ñi ci jikko ju rafet ñu tollu jamono bo xamni kenn jeufleetu na morom ja ci jikko ju rafet danaka kenn ku ne boy jeufleunte ak sa morom yaangi jeufleunte ak mom ci safanu jikko ju rafet même bokay won ni ci kaw ni ko ni may jeufleunte yow jikko ju rafet la fekk ci bir du jikko ju rafet ndax bi ngay jeufleunte ak mom yaangi ñaaw ndortu ci mom woloto ko gemato ko yaangi yaakar ni sax boy wax ming lay enregistrer yaangi yaakar ni dana tukhal say wax yubuko fo xamni kon ana husnul khuluq lolep luñu ko yobbe moy asmatul akhlaq christ de valeur jikko ju yaq moñu ko yobbe moñu yobbu ci lolu musafa ali sallatu wasalam neena li tax yalla yonnima du dara ludul ma compléter jikko yi ngeen manki won yeen xet wi jikko yi rafet yi ngeen manki won ma ñew compléter ko te musafa ali sallam ñew na ba compléter ko ba dem ci ñun ba legi mu melni jikko yi compléter wut ci mon ci ñun da melni legi jikko yi dal sallallahu alayhi wasallam neena dama ñew ngir compléter jikko yu bax yi ci yeen yonent bobu ñew na ba def lim wara def lepp ba dem te ba legi ñaw jikko yaangi fi muni innama buistu li utamima makarim al akhlaq li tax yalla yonima lul du len lul rek ma ñew ngir nocc ci seen jikko yu ñaaw yi remplacer fa jikko ji rafet lolu tax yalla yonima ci yeen kon ko amul jikko joju setatal sa bop xamal ni yow mission bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam amago ci dara al qur'an ni wa qulu lin nas husna bu ngeen meunta ñak baña wax ci nit wax leen ci mom lu rafet wa qulu lin nas husna bu ngeen meunta ñak baña wax ci nit wax leen ci mom lu rafet legi waxuma la wax ci nit lu rafet waye da ngay xol nit ki do gis ci mom dara lu ñaaw lo man wax ci mom nga sosal ko Cheikh Mohamed Bamba neena jikko ju rafet day waral aw tag ci sa dekkendo yi yan dekkendo yi la gëna jégué moy raqib ak atid ñaari malaaka lañ ñolay jikko tag ci kanamu yalla bu fekke amé nga jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu an-nirani neena mom Seigne Touba jikko ju rafet day tax sa ñaari dekkendo yi bi ñaari malaaka ci sa ñaari wag muy raqib ak atid ñolay jëk tag ci kanamu yalla su ko defé yalla sukkandiku ci seenu tag sori la safara ñaari malaako yu buñ la taggé seen taggo lay rogalat dem ci seen borom rogalatal ko ci yenen malaaka yi tag la su ko defé sun borom dal di koy jox jibril mu soti ko ci ndox mi dekkendo yépp di la tag nga xani légui ñeppay and di la tag lu koy maye muni xana jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu an-nirani waw yow Seigne Touba ku bëgg am jikko ju rafet noy def muni hawit lidhan khawl al-khair tafus bihi wa tukfa kull dayr neena jikko ju rafet boko bëgge am fi ngay tambalé moy hawit lidhan khawl al-khair da ngay minal sa lamiñ wax ju bax lamiñ da fay lo xamni num aada wo rek lol lay wax loko tamal rek moy adam boko tamale jew di adam faw nga tamal ko fen di adam faw nga tamal ko wax deug di adam faw mom lamiñ
1: hamit lidanaka khawla al khair tafus bihi wa tukfa kul dayri neena bo minale saw lamign fexe ba adawo saw lamign adawo di wax njub di wax mbax di wax njek di wax lu bax neena day mujji yag ci lolou sun borom di sukkandiku muna amune régler sa problème tafus bihi sa mbir yep fofu lay doxé bax sa mbir dal di yewen waye du ci yam wa tukfa kul dayri mu fegal la dem kasso wax lu bax aw lamine nga ci wax lo xam di ci wax njub di ci wax bax muna amune watuk fa kula dayri dalay te dem kasso watuk fa kula dayri day tax ken dula traquer di wo nga ci kasso ba lu bax ko fa yobbu sa boko gisee rek amna lu yalla nam ndaw ñu wax ni dañ leen di traquer ba tax ñu ni dañuy bayyi rew mi dem nga xam ni ñom ndaw ñi neenañ man waxumako de gaay yako wax gaay ni nañ ndaw ñi taal rew mi waaw taal nañ rew bu nupp nak wacc fi rew mi dem le koy defal rew mi koy defal rew mi kon muni bo fegon saw lamine bo teewon saw lamine watuk fa kula dayri yalla dox sa digeunte ak dem kasso kasso ñaara fay dem waxna ko waxatiko buma gisee nit ki ragal kasso dama koy yeeram ndax lutax moy kasso ñaara fay dem ñu togn ak ku togn kasso bo fa demé ngir dañ la togn xamal ni yalla da nam ci aw yiw boy genn ñepp di la deg ben nga doon nitu yalla faaw ma nga doon nitu adina faaw mom ñaari tiranga yi mom di nga ci am ben di nga am tiranga spirituel ma nga am tiranga temporel mom kasso sa bo ci demé tañ togn la wallahi genn rek mo te nga am tiranga spirituel ma tiranga temporel ñaari yi rek tax yalla yobul fa luko waral moy kasso buma gisé may yeureum kuko ragal modi kasso ñepp fa dajé bula yalla bëgge xamal adina kasso la lay yobbu luko waral moy kasso ñepp nga fa adina bëpp la fa yalla dajé té xam nga ni bula yalla bëgge xamal adina té amo moyew wër adina yépp ba am experience ngir mëna gindi nit ñi ngir mëna jubal nit ñi dalay yobbu kasso nga jang fa experience so génné nak ay ca ku wéddi laaj ko yusuf alayhi salam kasso bo té démé ko bon nga fa ab sénégalais nak da ragal kasso mum ko ragal lool waye xam nga lu jar ragal moy dem fa yobbu fa togn lol do nga jar ragal waye ñu togn la yobbu la fa jërut ragal boy genn rek bok ci ñaar ñi kenn temporel mba spirituel bo togné nak xawma ci dara wax deug yalla buñ la fa yobbe ngiruk togn lolou mu xawma ci dara waye ñu togn la yobbu la fa boy genn rek bok ci temporel mba spirituel wa di nga bok ci leader yi temporel yi ma nga bok ci leader yi spirituel yi faaw nga bok ci benn ci ñaar yoyu bu fekke niñ la fa yobbu ngir togn la wax nak fi weddi laaj ko yusufa kasso ko baax nga fa ku bon nga fa ku juba nga fa ku juba de nga fa ku yiwa nga fa ku yiwa de nga fa bari na ño xamni ci kasso la leen yalla xamale batine ci kasso bari na ñoo xamni ci kasso la ñek mbolem nitu yalla bu yalla bindoon ci nitu yalla yi jëk yi ñu fekk la fa tatagal la wax la bienvenue bok nga ci ñun bis ni tay ci kasso lañ ko amé ci kasso lañ ko amé ku wéddi laaj ko Seigne Touba ku wéddi laaj ko Seigne Touba lim liggéel rasulullah sallallahu alayhi wasallam lepp mi ngi ko liggéele ci bir prison mi ngi ko liggéele ci bir prison munu waye nak bo fegé saw lamine yalla dana la fegal ay wow mom bo ci démé rek amna lu yalla nam hawit lisanaka khawla al khair del orienter sa lamine ci muy wax lu am njariñ rek lu amul njariñ nga tiyé ci saw lamine soko defé tafus bihi wa tukfa kula dayr di nga réussir sa adina réussir sa alakhirah te yalla dana la fegal musiba yi bala yi na la ko fegal Allah lo salama dañ ko ma sa laaj waw nit ñi mom lu leen di yobbu aljana mune ah en tout cas lima ci xam moy ak sara ma yadkhulun nas aljanna taqwa llahi wa husnul khuluq li upp ci li yobbu nit aljana dal mune am ragal yalla ak jiko ci rafet la ñoo ci upp masseur parti bi ci ñi dem aljana mune am ni moy ñu ragal yalla ña ak borom jiko yu rafet ya aksara dani an aksara ma yadkhulu nas aljanna mina mune taqwallahi wa husnul khuluq mané nak jikko ju yak joju mo nu yobbe ndaw ñi saga sun wali yu senegal yépp dina ko wax ci kanam taxon bamba neena loy wut ci adina te wuti wokay teggil adina du yag ba nga jot ci mo xam da ngay wut liñu tuddé manam won la ko mëna waxé féké ni nguur lañ ko mëna tuddé bo doon wut nguur côté spirituel ak côté temporel wala ngay wut téxé adina ak al-akhirah Seigne Touba neena boko jaarul ci anam ak teggine do ko am ci anamu teggine moy discipline Cheikh Bamba neena boy wut nguur bo amul discipline do am nguur do ma sa am nguur mo xam nguuru spirituel la mo xam nguuru temporel la lol la Seigne Touba wax is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa' neena danañu la xagn ngor ba nopi nak yow do reussir do texé fa innahu yahram fawsan wa intifa' Seigne Touba ko wax de Seigne Touba neena boy wut ngor ci andok discipline mo xam ngor spirituel mo xam temporel muna amuni boko jawrut ci côté éducation bu fiable buñ la défal amna ñoo xam nak éduqué nañ leen mais dañu jël seen éducation taxañ nik basang sanni mun way lu mëna am dal lepp loy wuté discipline man nga ko am mais lepp loy wuté téggo ko ci discipline Seigne Touba néna do ci mësa jot ñu ni ko lu tax muy ndax discipline mo yor ñariñal adina ak lol al-akhirah ci discipline lako yalla def ñariñal adina ak lol al-akhirah Seigne Touba neena sun borom ko dexeñ ci baat biñu tuddé discipline moy ay teggine wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi du say wax de waxi Cheikh Ahmed Bamba la Seigne Touba neena discipline ci la yalla dexeñ ci ra ngay adina ak yi al-akhirah kontu bank yu dul Seigne Touba neena yalla ngi ko dexeñ ci discipline mo ne kontu bank yu dul nak ñu bari seen xel dem ci xaaliss waye xam ngeen ni xaaliss dong du kontu sun borom discipline neena ci la def tedd nga bo beugé am tiranga Seigne Touba neena so beugé am tiranga yalla ngi ko dexeñ ci baat bi ñuy tuddé discipline wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi radiyallahu ta'ala anhu nañ jangi Seigne Touba buñ jangé Seigne Touba rek sun adina dana jak sun al-akhirah bax parce que mom Cheikh Ahmed Bamba dafa ñew motali jikko yu rafet yi Seigne Touba yonent bi doon wax Seigne Touba neena tazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli lu bax li fi yonent bi indi won waxul yokku de yonent lim andi kenn duko yok kenn duko wañi ali sallatu wasalam la nakhasa wala siyada waye Seigne Touba neena dama ñew ngir sulli li yonent indi won tem bax te neubbu ba kenn gisuko yalla won mako man Seigne Touba ma sulli ko jox ko jam ñi muni tazilu ma sabata lil mustafa'i fazilu ma sabata lil mustafa yi dama ñew ngir sulli li fi muhammad sallallahu alaihi wasallam indi won tam sulu bañu bari biñ ñewé xamunu ko ma sulli ko muy lu am jariñ ma jox leen ko discipline Seigne Touba neena lu way di wut amo discipline muna amone do ci massa jot yalla dana la ko xagn ba nopi do réussir ah man di waxe Seigne Touba ji dundunako dundati ko man de gis nañu bari ño xamni la ñak lepp discipline manam ñak discipline mo leen ko xagn yalla xam nako bari na ño xamni lañ doon wut wallahi ñak discipline mo leen ko xagn même nguru yalla gi lo ci wut amo discipline do ko jot nguru yalla gi gis nga temporel bi ni mu mel nga xamni politiciens yi buñ la gisé amo discipline ñu dal ci sa kaw manam djubluma ci politique ci yi dal manam limu djublu moy état état bu meuna don état bu meuna don état bu meuna don ci adina bi la wax de mané lolou du état yi rek même état wu sun borom bi même état wu sun borom bi tabarak wa taala nguruk sun borom bi sa bo amé mal éducation sa bo amé indiscipliné rek ay ca wali wi dañ lay wéx nga daanu ji feulé dañ lay seul bu doto bok yalla xamnako yalla xamnako bép wali bu dem ci pays ba ci kanamu suisse bi tok ci photo bi limay wax wali yi xamnañ ko bép ko xamni dem nga ci diwan ba la wax ba suisse bi genn tok ci photo bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy magistrat bi jëk moy suisse bi jëk bu fa nekul nak ki ñi tudde khutbu saman moko fay remplacer waye gis nga bu ñewé ba tok ci photo bi sa rafu sa mbarum betum kaw bu dalé ci sa mbarum betum suuf ngir ñak téggine kéro ngay noppé bokk yow dañ lay sel bu yow bokkato pays ba yow doto fa jaar fofu lako état yi adina bi gisé fofu lako état yi adina bi royé état yi adina bi sa bo indiscipliné rek ñu sakal la pexé il faut da ngay discipliner rek ñu man la tolérer mais bo discipliner wul rek duñ la tolérer état adina bi ak ko meuna don nak état la wax nak waxuma njitu rew mom lenn la ci état mais état mom ba ci Mustapha Mbaye Sall mi nek biir kërëm ci état la bok ci état la bok sa bu giselu nara nasaxal rew mi te bu ca ñaané yalla yalla fajj ko mu daldi dugg xal wa mom ñaan ko yalla subhanahu wa ta'ala état du ki jité rew mi rek de du ñi ngi ngiss rek ñu nek ci avion yi di dem rew yi ki ñew de état lenen la suñ muntaxa état la Mustapha Mbaye Sall mi ci biir kërëm état la ci ko xam lan moy rew la wax de état la wax waxuma njiti rew yi waxuma len ñoo ñu danaka dara ñuru len ñi état ñor ñi ngi ci seen biir kër ñom rew mi lañuy servir amuñu soxla ci ndomba tank yi rew mi lañuy servir ñom ñi état ñor rew mi lañuy servir seen yon nekul ci ay ndomba tank sa buñ gisé day gu nara tak rek min yalla allahumma dal di del togaat ci seenu suruqni ci yalla min yalla allahumma togaat ci seenu ruqni ci yalla lo tax way kat bo wax ni qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika shayir bi lol la wax shayir bi neena e yow patriote bi e yow patriote bi muna mun qaddamta watnaka defandaral sa rew qaddamta watnaka ligeyal sa rew qaddamta watnaka yekatil sa turul rew farahman yujisika yalla lay fay farahman yujisika yalla lay fay muni wa qaddamtuhu lil ula so ligeyele sa rew ngir bako yekati dong nga ci djublu ndomba tank taxul beug dara je taxul waye wa qaddamtuhu lil ula muni farahman yuhlika yalla yekati la ba ñepp seen da nga bëgg yekati sam rew te yalla dong tax laaj ko seigne touba ku weddi laajal seigne touba ku weddi lim wax laajal seigne touba ku weddi lim wax laajal seigne touba ijal rujuhi ila qaumi sahadatana wal takfina yawma jami khalqi niran bam koy wax wa rew me taxone mune gis nga nak bo defale sa rew ngir beug sa daraje rew yekati ko rek nga ci djublu muna mune yalla dina yekati sa daraje bo amé li nga beug yalla dina yekati sa daraje bu rew ma jage yalla yekati sa daraje bu yeru ma jaga det yalla yekati sa daraje kon qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika wala shayir bi wax liggeyal sa rew sonnal pour sa rew defandaral pour sa rew e yow patriote bi mais patriote bo xamni toj tal lak ana patriote ga legi toj tal lak ba nopi nak ni fess nak ni da ngay daw sobu ci geej gi dem ci rewum ko xamni mom tojul talul lekut ya ñak jom nga balma ya ñak jom toj tal lak ba nopi nak daw jëm ci rew mo xamni ko xam mom tojul talul mom ma ngay defal rewum dana ko wax ci kanam rew Senegal deug liñu bañe deg ci nopp deug bi len di jay rek liñ bëgg té man ndaw ñi dama leen di wax toujours bama dajé ak ñom ni leen dama bokku ci yeen ndax dama xam importance ndaw l'islam fu mu yegg ndaw ko fa yeggal mu na am leen waye duma leen jey mukk ba ngeen and ak man lutax ma jey leen mukk ci adina deug rek la leen di wax yeen ndaw ñi ba ngeen and ak man wallahi lutax ma jey leen deug rek la leen di wax borom xam xam yu bari yi ngeen di deglu ci mbedd mi dañ leen di jey rek waxu ñu leen deug li ci seen poche dong lañ soxla motax ñu di leen jey waye cheikh ahmed bamba waxon nako neena won dawlatul haqq batil dafni wa dafni dawlatul batil sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a ñu ne ko lutax mu ne ndax al haqq sabit wa amal batil wa in ala fa sa'ikh wa shaghil minodo takusan mune luma naxew mom seigne touba dawlatul batil programme bu ay plan lal non nga koy firé dawlatul batil programme bu ay plan lal ay plan rek mune amuni saa may ko légui rek may ko ay minute doto ko deg saa programme bu ay pexelal mune amuni may ko ay heure rek saa waye wa dawlatul haqq nak ila saa programme bu deug lal mun amuni bungu sew la waye du massa dag saa bis penc la jëm ñu ne ko lutax mun al haqq sabit ndax deug mom xam nga wala fi dañuy wax naan doole man deug mani waaw fi ci adina waye yowmal khiyam mom deug fa man doole yowmal khiyam ha deug fa man doole de doole man deug mani xana fi ci adina waye yowmal khiyam mom ha deug fa man doole de deug fa man doole dawlatul batil sha'a waye wa dawlatul haqq ila sha'a programme set ko ci daayira yi rek bepp daayira bo xamni programme ba ci deug lañ ko tek danaka do deg ciow ci daayira waye daayira bo xamni ay plan rek waju meuna wax waju saf lamiñ ku degeeru fit ku regalul dara ku rusul dara foy mujj daayira foy di mujj deg daayira ba moy ñangay demante police ga ñew fofu nga koy mujj deg association bu meuna doon nit non la fofu nga koy mujj deg dina ko wax ci buma accé ci daayira yi ñoomit ban participation lañ am pour seen rew mané nak man lima gis moy phénomène bi am du phénomène natou yalla la yalla mo natou sénégal lu ko waral moy dañoo saga wali wi sénégal yépp té yalla mo no waxon ci hadithul qudsi ci lamine yunus sallallahu alayhi wasallam muni ku saga sama wali déclarer na la guerre ku saga sama wali rek déclarer na la guerre hadith la bo xani sayyidina abi urayra moko netti yunus sallallahu alayhi wasallam wax ko jele ko ci hadithul qudsi muy waxi sun borom tabaaraku ta'ala sun borom ni man hadali wali muni man hadali waliyan faqad asantuhu bil arab sun borom ko wax de man hadali waliyan fa khas asantu bil arab kep ko xamni nonu nga sama waliw kep ko xamni saga nga sama waliw man yalla déclarer na la guerre man hadali waliyan fa khad asantuhu bil arab legi nagn xol ba xam ndax waliw senegal yi nekkon baqiya yi newon fele ca makhbar bu tiwawon bu cheneba bu kaulakh yu ñepp saga nañ len sulli nañ len sagal len ñepp wali ci senegal yépp ben malfaiteur bo xamni taxaw nañu saga wali yépp légui nak yow da nga nan waaw man bokuma ci ñi saga wali yi légui lutax yalla natoma li aha kay alquran ko wax wa taqu fitnatan la tusiban allatheena sallamu minkum qasa yow mi deg kuy saga wali nga ni ci mi xeral muna bu musiba ma ñewé yeen koy bok dana ko wax ci kanam man hadali waliyan faqad asantuhu bil arab ku saga sama wali man yalla déclarer na la guerre ñu ni wa yalla kan moy sa wali bëgg nañ ko xam muni wa ma takharraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mima aftaraftu alayhi ma yasalu abdi yatakharrabu ilayya bi nawafili atta ahabbahu fa isa ahbabtuhu كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبسط بها الى اخر الى اخر الى اخره مني بو بغي خام سما ولي من يالا من امني سما ولي موي كو خامني لما فرطال سمم نيب ديف نكو نما كو سانتي جولي جيروم وار ويرو كور مت اساكا دي ماك بو كو ماني لما كو سانت موي اي فرات ييب ديف نكو بو نوبي مني بيم كو ديفه بو نوبي تخول مت دي نلاو منا مني مين سي خيتي نوافلي سا بوكو سيني بو نوبي سي فرات اي رك مان تي نافلي bu noppé ci farata yi rek mang ci nafi lay bu noppé ci farata yi rek mang ci nafi lay néna man yalla ma diko xol diko setantal diko yeur ba gis ni ki limay def deugale ci mom néna ma dal dikoy sop ahabahu ma dal dikoy sop xam ngeen tofel yalla ci ab jaamam lu muy tek subhanallah yalla neena ma sopp ko nak ndem dom adama dong ju am alal bu la soppe soppi la dom adama ju yalla may weursak sa bu la soppe soppi sa situation wa kon yalla nak legi yalla neena may ma sopp waji rek dal di soppi situation borom weursugo adina dong bu la soppe legi mu soppi sa situation bo dan war mbam mu jëndal la auto tabakhal la airplane scan dagal le bi ngay naw ci avion yi sa situation commencé sensé lutax parce que borom alal mo la sop wa legui yalla kum sop nak yalla kum sop sopi la di legui la seigne Moussa ka waxone waliw day walé sang day sangé waliw day walé kon yalla nak yalla nak yalla kum sopi sopi la sun borom neena suma la xese sop rek dal day sopi sopi la fi sasé wa yalla nokoy sopé muni buma soppé sama jam ba def ko waliw na muni damay mujjé nek ab nopam luma déggati déggal ko ko damay mujjé nek ab nopam luma déggati déggal ko ko wala déggal ko ko bop ci walaf luma déggati rek déggal ko ko kuntu samahu allasi yasma'u bi man mujjé nek ay beutam luma gessati wan ko ko niko kay xol mu mujji nek ab loxom luma lamb niko kay lamb luma lal niko kay lal mu mujji nek ay tankam ñu ay yalla fofu nga yem ak jamm mu ni dede sama compte bank dama koy jox procuration wan ko niko legi bank bi ma yow ko bok lo soxla lajal ma jox la li ci sama compte mag yow ko bok lo soxla laaj ma jox la hadis la de limay wax ni wa in sahalani ahtaytuhu la wax compte bangok loma laaj ma jox la yalla ko wax awaliwum de compte bangok loma laaj ma jox la ah ki ngay attaquer guerre yow waliw yalla wi mom ngay attaquer guerre ne ni da ngay xex ak mom yalla ni ko saga sama waliw déclarer na la guerre wa yalla kumuy guerreal ban espace ngay taxaw yalla di guerreal ban espace ngay taxaw bini saga sun wali ñun ñepp ngi fi di xol ñun ñi ne ci rew mi te sunu loi terrenu saga legi ñu ragal ku ñu traquer ragal ku ñu japp taxna duñu saga waye ñen ci rew ya nga xamni loi ya fa ne saga du fa kilim mi di len encourager di len may ay vie ñoo len di setan ñoo len di deglu ñuy saga sun wali wi akay kon ñun ci lañ bok وتقوا فتنه لا تصيبن الذين سلموا منكم خاصه نيغي ساغا سين ولي نين نيو خدي دي خوله منا بو مصيبه بي نيوي دو سي موي كين سي ييب موتاخ كو ديغول دومم دينا سي غال غي رك ركام دينا تا مباب جرباتام مبا مبوكم جرباتام مبا مبا مبا واي كين موتيو سي سينغال وتقوا فتنه لا تصيبن الذين سلموا منكم خاصه ni gonay ni ñi dé ci gal ngeen yaakar ni phénomène la rek wallahi natub yalla la du phénomène ndawi sénégalais ni ñu dawé songu gal yi à l'époque lolu phénomène la won boko déggé tay bala nga ko digaat kenn xamul kañ la mais xolal ay par 200 personnes 300 personnes ñepp nax say ci doomi Sénégal ñu nan phénomène la xam ngeen ni duma yalla la de natup sun borom la wallahi alhasim albahru junudun min junudila albahru junudun min junudila geej gi ci soldar yalla bok ta sun borom neena wama yahlamu junuduhu ila huwa sama soldar ken xamuko kudul man melantane sax ci soldar yalla la bok man nga togn wallu yalla yalla yabal melantane mu ñu matal nga de parce que ci soldaram yi la bok non soldar bu la gëna jégué rek lay am waye wama yahlamu junuduhu ila huwa ta albahru junudun min junudillah rabbi sitti wa jalla البحر جنود من جنود الله جيجي تي سولدار يالا يلا بوك تي موم مو وخون ني كو ساغ سما ولي ديكلارينا لا غير كو ساغ سما ولي ريك ديكلارينا ولي سينيغال ييب ساغ نين لين باج توي ولي سينيغال ييب تريت نين لين نيمبورت كيل كوما اي غور جيجين نين بالما سي بات بي اي كومبلوتور نيمبورت كيل كوما traité nañ ko sun wali wu sénégalais yi n'importe quel combat ay dealer ay maguyer lu niñu traité len ko ah tane jamma ci jëk mujj ci tane jamma ci jëk mujj ci ku len ko wax da len di nax rek ku len ko wax da len di nax rek sun borom neena da am ño xamni buñ bëggé atteindre sen objectif sen yon nekul ci liñu tuddé manam ñu ko waxé sax ci fitna bu yaw wala ñak yaw manam dal seen yoon nekul ci ndax li suma ko défé fitna dana yaw donte dana atteindre sama objectif yoonam nekul ci lolu sun borom néna amna ño xamné non lañ mel yonentibi wax ko ci hadith ni amna ño xamné non lañ mel non lañ mel amna ño xamni atteindre sen objectif jaral na len même bo len éduquer won éducation bobu dañ koy taxaj nek basang sanni sun borom ni wattaqu fitnatan la tuziban alladhina salamu minkum khasa bëgg atteindre sa objectif mom la taxa taluk day muy ndax day gi bu také do ci mucc bëgg atteindre sa objectif muni bu mu la taxa taluk day ndax bu day gi také do ci mucc wa taqo fitnatan la tusiban lisina salam minkum qasa yonanti al fitnatun na'ima la allahu man ay khasaha sallallahu alayhi wasallam moko wax fitna ngi teddi di nelaw muni bëgg atteindre sa objectif bu taxé nga yé fitna yonanti neena rebbum yalla ngi ci sa kaw ku yalla rebbu na xam nga ni mëno mucc nak yalla rebb foy muccé al fitnatun na'ima la anna allahu man ay khasaha bëgg atteindre sa objectif warta tax nga yé fitna ñun ñëpp ko jang waye rew mo dem ci adina bi amna fa juroom ñenti kurel yo xamni atteindre sen objectif jaral na leen def rew mo ab doom sen yonéku ci nañ atteindre sen objectif rek lol alquran la de sun borom neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wala yuslihun rew mo dem neena dang fa fek 9 associations yo xamni sen yon ci adina bi bax sen yon ci rew mi bax li len itel moy nagn atteindre sen objectif rek bu fekke ngoura len itel nagn ta yegg bu fekke ndom bak tank len itel nagn ta yegg ak nuñ ci meuna yegge lol la yalla wax wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi fo len fek rek yufsiduna fil ardi yak ci kaw suuf rek yak rek talak lak ak toj rek moy seen metti yufsiduna fil ardi wa kana fil madinati tis'atu rahti neena dekk bo dem rew mo dem muna muni dang fa fek 9 association ak niñ meuna tudde nak ñen ñi ay association goor jigen lañuy doon ñi naan ñun ñoy association droit de l'homme ñi ñun ñal ñoy société civile ñi naan ñun ñoy bokk door mu daanu subhanallah té duñ wax jamm duñ ko def wa kana fil madinati tis'atu rahat 9 associations tariqa bo dem wa kana fil madinati tis'atu rahti tariqa bo dem amna 9 numa ko meuna tudde manam 9 ben groupe bo xamni dal ay mafia lañuy don mafia ay mafia lañuy don tariqa bo dem rek amna 9 yoyu tariqa bo dem rek ben lobby waaw kay lobby tariqa bo dem amna 9 lobby 9 lobby 9 lobby sun borom neena lobby yoyu yufsiduna fil ard ben metti kep lañ am moy tal rewma muni waaw xana buñ ko talé bu nuppi dañ am jëmi defarat ko bok muni dede wala yuslihun duñ defar mu wala yuslihun duñ defar mu xana am rew mum ku ko talit wara am jëmi defarat ko bok waye talum rew bu nuppi du gi gal ni mes waxin la tekkiwul ni dama wax ni yeen yeena tal rew mi waye biñ koy tal yeena ngi fi ngoy tal yeena ngi fi tekke teewu len loxay ni koy tal kon biñ ko talé bu nuppi tok len defar rew mi fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar ayatul qur'ani bimu wax ku dem ci suratul namli dang ko fa fek sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena isa kana fi akhir as-samani yarfa al-mushri'a wa akshara fiha haraj qalu wama al-haraj ya rasulullah alayhi salatu wasalam qala al-qadlu sallallahu alayhi wasallam neena buñ agge fi ci midu jamono buñ agge fi ci midu jamono mun amuni boba justice dutu am buñ deme ba discipline amatu yonent bi neena buñ agge ci midu jamono nga xamni discipline amatu muna amuni su boba justice dutu am ha sayyidna omar omar ibn abdul aziz waxon nako ci jamonom dani loi yu jekki muna amuni nagn ko man soxal moy nagn ko folli te créer yenen loi yu bes ni tay tay gu bes feñe omar ibn abdul aziz moko waxon de te moy ki gëna mandu ci kaw suuf omar ibn abdul aziz mo ne won loi yi ñu tek ba tax goor jigen man ci sukkandiko def naka sudul nona loi yi ñu tek ba tax ben association man ci sukkandiko pul tarum rew muna amuni loi yu nañ ko man soxal ñu saas yenen loi yo xamne day créer loi yu gëna ñang tay tay gu bes yi ñu créer parce que jamono day dox lay legi ñu créer tay tay gu bes go xamni loi waxu ci dara muna nañ créer loi bu ci wax yonent sallallahu alayhi wasallam ni buñ agge fofu ci ak yakute muna amuni justice dotu am justice dotu am xam nga li am lambi golé ku juk daan motax may wax ni kuy setan kep ko xamni yaangi setan bañ neurmel loi am rew mo xam loi spirituel ndax rew mo dem ñaara fa nek spirituel ak temporel ñaari loi yoyu buñ ci meuna neurmel adina yakuna legi lambi golé lay doon loi spirituel ak loi temporel ñaari loi yoyu nañ len bayyi ñu fonctionner ñaari tank la nit bu bëgge aw doxinam jekk day doxé ñaari tank spirituel ak temporel mais gis nga bo len nermelé lambi golo la ko man sa morom duma motax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam bimu ñëwé madina mëna wara fekk loi spirituel nermelu mu fekk fa lambi golo ku jekk sa morom suuj ko sallallahu alayhi wasallam daf ni daf yi juk créer ay loi yu indi justice yu indi mandu bam ko defé association yi ma don wax muy droit de l'homiste commencé dal ci kawam mom yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ling fi indi du dara dictature nga yonnante lañ ko waxon de yalla xam nako ni ko yow dictature nga ben ay loi yo xamni bon day wax nan yalla kenn la loi yo xamni doto am jam do mom kenn parce que ñepp ay jami yalla yow dictature nga lolou lañ waxon mohammed moy liñuy wax suji rek suji atté moy liñuy wax suji rek yow dictature nga waaw nitu mel nonu sa boko samagne ak deug mun la dictature nga wala mun la da nga far wala mun la dañ la guerre gaay sax légui dañ la guerre lañ ñi wax dañ la guerre mom neena goré na ba kenn munu ko ger ndaysan té nangulul mudu mbay ci am ni ko yeyit xamna ni ko goré nga ba kenn dula ger da nga wax sa xalaat rek é waye ndaw xam nga ni li modi djubadi yow nangu yow nangu nga ni yow kenn mun la ger yow d'accord nga ci lol yow ya ko wax ah légui nak yow yaakar nga ni am nga ño xamni ya leen gëna goré li di wax xalaatam ak limu jang ak limu xam nga ni ko dañ la ger ak nafiq man nako wess nafiq man nako wess iza kana fi akhir samani yarfahu il mushtariya muy nak bu boba buñ ko xasse yekati buñ deme ba loi amatul ndax loi yep neurmel nañ ko muna muni wa akshara fi harj su boba rayante ndax yon sahaba yi ñoko lañ ko mal harj ya rasulullah mun al qatl moy rayante legi lo gis glis bo xamni ay nit nga ci di dundu ay nit di dundu la wax de ñu tal nit ñe jeppet ñu tak ba jeex ci rew mu wax ni am nay loi don loi sari nga xam don loi sari nga xam so yalla buñu len jappé doto kenn doto ko xalat ci kaw suuf kenn tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de xuma nak loi adina tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de akoma natal la doto ko def de sallallahu alaihi wasallam nenon la yati yawmun ila walisi ba'dahu sharru minhu lu ngeen gëna jégué bis pench rek adina yi gëna bon mu ne amul ben bis ben génération bu ñew lu ni moy yees génération ba ca dess génération bu ñew moy yees ba ca top lool la yonnante bi sallallahu alaihi wasallam mo waxo mané nak li dal Sénégal muy ndaw ñi dug ay gal di sox ci geej gi natou la sun borom waxon na ni nu nek la len di natto wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' wa naqsi min al-amwal wal-anfus wa samarat wa basri sabirin allatheena isa asabat musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un al-quran la nga baqara wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawf leg leg man natto len titange sanne ko ci seeni xol ni gis ko xani yalla da san da ko natto san ci xolam titange ndax waxna aw jongolom ni diko set diko traquer legi xelmalu ci ne daw genn daw walju man natto len xif bonay gaday di dem ni nenañ rew mi da metti ñeñ rew mi metti de ki jaar ci geej gi ñu laaj ko yow lo fay mu ne 400000 wa mbokk yi 400000 capital la de pour départ 400000 yow nga ni da nga ndol ba amo dara ba yaangi dem ci rewum jambour te rew ma nga jëm ba nga ca daatan dem fay nga 400000 pour dem te amana bo muy tuddé yegg ñi jaar ci yoonu amir wi ñi ay 3 millions ay 4 millions ñu ni rew mi da ndul subhanallah batum ndul sax bëgguma ko di wax waye ñom ñokay wax motax ma jaar ci ndul mom yalla ci yalla mussel kenn musuko gis kon walju wa naqsi min al amwal yalla ne leleng ma natto len seeni alal min tambale saga sun walli yek legi ñaata station lañ fi tal ñaata ana ñi ci doon liggey ñom ñepp dem nañ sawi teeri station yi dong lañ tal dedet ñaata mairie ñaata brigade bo xamni moy sam suñu karange ñaata wa naqsin min al amwal université bi wa naqsin min al amwal fo xamni yow fi nga warana jangé pour am xam ki nga méré bay tal université bi ki nga méré bay tal université bi mom ndaysan bu ko nexé domam ma nga lisbonne di jang amna moye yep pour domam dem lisbonne yow nak say wajur amuñu moye yobula mouratani ji do nga jang mouratani yow nga ñew tal université bi nga don sax ko xam xam donte université ba sax xam xam bu tax ñuy wax ni ko fa parce que xalé yi jangunu xam xam jamono yele passé ma nga gis le ministre de l'intérieur mu dem ci ben xew kilifa ga fa nek di ñaxtu bi muy ñaxtu ba am lu mu wax ci ben matière ministre de l'intérieur laaj ko matière bobu mu ne ko xaaral ma wo sama talib bi ko jang wo talib bi ko jang ministre de l'intérieur bi poser ko question mën ta tont mom mi jang matière bobu ana xam xam ba yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci seen université yi ba nopi na ngeen wagne ko diko tal yow matière bobu nga jang de en tant que étudiant ministre de l'intérieur bi poser ko question ci matière bi mu nan dama fogon yaakar na defena man ni la ko jangé subhanallah nga xam yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci université bi ba nopi na wagne ko diko tal té ki nga méré bay tal université mom njabota ma nga lisbonne wala Angleterre wala Amérique kan moy perte kan ku perte kan mo perte moy li mo xon legui bëgg atteindre sa objectif taxna yaangi lor sa bop motax Seigne Touba way Seigne bi nañ jangale ji Seigne Touba ci école yi xolal Seigne Touba lim wax radiyallahu ta'ala daf ni wa aqlaka ij'al qa'id al hawa wala takis fatahwi qadam al mawla ngien balma seigne touba neena waqalaka ijhal qa'id al hawa muni ma ngi lay digal man seigne touba sa intelligent fexel di jital sa intelligent ci atteindre sa objectif mom la seigne touba wax neena jitalal sa intelligent walis ngay jital sa objectif sa xel mi nay jitu sa banex atteindre sa objectif wurta tax nga teunk sa xel mi bay talo mom ak ndof munu ko wessu waqlaka ijhal qa'id al hawa muni wala takis bul def safan ba moy legi atteindre sa objectif mom nga jital ci sa intelligent muni soko defé fa tahwi qadab al mawla yalla dana la mere dana den ci yow te ku yalla mere fo jëm wala takis bul def contraire bi c'est intelligent nay jitu université bi may bëgga tal ah man ma ci jang di bamako talé may perte intelligent ngop benen way joggé feulé bëkko tal defi pexem ma wéja ko bama ci mënul dara di wéja ko ni len man kat sama intérêt fi mu nek amna ku ñëw bëkko tal université bi ay gaay ngir ñoo pour tal ko ay nga setan bañ tal ko nga xeyna nañ ubbi wi université ma jang foy jangé fan ngay jangé fan motax Erdogan aka neexon ñu indi ko Sénégal mu doon président au Sénégal Erdogan dama ko fan yalla xamna ko mom bimu yegé ni amna ay ben association rahd bobu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسر أن لا يمنع أيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو خسيندو اونلاين ديلو سي نيو نين يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي لين كو ديفال ديماس بي نيك بو نينت وقتو جوتي سي سنغال ñu djéggulé len yenen yoon ci dimanche yi wessu ti déggulé ñu xam ngeen ni dimanche yi wessu yépp ñu nekkon ci ay ité jamono rek ngeen bal nuko inshallah ta'ala xam ni sarsi mo xawa bari ina bu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam xam ngeen ni arab yi dañu faral di wax ni likulli makan maqal bëreb bu nak lañ fa wara waxtane loolu taxol ñu bëggona waxtane benn tombo ci bo xamni li ñi tuddé amul jadid al miladiya at mu bes ci wéru wala ci atum miladiya diko data ci juddu yent yalla isa ali salatu wasalam loolu mo taxol ñu bëggona waxtane benn mawdu bo xamni dañ ci waxtane isa alihi salatu wasalam ak ay jaar jaaram waye far yalla dogal ñaari dimanche ci ceci yep rek la yalla xam doyna waye ci rek inshallah taala nu waxtane man huwa isa ali salatu wassalam xam ngeen ni isa ali salatu wassalam jaamum yalla la sun borom bind te mom ko def ko nabiyul mursal mu am ci doom adama yi ñuko jappé yalla ñen ñi jappé ko doom yi yalla alquran sax diñu ko misal ni yowmal khiyam dana bok ci question bi yalla di jëk laaj yonent yalla isa alayhi salatu wasalam mo ndax yow isa ya wax sa nit ni len yow yalla nga sa nday yalla yalla yalla mu tontu len tontum lu siiw la way xam ngeen ni bi nga xamé ni nit ñi dañoo commencé di inquiété wu ci isa doomi yalla la ba sax da nañu posé julit ñi question na len wa yeen ñi wax ni isa doomi yalla te yeen yeena wax ni isa kalimatullah la loolu luko waral isa ruhullah la loolu luko waral borom tabaaraku ta'ala tontul julit ñi tontul doom adama yi xamaleen ni isa mbiram du daralu rek ni nga xamé ni adama ali salatu wasalam mbiram non la démé sun borom wax ci alquran ni inna masala isa inda allahi ka masali adama khalaqahu min turab zuma khalalahu kun fayakun surat ali imran sun borom ni isa mi ngeen di lam lamé doomi yalla ak doomi yalla bu ma leen di jox misal ci isa muna muni isa du kenn kul rek comme ni nga xamé ni nima ko bindé moy nima bindé adama ali salam muni adama ali salam man yalla mako teun mu nek ban ci bi ci souf daldi euf ci mom ru niko nekkal sama jam mu daldi nek sama jam muni isa it non la isa dama ko ni kun abdan lillahi nekkal jam yalla rek mu ñu nek jam yalla bu fekke ni xalaat nañ tuuti dañu gis ni isa ali salatu wasalam juddu am nday te amul bay adama ko gëna grawle kon kay adama lañu warana jiñ yalla sax bu fekkon tani amna ku ñi jiñ yalla ku dul yalla ndax adama ali salam mom amul nday amul bay isa mom lu bon amna nday bay la amul
adam nak mom ali salatu salam mom amul nday amul bay kon xana mom mo gëna graw ki am nday rek te amul bay sun borom ni misal mango inna masala isa indallahi ka masali adam khalaqahu min turab suma khalalahu kun fayakun isa ali salatu salam bok ci jami yalla yi nga xamni sun borom leen tan xam ngeen ni sun borom rabbi sutu jalla sa bu namme yëkëti ak jaam def ko mu nekk orientation wu aw xéetam daf koy préparer mo xam jaam bobu yonent la wala waliw la wala borom xam xam la sun borom daf koy wajal tabaaraku ta'ala inti yalla isa sun borom ko tambale wajal ca mamam jaar ci ndayam maryam alayhi assalam xam nga ni ku ñi wax anata bint fakhud mo jur maryam alayhi assalam mi jur isa alayhi assalam xam nga ni anata bokut ak nak anata mi nga xam ni moy way juru yontu yalla Musa momit xam ngeen ni way juram anata lu tudon dañu faral dañ wax nan ku xam Musa di nga am alal di nga am li mune man da xam na ko tawuma alal yaay Musa alayhi salam anata lu tudon xeyna nak anata mi jur fa ki Maryama xeyna ñu tudde ko anata momé way juru Maryama alayhi salam muy anata nga xani borom kërëm moy Imran bi nga xamné yalla dogal na mu yek ni dafa wone lor la tambalé wadjal domam joji ni yow sun borom rabbi sutu jalla man jigen la jo xamni yek nani wone na lor te jigen bu wone lor responsabilité am dafa engagé wu ndax man na jur ku ne man na jur yonent man na jur waliw man na jur borom xam xam waye man na jul bandi bu melni firawna la qadar allah wala saman comme jigen bu xese eum rek responsabilité am engagé wona man sama responsabilité engagé wona ci kima eum kon nak mangi lay ñaan nga defale mako ni yow yalla subhanahu wa ta'ala motax mu wax mom anata ni sun borom ci alquran diñu ko netti iskhalat imraatu imran rabbi inni nasartu lakka ma fi batni muharrara fataqabal minni innaka anta samiun alim ali imran yow sun borom yegnani wonana lor waye dom ji ma eumbu sama oxystif ci mom sama yene ci mom sama xalat ci mom sama beug beug ci mom moy dama beug bu ñewé jamono duma dox digam ak boromam biko bindute mom ko duma dox digam ak yalla dama koy jox hurriyatum hurriya moy libertem digam ak boromam dama ko koy jox libertem digam ak boromam moy budé jigen sudé mouru duma dox digam ak mouru mukk duma ko ni dang fi gat nga tenji duma ko ni dangay wote ak ibadur rahman duma ko ni mouray ko ko def dangay gat fan dedet dama koy jox hurriyatum su ko nexé na mouru ba ca tioncha la su ko nexé na mouru ba ca ndeggu tank ba ma fi batni muharrara dama koy jox liberté am ci digam ak boromam bu don julli ba melni julli kaata duma ko ni goné guy jaamu yalla da ngay gawa de duma ko ko wax mukk dama koy jox liberté muy jaamu yalla niko ko yalla santé duma dox digam ak jaamu yalla comme niko sun jigéni jamono di défé nga am so dom ju jigen mu jang l'islam xam l'islam fas yene jëfé l'islam bu muuro nga ni ay di buri sara bu ne duma tek grafas nga ne ko kon de do gaaw am jeuker wi julli nga ne ko da ngay gad nga nangam anata bint fakhut neena domam ji wara ñu jamono budé goora budé jigeena du dox digam ak boromam daf koy baye ak boromam tabaaraku ta'ala liko boromam sant lepp mu diko jëfé ñin ñepp jang nañ ci téré Seyñ Touba yi mu ne képp ko xam ne dox na sa digg ak sa borom mooy sa seytaane
ku dox sa dig ak sax ak xam xam te xam ngeen ni xam xam ku ko amul do meuna xam sa borom muy misal njariñal xam xam dañi kep ku dox sa dig ak sako ji xam xam wona la ci bida bu bon te koku mo representer setan ci yow nay nday nay bay nay nijaay nay bajjen koka dox sa dig ak sa borom te moy sa setané koku mo representer ci yow maryam nak alayha salam bi nga xamé ni ndayam ji ëmm na ko di anata binti fakhut mu xamal ko niko bu jiddo dama koy jox hurriyatom dama koy jox liberté ci sa dig ak boromam duma dox digam ak boromam muk tabarak wa taala bam ñaané loolu bu neppi dañu suñ borom li nak pour ma atane ko pour ma man ko fa taqabal minni ndax innaka samiun alim yow yaay aji dig ji yaay aji xam ji kon nangul ma sama ñaan gi ndax lay lay nga gis wajur wo xamni domam dafa jog daw jëm ci l'islam bu and ci ak mom mom nday ji jox ko hurriyam jox ko liberté ci digam ak boromam muy muru di jaamu yalla nit ko yalla sante di sakku xam xam waye gis nga bokki ndaw sa ay bajjenam ay nijaayam ay sœuram ay frèram ñoo ñew seufal nday ji ba nday ji dootu attan liñ ko seufal mu wagné ko seufal xalé bi mu wagné ko seufal xalé bi waxna len a 2005 defena buma joomul bi may jangalé ci Dakar ben xalé bu jigen bu tambalé won di muru te bobu dama ko dafa dal l'akhdari rek dafa wacc alquran ma dalal ko al-akhdari muy jang ba aksi ci fisun borom di wax bi fi yannabi sallallahu alayhi wasallam di wax nan al-mar'atu kullaha awra ila wajhaha wa kafayha jigen leppam awra la bam dess xarkanam ba ak tenqiya xale ba ñibbi tambalé muru ndayam ni ko du fi dalé bima gesto ba tax nday ji téré ko xuriyam ci muru lu ko waral nekete nday ji da am ben way bu nek amerique bu ko deg